0: نن به هر حال چالش های آینده رو در رابطه با اعتراضات مردم و مسائل حکمرانی برطرف بکنن. اما کسان دیگری هم هستند که حالا شاید امامان جمعه و آقای یکتا اینها به شکل سخنگوان اونها هستند، معتقد هستند که نه، ما اگر هر گونه عقب نشینی بکنیم، هر گونه در واقع چراغ سبز نشون بدیم، این مشخصا و به وضوح در رابطه هم بقای ما مشکل ایجاد خواهد کرد و همون بازدارندگی هایی که ما در 14 گذشته روش صحبت کردیم، مسئله مقاومت و محور مقاومت و اینها زیر سوال خواهد رفت و ما در واقع پشتوانه امنیتی یا حالا اون پشتوانه خودمون رو از دست خواهیم داد. بخشش واقعا اون نگاه تاکتیکی هست که اینها دارن، اما بخش دیگرش خب واقعا برمیگرده به اون ساختاری که در 14 گذشته شکل گرفته. یعنی علی خامنه ای، اگر همه میدونن که در صحبت های خودش همیشه صحبت از این کرد که ما انقلابی هستیم و باید انقلابی بمانیم، این انقلابی بودن در واقع یک جور سلب مسئولیت کردن از یک حکومت نرمال هست، سلب مسئولیت کردن از وظایف یک حکومت نرمال هست که شما در همه دنیا میبینید که حکومت ها به هر حال چه مسئولیت هایی دارن و چه خواسته هایی رو در قبال جامعه باید برآورده بکنن. این انقلابی بودن و سلب مسئولیت کردن یک ساختارهایی درست کرده که بخشش رفته زیر مجموعه در واقع دور زدن تحریم ها، بخشش ساختارهای امنیتی و ایدئولوژی که درست کرده که به هر حال راندهای بسیار زیاد، پولهای خیلی زیادی در بودجه و جاهای مختلف گرفتن و الان اینها نگران هستند که هر گونه تغییر مسیر دادن باعث میشه که این وضعیت و این منافع ممکنه در خطر قرار بگیره. پس تشدید میکنن و تاکید میکنن که ما نباید هیچ گونه در واقع انحرافی در اون مسیر انقلابی بودن و مقاومت اینها در واقع ایجاد بکنیم.
1: این چقدر تیپای قالیباف رو در موقعیت دشواری قرار میده؟ چون اگه بخواد قالیباف کاملا، حالا نمیگم فقط شخص قالیباف، اون جریان بخواد کاملا همراهی بکنه با این روایتی که از این بعضی از امامان جمعه و تندروها میشنویم، خب شانس رسیدن به توافقش با آمریکا تقریبا صفر خواهد شد. اگر بخواد مقاومت بکنه در مقابل اونها، حمایت داخلی رو از دست میده.
0: بین حمایت داخلی به نظر میاد یک بدنی خود جمهوری اسلامی الان خصوصا این ربطی نداره. به نظرم هم قالیباف و هم این مجموعه تون رو خیلی دیگه امیدوار به اون کلیت جامعه ایران و حمایت جامعه ایران نیستن. یعنی اگر فرض بکنیم که این مذاکرات به نتیجه هم برسه،
1: ببخشید طرفتون قطع کنم، منظورم از حمایت داخلی حمایت داخل حکومتی بود، یعنی اون طیف تون رو ازش حمایت نکنه، خب ابزار چانه‌زنی مقابل آمریکا نخواهد داشت.
0: بله خب این مسئله خب به هر حال یک چالش است که ما میبینیم این پارادوکس هایی و در واقع بالا پایین هایی هم که در طول چند وقت گذشته داشتیم، از اینکه این به هر حال آتش بس یا این تفاهم نامه امضا میشه، بعد حالا گروهی که منتسب هستن که این گروه عضو این سپاه پاسداران یا تندروها هستن، میان کشتی ها رو مورد هدف قرار میدن. به نظر میاد خصوصا بعد از علی خامنه ای، این توازن قدرتی که علی خامنه ای تلاش میکرد حالا با اهرم های مختلفی که داشت، به هر حال این توازن قدرت در بخش عمدش در خود در واقع ساخته خود علی خامنه ای بود و میتونست با اهرم هایی که داشت اینها رو موازنه بکنه، به شکلی به هر حال هر کدوم رو یک نقشی بده و از این نقش‌ها استفاده بکنه. بعد از علی خامنه‌ای ما واقعا نمیدونیم الان در رأس کار چه کسی هست، چقدر قدرت داره، نفوذش چی هست و چقدر قدرت بالانس کردن این فضا رو داره. به نظر نمیاد، ما در زمان علی خامنه‌ای وقت‌هایی بود که به قول ما اینا جام زهر می‌نوشیدن، در مورد برجام به هر حال دستوراتی داد که انجام بشه. به نظر نمیاد در شرایط کنونی چون این فصل الخطابی وجود داشته باشه و در این نبود فصل الخطاب هست که احتمالاً این گروه‌ها سعی می‌کنن یا تلاش میکنن در زیر در واقع این لایه ها یا در یک فضای پنهانتری این مجادلات رو انجام بدن و به یک نتایجی برسن. اما تا الان به نظر نمیاد آقای مثلا قالیباف یا دولت دست بالاتر رو داشته باشن، مگر اینکه خب واقعا یک برنامه‌ریزی هایی کرده باشن که این برنامه‌ریزی ها با توافقات پشت پرده با آمریکا باشه و اینها در واقع بدون اینکه هیچ گونه نمود بیرونی داشته باشه یک سری تحرکات رو دارن انجام میدن، یک سری سیاست های پیش میبرن و نهایتا در یک موقعیت مشخصی ممکنه ما نتیجه اینها رو ببینیم. اما در وضعیت کنونی به نظر میاد که این جدال هنوز به نفع آقای قالیباف و به نفع دولت و کسانی که دنبال مذاکره هستن پیش نرفته.
1: ممنونم از شما مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین. سپاه پاسداران ساعتی پیش گفت دو نفتکش رو با وجود اسکورت هوایی آمریکا هدف قرار داده و متوقف کرده. به گفته سپاه بعد از این حمله 4 نفتکش دیگر هم تغییر مسیر داده و به مبدا برگشتن. سپاه همینطور بیانیه سنتکام رو دروغ خونده و به شرکت‌های بیمه و کشتیرانی هشدار داده به این اطلاعیه‌ها توجه نکنند، چرا که تنگه هرمز به گفته سپاه همچنان بسته است. همزمان با ادامه ناامنی در خلیج فارس، نشریه بریتانیای تلگراف نوشته آمریکا و اسرائیل در حال بررسی احتمال اجرای یک محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی هستند. بر اساس این گزارش، ترامپ و نتانیاهو در ملاقات اخیرشون در کاخ سفید گزینه‌های مختلف برای بستن مسیرهای ترانزیتی و تدارکاتی جمهوری اسلامی در مرزهای همسایه رو بررسی کردند. خبرنگارمون مرزی حسینی از کنگره آمریکا با ماست. مرزی، چه بیشتر می‌دونیم در مورد این گزارش؟
2: مشخصا بر اساس این گزارش میگه گویا هفته گذشته در جلسه‌ای که در کاخ سفید بوده این مشاورین نظامی ترامپ بهش گفتن دیگه هر آنچه که ما می‌خواستیم مثلا حملات به اطراف هرمز انجام بدیم به دست بیاریم به دست آوردیم. از این بیشتر حملات به جنوب ایران فقط اسراف این بمب‌هایی هست که می‌دونیم ذخایرش هم رو به اتمام هست. اینها گفتن باید یک راه جدید پیدا کنیم، یا باید برگردیم به توافق و یا محاصره رو ادامه بدیم و یا گزینه جنگ کلاسیک، یعنی ارسال نیروی زمینی به ایران رو در نظر بگیریم. گزینه اول و آخر که منتفی و مونده این مسئله محاصره. این مسئله محاصره رو گویا این آقای بنیامین نتانیاهو که به کاخ سفید اومده اینها بین هم بحث کردن، اینکه تنها اهرم موجود همین محاصره است. حالا اگر بخوایم محاصره که در تنگه هرمز هست یک طرف، در کنار اون از شکلی از محاصره صحبت میکنن که مثل شبیه محاصره های جنگ های کلاسیک هست، یعنی تمام مرزهای زمینی اطراف ایران رو ببندن با ترکمنستان، افغانستان، ارمنستان، با تمام اون کشورها مشارکت بکنن و اونها رو راضی بکنن که این مرزها بسته بشه که جمهوری اسلامی هیچ چیز رو نتونه خارج بکنه و نتونه وارد بکنه. نگرانی در خصوص یک محموله موشکی هست که گویا قرار هست چینی ها برای جمهوری اسلامی ارسال بکنن، محموله موشکی ارزش 10 میلیون دلار. این موضوعی هست که امروز در کاخ سفید داره به صورت جدی مورد بحث قرار میگیره، اگرچه بسیاری هم با دیده تردید نگاهش میکنن، میگن اصلا شدنی نیست چنین شکل محاصره‌ای و دوما اگر بشه هم مشخص نیست که واقعا چقدر کارآمد باشه. میدونیم همزمان با این جمهوری اسلامی از هدف قرار دادن دو کشتی جدید در تنگه هرمز خبر داد. با احتساب این حملات باعث شد که قیمت نفت دوباره جهش پیدا کنه، یعنی در طول چند روز گذشته قیمت نفت در یک روند نسبتا نزولی بود، حالا دوباره رسید به 90 دلار در هر بشکه و وضعیت تنگه ها هم بر اساس آخرین گزارش‌ها تنگه هرمز فقط 5 کشتی ازش عبور کردن، اون هم از مسیر جمهوری اسلامی، یعنی نه از مسیر آمریکا. یعنی محاصره دولت آمریکا در تنگه هرمز بر اساس این گزارش‌ها عملاً شکست خورده، اون هم از وضعیت تنگه باب‌المندب. گفته شده 47 کشتی عبور کرده، ولی حوثی‌ها گفتن به هر کشتی اجازه بدن، که اتفاقا به چینی‌ها هم اجازه میدن، گفتن به عربستان سعودی اجازه نخواهند داد. این از وضعیت پیچیده منطقه که بسیار همینجا در کنگره آمریکا بازتاب داشته. من از 3 نفر از سناتورها که اولی سناتور دموکرات هست، 2 نفر آخر سناتور جمهوری خواه هست، این وضعیت رو جویا شدم، از اونها بشنویم.
3: این جنگ فاجعه‌ای ادامه دار و روز به روز وخیم‌تره. رئیس جمهور از زمانی که فعالیت‌های نظامی رو از سر گرفت و دلیل بی‌کفایتی کنترل جنگ رو از دست داده. جنگ دیگری هم در آستانه آغاز بین عربستان سعودی و یمنه. فقط تنگه هرمز بسته نیست، ممکنه دریای سرخ هم بسته بشه. این جنگ باید تموم بشه و رئیس جمهور باید یک جانبه به اون خاتمه بده. فرد دیگری ناشر خواهد بود این آشفتگی رو سامان بده، چون با ادامه جنگ هر روز افراد بیشتری زخمی و کشته میشن و آمریکایی‌های بیشتری دارا ندارشون رو از دست میدن. تشدید تنش هم هیچ چیز رو بهتر نخواهد کرد.
4: ما هنوز میخواییم جلو این قضیه که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه رو بگیریم. اونا باید تنگه هرمز رو باز کنن و باید دست از حمله کردن به همسایه هاشون بردارن. واسه همینی که میبینیم مثلا عربستان سعودی و بقیه دارن میان جلو و میگن به کار کشور خودتون برسید، دست از تهدید بردارید.
5: متحدان ما باید به ما کمک کنند، نه تنها دوستان ما در خاورمیانه، بلکه کشورهای عضو ناتو هم باید برای مقابله با ایران با ما همکاری کنند. من مدت هاست این موضوع رو میگم، اونها باید با ما همکاری کنند.
2: و فرداد این صحبت هایی که شنیده شد از این سناتورها بسیار مهم هست، به این جهت که الان قانونگذارا تقریبا واشنگتن دی سی رو ترک کردن. حالا معلوم نیست هفته دیگه برگردن یا برنگردن، ولی اگه برنگردن تا 1 ماه کنگره آمریکا تعطیل هست و 1 ماه بعد که اینها برمیگردن مونده حدودا یک چند ماه به انتخابات میان دوره اینجا در کنگره. و بر اساس آخرین صحبت هایی که من از این سناتورها میشنوام، وقتی که اینها برگردن و اگه جنگ هنوز ادامه داشته باشه، اون موقع تصویب قطعنامه پایان جنگ حتمی هست که یک چالش بسیار گسترده هست برای ترامپ. و در آخر میخوام به گزارش اشاره کنم که رسانه آتلانتیک درج کرده. الان کلا فضای واشنگتن این هست که رسانه‌ها به شدت از عملکرد ترامپ انتقاد میکنن به دلایل مختلف. حتی مثلا واشنگتن پست ازش انتقاد میکنه که چرا به حرف جی دی ونس گوش دادی. اونهایی که میخوان خود ترامپ رو مسئول نگه دارن میگن این جی دی ونس هست که کار رو خراب کرد و این هست که باعث شد که با استفاده از اهرام مذاکره جمهوری اسلامی حق وتو کردن تصمیمات ترامپ رو داشته باشه. اما آتلانتیک میگه ترامپ ماری هست که از یک سوراخ چند بار داره ضربه میخوره. میگه مگر همین ترامپ نبود که در زمان دوران اول ریاست جمهوری خودش توسط این آقای پومپو یک ماده یک در واقع توافق صلح 12 ماده‌ای رو برای جمهوری اسلامی فرستاد و مطمئن بود که جمهوری اسلامی اون رو امضا میکنه. جمهوری اسلامی نه تنها اون رو امضا نکرد، نه تنها اون رو نپذیرفت، بلکه بعد از خروج آمریکا از برجام برنامه هسته‌ای خودش رو تا 60% افزایش داد و تمام تحریم‌های آمریکا رو هم دور زد. این یک بار. میگن دفعه دوم وقتی که ترامپ قاسم سلیمانی رو کش بر اساس تمام دکترین‌های بازدارندگی جهان جمهوری اسلامی بود از نظر نظامی تو بخش بسیار زیادی شکننده میشد. ولی کاری که اونها کردن برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم به پایگاه نظامی آمریکا در منطقه حمله کردن و در آخر هم تاکید میکنه که تلاش دولت آمریکا برای منزوی کردن جمهوری اسلامی باعث شد که اونها پیوندهاشون با روسیه ها با چینی ها افزایش پیدا بکنه و این هم باز نتیجه معکوس داشته باشه. در نتیجه میگه تمام دکترین های بازدارنده شکست خورده اینجا در مقابل جمهوری اسلامی و بعد اینکه راهی پیدا کنید که تا حالا نرفتید، حالا هر چی که میخواد باشه.
1: ممنونم از تو مرضی حسینی، همکارم از کنگره آمریکا. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، اگر این گزارش واقعا در مورد محاصره زمینی ایران درست باشه، چقدر کار عملی هست؟ چون ایران نه لیختنشتاین نه آندورا، کشور بسیار پهناور، 1,648,195 کیلومتر مربع رو چطور میشه محاصره کرد؟
6: من یه تا عرض بکنم در ادامه صحبت مرزی خانم که در سال 1991 فوریه 91 عراق با یک موشک اسکاد به آسایشگاه سربازان آمریکایی در زهران عربستان حمله کرد و برخورد مستقیم باعث کشته شدن 23 نظامی آمریکایی شد. حمله به الاسد اولین حمله از سال 91 بود. مسئله محاصره کامل ایران طبیعتاً خیلی موضوع بغرنجی هست به خاطر اینکه نزدیک 8300 کیلومتر ایران مرز داره و بیش از 5400 کیلومترش مرز زمینی هست، بقیه مرزهای دریایی هستن و کار خیلی دشواری هست. هرچند که نیروی دریایی آمریکا به خوبی یک خط محاصره دریایی رو از راه دور در آبهای جنوب دریای عمان و شمال دریای عرب به وجود آورده و جلوی عبور و مرور کشتی هایی که به سمت ایران یا از ایران حرکت میکنن رو گرفته. البته این محاصره دریایی نزدیک نیست، یعنی همچنان کشتی ها و شناورهای ایرانی بین بنادر ایران و بنادر جنوب خلیج فارس رفت آمد دارن، قایق های لنج مرتب کالا رفت آمد میکنن و اگر آمریکا بخواد محاصره دریایی، یعنی مرحله اول میتونه گسترش محاصره دریایی باشه به یک محاصره نزدیک که از حالا ترجیحاً با همکاری کشور منطقه و ولی میتونه از روی هوایی هم همکاری بکنه با محاصره دریایی و سعی بکنن که تردد دریایی ایران از بنادر خودش با بنادر جنوبی رو بگیرن که این خیلی کار دشوار و پرهزینه و میتونه پرتلفاتی باشه. در مرحله بعدی محاصره زمینی هست. ایران همونطور که عرض کردم مرزهای زمینی با 7 کشور داره که از این مرزها 26 گذرگاه رسمی و دارای گمرک هست که تقریبا همه این گذرگاه ها رفت آمد ترانزیتی انجام میگیره و حدود 6 گذرگاه مسیر مرزهای راه آهن داره که از اینها تردد قطارهای باری صورت میگیره. در مثلا با ترکمنستان 2 مرز هست، مرز اینچبورون و سرخس، با ترکیه همینطور و این مرزها گرفتن جلوش کار خیلی دشواری هست. هم مرز زمینی که عرض کردن 26 مرز که بیشترینش با عراق که 8 مرز داره و باید همکاری اون کشورها رو جلب بکنه ایالات متحده. حالا ممکنه با برخی از این کشورها آسان‌تر این کار انجام بگیره، مثل ترکمنستان ممکنه با بعضی کشورها خیلی دشوارتر بشه، مثل ترکیه یا پاکستان. بنابراین فکر نمی‌کنم با همکاری این کشورها خیلی کار آسونی باشه اینکه مرزهای زمینی ایران رو ببندن. و بعدم تازه کلی گذرگاه‌های غیر رسمی هست، بازارچه‌های مرزی هست و میشه گفت که غیر ممکنه، مگر اینکه بخوان از طریق اشغال نظامی مرز این کار بکنن، که باز هم با توجه به گستردگی و تمام مسائلی که در کنارش به وجود میاد کار غیر ممکنی هست. شاید ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع در قسمت‌هایی از ایران و در نهایت بستن تمام مرزهای هوایی ایران با توجه به اینکه آسمان ایران رو میتونه نیروی هوایی آمریکا در اختیار خودش بگیره، همونطوری که شمال و جنوب عراق رو پس از جنگ خلیج فارس این کار کرد، چندین سال منطقه پرواز ممنوع در شمال و جنوب به وجود آورده بود، میتونه همچین کاری رو هم بکنه که جلوی پرواز از ایران به خارج کشور و همینطور برعکس رو بگیره. ولی بستن مرز زمینی به نظر من بسیار کار دشواری است.
1: اگر همین اقدام پرواز ممنوع رو بکنه، جمهوری اسلامی نشون داده که هر اقدامی رو با اقدام یاغیگرانه مشابه جواب میده، آیا این خطر وجود نداره که جمهوری اسلامی هم امنیت پروازهای دیگر منطقه رو به خطر بندازه؟
6: بله، این احتمال کاملا وجود داره. میتونه به وسیله اقدامات تروریستی این کار رو بکنه، تهدید تروریستی از طریق گروه ها و افراد وابسته به خودش، میتونه تهدید تروریستی انجام بده علیه فرودگاه ها و شرکت های هوایی، همطور به صور واقعی سعی بکنه که بمبگذاری های انجام بده در فرودگاه ها و در هواپیما ها، همطور که در گذشته بارها این کار رو در دهه 80 خیلی زیاد انجام میداد. یا اینکه میتونه با درون و با موشک به فرودگاه ها و ترمینال های کشورهای منطقه حمله بکنه تا بگه که خب حالا اگه ما نمیتونیم از حریم هوایی خودمون استفاده بکنیم، کشورهای دیگر هم نمیتونن استفاده بکنن. البته همین الان هم آسمان ایران تقریبا بسته است و پروازهای خیلی کمی انجام میگیره. اگر هیچ شرکت هواپیمایی خودش نخواد به ایران پرواز بکنه، ایران نمیتونه مجبورش بکنه. و شرکت هواپیمایی ایران هم اگر یک برنامه پرواز ممنوعی به وجود بیاد که جلوی پرواز اونها رو به خارج بگیره، طبیعتاً علنا این معاصره هوایی برقرار میشه. ولی بله، میتونه به روش‌های غیر مستقیم علیه زیرساخت‌های هواپیمایی غیر نظامی در منطقه ایران اقداماتی انجام بده.
1: ممنونم از شما، فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. یافته‌های اختصاصی ایران اینترنشنال نشون میده امیر براتی، هکر 39 ساله ایرانی ترکیه‌ای، سالها با نام کینگلت فعالیت میکرده و با وزارت اطلاعات همکاری داشته. او بعد از مهاجرت به ترکیه تابعیت و هویتش رو تغییر داد، اما 4 تیر در مونتنگرو و به درخواست آمریکا بازداشت شد. براتی به عملات سایبری گسترده، کلاهبرداری رایانه‌ای و سرقت هویت متهمه و ممکنه به آمریکا مسترد بشه. همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن با ماست. شاهد، چه میدونیم در مورد او؟
7: پرونده قابل توجهی هست فرداد. امیر براتی، شهروند ایرانی و البته در 5 سال اخیر ترکیه‌ای، اسفند 64 در مشهد متولد میشه، بعد از یه خانواده‌ای با وضعیت مالی مناسب بعد از در واقع برای تحصیلات به تهران میره، منتها از همون اوائل جوانی یا اواخر نوجوانی علاقمند میشه، دانش داشته، هوش داشته، به باور من یک نابغه است در سطح جهانی در حوزه امنیت سایبری و عملیات هکری و دسترسی. ایشون به تهران میره، ما نمیدونستیم، احتمالاً اونطور که یک کاربر میگه در دانشگاه در واقع تهران شمال، دانشگاه آزاد درس خونده. منتها نکته قابل توجه این هست که از 21 سالگی گروه هکری خودش رو در واقع ایران لک هت تیم یا نمیدونم مثلا گروه هکری کلاه سیاه ایران رو تأسیس میکنه. در همون 21 سالگی مثلا برای نمونه وبسایت رسمی دولت نپال رو هک میکنه، بعد کارش رو شروع میکنه. 2-3 سال بعد با آرمان کوهزادیان، به باور من دیگر نابغه هکری ایران، که از ایشون 5-6 سال جوانتر، آشنا میشه، با اونم یه گروه دیگه را میندازه، دیجیتال اندرگراند بویز، بچهای زیر زمینی دیجیتال، یه همچین معنی داره. و بعد اونجا هم کار هکری با هم انجام میدن. در طول فعالیتاش در یک سالهایی به نقطه میرسه که مثلا میشه 19 امین گروه هکری دنیا در شرایطی که ما می‌دونیم هکرهای آمریکایی، روسی، چینی، اروپایی کم نیستن، اما گروهی که در واقع امیر مدیریت می‌کنه براتی میشه گروه 19 و در این سال‌ها میشه گفت هزاران، دست کم مثلا 9000 یک رکورد هست که میگه 9000 هک انجام دادن از ناسا، از دانشگاه ام‌آی‌تی، از یک در واقع زیردامنه مرتبط با ارتش آمریکا، دانشگاه مختلف عملیات هکری انجام دادن. منتها نکته قابل توجه این هست که امیر براتی هیچ وقت اسمش نیومده در واقع اسناد آمریکایی، اونایی که وزارت خارجه و خزانه داری میدن یا دادگستری آمریکا برای تعقیب متهمانی که به هر حال دست داشتن در هک دارایی ها یا زیرساخت های آمریکایی. نکته قابل توجه این هست که در این فقره در واقع هک که براش متهم شده و بازداشت شده 2013 انجام شد، قبلا 2018 دولت آمریکا 9 متهم اعلام کرد، در واقع براشون پرونده باز کرد، اما اسم امیر براتی به هیچ عنوان نیامده بود، در حالی که الان اسناد دادگاه مونتنگرو نشون میده که دقیقاً مرتبط با اون هک سال 2013 که صدها دانشگاه آمریکایی رو هدف گرفت و البته دولت‌های محلی و بیمارستان‌ها و نتیجهش 3 میلیارد و 400 میلیون دلار ضرر معنوی بود به این مراکز علمی و دولتی در آمریکا، در اون دست داشته، نقش داشته. نکته ای که شاید باز هم برای بینندگان قابل توجه باشه که این هکر اون موقع جوان در واقع سال 88 در اوائل جوانی در مشهد بازداشت میشه، اطلاعات خراسان بازداشتش میکنه به اتهام هک وبسایت شخصی رئیس جمهور، به اتهام هک وبسایت های دولتی، وبسایت های به تعبیر اونها انقلابی، و براش پرونده تشکیل میشه. منتها بعد از یک ماه آزاد میشه. منابعی که با من صحبت کردن تاکید کردن که این شروع همکاری در واقع امیر براتی با وزارت اطلاعات ایران بوده. بعد از اون هم در مواردی پرونده هایی هست، یعنی در واقع آرشیو و اسناد این پرونده ها موجوده که متهم شده به مثلا کلاهبرداری، شخصی ازش شکایت کرده که این اومده از طریق آنلاین از من کلاهبرداری کرده، منتها در همه این پرونده ها یا تبرئه شده یا پرونده مختومه شده. سال 90 و سال 90 هم که همراه با مسعود مولوی، همون در واقع نیروی امنیتی که بعدن در ترکیه به دست جمهوری اسلامی کشته شد، و البته همون آرمان کهزادیان که عرض کردم یه نابغه هکریه، بازداشت میشن در جریان همکاری هایی که ظاهرا داشتن با اطلاعات سپاه برای یافتن ایرادهای امنیتی سازمانهای دولتی. وزارت اطلاعات میگه نه، اینا در حال خرابکاری بودن. همونجا هم کیفرخواستی که من دیدم در واقع موجود هست مال سال 93، اتهام‌های زیادی به اینا میزنه، اما نه آرمان کوهزادیان و نه امیر براتی موضوع در واقع گزارش ما زندانی نمیشن. ایشون طبق این اطلاعات در تمام این سالها درگیر عملیات هکری بوده، چه علیه اهدافی در ایران برای اخاذی که با چشم پوشی در واقع دستگاه امنیتی ایران و همکاری دستگاه قضایی براش پرونده تشکیل نشده، وقتی تشکیل شده مختومه شده، و البته صدها و همونطوری گفتم هزاران عملیات هکری علیه هدفهای خارجی. منتها نکته شاید قابل توجهه، ما هکرهای دیگه هم داریم مثل گروه آشیانه در ایران که اینها باورهای ایدئولوژیک دارن، مستقیما نیروی سپاه حساب میشن و دارن عملیات انجام میدن، اسمشون اومده تحت تعقیبن، شمار زیادیشون برای بعضیشون جایزه تعیین شده. اما منابعی که من باشون صحبت کردم و البته مسیر زندگی آرمان کوهزادیان، ببخشید امیر براتی و البته کوهزادیان، نشون میده که اینها اعتقاد ایدئولوژیک نداشتن، مسئلهشون پول در آوردن بوده. در مورد براتی این مسیر کاملا در طی زندگیش در تهران که از غرب تهران شروع میشه به نیاوران میرسه، و البته زندگیش در ترکیه مشخصه که اونجا، شاید این جمله آخرم باشه، که براتی وقتی وارد ترکیه میشه اونجا یه آپارتمان لوکس میخره، پول نقد میده، نزدیک به 1 میلیون دلار پول نقد بابت این آپارتمان، اما در نهایت براتی اشتباه میکنه مثل همه آدم ها و در سفر با مونتنگرو به دام FBI میفته.
1: ممنونم از تو همکارم شاهد علوی از استودیو دیگر ما در واشنگتن. مقامات امنیتی بلژیک یک شهروند کانادایی چینی تبار رو که در مقر نظامی ناتو فعالیت میکرد به اتهام جاسوسی برای چین و عضویت در یک شبکه مجرمانه بازداشت کردند. این بازداشت در حالی صورت گرفته که اسناد نشون میده این فرد پیش از این سابقه تقلب در کانادا داشته. جزئیات بیشتر از مهسا مرتضوی.
8: یک زن 33 ساله چینی کانادایی در مقر نظامی ناتو در بلژیک به اتهام جاسوسی دستگیر شده. اطلاعات این فرد توسط بلژیک مشخص نشده بود، چرا که بر اساس قوانین این کشور کسی که به جرمی متهم هست تا زمان اثبات جرمش نام او منتشر نمیشه. اما رسانه کانادایی سی بی سی با توجه به پروفایل های آنلاینی که وجود داشت از این فرد تونست او رو شناسایی بکنه. نام او بیوای جنگ هست که با نام کلیر هم شناخته میشه اینجا در کانادا و رزومه بسیار درخشانی داره. پست های دولتی زیادی داشته، در سازمان فضایی کانادا کار کرده، در اداره اطلاعات و آمار کانادا هم کار کرده. مدرک او کارشناسی ارشد کامپیوتر هست از دانشگاه اتاوا و یک بار هم پیشتر از این به جرم تقلب برای استخدام متهم شده. او در سال 2023 در دادگاهی متهم به این شد که از 2 آدرس ایمیل مجزا برای یک شغل در اداره مرزبانی کانادا اقدام کرده، نام خودش رو کمی متفاوت ذکر کرده، 2 بار در آزمون شرکت کرده. او بعد از اینکه درخواست تجدید نظر داد، باز هم در سال 2024 این حکم تایید شد و حالا اداره اطلاعات و امنیت کانادا و نهادهای امنیتی کانادا بسیار زیر سوال هستند که چطور سوابق این فرد رو نادیده گرفتن و او رو تایید کردن برای اینکه بتونه در مقر نظامی ناتو استخدام بشه به عنوان یک کارآموز. این مسئولیت به عهده نهادهای اطلاعاتی کانادایی بوده تا بتونن سوابق او رو بررسی بکنن، نهادهایی که تا به حال نامی از او منتشر نکردند، چیزی در مورد پرونده هنوز با رسانه ها در میون نگذاشتند و به نظر میرسه که حالا دارن بررسی های درون سازمانی رو انجام میدن تا ببینن که این فرد چطور از شکاف های قانونی عبور کرده. بازداشت او برای 1 ماه تمدید شده در بلژیک تا ابعاد تازه این پرونده رو بتونن بررسی بکنند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به این بحران پناهجویان در شهر سئوتا، بخشی از قلمرو اسپانیا در نزدیک مراکش بپردازیم. همونطور که می‌بینین همچنان بعضی از مهاجران در حال تلاش برای عبور از مرز هستند از مراکش به سئوتا، شهر کوچک اسپانیا در شمال آفریقا. موجی از مهاجران در 24 ساعت گذشته وارد این منطقه اسپانیا شدند، گمان می‌ری چیزی نزدیک به 60,000 نفر. دولت اسپانیا میگه که نزدیک به 48,000 نفر از اونها رو البته به مراکش بازگردونده. این با موجی از واکنش‌ها همراه شده. در داخل اتحادیه اروپا هم جورجو ملونی نخست وزیر اسرائیل ببخشید ایتالیا گفته که رئیس جمهوری ایتالیا گفته که فعلا مرز رو به روی پروازها و سفرهایی از اسپانیا به مقصد ایتالیا برای 1 ماه میبنده. اینم تصاویر در مادرید اسپانیا هست و تجمع در مقابل سفارت مراکش در اعتراض به این موج گسترده مهاجران به اسپانیا. ممنونم که بیننده 24 بودید. برنامه رو کم دیرتر در یوتیوب میتونید ببینید.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالاً منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بودید به اعتراف فرار.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: 4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. گزارش‌ها از احتمال حمله قریب الوقوع علیه جمهوری اسلامی CBS میگوید ترامپ و نتانیاهو در آستانه آغاز یکی از شدیدترین حملات علیه رژیم ایران. تهران میگوید آماده پاسخ به حمله به زیرساخت هاست. نشست کابینه ترامپ در کمپ دیوید، رئیس جمهور آمریکا میگوید باقی مانده توان نظامی جمهوری اسلامی به زودی کاملا نابود می شود و ضربات سنگین تا تسلیم نهایی تهران ادامه خواهد داشت. تأکید وزیر خزانه داری آمریکا بر رصد دارایی های جمهوری اسلامی، اسکات بسنت میگوید نظام اقتصادی حاکمان تهران در حال فروپاشی است و دارایی های کشور به مردم ایران باز می گردد. گزارش رویترز از افشای شبکه 4 میلیارد دلاری قمار و رمزارز مرتبط با جمهوری اسلامی، صرافی شلبیت در دبی مسیر دسترسی نهادهای تحریم شده ایران به بازار جهانی رمزارز بوده. و تاکید ترامپ بر تفاهم با اسرائیل درباره توافق خلع سلاح حماس، رئیس جمهوری آمریکا میگوید این توافق پیشرفتی بزرگ برای خاورمیانه است. CBS نیوز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که ایالات متحده و اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای بمباران اهدافی در زیرساخت‌های انرژی ایران هستند و احتمال دارد این حملات در طول روزهای شنبه و یک شنبه انجام شود. به گفته این منابع، واشنگتن و تل‌آویو در حال هماهنگی برای اجرای این عملیات هستند، اما دونالد ترامپ هنوز دستور نهایی حمله را صادر نکرده. این گزارش گفته مقام‌های آمریکایی نگران تأثیر این حملات بر بازارهای جهانی هستند و درباره زمان‌بندی عملیات هم گفتگو کردند. یک مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی به خبرگزاری تسنیم گفت تهران برنامه گسترده برای پاسخ به حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های ایران آماده کرده. این مقام ارشد امنیتی تهدید کرده این برنامه زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل و زیرساخت‌های انرژی آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد. او ادعا کرده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در جنگ 40 روزه و درگیری‌های هفته‌های اخیر نشان دادند توان و اراده اجرای چنین حملاتی را دارند. محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی تهدید کرده ادامه محاصره دریایی و حملات آمریکا به بسته شدن کامل تنگه هرمز و دیگر تنگه ها و گلوگاه‌های راهبردی منجر خواهد شد. ذوالقدر گفته پیامدهای این اقدام اقتصاد جهانی، بازار انرژی و رای دهندگان آمریکایی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار تصاویری از آماده شدن یک بالگرد سیهاک مدل MH-60R بر عرشه ناوشکن مایکل مورفی از ادامه اجرای محاصره دریایی بنادر ایران خبر داد. سنتکام گفته تا 10 مرداد ماه مسیر 30 کشتی تجاری رو تغییر داده، 2 کشتی رو از کار انداخته و 2 کشتی دیگر رو متوقف و بازرسی کرد. و همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هست. اردوان، از جزئیات گزارش CBS برامون بیشتر بگو و اینکه واکنش ها در تهران چه هستش؟
1: گزارش در واقع حالا دیگه محدود به CBS نمیشه. در واقع CBS نیوز اشاره بسیار مهمی رو داره میکنه درست پس از نشست کابینه ایالات متحده آمریکا در کمپ دیوید. حالا به نظر میرسن چیزی که مطرح شده جدیتر از اون نکاتی هستش که پیش از این آقای ترامپ گفته بود. مسئله آمادگی آمریکا و همچنین حضور اسرائیل در کنار آمریکا در صورت وقوع حمله نکته بسیار مهمی بوده که خیلی از رسانه‌های آمریکایی به اون پرداختن. اما اجازه بدید بگم که CNN هم در ابتدا اشاره بکنم که به این موضوع پرداخته. CNN در گزارشی با تاکید بر این که 2 مقام آمریکایی دست کم به اونها گزارش دادن که ایالات متحده آمریکا در حال بررسی عملیات برای همین روزها هستش، گفته هنوز نهایی نشده اما عملیات به نظر میرسه که کاملا در تدارک هستن و دارن آماده میشن برای عملیات. اما مسئله اینجا هم در گزارش CNN اشاره میشه که فقط در صورتی عملیات اتفاق نخواهد افتاد که به طرز معناداری جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بخواد برگرده. اما سی بی اس نیوز اشاره دیگری داره، اون تاکیدش بر نوع رابطه بین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل هستش برای چنین عملیاتی. این گزارش اشاره میکنه که هر گونه عملیاتی در آینده با همکاری و هماهنگی دو کشور خواهد بود و اگرچه ترامپ هنوز دستور نهاییش صادر نکرده، اما به نظر میرسه که قرار هستش که اگر حمله ای انجام بشه، مجموعه زیرساخت‌های انرژی، همچنین توان دفاعی جمهوری اسلامی و حتی بخش از زیرساخت‌های اقتصادی رو مورد هدف قرار بده. این گزارش داره تاکید میکنه حملات به شبکه برق کشور، تولید سوخت، همین مواردی هستش که میتونه فعالیت اقتصادی رو به سختی تحت تاثیر قرار بده و برای جمهوری اسلامی یک موقعیت سخت رو ایجاد کنه. البته در گزارش سی بی اس به این هم اشاره میکنه که به هر حال باید منتظر بود که چنین عملیاتی در بازارهای جهانی انرژی و نفت هم تاثیر ممکنه بسیار زیادی بذاره. باراک راوید نویسنده آکسیوس هم در یک گزارش با اشاره به همین مسئله، یعنی اینکه یک توافقی به طور جدی بین اسرائیل و آمریکا ایجاد شده که طرح حمله گسترده و عملیاتی انجام بشه، تاکید میکنه که چنین گارزاری منوط عدم اتفاقش منوط به پذیرش شروط آمریکا در مذاکرات آتی هستش. اما اجازه بدید اشاره کنم در کابینه امروز آقای ترامپ در نشست کمپ دیوید صراحت بسیار زیادی در کلام به کار برده. اون دیپلمات‌های جمهوری اسلامی افرادی بی‌شرافت خونده و تاکید کرده اونها به گفته های خودشون هم پایبند نیستن. در جایی در همین گزارش اشاره میکنه که حملات به طور شدیدی انجام خواهد شد و کاری خواهد کرد که تهران سرانجام بگه دیگه قادر به تحمل موقعیت نیستش. اجازه بدید خیلی کوتاه سراغ وال استریت جورنال هم برم. وال استریت یک تفاوت گزارش با بقیه میکنه، در واقع اونها میگن اما اگرها رو اضافه میکنن، اما وال استریت جورنال با صراحت داره تاکید میکنه که عملیات، آماده سازی برای عملیات توسط آقای ترامپ دستورش نهایی شده و ارتش الان آماده هستش که بخواد وارد یک کارزار تازه علیه جمهوری اسلامی بشه. اون هم به این گزارش اشاره میکنه که باید در روزهای پیش رو باشه. اصطلاحا آخر هفته که اینجا به کار برده میشه یک نکته ای داره، در آمریکا آخر هفته الان هست، در حالی که در ایران حالا آغاز هفته است، برای همین لفظ آخر هفته ممکنه گمراه کننده باشه. در واقع مسئله به روزهای آتی مطرح است که به نظر میسه میتونه تا همین ساعت یا روزهای پیش رو باشه. در نهایت مسئله مهم برای آقای ترامپ همونجوری که در نشست خودش هم گفته شکستن اراده تهران برای رفتارهای ناامن کنندش هستش و در نهایت با توجه به اینکه آقای ترامپ اونها رو دیوانه توصیف میکنه، به نظر میرسه که مقامات آمریکایی بر این باور هستن که آقای ترامپ کاملا آماده عملیات خواهد بود. دیگه حالا به نظر نمیاد که مسئله فقط حمله به کوه کلنگ گزلا باشه، به خاطر اینکه حالا به نظر میرسه با اضافه شدن زیرساخت‌های انرژی و سیستم‌های خدمات در مسیر اقتصاد و چیزهایی از این دست، حمله میتونه فراتر، بزرگتر و عملیاتی تر باشه.
0: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودیم. و اما برای بررسی بیشتر شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا همراه ما هستن. آقای سمیعی، با توجه به مجموعه پیام‌هایی که از واشنگتن مخابره میشه، گزارش رسانه‌ها همینطور، فکر می‌کنین که ترامپ این بار واقعاً به سمت حمله به زیرساخت‌های ایران حرکت کرده یا اینکه همچنان از تهدید نظامی به عنوان اهرمی برای کشوندن تهران به میز مذاکره داره استفاده می‌کنه؟
2: عرض ادب دارم حضور شما بانو خیرکار بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من پاسخ هر دوه. آقای ترامپ داره حمله نظامی و مذاکره رو از دو مسیر جداگانه بهش نگاه نمی‌کنه. ایشون داره از عملیات نظامی در حقیقت برای تغییر دادن محاسبات جمهوری اسلامی و یه حالت تحمیل شرایط خودش در مذاکره استفاده میکنه. این بار هم ما دیدیم تهدیدها فقط جنگ لفظی نبوده، حمله به زیرساخت‌های انرژی، مراکز نظامی و لوجستیکی بسیار جدی بوده و آمریکا هم از مرحله تهدید عبور کرده. اگر خاطرمون باشه، سنتکام هم روز هفتم مرداد، دو روز پیش، اعلام کرد که ده‌ها مرکز فرماندهی و تأسیسات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران رو هدف حمله قرار داده. پس ما میبینیم که آقای ترامپ هدفش در حقیقت اضافه کردن هزینه ادامه مقاومت برای جمهوری اسلامیه. عامل تعیین کنندهش چیه اینجا؟ عامل تعیین کننده رفتار خود حکومت جمهوری اسلامی هست. به نظر من آقای ترامپ هنوز در مذاکره رو نیامده ببنده، اما این بار دیگه در حقیقت با اون شاخه زیتونی که چند بار گذشته پیشروی کرده پیش نمیره، در حالی که داره سعی میکنه که با زبان بمب محاصره و افزایش هزینه ها پیش بره. برای اینکه ضمناً اطرافیان آقای ترامپ هم به ایشون فشار آوردند که از راهکار مذاکره با جمهوری اسلامی که علاقه به فرافکنی و دروغگویی و خریدن زمان داره به جایی نمیرسید. نمونه بارزش هم مقاله‌ای بود که همین امروز در روزنامه واشنگتن پست چاپ شد و گفته بود که آقای ترامپ در حقیقت با تناب جی دی ونس نباید بره ته چاه.
0: جناب سمیعی، تهدیدهای اخیر مقامهای جمهوری اسلامی و سپاه علیه آمریکا رو چطور باید ارزیابی کرد؟ چند موردش رو من در خبرها بهش اشاره کردم. آیا این ادبیات ناشی از اعتماد به نفس حاصل از عملکرد اونها در جنگ اخیر هستش، یا اینکه بیشتر فکر میکنیم بخشی از یک جنگ روانی و تلاش برای بازدارندگی هست؟
2: من با شما موافقم در اینی که این یک بخشی از جنگ روانی است. برای اینکه ببینید بیش از اینی که این بخواد نشونه اعتماد به نفس باشه، در حقیقت جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه که از جنگ روانی به یک بازدارندگی اضطراری و حفظ آبرو در داخل برسونه خودش رو. جمهوری اسلامی اینم میدونه که توان ایجاد ناامنی رو بله داره، اما باید ببینه که اون توان براش قدرت آسیب زدن و پیروز شدن در جنگ رو داره یا نه، که خب برای همه ما مسجل هست که این امکانش نیست. ممکنه فرماندهان جمهوری اسلامی از زنده موندن ساختار حکومت یه احساس رضایتی بهشون دست بده، ولی اون بقا مساویه با پیروزی نیست، پس نمیتونن بیان ازش به عنوان یک عاملی استفاده بکنن که بگن این برای ما یک توانایی و یا یک پیروزی رو به ارمغان آورده. اما خطر اصلی این ماجرا کجاست؟ اونجاییست که تبلیغات خود حکومت و این بوق و کرنایی که اینا راه انداختن فرماندهان خودشون رو داره گرفتار توهم قدرت میکنه، که خودشون بر این باور هستن و امر بهشون مشتبه شده که در حقیقت توانایی یک سری کارهایی رو دارن ولی همه ما میدونیم که ندارن. ضمناً این رو هم بایستی عرض بکنم که فریادهای سپاه و این داد و قالهایی که میکنن اینا صدای پیروزی که نیست، هیچ، صدای یک حکومتیه میدونه توان شکست امریکا رو نداره، میخواد شکست خودش رو به مردم ایران و مردم منطقه تحمیل بکنه.
0: بسیار سپاسگزارم شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی، که از ویرجینیا همراه ما بودید. و اما در میانه تشدید تنش‌های خاورمیانه، رئیس جمهوری آمریکا در نشست کابینه در اقامتگاه کمپ دیوید گفت جمهوری اسلامی دوران سختی رو می‌گذراند و در حال نابود شدن است. ترامپ تاکید کرده توان نظامی جمهوری اسلامی نابود شده و تنها مقدار کمی از اون باقی مونده که آن هم به زودی کاملا نابود خواهد شد. ترامپ در این حال تاکید کرده رسیدن به توافق همچنان ممکن است.
3: فقط میخواییم پیروز بشیم، خیلی خوب عمل کردیم تا اونجا که شد، میخواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی در به داغون شدن، دریایی ندارن، هوایی ندارن، ضد هوایی ندارن و یه ذره توانمندی براشون مونده، ولی ما فقط میخواییم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن، ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اگه داشتن خاورمیانه رو نابود میکردن، اگه جلوی برجام رو نگرفته بودم اون توافق اوباما رو، الان بمب هسته‌ای داشتم و فکر میکنم اسرائیل هم از بین رفته بود و بخشای بزرگی از خاورمیانه. اینا دیوانن، اونو نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد، بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
0: در همین حال دونالد ترامپ ساعتی پس از انتشار خبر حمله سپاه پاسداران به نوع نفتکش در خلیج فارس گفت روند جنگ با جمهوری اسلامی به نفع ایالات متحده پیش میره و تهران در نهایت چاره جز عقب نشینی نخواهد داشت. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با ابراز رضایت از روند تحولات نظامی در منطقه تاکید کرده ایالات متحده در حال وارد کردن ضربات سختی به جمهوری اسلامی است و به پیروزی های خود در این رویارویی ادامه می دهد.
4: دونالد ترامپ روز جمعه در جمع وزرای خودش در کمپ دیوید اعلام کرد که حملات علیه جمهوری اسلامی رو ادامه خواهد داد تا زمانی که ایالات متحده به پیروزی برسه. آقای ترامپ میگه که عملکرد ایالات متحده بسیار خوب و مفید بوده و در نهایت جمهوری اسلامی چاره‌ای براش نخواهد موند جز اینکه تسلیم بشه. آقای ترامپ میگه که برای جمهوری اسلامی یک میزان توان نظامی همچنان باقی مانده و ایالات متحده حملات رو ادامه میده تا اون میزان رو از بین ببره و به کل قوای نظامی جمهوری اسلامی رو تحلیل ببره. در خبرهایی داشتیم به نقل از روزنامه بریتانیایی تلگراف که اسرائیل و ایالات متحده دارن فکر میکنن روی اینکه محاصره زمینی رو هم آغاز بکنند، اجازه صادرات و واردات به جمهوری اسلامی ندن. میدونیم که اسرائیل و آقای نتانیاهو مشخصا وقتی به اینجا آمد در هفته‌ای که به پایان رسوندیم با این پیام به سراغ آقای ترامپ آمد که محاصره دریایی که انجام شده به خوبی داره جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه و بیشتر از عملیات‌های نظامی تأثیرگذار بوده. آقای ترامپ در جلسه‌ای که با کابینه خودش داشت گفت که از شکل مذاکره هیئت ایرانی عصبانی میشه. گفت مسائل رو که میتونن در 10 دقیقه تمام بکنند برای 7 ساعت طول میدن و او راضی نیست و اعتماد هم نداره به هیئت ایرانی برای اینکه اونها دروغگو هستن. با این همه گفت که همچنان میسر میبینه رسیدن به یک توافق رو با طرف جمهوری اسلامی. در جلسه هیئت کابینه که به شکل زنده هم از تلویزیون های ایالات متحده پخش میشد آقای هکسس گفت که جسارت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ستودنی است. گفت بسیاری از رؤسای جمهوری آمریکا میتونستند که علیه برنامه هسته جمهوری اسلامی اقدامی بکنند ولی نکردند. این آقای ترامپ بود چون جسارتش رو داشت و بعد از اون هم صحبت کردند و مذاکره با طرف ایران، اون هم جسارتی میخواست که آقای ترامپ داشت. اسکات بسنت وزیر خزانه داری هم اعلام کرد که اموال جمهوری اسلامی در اقصا نقاط جهان رو ایالات متحده توقیف خواهد کرد و اونها رو به دست مردم ایران خواهد رسوند یا به دست کسانی که آسیب دیدند از اقدامات جمهوری اسلامی. آقای بسنت گفت که در دسامبر 2025 جمهوری اسلامی بزرگترین بانک کشور شکسته شد، شروع به چاپ پول کردند، با یک تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی پول دادن حقوق نیروهای نظامی خودشون رو هم ندارند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نشریه بریتانیای تلگراف گزارش داده آمریکا و اسرائیل در حال بررسی احتمال اجرای یک محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی هستند. بر اساس این گزارش این طرح یکی از چند گزینه است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی بررسی می‌کنند. در این گزارش آمده ترامپ و نتانیاهو در دیدار روز سه‌شنبه خود در کاخ سفید درباره افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق روش‌های نظامی و غیر نظامی گفتگو کردند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در شبکه ایکس اعلام کرد ادعای جمهوری اسلامی درباره بسته شدن تنگه هرمز نادرست است. سنتکام تأکید کرده این آبراه بین‌المللی همچنان برای عبور کشتی‌های تجاری باز است و ایران کنترلی بر آن ندارد. سنتکام افزوده طی 4 ماه گذشته هزاران کشتی از تنگه هرمز عبور کردند و رفت و آمد تجاری در این مسیر ادامه داشت.
5: بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، دولت ترامپ در حال بررسی یک محاصره زمینی برای جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش که رسانه تلگراف اون رو منتشر کرده، گویا تصمیم فعلی در کاخ سفید این هست که یا باید یک گزینه بین مذاکره در واقع در بازه زمانی فعلی یا عملاً توافق منجر بشه یا ارسال گزینه زمینی که هر دو غیر ممکن است. گزینه وسط و محاصره رو دولت آمریکا در تلاش است که تشدید بکنه. ایده فعلی، ایده‌ای که گویا در آخرین ملاقات با بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید هم مطرح شده، کرده این هست که یک کارزاری شکل بدن با استفاده از کشورهای همسایه جمهوری اسلامی، از کشورهای مثل افغانستان، ارمنستان، عراق، همکاری و مشارکت به طلبن که تمامی مرزهای جمهوری اسلامی به نوعی محاصره بشه. نگرانی عمده در خصوص انتقال محموله‌های نظامی هست که چینی‌ها قرار هست به جمهوری اسلامی ارسال بکنن بالغ بر 10 میلیارد دلار، و دولت آمریکا به دنبال این هست که از طریق همین مکانیزم فشار حداکثری بتونه این مسئله رو تقویت کنه. در کنار این میدونیم مسئله تحریم‌ها هم تقریبا به صورت روزافزون داره افزایش پیدا می‌کنه. یعنی بعد از اینکه آمریکا و جمهوری اسلامی آتش‌بس رو پایان دادن، در روز گذشته مشخصا کشور شرکت‌های مرتبط با شرکت هوایی ماهان مورد تحریم قرار گرفت. روز قبلش 10 شرکت در خصوص صادرات نفت جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار گرفت. یک کارزار اقتصادی گسترده که به نظر میرسه در بازه زمانی فعلی دولت ترامپ بر این باور هست که این تنها گزینه برای مقابله با جمهوری اسلامی است. همزمان نگاه‌ها اینجا در واشنگتن نسبت به عملکرد ترامپ هم بسیار منتقدانه‌تر از قبل شده. حتی رسانه‌هایی مثل واشنگتن پست که تلاش می‌کنن ترامپ رو از اشتباهات نظامی به نوعی مبرا بکنن، انگشت اتهام رو به سمت جی دی ونس نشانه گرفتن و میگن آنچه که در طول 5 ماه گذشته رخ داد این بود که جی دی ونس تلاش کرد از طریق تعریف پیروزی در مذاکره و تعریف پیروزی در توافق با جمهوری اسلامی دست برتر آمریکا رو به نوعی بگیره و باعث شده که جمهوری اسلامی حق وتو داشته باشه در تمامی اقداماتی که دولت آمریکا از نظر نظامی داره انجام میده. و به همین جهت به ترامپ تاکید و توصیه میکنن که از جی دی ونس مشاورش مشاوره نگیره و گزینه کارزار نظامی خودش رو علیه جمهوری اسلامی که به گفته این رسانه، به گفته این نویسنده این رسانه تا به حال موفق بوده ادامه بده. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا. وتو داشته باشه در تمامی اقداماتی که دولت آمریکا از نظر نظامی داره انجام میده و به همین جهت به ترامپ تاکید و توصیه میکنن که از جی دی ونس مشاورش مشاوره نگیره و گزینه کارزار نظامی خودش رو علیه جمهوری اسلامی که به گفته این رسانه، به گفته این نویسنده این رسانه تا به حال موفق بوده ادامه بده. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.

0: علیرضا نوین عضو کمیسیون امرال مجلس گفته ماینرهای غیر مجاز حدود 2000 مگاوات از برق کشور را مصرف می‌کنند. نوین اضافه کرده ناترازی برق از حدود 15000 مگاوات در سال گذشته به کمتر از 10000 مگاوات در سال جاری رسیده. نوین استفاده از برق یارانه‌ای کارخانه‌ها برای استخراج رمزرز و تضییع حقوق مردم و تولید کنندگان خواند و وزارت سمت را مسئول پاسخگویی در این زمینه دانست. قانون صنفی معلمان ایران در بیانیه درباره تشدید بحران معیشتی و کاهش قدرت خرید فرهنگیان هشدار داد و نوشت با ادامه روند کنونی نرخ فقر در ایران از 41% در سال جاری به 45.5% در سال 1407 خواهد رسید. قانون صنفی معلمان تاکید کرده این روند به گسترش فقر، کوچکتر شدن سفره فرهنگیان و افزایش فاصله میان درآمد و هزینه های زندگی منجر شده. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت امید قوچانیان شهروند اهل درگز از سوی شعبه دادگاه انقلاب این شهرستان به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده. به گفته این منبع دادگاه انقلاب درگز او را با اتهام های تبلیغ علیه نظام، تبلیغ به نفع گروه ها یا سازمان های مخالف نظام و توهین به مقامات مجرم شناخته. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته کارزار فشار مالی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی از مارس 2025 آغاز شده و به گفته او تا پایان همان سال به فروپاشی بزرگترین بانک ایران انجامیده. بسنت گفت بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای جبران این وضعیت به چاپ پول روی آورده و نرخ تورم اکنون به 180% رسیده. بسنت همچنین گفته جمهوری اسلامی دیگر قادر به پرداخت حقوق نیروهای خود نیست و وزارت خزانه داری آمریکا به دستور ترامپ در حال شناسایی و توقیف دارایی‌های حکومت ایران در سراسر جهان است. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا میگوید با وجود تمام پیچیدگی‌های نظام اقتصادی فاسد ایران، اثری که فشارهای مالی و محاصره های دریایی چند روز گذشته بر اقتصاد مخصوصا واردات و صادرات غیر نفتی گذاشته کاملا مشخص است.
1: این راحت نیستش که اقتصاد ایران انقدر اقتصاد پیچیده یا اقتصاد بازار سیاه و پر از فساده که واقعا سختشه که واقعا بشه آدم، چون اعداد واقعی رو شما ندارید. ببینید توی وزارت خزانه داری من ایران یه بخشی از کارم بود، هم خب تحریم‌های روسیه بود، هم ونزوئلا، هم کیوبا. این عددهای واقعی اقتصادی جمهوری اسلامی و خود سران اقتصادی جمهوری اسلامی هم نمیدونن به خاطر خب به حال فساد و شرایطی که هست. ولی چیزی که میتونم بهتون بگم یه چیز خیلی واضحی که هست، درآمد خود جمهوری اسلامیه. ببینید درآمد نفتی داره که حدود 40-60% درآمد دولت از اون میاد، یه سری درآمد مالیاتی داره. شما الان وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی نگاه بکنید، یه اقتصادی که بسته بوده توی چند ماه گذشته به خاطر جنگ و درآمد نفتی رو اگه نگاه بکنید، مالیات، درآمد مالیاتی زیادی اونجا نخواهد بود به خاطر اقتصادی که تعطیل شده، مخصوصا اقتصاد اینترنتی که یه اقتصاد بخش مهمی از اقتصاد جمهوری اسلامی یا ایران هست و درآمدزایی برای جمهوری اسلامی داره. درآمدهای نفتی هم خب به هر حال شما از 2 میلیون بشکه نفت توی روز رسیدید به 300 هزار بشکه نفت توی روز. این که چقدر جمهوری اسلامی میتونه ادامه بده توی شرایط کنونی که بتونه حقوق کارمنداشو بده، که حالا حدود 15-20% جمعیت ایران توی شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که وابسته به دولت هستن دارن کار میکنن، تا کی میتونه این حقوقا رو بده؟ عدد زیادی هست. من شنیدم، خیلی نگاه کردم به این ارقام، 3 ماه تا 6 ماه تا 2 ماه بستگی داره چقدر در واقع بانک مرکزی پول چاپ بکنه. شما تورم بین 90%-120% دارید، در افزایش حقوق کارمندا 20% بوده. خب همین اعداد که کنار هم بذارید، یه اقتصاد در حال فروپاشیه که ما هیچ مثل این ندیدیم غیر از سوال عراق و ونزوئلا، و حکومت هم در حال از دست دادن شرایط مالی و منابع مالی داره که بتونه حقوق بده.
0: گزارش تحقیقی رویترز نشان می‌دهد یک صرافی ارز دیجیتال مستقر در دبی با نام شلبیت به انتقال میلیاردها دلار سرمایه برای شبکه‌های قمار و نهادهای وابسته

0: به جمهوری اسلامی از جمله بانک مرکزی و سپاه پاسداران کمک کرده و راهی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی فراهم کرده. بر اساس این گزارش، یکی از مشتریان اصلی این صرافی شبکه متشکل از بیش از 2000 وبسایت قمار فارسی زبان است که به گفته رویترز توسط ساشا صبحانی و پویان مختاری تبلیغ و اداره می شود. رویترز همچنین گزارش داده سپاه پاسداران سالها پیش کنترل بزرگترین وبسایت های قمار قابل دسترس در ایران رو در اختیار گرفته و از اونها برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده کرده. این خبرگزاری ارزش تراکنش های انجام شده از طریق این شبکه رو حدود 4 میلیارد دلار برآورد کرده. و تکنولوژی درباره نحوه فعالیت و گردش مالی این سایت های قمار و نقش اونها در دور زدن تحریم های اعمال شده علیه نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی میگوید.
1: چهره مشهور در زمینه فعالیت برای اینترنت آزاد در ایران روی این موضوع چندین بار کمپین کردن. بعضی از این صاحبان در حقیقت وبسایت های قمار رو آوردن باهاشون صحبت کردن و ما میدونیم که در شرایطی که پلیس فتا وقتی که کسی تو اینستاگرام مثلا گوشه روسریش میره بالا، دامنش میره بالا، میرن سری سفر رو میارن پایین و اون علامت در حقیقت منحوسشون رو میزنن که این صدا قطع شد، این صفحه بسته شد. اما صراحتا صفحاتی رو که دارن تبلیغ قمار میکنن و خب مسیر پرداختشون در داخل ایران اینه که شما باید با کارت شتاب پرداخت بکنی، رمز دوم پایا بدی، پیامک برسه بیاد، یعنی کاملا هویت طرفین مشخصه، اما پلیس فتا هیچ کاری نمیکنه. برای این سوال بود که چرا از این شبکه های قمار در حقیقت پلیس فتا میگذره. حالا الان مشخص شده که این در شبکه تحت کنترل سپاه بوده و براش برای از ارزش برای پولشویی استفاده می‌شده. این شبکه قمار بیش از 2000 تا وبسایت مختلف بودن که با نام‌های مختلف داشتن کار می‌کردن، اما اینها همشون وصل می‌شده به زیرساخت یک صرافی در دبی که اون کار مبادله پول رو انجام می‌داده. تا اینجاش خب این ایرادی نداره، به هر حال هر کسی هر پولی داره در دنیای آزاد حداقل دوست داره قمار بکنه یا هر کاری باهاش بکنه. مسئله از اونجا به وجود میاد که لای این تراکنش‌های قمار یهو نام تراکنش‌های پیدا میشه که نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی رو آشکار میکنه. ما میدونیم که به هر حال بانک مرکزی که نمیاد پشت توی سایت مثلا بزنداد بت بشینه 21 بازی کنه. این پولی که جابجا شده هدفش یه چیزی بوده، جریانش یه چیز دیگه بوده. مجموع این پولی که توی این مسیر جابجا شده 4 میلیارد دلار هست و حالا معلوم نیست چقدرش اون پولی بوده که سپاه یا بانک مرکزی داشتن جابجا میکردن، چقدر اون پولای خرد و درشتی بوده که مردم داشتن قمار میکردن. ولی به هر حال با تحقیق بیشتر پلیس ممکنه ابعاد این قضیه به دست بیاد. ولی خب دو چهره در اون خیلی مهم بودن، یکی محمد جواد یا ساشا صبحانی که فرزند یکی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی که در زمان ارتباطات قوی ایران و ونزوئلا از اون مسیر به هر حال به پولی رسیدن و این همین ویدیویی که داریم میبینیم که پول پاشیش معروف شد، یا دوست اینترنتی سید احمد خمینی پویان مختاری که تا همین هفته پیش داشت برای مراسم خامنه ای تبلیغ میکرد با نام فیلیپ پاتریک، رفته از یک جزیره بسیار ناشناخته و دور به نام وانواتو پاسپورت گرفته و با این نام داشته در دبی این کار رو در برای حمایت مالی تروریسم سپاه با استفاده از رمز ارزهای بانک مرکزی این کار رو داشتن انجام میدادن.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش ها از احتمال حمله قریب الوقوع علیه جمهوری اسلامی. سی بی اس میگوید ترامپ و نتانیاهو در آستانه آغاز یکی از شدیدترین حملات علیه رژیم ایرانند. تهران میگوید آماده پاسخ به حمله به زیرساخت هاست. نشست کابینه ترامپ در کمپ دیوید، رئیس جمهور آمریکا میگوید باقی مانده توان نظامی جمهوری اسلامی به زودی کاملا نابود می شود و ضربات سنگین تا تسلیم نهایی تهران ادامه خواهد داشت. دونالد ترامپ اعلام کرد اسرائیل از توافق خلع سلاح حماس که به گفته او با میانجیگری هیئت صلح آمریکا حاصل شده بسیار خوشنود است و واشنگتن دبری اجرای آن با اسرائیل تفاهم دارد. او این توافق را پیشرفتی بزرگ برای خاورمیانه خواند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو تاکنون درباره این توافق اظهار نظر نکرده و دو مقام اسرائیلی به رسانه ها گفتند اسرائیل این طرح را نمیپذیرد و با خروج نیروهایش از غزه مطابق مفاد آن موافقت نخواهد کرد. ترامپ همچنین گفته حماس قرار است سلاح‌های خود را به هیئت صلح تحویل دهد، اما بر اساس متن طرح مورد حمایت آمریکا این سلاح‌ها به کمیته جدید اداره غزه که زیر نظر این هیئت فعالیت می‌کند منتقل خواهد شد. قاضی حمد از مقام‌های ارشد حماس اعلام کرده اجرای توافق پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ غزه منوط به آن است که اسرائیل ابتدا به تعهدات خود در چارچوب توافق آتش‌بس سال گذشته عمل کند. او گفته حماس آماده پذیرش این توافق دشوار و دردناک است، اما اجرای آن به توقف حملات اسرائیل و اجرای مرحله نخست توافق بستگی دارد. حمد افزوده حماس تنها پس از اجرای این تعهدات با تحویل سلاح‌های خود به کمیته ملی اداره غزه که مسئول مدیریت غیر نظامی این باریکه خواهد بود موافقت می‌کند.
2: چی که از اون در این مرحله به عنوان توافق صحبت میشه بیشتر یه چارچوبی است برای اینکه به اون نتیجه برسن، یعنی خلی سلاح حماس و همینطور بیرون رفتن نظامیان اسرائیل از این منطقه. ولی چیزی که مهم هست این سه شرط لازمه یا سه شرط میتونن کمک بکنن به اینکه این چارچوب تحقق پیدا بکنه. یکی این که همین تداوم فشارهای آمریکا و حضور آمریکا در مرحله اول چه بر حماس و چه بر اسرائیل، دوم این است که حماسی ها به این نتیجه برسن که در نهایت وضعیت به شکلی در خود نوار غزه در میان فلسطینی ها و منطقه در حال تغییر هست که بایستی چون این کاری رو انجام بدن، و سوم تعهدات مالی است که کشورهای عرب از جمله امارات، عربستان، قطر و دیگران در مورد بازسازی غزه انجام دادن و اون رو به عمل در بیارن. بنابراین فعلا در مراحل اولیه این چارچوب هستیم و انتظار می رود که با افتخیزهای بسیار بسیار زیادی مواجه شود، به خاطر اینکه حماسی که اختیار کامل داشت بر غزه، کنترل کامل داشت و از اون طرف برای برآورد نیات جمهوری اسلامی و همینطور خود حماس به اسرائیل حمله میکرد، ناچار هست که تسلیحات خود رو تحویل بده. منتها خب این مشکلاتی داره، مشکلات عبارت از این میتونن باشن که اون تونل هایی که حماس ایجاد کرده در سراسر نوار غزه، اینها رو زیر زمین البته تونل و تسلیحات خود رو در اونجا جای داده، دومی که استفاده پهپادها از راکت ها و سلاح های دیگری رو فردی رو که در اختیار داشته جمع آوری همین ها و غیر مسلح کردن هر یک از افراد جنگجویان به اصطلاح یا تروریست های حماس. خب اینها چالش هایی است که قطعا این روند با اونها مواجه خواهد شد، ولی خب از اونجایی که اگر به واقع اراده سیاسی و نظامی در بین طرف های مقابل از یک طرف و از طرف دیگر کشورهای میانجی آمریکا و کشورهای عربی وجود داشته باشه، می شود انتظار داشت که در یک روند طولانی تر حماس خل سلاح بشه و احتمالاً غزه به یک وضعیت عادی تری برگرده.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. خبرگزاری رویترز گزارش داد پژوهشگران نظامی چین از خروجی مدل‌های هوش مصنوعی آمریکایی برای آموزش سامانه‌های بومی دفاعی استفاده کردند. بر اساس این گزارش، اونها با روش تخطیر مدل تلاش کردند قابلیت‌های مدل‌های پیشرفته آمریکا رو به سامانه‌های کوچکتر منتقل کنند، موضوعی که به یکی از نقاط اختلاف واشنگتن و پکن در رقابت هوش مصنوعی تبدیل شد. دونالد ترامپ گفت آمریکا هنوز با تولید موشک‌های پاتریوت در اوکراین موافقت نکرده و مذاکرات در این زمینه ادامه داره. او درباره انتقال فناوری پیشرفته نظامی آمریکا به دیگر کشورها ابراز احتیاط کرد. ترامپ گفت اوکراین خواهان سامانه‌های پاتریوت و موشک‌های تاماهاک است، اما واشنگتن باید درباره واگذاری چین چنین فناوری‌هایی بسیار محتاط باشد. اروپا همچنان درگیر یکی از سخت‌ترین فصل‌های آتش‌سوزی سال‌های اخیر است، در حالی که بخش‌هایی از فرانسه، اسپانیا، پرتغال و یونان هنوز با کانون‌های فعال آتش دست و پنجه نرم می‌کنند. موج گرمای بی‌سابقه حالا بحران دیگری را هم پررنگ کرده: کاهش شدید منابع آب.
3: اروپا حالا فقط نبردش با آتش نیست، با کمبود آب و خشکسالی هم روبروه. همین سه بحران همزمان زندگی روزمره کشاورزی، حمل و نقل و حتی تولید انرژی را تحت فشار قرار داده. در فرانسه آتش سوزی ها به ویژه در جنوب غرب کشور ده ها هزار جنگل رو از بین برده و صدها هزار نفر رو وادار به تخلیه موقت خونه هاشون کرده بود. همزمان کم آبی در بخش هایی از این کشور به جایی رسیده که در استان کروز مثلا فقط 3 رودخونه از 35 رودخونه این استان در جریان هستند و در ده ها استان دیگه محدودیت مصرف آب برقرار شده، موضوعی که کشاورزها به شدت دربارش نگران هستند. این خشکسالی فقط به کشاورزی هم محدود نمیشه، روی تولید برق اثر گذاشته. دمای بالای آب رودخانه ها باعث شده که چندین نیروگاه هسته‌ای فرانسه مثل نیروگاه گلفژ، بوژه یا شو تولیدشون رو کاهش بدن یا یکی از واحدهاشون رو موقتا متوقف کنن تا دمای آب برگشتی به رودخانه از حد مجاز بالاتر نره. کاهش ظرفیت تولید برق در اوج گرما فشار مضاعفی به شبکه برق وارد کرده. در اسپانیا از ابتدای سال نزدیک به 200 هزار هکتار جنگل و مرتع در آتش سوخته و موج‌های پی در پی گرما هر بار خطر شعله‌ور شدن دوباره آتش رو بالا می‌بره. پرتغال و یونان هم وضعیت مشابهی دارن. چندین آتش سوزی فعال، هزاران نیروی امدادی در آماده باش و هشدار مداوم مقام‌ها درباره خطر بسیار بالای حریق. اما بحران فقط به جنوب اروپا محدود نمونده. در آلمان افت سطح آب رودخانه های راین و دانوب حمل و نقل رودخونه ای رو مختل کرده و ظرفیت بارگیری کشتی ها رو پایین آورده، موضوعی که زنجیره تامین کالا رو کند کرده و هم به صنایع و نیروگاه هایی که به این آبراه ها وابسته هستند فشار آورده. مقام های بخش حمایت مدنی اتحادیه اروپا هم هشدار دادند که اگر موج آتش سوزی و خشکسالی ادامه پیدا کنه، حتی تامین آب کافی برای خاموش کردن آتش هم در برخی مناطق با مشکل روبرو خواهد شد. در مجموع تصویری که امروز از اروپا می‌بینیم تصویری از آتش به تنهایی نیست، تصویری از پیوند آتش، کمبود آب، کاهش تولید کشاورزی، اختلال در حمل و نقل و فشار بر زیرساخت‌های انرژی هستش. بحرانی چند لایه که به نظر نمی‌رسه در کوتاه مدت فروکش بکنه.
0: و ما در پایان این بخش خبری تصاویری ببینیم از ربات‌های ساخته چین که می‌رقصند، فوتبال بازی می‌کنند، ساندویچ می‌سازند و حتی در خیابان‌ها وظیفه پلیس را انجام می‌دهند. اما ایالات متحده واردات ربات‌های انسان نما و چهارپای ساخته خارج را به دلیل نگرانی‌های امنیت سایبری ممنوع کرده. این محدودیت بیش از همه تولید کنندگان چینی را تحت تاثیر قرار میده. با این حال رقابت برای ساخت ربات‌های آینده ادامه داره و این ماشین‌ها هر روز بیشتر شبیه انسان‌ها حرکت می‌کنن و وظایف پیچیده‌تری رو بر عهده می‌گیرن.

اما فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iran.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. بعد در نهایت به پایان این بخش خبری رسیدیم.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روز حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افلین بره.

شمران آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در

0: den där tjejen. Mind body control.
1: چند نفر مجروح شدن؟ چند نفر کشته شدن؟
0: کرج به دستور شاهنشاه اومدیم بیرون برای اعتراض.
2: گسترش اعتراضات از 12 تا 21 دی ماه در 6 شهرستان استان البرز و سرکوب مرگبار نیروهای امنیتی این مناطق را به یکی از کانونهای اصلی انقلاب ملی تبدیل کرد. اعتراضات دی ماه استان البرز فراتر از کرج در 6 شهرستان فردیس، ساوج بلاق، اشتهارد، چهارباغ، نظرآباد و طالقان شکل گرفت. این مناطق با بیش از 644 هزار نفر جمعیت دارای بافتی صنعتی، کارگری و کشاورزی هستند. مناطقی که زیر سایه 3 بحران حاشیه نشینی، گسترده سقوط مشارکت سیاسی، معضل معیشتی کارگران و نابرابری های عمیق به صحنه سردادن شعار علیه حکومت علی خامنه ای و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی تبدیل شدند. ویدیوها و گزارش ها از این مناطق حاکی از شدت بالای سرکوب با استفاده از سلاح های جنگی است. در شهرهای نظیر هشتگرد، نظرآباد و اشتهارد از داخل مقرهای سپاه و کلانتری ها به سوی معترضان شلیک شد که به کشته شدن ده ها شهروند انجامید. در ادامه ابعاد و جزئیات این رویدادها را بررسی میکنیم. ویدیوهایی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میداد الگوی سرکوب در 6 شهرستان استان البرز شامل وحشت افکنی از طریق رها کردن پیکرها در خیابانها، انتقال اجساد با ماشین حمل زباله و استقرار تک تیراندازها در اماکن نظیر سینماها بوده. ماموران همچنین به مراکز درمانی حمله کرده و ضمن بازداشت کادر پزشکی به مجروحان در حال مداوا شلیک کردند. فرزاد فتایی همکارم اینجا در استودیو با ماست تا درباره کلیات الگوی سرکوب در شهرستان‌های استان البرز بیشتر بگه. فرزاد.
3: بله فریبا، الگوی سرکوب در این مناطق بر پایه یک سگانه شکل گرفته. در واقع سرکوب و خشونت مفرط نظامی رو ما شاهد بودیم، جلوگیری از روند درمان معترضان و حذف فیزیکی معترضان و مجروحان و عملیات روانی، این سگانه است که سرکوب رو نشون ما داده در این مناطق. در هشتگرد به طور نمونه ما گزارش داریم که گردانهای امام حسین با سلاح دوشکا و سلاحهای دیگر کشنده از همون آغاز شروع کردن و حتی آبران پیاده رو هدف گرفتن. در یک مورد روبروی فرمانداری هشتگرد دخترک 12 ساله به نام خانم سنات حسنگی از پشت با سلاح کلاشنیکوف هدف دو گلوله قرار گرفته از ناحیه جمجمه و کمر و کشته شده. در مشکین دشت ما عملیات فریب رو شاهدش بودیم. نیروهای یگان ویژه با بلندگوها در خیابانها میرفتن و تبلیغات حکومتی میکردن، میگفتن که این معترضان در واقع دیگه در خیابانها حضور ندارن و اینها به گفته این نیروها یک عده اغتشاشگر بودند. فضا را امن و آرام نشون میدادن. وقتی که مردم میمادن داخل خیابانها سر و گوش آب بدن، اونها رو مستقیما هدف قرار میدادن. در اشتهارد تعداد کشته ها به حدی زیاد بوده که اینها رو با کامیون به خارج از منطقه در واقع منتقل کرده بودند. یک گورستان متروکه‌ای هست، آرامستان بهشت علی در جاده اشتهارد، که کامیون رو مملو از اجساد بردن به این منطقه و اونها رو به خصوص در قطعه یک رها کردند بر روی زمین. در نظرآباد ما تلاش حکومت رو میبینیم برای جلوگیری از دسترسی مردم به درمانگاه ها. خیابان هایی که منتهی به درمانگاه ها بودن، پل های سر اینها رو با جرثقیل میکندند که مردم نتونن در صورت ادامه اعتراضات دسترسی به درمانگاه ها داشته باشن. اما تبدیل در واقع این اماکن عمومی و خدمات شهری رو به پایگاه های نظامی ما شاهدش بودیم، به ویژه در منطقه فردیس، از جمله کتابخانه علامه امینی در کانال فردیس و مدارس و مساجد بین فلکه دوم تا چهارم فردیس و سرای حافظیه و همینطور پستخانه فردیس، اینها تبدیل شده بودن به پایگاه‌های نظامی برای شلیک به مردم. اما موردی که در آغاز بهش اشاره کردیم، مورد سینما فردیس هستش که ویدیویی هم در این رابطه آماده است. اگر موافق باشیم ببینیم، من توضیحات تکمیلی رو عرض خواهم کرد.
2: حتما.
4: مأموری سرکوب کرد داخل راهنمای رانندگی فلک پنجم قایم شده بودند و رئیس راهنمای رانندگی فلک پنجم فردی است تو این جنایت دخیله. ساعت 10 که میشه شروع میکنن به تیراندازی، اصلا نگاه نمیکرد، کلاشو میگرفت راست، همونطوری کلاشو میگرفت سمت چپ. سمبالا پیرمرد که از سر کار داشتن برمیگشتن سر کوچه افتاده بودن، یا ساچمه خورده بود یا تیر کلاش خورده بود تو مغزشون. فقط خود فردیس بالای 2000 نفر 3000 نفر کشته داده.
5: گردنشون میتونه ولی ولی اونجا مشخص ایناش. زدن بچه رو تو فردیس فرکه پنجم. جنایت کاره. بچه همین الان مجبور شدیم بردیم خونه که نبرنش.
2: فرزاد، تصاویر رو دیدیم، بسیار تکان دهنده بود. قدری درباره اون چه که در سینما فردیس اتفاق افتاد به ما بگو.
3: بله فریبا، سینما فردیس جز معدود سینماهای فعال این شهر و فکر میکنم برای اولین باره که ما ببینیم از یک مکان فرهنگی هنری به عنوان پایگاه نظامی برای تیراندازی به مردم استفاده میشه. روش سرکوب به این شکل بوده که اینها روز 18 در ساختمان پلیس راهور که نزدیک این سینماست مستقر میشن، از اونجا شلیک هدفمند میکنند و علاوه بر اون از بمب‌های صوتی و گاز اشکاور استفاده میکنند. اما شب دوم این شلیک‌ها با تکتیراندازها و رگبار ادامه پیدا میکنه. تکتیراندازها مردم رو هدف میگرفتن مستقیم و هدفمند، اما رگبار که گرفته میشد رو مردم دیگه نگاه نمیکردن که چه کسی رو دارن هدف قرار میدن. ما در تصاویر داریم، در یک مورد که فیلمش رو هم مشاهده کردیم همین چند ثانیه پیش، یک آقای زمانی که میاد سوار ماشین بشه در ماشین خانواده هست و مشخصه که ایشون صرفا میخواد از اون منطقه دور بشه، ماشینش پارک شده، به ایشون با سلاح شاتگان شلیک میشه و در واقع هدف گیری اینها بیشتر به سمت افراد سال خورده و عابران و رهگذران بوده که الزاما در اعتراضات مشارکتی نداشتند. و پس از این کشتاری که شکل میگیره، ما شاهد انتقال مجروحان به مراکز درمانی اصراف هستیم، به ویژه به درمانگاه بهافرین و خالقی مجروحان منتقل شدن. منتها ظرفیت اینها بعد از اندکی زمان که میگذره پر میشه و اینها دیگه از پذیرش مجروحان سرباز میزنن. در این فاصله نیروهای سرکوب وارد درمانگاه خالقی میشن و تیر خلاص میزنن به بسیاری از مجروحانی که در اونجا بستری بودند و شروع میکنن بعضی از اونها به سرقت جواهرات و طلاهای خانم هایی که در اونجا پیکرهاشون افتاده بوده. بعضی از بازداشتی هایی که اون شب انتقال پیدا میکنند به در واقع بازداشتگاه ها و مکان های نامعلوم، اجسادشون روزهای بعد پیدا میشه. حدودا 10 روز بعد یک نمونه بود، آقای عارف گل محمدی که با آثار شکنجه و تیر خلاص 10 روز بعد پیدا شد پیکر ایشون. اما یک ویدیوی دیگه هم آماده است راجع به مراکز درمانی، اگر موافق باشی ببینیم تا من توضیحات رو بدم.
2: حتما.
6: فلک پنجم فردیس، روبروی سینمای فردیس، درمانگاه شبانه روزی رسالت.
0: چطوره؟ بالا رو دیدی؟
7: اسمش چیه؟
8: حسن.
2: فرزاد، این ویدیویی که بررسی کرده که دیدنشون واقعا برای خیلی از افراد غیر قابل تصوره و بسیار دردناکه، چه اطلاعاتی درباره این درمانگاه و اونچه که در این درمانگاه اتفاق افتاده به ما میده؟
3: بله، ما زمانی که این ویدیوها رو به صورت اختصاصی دریافت کردیم صرفا میدونستیم که یک درمانگاه و یک مرکز درمانی است در فردیس، اما بر اساس نشانه هایی که در تصویر بود، سربرگ‌هایی که پیدا کردیم در ویدیوها و با تیم راستی آزماییمون اینها رو بررسی کردیم، بر اساس معماری و محل اتفاقات به این نتیجه رسیدیم که اینجا دندان پزشکی رسالت در محدوده سینما فردیس هستش. مجروحان رو منتقل کردن به اینجا. نکته بسیار دردناک اینه که دست و پای بسیاری از اینها بسته شده و کاملا مشخصه که اصلا درمانی روی اینها انجام نشده. در همین ویدیوها ما شاهد بودیم که یک خانواده 3 نفره در واقع پیکرهاشون بر روی زمین افتاده، دست و پای اینها رو بستند و در ادامه در سایر درمانگاه هم اتفاقات مشابهی رو ما شاهدش بودیم. و مورد دردناک دیگه اینه که در روزهای بعدی پیکرهایی رو که در واقع در اثر این کشتار جمع آوری کرده بودند از بیمارستان ها، اینها رو به صورت دوتا دوتایی در ماشین های بدون پلاک و حامل نیروهای لباس شخصی می اومدن سر کوچه های فردیس رها می کردن برای اینکه رعب و وحشت ایجاد کنند، یا اینکه جلوی خودروهای عبوری رو می گرفتن به زور در اینها اجساد رو قرار می دادن و وقتی که راننده می پرسید من با اینا چیکار کنم، کجا اینا رو ببرم، اینا می گفتن برو هر جا که دلت می خواد تو شهر اینها رو رها کن. و مردم تماس می گرفتن روزهای آینده می گفتن آقا شهر ممدوف شده از اجساد و پیکرها، اینا رو چه میشه کرد؟ و شهرداری با به گفته شهروندان، شهرداری با طعنه و با بی احترامی میگفته که اینها زبالند و ماشین های زباله اینها رو به زودی جمع خواهند کرد از کف خیابان ها.

میدان نفتی خوریان در دل کویر سمنان از قدیمی ترین مناطق اکتشاف نفت ایران و بخشی کمتر شناخته شده از تاریخ صنعت نفت کشور است. پیشینه این میدان به بیش از یک قرن پیش باز می‌گردد، زمانی که در دوره قاجار امتیاز استخراج نفت در این منطقه صادر شد. بعدها در سال 1304 خورشیدی، مهندسان روسی با سرمایه‌گذاری مشترک چند چاه عمیق حفاری کردند و به نفت رسیدند. اما کیفیت پایین نفت باعث شد پروژه ادامه پیدا نکند و تأسیسات آن به تدریج رها شود. در سالهای بعد بخش زیادی از تجهیزات باقی مانده به سرقت رفت، اما هنوز نشانه هایی از آن مجموعه در کویر خوریان باقی است. خوریان بخشی از میراث صنعتی ایران است، روایتی خاموش از تاریخ

0: مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
1: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
2: حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
3: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران رو در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داده.
4: حاکمانی که تونل نشین هستن اونها در امنیت.
5: تنش‌ها همچنان داره افزایش پیدا میکنه.
6: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
7: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه که دامنش تا مصر هم کشیده شده.
8: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در اشرف وقوع هست،
9: درگیری های پیچیده و رو به گسترش.
10: نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجددن رژیمی دونسته که نه به مردم خودش رحم میکنه نه به کشورهای منطقه.
11: واکنش دونالد ترامپ این بوده که الان بهتر درک میکنم موضع نتانیاهو رو.
12: گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران.
13: فرصت های شغلی داره از بین میره.
14: تورم بسیار بالا.
15: این تورم سنگین در خوراکی ها.
16: صحبت از نرخ 10,000 تومانی برای بنزین.
17: این روزها نگران اعتراضات گسترده مردمن.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. سی بی اس نیوز به نقل از منابع آگاه گزارش داد ایالات متحده و اسرائیل در حال برنامه ریزی برای بمباران اهدافی در زیرساختهای انرژی ایران هستند و احتمال دارد این حملات در طول آخر هفته انجام شود. به گفته این منابع واشنگتن و تل‌آویو در حال هماهنگی برای اجرای این عملیات هستند، اما دونالد ترامپ هنوز دستور نهایی حمله را صادر نکرده. این گزارش گفته مقام های آمریکایی نگران تأثیر این حملات بر بازارهای جهانی هستند و درباره زمانبندی عملیات هم گفتگو کردند. ترامپ ساعت پیش در نشست کابینه در کمپ دیوید نیز گفت به جمهوری اسلامی ضربات بسیار سختی خواهد زد.
1: گزارش در واقع حالا دیگه محدود به سی بی اس نمیشه. در واقع سی بی اس نیوز اشاره بسیار مهمی رو داره میکنه درست پس از نشست کابینه ایالات متحده آمریکا در کمپ دیوید. حالا به نظر میرسن چیزی که مطرح شده جدیتر از اون نکاتی هستش که پیش از این آقای ترامپ گفته بود. مسئله آمادگی آمریکا و همچنین حضور اسرائیل در کنار آمریکا در صورت وقوع حمله نکته بسیار مهمی بوده که خیلی از رسانه‌های آمریکایی به اون پرداختن. اما اجازه بدید بگم که CNN هم در ابتدا اشاره بکنم که به این موضوع پرداخته. CNN در گزارشی با تاکید بر این که دو مقام آمریکایی دست کم به اونها گزارش دادن که ایالات متحده آمریکا در حال بررسی عملیات برای همین روزها هستش گفته هنوز نهایی نشده، اما عملیات به نظر میرسه که کاملا در تدارک هستن و دارن آماده میشن برای عملیات. اما مسئله اینجا هم در گزارش CNN اشاره میشه که فقط در صورتی عملیات اتفاق نخواهد افتاد که به طرز معناداری جمهوری اسلامی پای میز مذاکره بخواد برگرده. اما سی بی اس نیوز اشاره دیگری داره، اون تاکیدش بر نوع رابطه بین ایالات متحده آمریکا و اسرائیل هستش برای چنین عملیاتی. این گزارش اشاره میکنه که هر گونه عملیاتی در آینده با همکاری و هماهنگی دو کشور خواهد بود و اگرچه ترامپ هنوز دستور نهاییش صادر نکرده، اما به نظر میرسه که قرار هستش که اگر حمله ای انجام بشه مجموع زیرساختهای انرژی همچنین توان دفاعی جمهوری اسلامی و حتی بخش از زیرساختهای اقتصادی رو مورد هدف قرار بده. این گزارش داره تاکید میکنه حملات به شبکه برق کشور، تولید سوخت، همین مواردی هستش که میتونه فعالیت اقتصادی رو به سختی تحت تاثیر قرار بده و برای جمهوری اسلامی یک موقعیت سخت رو ایجاد کنه. البته در گزارش سی بی اس به این هم اشاره میکنه که به هر حال باید منتظر بود که چنین عملیاتی در بازارهای جهانی انرژی و نفت هم تاثیر ممکنه بسیار زیادی بذاره. باراک راوید نویسنده آکسیوس هم در یک گزارش با اشاره به همین مسئله، یعنی اینکه یک توافقی به طور جدی بین اسرائیل و آمریکا ایجاد شده که طرح حمله گسترده و عملیاتی انجام بشه، تاکید میکنه که چنین گارزاری منوط عدم اتفاقش منوط به پذیرشش

0: شروط آمریکا در مذاکرات آتی هستش.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. علیرضا نوین عضو کمیسیون عمران مجلس گفته ماینرهای غیر مجاز حدود 2000 مگاوات از برق کشور را مصرف می‌کنند. نوین اضافه کرده ناترازی برق از حدود 15000 مگاوات در سال گذشته به کمتر از 10000 مگاوات در سال جاری رسید. کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای درباره تشدید بحران معیشتی و کاهش قدرت خرید فرهنگیان هشدار داد و نوشت با ادامه روند کنونی نرخ فقر در ایران از 41% در سال جاری به 45.5% در سال 1407 خواهد رسید. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت امید قوچانیان شهروند اهل درگز از سوی شعبه دادگاه انقلاب این شهرستان به 5 سال حبس تعزیری محکوم شده. به گفته این منبع دادگاه انقلاب درگز او را با اتهام‌های تبلیغ علیه جمهوری اسلامی، تبلیغ به نفع گروه‌ها یا سازمان‌های مخالف نظام و توهین به مقامات مجرم شناخت. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام در شبکه ایکس اعلام کرد ادعای جمهوری اسلامی درباره بسته شدن تنگه هرمز نادرست است. سنتکام تأکید کرده این آبراه بین‌المللی همچنان برای عبور کشتی‌های تجاری باز است و ایران کنترلی بر آن ندارد. سنتکام افزوده طی 4 ماه گذشته هزاران کشتی از تنگه هرمز عبور کردند و رفت و آمد تجاری در این مسیر ادامه داشته. همزمان نشریه بریتانیایی تلگراف گزارش داده آمریکا و اسرائیل در حال بررسی احتمال اجرای یک محاصره زمینی علیه جمهوری اسلامی هستند. بر اساس این گزارش این طرح یکی از چند گزینه است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی بررسی می‌کند.
2: بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، دولت ترامپ در حال بررسی یک محاصره زمینی برای جمهوری اسلامی است. بر اساس این گزارش که رسانه تلگراف اون رو منتشر کرده، گویا تصمیم فعلی در کاخ سفید این هست که یا باید یک گزینه بین مذاکره در واقع در بازه زمانی فعلی یا عملاً توافق منجر بشه یا ارسال گزینه زمینی که هر دو غیر ممکن است. گزینه وسط و محاصره رو دولت آمریکا در تلاش است که تشدید بکنه. ایده فعلی، ایده‌ای که گویا در آخرین ملاقات با بنیامین نتانیاهو در کاخ سفید هم مطرح شده این هست که یک کارزاری شکل بدن با استفاده از کشورهای همسایه جمهوری اسلامی، از کشورهای مثل افغانستان، ارمنستان، عراق، همکاری و مشارکت به طلبن که تمامی مرزهای جمهوری اسلامی به نوعی محاصره بشه. نگرانی عمده در خصوص انتقال محموله های نظامی هست که چینی ها قرار هست به جمهوری اسلامی ارسال بکنن بالغ بر 10 میلیارد دلار و دولت آمریکا به دنبال این هست که از طریق همین مکانیزم فشار حداکثری بتونه این مساله رو تقویت کنه. در کنار این میدونیم مساله تحریم ها هم تقریبا به صورت روزافزون داره افزایش پیدا میکنه. یعنی بعد از اینکه آمریکا و جمهوری اسلامی آتش بس رو پایان دادن، در روز گذشته مشخصا کشور شرکت های مرتبط با شرکت هوایی ماهان مورد تحریم قرار گرفت. روز قبلش 10 شرکت در خصوص صادرات نفت جمهوری اسلامی مورد تحریم قرار گرفت. یک کارزار اقتصادی گسترده که به نظر میرسه در بازه زمانی فعلی دولت ترامپ بر این باور هست که این تنها گزینه برای مقابله با جمهوری اسلامی است. همزمان نگاه ها اینجا در واشنگتن نسبت به عملکرد ترامپ هم بسیار منتقدانه تر از قبل شده. حتی رسانه هایی مثل واشنگتن پست که تلاش میکنن ترامپ رو از اشتباهات نظامی به نوعی مبرا بکنن، انگشت اتهام رو به سمت جی دی ونس نشانه گرفتن و میگن آنچه که در طول 5 ماه گذشته رخ داد این بود که جی دی ونس تلاش کرد از طریق تعریف پیروزی در مذاکره و تعریف پیروزی در توافق با جمهوری اسلامی دست برتر آمریکا رو به نوعی بگیره و باعث شده که جمهوری اسلامی حق وتو داشته باشه در تمامی اقداماتی که دولت آمریکا از نظر نظامی داره انجام میده و به همین جهت به ترامپ تاکید و توصیه میکنن که از جی دی ونس مشاورش مشاوره نگیره و گزینه کارزار نظامی خودش رو علیه جمهوری اسلامی که به گفته این رسانه، به گفته این نویسنده این رسانه تا به حال موفق بوده ادامه بده. مرضیه حسینی، کنگره آمریکا.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. خبرگزاری رویترز گزارش داد پژوهشگران نظامی چین از خروجی مدل‌های هوش مصنوعی آمریکایی از جمله برای آموزش سامانه‌های بومی دفاعی استفاده کردند. بر اساس این گزارش اونها با روش تخدیر مدل تلاش کردند قابلیت‌های مدل‌های پیشرفتی آمریکایی رو به سامانه‌های کوچکتر منتقل کنند. دونالد ترامپ گفت آمریکا هنوز با تولید موشک‌های پاتریوت در اوکراین موافقت نکرده و مذاکرات در این زمینه ادامه داره. او درباره انتقال فناوری پیشرفته نظامی آمریکا به دیگر کشورها ابراز احتیاط کرد. رویترز گزارش داد یک جنگنده F-35B متعلق به تفنگداران دریایی آمریکا روز جمعه در نزدیکی پایگاه هوایی میرامار در سندیگو سقوط کرد و دچار آتش‌سوزی شد. در این گزارش آمده خلبان پیش از سقوط از جنگنده خارج شده و پس از نجات برای بررسی‌های پزشکی به یک مرکز درمانی منتقل شد. مرکز آمار ترکیه از کاهش درآمد گردشگری این کشور در 3 ماهه دوم سال خبر داده. در مقابل آمارها نشان می‌دهد سفرهای خارجی شهروندان ترکیه روندی افزایشی داشته. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا گزارش می‌دهد.
3: ترکیه در 3 ماهه دوم سال 2026 نخستین تأثیر جدی جنگ بر روی اقتصادش رو در کاهش درآمد گردشگری تجربه کرده. وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه روز جمعه گفت تنش‌های منطقه‌ای گردشگری این کشور رو تحت فشار قرار داده. آمارهای رسمی همین ارزیابی رو تایید می‌کنند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ترکیه تعداد گردشگر در بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 5% کم شده و همین موضوع هم باعث کاهش 2.6% درآمد ترکیه از صنعت گردشگری شده. با حساب سرانگشتی میشه گفت به طور متوسط هر گردشگر $1,000 در ترکیه هزینه میکنه که بخش عمده اون صرف هزینه اقامت میشه. بر اساس آمار هزینه هر شب اقامت در ترکیه $113 که نسبت به سال پیش 12% افزایش پیدا کرده. همین افزایش هزینه باعث شده الگوی سفر هم تغییر کنه و بخش عمده مسافرا یا مدت کوتاه‌تری در ترکیه اقامت دارن یا تورهای ارزان‌تر رو انتخاب می‌کنن. در همین حال سفرهای خارجی شهروندان ترکیه هم 16.5% افزایش داشته و اونها حدود $3 میلیارد ارز رو برای سفرهای خارجیشون از ترکیه خارج کردن. میانگین هزینه هر شهروند ترک در سفر خارجی $863 ثبت شده که در بیشتر مواقع از یک سفر داخلی ارزون تر در میاد. با این حال ترکیه امیدواره که این روند در تابستون امسال معکوس بشه و به شرایط پیش از جنگ برگرده.
1: و ما فراموش نکنین که میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. فراموش نکنین و به سایت ما مراجعه کنین. و ممنونم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

0: علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر برجسته، در اوایل دهه 70 در اعتراض به ممنوعیت انتشار کتاب‌ها و سانسور آثارش، نامه‌های اعتراضی و سرگشاده و از جمله به علی خامنه‌ای نوشت.
1: رفتار ماموران حکومت اسلامی در 8 سال اخیر لبریز از انحراف و ظلم بوده است. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران بودند مردمی که دلیرانه از جان گذشتند.
0: خامنه ای در پاسخی عتاب‌آلود وی را تلویحاً به ارتداد متهم کرد. سیرجانی در 24 اسفند 1372 بازداشت شد و وزارت اطلاعات او را به توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی، جاسوسی و ارتباط با سازمان سیا متهم کرد. در 6 آذر 1373 خبر درگذشت ناگهانیش در زندان اعلام شد. اما بعدها فاش شد که او به دست سعید امامی و عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیده است.
2: صدا
3: 1 2 3
4: شروع بعم شروع شده
2: ردی؟
4: مهمان من یک مدل
5: کارگردان
4: شاعر
6: سخنگوی فارسی زبان
7: شهروند دوتابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سر کرد.
14: ماجرا چی بود؟ مثلا شما یه توضیح بدید.
15: خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والاتبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفته اند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.

0: Thank you very much for
1: خیلی
0: joining us.
1: متشکرم که برای یک قسمت دیگر از گفتگوهای واشنگتن از ایران اینترنشنال به ما ملحق شدید در مقر ما در واشنگتن دی سی. خیلی ممنونم از مهمانان گرامی. اینجا با مایکل روبین هستیم، پژوهشگر ارشد در American Enterprise Institute، فرشته پزشک تحلیلگر امور بین الملل، و ایلان برمن، معاون شورای روابط خارجی آمریکا. ممنونم از اینکه همراه ما هستید اینجا در ایران اینترنشنال. همین حالا که داریم با هم صحبت میکنیم، رئیس جمهور آمریکا همین دقایق پیش داشت در CNN صحبت میکرد. من تماشا میکردم قبل از شروع این برنامه. درباره ایران خیلی صحبت میشد، درباره جنگ، و خب خطو همیشه این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای برسه. آیا شما تفاوتی میبینید در موج دوم حملات به ایران؟ آیا هیچ حسی دارین که ممکنه تغییر رژیم در کار باشه، یا فقط میخوان ایران به میز مذاکره برگردونن؟
2: Well, the problem is that President Trump.
1: خب مشکل اینجاست که خود ترامپ هم وحدت رویه نداشته در گذشته، و بنابراین اهداف آمریکا به نظر میاد که پیوسته تغییر کردن. با وجود این، فکر میکنم که رئیس جمهور ترامپ الان فهمیده که شما وقتی میخواد برید به لانه زنبور حمله کنید، یا باید بهش دست نزنید، یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید. اما کاری که نباید بکنید اینه که زیر لانه زنبور بشینید و با چوب بهش هی سیخ بزنید. بنابراین این رو باید فهمیده باشه. و حالا سوالی که الان ما داریم اینه که آیا داریم میریم به سمت پیاده کردن نیروی زمینی، و اگر که به چنین سمتی داریم میریم، آیا میخوایم بریم به سمت بندرها؟ میدونید اگر به جنگ‌های قدیمی انگلیس و ایران نگاه کنیم، قرن 18 آیا وضعیت تغییر کرده؟ خب میدونید که وضعیت در مقایسه با قرن 18 تغییر کرده، قرن 19 تغییر کرده، برای اینکه دیگه ایران الان پهباد داره. تا چه اندازه این سناریو ممکن است که ایران به این جزایر یا بنادر به قول شما حمله کنه، با توجه به اینکه ایران تا اینجا داره به کشتی‌ها حمله می‌کنه؟
3: In the region. For that question, it's twofold.
1: خب این قضیه میتونه فاجعه بار باشه برای آمریکا، برای اینکه آسان خواهد بود برای اینکه ایران به نیروهای آمریکایی حمله کنه. هنوز قابلیت موشکی دارن، پهباد دارن. و نکته دیگر اینه که بخش بزرگی از جمعیت ایران برخلاف خاورمیانه طرفدار آمریکا هستند، و با توجه به اتفاقاتی که در خیابان‌های ایران افتاد، شمال، جنوب، شرق و غرب، یک دریایی فاصله هست بین مردم و رژیم جمهوری اسلامی. حالا اگر شما برید بخشی از خاک ایران رو اشغال کنید، این موازنه ممکنه که عوض بشه. نه فقط خون سربازان آمریکایی میتونه ریخته بشه، جمهوری اسلامی میتونه آشوب ایجاد کنه در خلیج فارس، در زیرساخت‌های کشورهای همسایه رو بزنه، در خلیج فارس، عربستان سعودی، حتی اسرائیل. بعد حوثی‌ها رو داریم که اونا هم میتونن تلاش کنن که بی‌ثبات کنن وضعیت رو و دریای سرخ رو ببندن. بنابراین مطمئن نیستم که این استراتژی بتونه جواب بده. اگه می‌خواید که قضیه رو حل کنید، خیلی موفق‌تر خواهید بود اگر مشکل در تهران حل کنید، به جای اینکه برید به جنوب و تلاش کنید اراضی رو اشغال کنید که جمعیت زیادی اونجا زندگی می‌کنه. خیلی دشوار خواهد بود. خب اگه خاک ایران رو اخراج کنن، تلفات آمریکایی رو میتونیم شاهد باشیم. همینجا هم تا اردن شاهد تلفات بودیم. فکر می‌کنم که برن مثلا جزایر رو اشغال کنن. خب تا حدی اگه بخوایم سیاست خارجی آمریکا رو درک کنیم، فشاری که پرزیدنت ترامپ داره حس میکنه به واسطه قیمت بنزین در خانه است، در خود آمریکاست، زمانی که باقی مانده به انتخابات میان دوره‌ای، برای اینکه حتی قبل از شروع جنگ هم این انتظار می‌رفت که یکی از دو مجلس کنگره به دست دموکرات‌ها بیفته. بنابراین اینها محدودیت‌هایی است که پرزیدنت ترامپ باش مواجه هست برای اینکه تصمیم‌های خودش رو بگیره، و خب اینها خیلی کمک کرده و نقش داشته روی تصمیمات پرزیدنت ترامپ، اینکه تلاش کرد که به تفاهم‌نامه برسه، به آتش‌بس برسه. اما همونطور که مایکل گفت، الان ما در یک وضعیت نامناسبی هستیم. موج اول حملات مشکلش این بود که این حس رو به ایران داد که دست بالا رو داره، کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره، و حس کرد ایران که دولت آمریکا خسته میشه و تسلیم میشه. و الان این برای دولت ترامپ خیلی مهمه که نشون بده اون چیزی که استراتژیست‌های نظامی بهش میگن اسکالیشن دامیننس، یعنی اینکه به جمهوری اسلامی نشون بدید که شما هم قدرت آتش بیشتری دارید، هم اراده سیاسی دارید که جنگ رو ادامه بدید اگه لازم باشه، و این آمریکاست که شرایط رو دیکته میکنه نه ایران. خب هدف نهایی چیه؟ برای اینکه تا زمانی که 5 افسر سپاه هم یه جایی در جنوب ایران باشن با یکی دوتا پهباد میتونن هنوز به کشتی حمله کنن، بنابراین آخرش چی میشه؟ برای اینکه وضعیت از دیدگاه ایرانی ها خیلی متفاوت است. این خیلی مهم که همواره راجع به خاصیت منصب فرد ایران صحبت کنیم. برای اینکه در خاورمیانه بیشتر کشورها شهرهای خودشون رو در امتداد سواحل و رودخانه ساختن، در حالی که ایران بزرگترین شهرهاش در داخل کشوره. میبینیم که 1800 کیلومتر ساحل داریم و در این 1800 کیلومتر ساحل حدوداً 10 تا بندر مهم هست. بنابراین میشه یک کاری کرد، اما چیزی که من میگم اینه که ایرانی ها اگر خواستار صلح هستن باید اهمیت مصاحبه اخیر عباس عراقچی رو ببینید که چقدر این اثر معکوس داد، نه فقط به خاطر این روایت مثلا ظفرمندانه ای که به دروغ مطرح کرده بود. وقتی اومد گفتش که تک تک اعضای شورای امنیت ملی کشته شدن و رژیم داشت سقوط میکرد، به نظر من ترامپ باید سپاسگزاری کنه از عراقچی، برای اینکه نشون داد آمریکا تا چند روز موفق بوده. با توجه به اینکه جی دی ونس معاون رئیس جمهور هست، میکنه این استراتژی دوام داشته باشه؟ خب جی دی ونس و ترامپ به اعتقاد من با هم دیگه متفاوتن و به نظر من ترامپ جی دی ونس رو کنار زده که برای خودش مشغول باشه و اهمیت زیادی نداشته باشه، برای اینکه به نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده.

یک اسمش رو گذاشت یک نوع جدید از تغییر رژیم. خب این در مورد ایران جواب نداد و خب فکر نمی کنم که دوباره اعضای رژیم همشون برن یک جا جمع بشن. این رو هم باید در نظر داشته باشید که جمهوری اسلامی عمق زیادی داره، یک زیر ساختی هست، صنایع هسته‌ای، صنایع نظامی در داخل ایران، افراد عادی هم در اینجا کار میکنن، بخشی از اقتصاد، نخبگانی که در سر قدرت هستن از اینها بهره‌مند شدن در طول سالیان. و خب وقتی که منافع اینها ایجاب میکنه که وضعیت همینطور بمونه، چطور میشه وضعیت رو تغییر کرد؟ اینا نمیخوان که این انحصاراتی که در اختیار دارن، مونوپولیایی که در اختیار دارن خدشه‌دار بشه، فرصت‌ها برای دیگران ایجاد بشه. بنابراین توازن خیلی ضعیف و شکننده هست و اون چند هفته اول فرصتی بود که اینها از دست دادن. از نظر من از نظر نظامی نمیشه این جنگ رو پیروز شد درش. میگه حذف رهبران سیاسی، خب این میتونه یک گزینه ای باشه. باید مسئله سیاسی رو در تهران حل کنه، نه میدونید، برای اینکه ما پرونده هسته‌ای، پرونده موشکی، پرونده نیابتی، همه اینها عوارض و نشانه های این ایدئولوژی جمهوری اسلامی هستند که میگن که آره ما این حکومت رو ایجاد کردیم زد بر مبنای آمریکایی ستیزی، مبارزه با صهیونیسم، بنابراین این مسئله رو باید ریشه‌ای حل کنن. و خب اگه اینا رو حذف کنید بعد چی میشه؟ اگه همه رو بکشید چه کسی کنترل رو در دست خواهد گرفت؟ آیا یک نظام شبیه طالبانی خواهد بود؟ آیا دارید با اپوزیسیون کار میکنید؟ آیا همه شمول هستید؟ فراگیر هستید؟ آیا دارید اینا رو مدیریت میکنید؟ وضعیت رو، آیا شرایط رو دارید درست مدیریت میکنید؟ بعد نیاز هست به استراتژی، نیاز به صبر، نیاز به ائتلاف سازی. خب می‌بینید که پرزیدنت ترامپ گاهی وقتا به دنبال روی راه حل زیادی سریع هست. بارها ایلان پرزیدنت ترامپ گفتش که قصدش تغییر رژیم نیست، ولی در عمل میگه که تغییر رژیم رو منجر شد، اگرچه خیلی از ایرانی‌ها این رو قبول ندارن. حالا صحبت میکنه از لایه سوم و چهارم رهبری. آیا فکر کنید که از اینجا به بعد هم استراتژی او خواهد بود که این لایه های پیاز رو داره یکی یکی میکنه تا برسه به هسته پیاز؟ پرزیدنت ترامپ در ابتدا گفتش که تغییر رژیم هدف ما نیست، ولی بعد چند روز بعد گفت تغییر رژیم اصلا اتفاق افتاده. من صادقانه بگم قبول ندارم این استدلال رو، برای اینکه اگر به رژیم ایران نگاه کنید که الان چه شکل و ساختاری داره، این رژیم چینج یا تغییر رژیم نبوده که ما به صورت تاریخی سراغ داریم. یعنی یک حاکمیت نیست که از نظر بویاندی تغییر کرده باشه. البته این درسته که این رهبران کنونی دارن متفاوت رفتار میکنن، دارن متفاوت مذاکره میکنن، اولویت های متفاوتی دارن، شرایط تنش رو به صورت متفاوت افزایش میدن. اما من میگم که یکی از مزایا و معایب نحوه عمل آمریکا اینه که در صدر رده تنش‌زایی اقدام کرده، یعنی رفته رهبر عظما رو کشته. خب اینها وقتی که در تهران نشستن و عالی‌ترین رتبه ها رو کشتن، خب اینها کسانی بودن که اصلا ابتدا مشکل ایجاد کردن و خب بعد با عمق لازم پیش نرفتن. خب ببینید که سپاه پاسداران چند هزار نیرو داره، در یک سطحی ممکنه کسی باشه که عملگرا باشه که میخواد که با آمریکا به توافق برسه. من فکر می‌کنم که ترامپ هنوز به اون لایه‌های لازم نرسیده. پس فکر می‌کنید که این لایه‌ها رو اگه حذف کنه میتونه فضای تنفس بیشتری بده به قالیباف؟ برای اینکه قالیباف ولو غیر مستقیم داشت با ونس صحبت میکرد، به نظر میسید یک امیدی بود که شاید بتونن به یک توافق برسن فراتر از تفاهم نامه، ولی بعد چند هفته میگذره میبینیم که دوباره شاهد جنگ هستیم. خب اضافه کنم به چیزی که ایلان داشت میگفت، قالیباف کسی است که دولت ترامپ باور میکرد که مرد مذاکره است و مردی که باید باش مذاکره بشه، برای اینکه او انگیزش بیشتر پوله و حفظ چیزهایی که در طول سالیان اختلاس کرده، نه ایدئولوژی. اما مشکل اینجاست که

0: قالیباف هرگز در رأس امور نبوده و اگر کسی مثل او رو انتخاب کنید که هیچ پایگاهی نداره که میخواد که 4 بار خواسته رئیس جمهور بشه و هر بار ناکام بوده، اگه بخواید که او رو بر سر کار بیارید باید همه رقباش رو بکشید، وگرنه مشوقی میشه برای اونها که هر کسی که مذاکره میکنه رو به خیانت متهم کنن. اما قالیباف هرگز بر سر کار نبوده. مجتبی خامنه ای احتمالاً یا کشته شده یا در اغماس. چیزی که جالبه اینه که روزی که مجتبی خامنه ای به عنوان رهبر جدید معرفی شد، رسانه‌های ایرانی هنوز به او میگفتن حجت الاسلام، یعنی هیچ صلاحیت فقهی نداشته. حتی خامنه ای رو هم او هم حتی خامنه‌ای هم یک شبه براش آیت اللهش کردن. بله میدونم، ولی 4 جوان 1989 که خمینی مرد و به یک باره این وضعیت رو راستوریسش کردن. به حال اگه میخوام ببینید چه کسی اینجا صحنه گردانه، چه کسی باید ببینیم چه کسی در مجلس خبرگان این رو رهبر کرده. بعضی میگن احمد وحیدی. خب پس اگه احمد وحیدی همه کار است، یا باید با او حرف بزنید یا باید او رو بکشید. نمیشه که دولت ترامپ بیاد بگه من دوست دارم با ایشون صحبت کنم. میدونید چون ترامپ همواره در املاک مستغلات بوده، اینطور داره رفتار میکنه انگار میگه که میره با دربون آسمان خراش صحبت میکنه به جای اینکه با مالک آسمان خراش صحبت کنه. خب شاید برای اینکه قالیباف آماده بود که صحبت کنه، همونطور که در مسابقه عراقش شنیدیم، فکر می‌کنم که احمد وحیدی الان کسی است که صحنه گردانه. احتمالاً یکی از اون یکی دو نفری است که کنترل اثر رو در دست دارن. خب اگر که همونطور که شنیدیم، اگر قالیباف رو میخواید باید مهار کنید رقبای قالیباف رو، برای اینکه میبینید که نوه خمینی داره یک کارهایی میکنه، فرزندان دیگر خامنه ای هستن، استکاک هست در داخل رژیمی که برای تقریبا 4 دهه یک رهبری داشته و الان رهبر حذف شده. شاید یکی مثل وحیدی رو بهش بشه حالی کرد که میتونن هنوز بر سر قدرت بمونن، ولی مشکل اینه که شما تصور کنید که آمریکا موفق باشه و حالا یا قالیباف یا وحیدی کنترل جمهوری اسلامی در دست بگیره، بعد چند هفته بعد بگذره، چند ماه بگذره، چطور میتونن جمعیت ایران رو اداره کنن؟ همچنان این فاصله عظیم هست بین حاکمان و مردم کشور. چطور میشه این فاصله رو کم کرد؟ آیا آمریکا به این فکر کرده؟ آیا من دارم کسانی رو بر سر قدرت میارم که به دردم میخورن؟ آیا دارم تلاش میکنم که با مردم ارتباط برقرار کنم؟ آیا داریم تلاش میکنیم که به مردم اینترنت برسونیم، استارلینک برسونیم بهشون؟ من نمیبینم که چنین چیزی در حال اتفاق افتادن باشه و زمان داره میگذره. کسانی که در تهران بر سر قدرت هستن مادام العمر بر سر حاکمیت هستن، اون قدرت سر جاشه، اما رئیس جمهور آمریکا 2.5 سال بیشتر وقت نداره. بنابراین استراتژی تغییر میکنه، وضعیت متفاوتی خواهیم داشت، کنگره میتونه متفاوت باشه. بنابراین من نمیدونم که واقعا این جواب خواهد داد. ایلان، آیا یک حسی هست که آمریکا اصلا نمیدونه چه کسی در ایران بر سر قدرت هست؟ برای اینکه شاید فکر میکردن که قالیباف قدرتی داره، ولی الان داریم از وحیدی صحبت میکنیم و حتی نمیدونیم وحیدی هم آیا واقعا کسی است که داره دستور حملات به کشتی‌های بین‌المللی رو میده. آیا رژیم به همون ثباتی است که میخواد به دنیا نشون بده یا یک خانه پوشالی است؟
1: So I think it's not, but it does become.
0: هر چه بیشتر زمان بگذره این حس بیشتر القا میشه که انگار سپاه بر سر کار هست. داریم میبینیم که قدرت داره متمرکز تر میشه و خب همونطور که از مایکل شنیدیم، اصلا معلوم نیست که رهبر جدید کجا هست. حالا یا ممکنه که مریض باشه، یا ممکنه که قادر نیست که وظایف خودش رو ایفا کنه. بنابراین این خیلی گویاست که مشتبه رو نمیشه هیچ جایی دید و احکامی که مثلا ظاهرا از دفتر رهبری میان اینها تنها چیزی که مردم ایران از رژیم آیت الله ها بیشتر ازش بعدشون میاد یک حاکمیت نظامی است و نظر سنجی اینو نشون میدن. بنابراین حالا سوالی که مطرح میشه اینه که رهبری واقعا چی میخواد و چی میگه و آیا سپاه پاسداران حاکمیت رو هایجک کرده؟ انگار که دولت آمریکا هیچ گفتگوی معناداری با اپوزیسیون نداره، حالا منهای مسئله فرستادن سلاح به برخی گروه های کرد. هیچ وقت این اجماع وجود نداشت که اپوزیسیون اصلا کی هست دقیقا و بعضیا اغراق میکردن. خب طبیعیه که حالا چه شما یک گروه قومی هستید که پایگاه قومی داره یا به یک ایدئولوژی سیاسی تعلق داره یا هر چی، خب طبیعتا شما میرید و یک مقدار اغراق میکنید درباره اقبالی که دارید. و خب متاسفانه در بین ایرانی هم این مشکل هست که با دیگر گروه ها خیلی خوب همکاری نمی کنن و خب ما این رو تا حدی در مورد اپوزیسیون عراق هم دیدیم، یک مقدار این درک رو نداشتن که وقت داره میگذره، این فرصت شماست که خودتون نشون بدید و اگه گروه های دیگر رو باشون همکاری نکنید این فرصت برای شما هم از دست میره. و خب با گفتگوهایی که من داشتم حس میکنم که این خیلی گویاست. ما مثلا میتونیم راجع به افراد مشخص اینجا اونجا صحبت کنیم ولی اختلافات زیادی هم هست. یک تمایلی هست که بعضیا در لایه های مرکزی سپاه شاید موضع سختری داشته باشند اما در استان ها شاید یک مقدار نزدیکی بیشتری به مردم باشه. میدونیم که خیلی ها به پاسداران ملحق شدن شاید به خاطر مزایایی که میتونستن ازش برخوردار بشن. بعضی ها در سن خیلی جوانی وارد شدن از طریق بسیج مثل بویسکاوت های غربی و بعد کم کم شستشوی مغزی داده شدن با این ایدئولوژی و پیشرفت کردن و ترفیع گرفتن. بنابراین شاید تغییر رژیم نخواهیم بود تا زمانی که این مسئله حل بشه. حالا یک مثال دیگری بخوام بزنم، حالا نمیدونم این مثال چقدر در مورد ایران صدق کنه ولی میخوام این مثال رو بزنم. به هر حال چیزی که در صربستان دیدیم در 1999 وقتی که بیل کلینتون کمپینی به راه انداخت علیه اسلوبودان میلوسویچ برای اینکه او رو مجبور کنه که با کوزووی ها بهتر رفتار کنه، ابتدا کلینتون گفتش که نیروی زمینی نمیفرسته، بعد نظرش عوض شد، بعد مدتی وقتی که بمباران متوقف شد سلوبودان میلوسویچ هنوز بر سر قدرت بود اما چنان اون پایگاه قدرتش رو از دست داده بود و اقتصاد چنان به مصیبت افتاده بود که ظرف یک سال سقوط کرد. حالا شاید ما به عنوان آمریکایی‌ها این آرزو رو داشته باشیم که در مورد ایران همین اتفاق بیفته اما سیاستگزاران آمریکا این رو میتونن بهش توجه داشته باشن. خب میخوایم که از مخاطبانم هم بشنویم اگه کسی سوالی داره. متشکرم. دو تا سوال دارم. وقتی بحث نیروی زمینی مطرح میشه آیا آمریکا میتونه از متحدانی که در منطقه دارن استفاده کنن که به عنوان مثال کردها، اگر به کردها سلاح بدن از ترکیه یا جای دیگه؟ و سوال دوم این که من نمیتونم بفهم چطور میتونه این رژیم بدون که فردی رو در نظر داشته باشه به این رژیم حمله کنه، اگر که اون وقت فرد مورد نظرش کشته بشه بعد باید دوباره از اول شروع کنن؟
1: It's interesting, right? And depending on
0: خب این که از نیروهای محلی استفاده کنن برای اینکه تلفات آمریکایی‌ها رو کاهش بدن، این چیزی که به صورت فعال بهش فکر کردن. ما وقتی از کردها صحبت می‌کنیم فقط کردهای داخل ایران نیستن، در سوریه، در عراق، در جای دیگه هم کرد داریم. و خب رجب طیب اردوغان خیلی مخالف این بود که این ترک‌ها بهشون سلاح داده بشه. یعنی به این ایده اول ما فکر کردیم ولی بعد به نشستیم که اتفاقی در ایران داره میفته بخشیش از یک صفحه شطرنج بزرگتر و خب این منطق همین الان هم برقرار هست برای که ما همین الان بریم از نیروی زمینی صحبت میکنیم اینکه آیا ما یک نیروی نیابتی میتونیم داشته باشیم برای رسیدن به هر هدفمون من خیلی خوب نمیشناسم این تنوع نیروهای مختلف رو ولی خب دولت آمریکا خیلی تردید داره نسبت به اراده و قابل اطمینان بودن این نیروها خب اون وقت ما چه کار دیگری میتونیم بکنیم پیشتر داشتیم در مورد ارتباطات و استارلینک و اینا صحبت میکردیم یک درسی که در طول دو دهه اخیر از ایران آموختیم اینه که نارضایتی وقتی که به اعتراض منجر میشه یک فرآیند چرخه‌ای است و میبینیم که فاصله این اعتراض ها پیوسته کمتر شده و به محض اینکه اعتراض ها شروع میشه اون وقت ما قابلیت هایی که داریم متوقف میشه یعنی دولت ترامپ فکر میکرد که وقتی که اعتراض های خیابانی در ایران شروع شدن ما میتونیم که این موج رو ازش سواری بگیریم با استارلینک و امکانات این چنینی اما بعد دیدیم که نه ایران در خلا کار نمیکنه روسیه و چین دارن بهش کمک میکنن جمینگ خیلی قوی بود و بعد قابلیت هم که ما داشتیم از اون چیزی که فکر میکردیم ضعیفتر بودن برای اینکه قبلا اینا رو تمرین نکرده بودیم بنابراین از نظر من یکی از مهمترین درسایی که در این نیم سال اخیر آموختیم اینه که الان باید فکر کنیم به دور بعدی اعتراض ها چه قابلیت های ایرانی ها نیاز دارن لحظه ای که اعتراض های بعدی شروع میشن برای اینکه اینا شروع خواهن شد اگه من این مسئله اعتراض ها رو اشتی بهش اضافه کنم نمیخوام همه کردیت و اعتبارش رو به رضا پهلوی بدم ولی وقتی شروع شد که او فراخوان داد یکی از بزرگترین اعتراض ها در ایران تاریخ ایران بود و برابر شده که رژیم ایران حدود 40,000 نفر رو کشته باشه
2: Michael, if I may add to that protest,
0: ولی خب به نظر میرسه که رضا پهلوی یک تأثیر معناداری داره در میدان ولی نام رو زیاد در دولت آمریکا نمیشنویم همونطور که میدونید من در جمهوری اسلامی ایران زندگی کردم در مؤسسه ده خدا تحصیل کردم و در طول سالهای رفسنجانی و خاتمی و خب
2: He has a meaning.
0: اون زمان میشنم که مردم از رضا پهلوی صحبت میکنن.
2: Hear his name as often in the administration.
1: Well, look, as you know,
0: بعضی از اینا وقتی بود که همیشه مرغ همسایه قازه و چمن همسایه سبزتره ولی بعضی هم احترام واقعی برای او قائل بودن. انتقادهایی که از رضا پهلوی شده نحوه سازماندهی دفتر او هست و جنبش او به صورت گسترده تر و خب برای اینکه به سوال شما پاسخ بدم میخوام یه نحوه متفاوتی پاسخ بدم من نمیخوام برم سراغ کردها یکی از چیزهایی که منو شگفت زده کرد اینه که به عنوان یک تحلیلگر بعد از سالها دعوا بین امارات و ایران در مورد سه جزیره تا اونجایی که من میدونم هیچ فشار جدی از سوی اماراتی ها ندیدیم که این سه جزیره رو بگیره که به شدت ارزش استراتژیک دارن وقتی اینو میگم منظورم این نیست که اینا به امارات متعلق هستن یا به ایران به عنوان تحلیلگر دارم میگم این فشار برای اینکه امارات این جزیره رو بگیره شاید در دور بعدی اگه به استراتژی جزیره نگاه کنیم شاید بهش به اینا حمله کنن به عنوان یک تحلیلگر میگم نه به عنوان یک اکتیویست الان وقتی به دولت ترامپ نگاه میکنیم که میگه اسرائیل نباید در این دور شرکت کنه این من رو منجر میشه که من اینجوری فکر کنم که میخوایم نیروی زمینی بفرستیم و نمیخوایم به ایران این عامل پروپاگاندا رو بدیم که اسرائیل رو در این قضیه دخیل ببینه و دخیل معرفی کنه همونطور که می‌بینیم که صدام حسین وقتی که موشک اسکات زد به اسرائیل جیمز بیکر وزیر خارجه وقت گفتش که اسرائیل باید که محتاط باشه و دخالت نکنه بنابراین این به نظر من نشون میده که شاید داریم نزدیکتر و نزدیکتر میشیم به حمله نظامی به عنوان یک تحلیلگر من این مسئله نیروی زمینی رو مطرح خواهم کرد، اما فکر نمی‌کنم که کار خوبی باشه و فکر نمی‌کنم که ما این کار رو خواهیم کرد و تعجب خواهم کرد اگر که بخوایم در مورد جزایر کاری بکنیم، جزیره فارسی، ابو موسا، تنب بزرگ کوچیک، کیش. شاید برای اینکه اینجوری پاسداران قابلیت پولشویی خودشون رو از دست بدن. جزیره خارک، خب این نگرانی هست که از کوهای زاگرس بتونن شما رو با توپخانه بمباران کنن. نکته دیگر جزیره قشمه، برای اینکه اونجا موشک های زیر زمینی دارن و خیلی نزدیک هم هست به بندر عباس. ما درباره جمهوری اسلامی وقتی صحبت میکنیم باید توجه کنیم که جمهوری اسلامی یک کشور دولت عادی نیست، که شما یک ملت عادی دارین و یک دولت عادی دارین که نگران تمامیت ارزششون باشن. اینها یک قلمروی دارن که مثل مافیا دارن ادارش میکنن. حالا میتونیم با حماس و طالبان مقایسه کنیم، ولی اساسا اینها مافیایی عمل میکنن. برای مهم نیست که براشون که بخشی از کشور از دست بره، به شرط اینکه و مادام که قدرت خودشون رو حفظ کنن و بقیه ملت باشن که بهای این رو بپردازن. بنابراین وقتی که لازم باشن افراد ناسیونالیست رو، افراد ملیگرا رو بسیج میکنن. حالا همه ما میدونن که مردم ایران ملت ناسیونالیستی هستن و اگر که حالا کوردها یا هر کس دیگری بخش از خاک ایران رو اشغال کنه، این میتونه منجر بشه که جمهوری اسلامی از این سوء استفاده کنه.
1: My gut reaction is you're right.
0: اینو من اگه بخوام دربارش چیزی بگم، من واکنش اولم اینه که شما درست میگید. وقتی که صدام حسین ایران رو در سال 1980 بهش حمله کرد، حمله بدون توجیه و نامشروع، خب او میخواست که بخش از ایران رو به خودش ضمیمه کنه. و خب بعضی هم در آمریکا بودن که میگفتن که این حس ضد آمریکایی در ایران به کودتای ضد مصدق برمیگشت. ولی خب میدونستیم که در دوره جنگ جهانی دوم هم بریتانیایی‌ها، شوروی بخش از ایران رو در اشغال داشتن. آمریکا کمک کرد که شوروی خارج بشه از ایران. ولی خب درسته. بنابراین چرا در گفتگوهای مردم کسی درباره اشغال دهه 40، 1940 ایران صحبت نمیشه؟ اینجوری بگیم، دولت ترامپ آیا میتونه یک کاری شبیه این بکنه؟ ولی خب نشون بده که ما قصد ماندن اینجا نداریم. یا یعنی اینکه ترامپ بیاد و یکی از حرفای ترامپی خودشو میزنه.
1: Which is going to be a gift, and that's what I worry about.
0: همین و اینکه ترامپ این صحبت رو بگه خیلی واکنش منفی برانگیخت. به نظر من بزرگترین سرمایه‌ای که ترامپ داره مردم ایران هستن، حمایتی که میتونه از مردم ایران داشته باشه. و حالا باز برگردیم به صحبت پیشین من، راه حل در تهران هست نه در سواحل جنوبی. اون مسئله باید حل کنید.
2: First, if I may ask about the Kurds, one thing I'm quite surprised.
0: یه چیزی میخوام در مورد کوردها بپرسم. چیزی که خیلی تعجب کردم، این خیلی صحبت شد که اردوغان لحظه آخری رأی پرزیدنت ترامپ رو زده. این چیزی نیست که شگفت انگیز باشه. همه میدونن که ترکیه با کوردها مشکل داره. بنابراین آدم تصور میکنه که خب 20 سال شاید به این قضیه باید فکر میشد. آیا میشه که چیزی با این اهمیت مثل تجاوز به ایران به دست کوردها رو بیان لست مینه دم آخری به واسطه یک تلفن از آنکارا لغو کرده باشن؟ فکر کنم باید توجه داشته باشیم که پرزیدنت ترامپ چجوری عمل میکنه، عمل کردش چیه. خیلی پرآشوب و پر هرج و مرج، که این مزایای خودش داره، معایب خودش هم داره. When he has referenced the Kurds, می‌بینید که در همه صحبت‌هایی که از قضیه کردها کرد، گفت من مخالف این قضیه بودم، ولی گفتم باشه، حالا بریم فرصتی بدیم ببینیم چی میشه. از نظر تاریخی آمریکا هیچ وقت خواستار هیچ گونه جنبش جدایی خواه که موفق باشه در خاورمیانه نیست. منطقه‌ای دارید که از نظر استراتژیک برای شما مهمه، نمی‌خواید مشکلات اضافی درش ایجاد کنید. بنابراین من شاید تصورم این بود که سیاست آمریکا اینه که ما اصلا نمیخوایم به کردها نزدیک بشیم به خاطر همه این پیامدهایی که میتونه داشته باشه. بنابراین به نظر من باز این هم یکی از اون موارد پر هرج و مرج دولت ترامپ هست. این که گفتید آمریکا این بار آماده نبود و بعد دفعه بعدی آماده باشه، فکرم که این 100% درسته. و حالا آیا شما هیچ پیشنهادی دارین که چطور میشه اینو برای دولت توجیه داد؟
1: When we think about regime change, we have historically thought.
0: منظورم نبود که تغییر رژیم اتفاق افتاده به معنی کلاسیک قضیه، ولی گفتم که الان حاکمان کنونی رفتار متفاوتی دارن. بنابراین یک تغییر سیاسی اتفاق افتاده. ولی خب استدلال من اینه که این کافی نیست و ما همچنان در همون لحظه، اگر همچنان وضعیت اینطور بمونه، خب حالا 18 ماه بگذره یا 5 سال بگذره، در نهایت هر کسی که بر سر قدرت باشه باز تلاش خواهد کرد که کنترل کامل حکومت رو در اختیار داشته باشه، سانسور تمام و کمال رو برقرار کنه، این نظام بسته ایدئولوژیک رو کاملا حکم فرما کنه. بنابراین نیاز داریم به تغییر بنیادی بیشتری. اما همزمان من از این تعجب میکنم که خیلی وقتا از این صحبت میکنیم که آمریکا حالا شاید یه جورایی یک مسیر خطی و وحدت رویه رو نداشته، پیام های زد و نقیزی نشون داده، و شاید تا حدی دلیلش اینه که دولت ما، اولا تصمیم گیرندگان اصلی در دولت ما تعدادشون خیلی کمه، میدونیم که کی چی میگه و موضعش چیه، و بعد افرادی که اعضای همیشگی وزارت خارجه ما نیستن و از بخش املاک و مستغلات اینها اومدن، اینها تجربهشون از رسیدن به یک توافق که هر دو طرف بهش ازش منفعت ببرن، این تجربه رو از کشورهای منطقی داشتن، کشورهای عادی تر. من یک کم میخوام با شما مخالفت کنم. چیزی میخوام بگم اینه که اگه به حماس و اسرائیل و آتش بس نگاه کنید که منجر شد به خلع سلاح حماس، کوشنر و ویتکوف قادر بودن که یک وظیفه خیلی سترگی رو، دستاورد خیلی بزرگی رو داشته باشن. خب دولت‌های قبلی تلاش کرده بودن ولی موفق نشدن. اما الان ما می‌بینیم که این آتش بس در غزه برقراره، در لبنان دارن میرن به سمت به جلو، دارن تلاش می‌کنن که حزب‌الله رو خلع سلاح کنن. بنابراین برخی از این رویکرد خلاقانه و خارج از جعبه فکر کردن جواب داده. به جای اینکه بیایم بگیم حالا 4 سال پیش، 40 سال پیش، 400 سال پیش چه اتفاقی افتاده، این خلاقانه فکر کردن لزوما چیز بدی نیست. با توجه به وقت کمی که هر رئیس جمهور داره و این رئیس جمهور هم داره، این میتونه یک دارایی باشه، میتونه مزیت باشه. اما وقتی که به مثلا تغییر رژیم فکر میکنیم، شما هزاران نفر دارید که در لایه‌های تکنوکراتی رژیم دارن کار میکنن، آیا میتونید که اپوزیسیون رو مدیریت کنید و اتصال های ارتباط های با اینها برقرار کنید؟ بهشون بگید که شما امورات روزانه کشور رو نمیتونید که مدیریت کنید، بنابراین باید با اینها یه جوری کنار بیاین. این نحوه فکر کردن لزوماً فکر بدی نیست. گاهی وقتا این بروکرات هایی که در دولت کار میکنن خیلی دید محدودی دارن که این دنبال میکنن.
2: That may try to square the circle for a second. Americans often
0: navel gaze. نکته اینجاست که ما عمدتاً کجا بوده که اشتباه کردیم. این اعتقاد آمریکایی‌ها که هر استراتژی که ما داریم باید در جدول زمانی یک دولت واحد بگنجه، تا زمانی که ما درک نکنیم که در هر حزب سیاسی و فراتر در حزب سیاسی دیگر ما منافع ملیمون مشترکه و ایجاب میکنه که جمهوری اسلامی رو شکست بدیم، تا به این نتیجه نرسیم فکر نمیکنم که هیچکدوم از استراتژی ما نتیجه بده. میدونم که ما رونالد ریگان و تپونیل دوران خوب گذشته رو نداریم که بتونن با هم دیگه همکاری کنن به صورت فراجناهی و منافع آمریکا رو در اولویت بگذارن، از رو مسئله مربوط به ایران. حال تصویر بزرگتر منطقه را اگر نگاه کنیم، ایرانی‌های زیادی در ما در مورد ایران و آمریکا صحبت می‌کنیم، ولی خیلی از کشورهای منطقه، قطر، بحرین، دیگران تأخیر شدن به واسطه این حملات ایران. آیا اگر توافق نهایی بین ایران و آمریکا حاصل بشه، فکر می‌کنید که این منطقه می‌تونه با این ایران سر کنه، ایرانی که هر لحظه می‌تونه به اون حمله کنه و کاملاً سیطره داره بر منطقه؟
2: any of these GCC countries.
1: So
0: سوال جالبی است، برای اینکه تقریبا میشه گفت که جوابش اتوماتیک منفی است. در شرایط عادی، در شرایط کنونی خیلی سخته که تصور کنیم که ایرانی رو تصور کنیم که تهدیدی علیه همسایگانش نیست و یک بازیگر سازنده است. و متاسفانه جنگ در واقع این رو تشدید کرده، پررنگتر کرده. شورای همکاری خلیج هر بار که اینها با هم دیگه جلسه دارن در 15 سال اخیر در تفاهم‌نامه آخری به تهدید امنیتی از شرق خلیج اشاره میکنن. خب منظورشون چیه؟ ایرانه. این دیدگاه طبیعتاً به واسطه این پاسخ نظامی ایران تقویت شده، برای اینکه ایران سیاست زمین سوخته رو در پیش گرفته و هدف این سیاست زمین سوخته فقط این نیست که منجر بشن، مایس بشن کشوری مثل عمان نفت کشا رو بهشون سوخت نرسونه. اینها اگر به صحبت خبرگزاری فارس اینها نگاه کنیم، هدفشون اینه که دارایی های آمریکا رو از ایران دور کنن. تفسیر ایران از تفاهم‌نامه اینه که آمریکا در نهایت از منطقه عقب نشینی میکنه و خارج میشه. و حالا به این بحث اصلاح طلبان اصولگرایان بپردازیم. جواد ظریف 1.5 سال پیش یک مقاله نوشت در فارن افرز که اساساً خیلی مختصر مفید این استدلال مطرح کرد که غرب فقط باید ریلکس بشه و دست بردار از اینجا. و اینا در شرطی بود که نارضایتی عمومی زیادی داشتیم در خیابان‌های ایران. و خب می‌دونید که در همه فیلم‌ها، نمایشنامه‌ها 3 تا پرده داریم. الان وارد پرده دوم داریم میشیم، پرده سوم داره از راه میرسه، اکت سوم داره از راه میرسه. الان ایران جسورتر شده، ایران میخواد که این اهداف خودش رو به صورت جدی دنبال کنه، نه فقط همکاری منطقه‌ای با آمریکا رو مختل کنه، بلکه میخواد که سیطره پیدا کنه برای منطقه. یک دلیلی هست که بحرین تا این اندازه نگران این هست که رئیس جمهور دولت ایران داره از استان چهاردهم صحبت میکنه، برای اینکه بحرین خیلی خوب به خاطر داره که اونها رو یک تحت الحمایه ایران شاهنشاهی محسوب میکردن زمانی، و حالا که ایران داره تبدیل میشه به قدرت منطقه، اون خواسته ها ممکنه دوباره ظاهر بشن. بنابراین این یک لحظه حیاتی است برای آمریکا. استراتژی که من توصیه میکنم اینه که ببینیم چطور میشه ایران رو دوباره مهار کرد. و این فقط بحث حصر دریایی نیست، بحث بمباران ساحلی نیست، اینکه مطمئن بشه که متحدان ما احساس امنیت کنن، بسته های دفاعی، همکاری دفاعی، تا اینا بتونن که در برابر ایران از خودشون استقامت داشته باشن. فکر نمی کنم که یک راه حل دیپلماتیک پایدار حاصل بشه در شرایط کنونی بعد از شکست برجام که بزرگترین ژست دیپلماتیک، حرکت دیپلماتیک بین دو کشور بود. الان دو کشور چنان با هم دیگه فاصله دارن که نمیشه این فاصله رو کم کرد. اما چه انتخابی پیش روی اونها هست در کوتاه مدت و میان مدت؟ آمریکا خب میتونه که به تعهداتی برسه، ولی خب وقتی که رئیس جمهور بعد میگه که من آره از هر چیزی که نخوام دستامو میشورم و کنار میکشم، خب چی به دستتون میرسه؟ اگر که ایران همچنان منزوی باشه در کوتاه مدت شاید، ولی خب درباره این چرخه 2.5 سالی اعتراضا در ایران صحبت کردیم، ولی این پایان داستان نخواهد بود. حتی اگه دکمه پاز رو فشار بدیم، می‌بینیم که کشورهای خلیج فارس نمیتونن از خودشون دفاع کنن. ممکنه که سلاح‌های پیشرفته جدیدی خریداری کرده باشن، ولی نمیتونن از خودشون دفاع کنن. جمهوری اسلامی نشون داده که اراده لازم رو برای حمله کردن به اونها داره و در ضمن بردباری زیادی هم داره برای اینکه حمله کنه، جنگ کنه، برای اینکه برای رژیم ایران، مردم ایران مهم نیست. ولی خب آیا شما میتونید که هاب هوش مصنوعی دنیا باشید وقتی که یک دشمن مثل ایران کنارتون باشه؟ نه خب نمیتونن. آیا میشه با اونا شریک بود؟ همواره این مقاومت خواهد بود. شما نمیتونید متحد بشید وقتی بدونید که به این شریکتون نمیتونید اعتماد کنید. میتونید با بقیه شرکا کار کنید برای اینکه ایران رو منزوی کنید. میتونید راههایی پیدا کنید برای اینکه تنگ هرمز اون ارزش کنونی خودش رو برای ایران نداشته باشه. میتونید تلاش کنید که ایران رو بی‌ثبات کنید. ولی فکر نمی‌کنم که در نهایت بتونم بگم که بله ما در امنیت هستیم و می‌خوایم شریک ایران بشیم. متشکرم از همه شما مایکل، فرشته، ایلان و متشکرم از حضار در استودیو برای یک بخش دیگری از گفتگوهای واشنگتن.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه‌های اجتماعی بودن که برو به شدت وحشت زده کردن.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.
7: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
8: امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
9: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
10: با امید نابودی جمهوری اسلامی
11: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
12: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
13: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد نفع بره.

0: با درود، بیننده مجموعه تحولات مرتبط با ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. گزارش از برنامه ریزی آمریکا و اسرائیل برای حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران. ترامپ میگوید به سختی ضربه خواهیم زد. واکنش تهران به احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی. یک مقام امنیتی میگوید جمهوری اسلامی برنامه گسترده‌ای برای پاسخ دارد. رسانه نزدیک به سپاه فهرست اهداف انرژی منطقه را منتشر کرد. کمک اطلاعاتی روسیه به جمهوری اسلامی در جنگ با ایالات متحده. به گزارش ام بی سی نیوز، مسکو اطلاعات جاسوسی الکترونیکی در اختیار تهران قرار می‌دهد. بیانیه کانون صنفی معلمان ایران در مورد بحران معیشت. حقوق فرهنگیان نه با خواهش، با مطالبه گری مداوم و همبستگی صنفی به دست می‌آید. در ادامه، گزارش افشاگرانه رویترز از دور زدن تحریم‌ها. جمهوری اسلامی از شبکه‌های بین‌المللی قمار برای جابجایی میلیاردها دلار استفاده کرد. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به ارتش آمریکا دستور داده حمله جدیدی به ایران انجام دهد که می‌تواند از روز شنبه یا یک شنبه آغاز شود. این روزنامه به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت ترامپ طرح حمله جدید را که روز جمعه در کمپ دیوید به او ارائه شد تصویب کرد. بر اساس این گزارش در صورت پیشرفت فوری در دیپلماسی ممکن است ترامپ حملات برنامه ریزی شده را متوقف کند. CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده سنتکام گزینه‌هایی از جمله دو هفته بمباران سنگین مراکز موشکی و حمله به تأسیسات انرژی ایران را آماده کرده. با این حال دامنه و اهداف عملیات هنوز مشخص نیست. CBS نیوز پیشتر به نقل از منابع آگاه گزارش داده ایالات متحده و اسرائیل در حال برنامه ریزی برای بمباران اهدافی در زیرساخت‌های انرژی ایران هستند. به گفته این منابع مقام‌های آمریکایی نگران تأثیر این حملات بر بازارهای جهانی اند و درباره زمانبندی عملیات گفتگو کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در نشست کابینه در اقامتگاه کمپ دیوید گفت جمهوری اسلامی دوران سختی را می‌گذراند و در حال نابود شدن است. ترامپ تأکید کرد توان نظامی جمهوری اسلامی نابود شده. تنها مقدار کمی از آن باقی مانده که آن هم به زودی کاملا نابود خواهد شد.
1: فقط میخوایم پیروز بشیم. خیلی خوب عمل کردیم. تا اونجا که شد میخواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی در به داغون شدن، دریایی ندارن، هوایی ندارن، ضد هوایی ندارن و یه ذره توانمندی براشون مونده، ولی ما فقط میخوایم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن. ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اگه داشتن خاورمیانه رو نابود میکردن، اگه جلوی برجام رو نگرفته بودم اون توافق اوباما رو، الان بمب هسته‌ای داشتم و فکر میکنم اسرائیل هم از بین رفته بود و بخشای بزرگی از خاورمیانه. اینا دیوانن، اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد. بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
0: دونالد ترامپ در واکنش به خبر حمله روز جمعه سپاه پاسداران به دو نفتکش در خلیج فارس گفت روند جنگ با جمهوری اسلامی به نفع واشنگتن پیش می رود و تهران در نهایت چاره جز عقب نشینی نخواهد داشت. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با ابراز رضایت از روند تحولات نظامی در منطقه تأکید کرد ایالات متحده در حال وارد کردن ضربات سختی به جمهوری اسلامی است و به پیروزی‌های خود در این رویارویی ادامه خواهد داد. برای بررسی بازتاب و افزایش احتمال حمله آمریکا به جمهوری اسلامی همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ماست. اردوان، واکنش‌ها به سرگیری درگیری‌ها در سطح گسترده چیه در آمریکا؟ خبرگزاری یا تحلیلگران چی می‌گن؟
2: مسئله افزایش سطح تنش موضوعی بوده که در واقع این روزها نمیشه گفت که شنیده نمیشده. پس از یه توقف بار دیگه با حمله و تجاوز جمهوری اسلامی به خاک اردن، حملات هوایی به اردن و دیگر کشورهای عربی منطقه عملا هر نوع راهی رو برای مذاکره خود به خود بست جمهوری اسلامی. و در اینجا در آمریکا بسیاری بر این باور بودن که به هر حال باید منتظر تصمیم از طرف آقای ترامپ بود. اما همزمان پس از نشست کابینه در اقامتگاه کمپ دیوید به نظر میرسه که عملا بسیاری از موارد داره شفافتر میشه و موضع آقای ترامپ در ارتباط با جمهوری اسلامی کاملا داره روشن میشه که چه موضعی هستش. صحبت‌های امروز در رسانه‌های مختلف انتشار پیدا کرده. CNN در گزارشی در توضیح اینکه دو مقام دولتی در دولت ایالات متحده آمریکا گفتن که حملات به زودی آغاز خواهد شد، تأکید کرده که اهداف احتمالی هنوز روشن نشده و ولی اگر در واقع مذاکرات به یک نتیجه‌ای برسه، به یک شکل معناداری مفهوم پیدا کنه، ممکنه لغو هم بشه. اما نگاه CBS نیوز یه خورده متفاوت تره. با ذکر این که به هر حال آقای ترامپ آماده ورود به درگیری هستش، حتی نقشه راه، یعنی در واقع جزئیات عملیات رو هم جدیتر بهش پرداخته و تاکید کرده زیرساختای نیروگاه ها، در واقع زیرساختای انرژی، پالایشگاه و دیگر تأسیسات مرتبط با انرژی اهداف احتمالی خواهند بود که این بار مورد هدف قرار بخوام بگیرم. در این گزارش که CBS نیوز به جزئیات بیشتری هم پرداخته، تاکید میکنه با هدفگیری توانایی های برق، زیرساخت های برق، شبکه توان نظامی، امکانات پدافندی و آفندی، در عمل جمهوری اسلامی در یک موقعیت سخت قرار خواهد گرفت. اون مسئله وضعیت بحران اقتصادی خواهد بود، چرا که عملا از بین رفتن این زیرساخت ها تاثیر بسیار مستقیم بر روی وضعیت اقتصادی خواهد گذاشت، با توجه به تحریم هایی که همین امروز هم دوباره از شنیدیم و دیروز هم داشتیم. در شرایطی به نظر میرسه که اصلا توان اقتصادی جمهوری اسلامی در وضعیتی قرار میگیره که تحت تاثیر شدیدی نسبت به این حملات باشه. اگرچه CBS نیوز تاکید داره که به هر حال بازارهای حامل‌های انرژی و نفت تحت تاثیر آغاز عملیات قرار خواهند گرفت. در تایید این که حالا فضای آماده شدن برای جنگ هستش، بارک راویت نویسنده آکسیوس هم در یک نوشته تاکید کرده که آقای از چند مقام آمریکایی شنید که ترامپ به طور جدی تصمیم خودش رو برای بررسی نحوه عملیات، اهداف و دیگر مسائل گرفته و به نظر میاد در چند روز آینده باید منتظر حمله به این بخش‌های انرژی هم باشیم. ترامپ پیش از این در نشست کمپ دیوید بسیار به نظر میرسه که عصبانی بود از رفتار سیاستمداران جمهوری اسلامی، گفته برخوردها بسیار شدید خواهد بود و مقام‌های تهران آنقدر مورد هدف قرار خواهند گرفت که تاکید بکنن دیگه تحمل این هدف‌ها و این حملات رو نخواهند داشت و در عمل با چنین فشاری تحت فشاری قرار بگیرن که وارد مذاکره با جمهوری اسلامی شه. وال استریت ژورنال هم در نوشته خودش در واقع فاز دیگری رو بررسی کرده، تاکید بر این که به هر حال عملیاتی که در کمپ دیوید طرح شده مورد تایید ترامپ قرار گرفته. حالا باید ببینیم که جزئیات برنامه‌ریزی چه خواهد بود. در این گزارش همچنین هم تاکید شده که تهران با فشار بیشتر در نهایت ممکنه که به میز مذاکره برگرد.
0: ممنون است و همکارمون اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن. در واکنش به گزارش‌های مبنی بر احتمال حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به تأسیسات انرژی ایران، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران فهرستی از مهمترین تأسیسات انرژی جهان در خاورمیانه را منتشر کرد و نوشت همه این تأسیسات در تیررس موشک‌های جمهوری اسلامی هستند. تأسیساتی که فارس به آنها اشاره کرده، میدان‌های نفتی و تأسیساتی در عربستان سعودی، پالایشگاه و میدان نفتی در امارات متحده عربی، میدان گازی گنبد شمالی و تأسیسات LNG در قطر، میدان نفتی بورقان کویت، پالایشگاه ستره و تأسیسات المعامیر بحرین و میدان‌های گازی لویتان و تامار اسرائیل هستند. یک مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی به خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه پاسداران گفت تهران برنامه گسترده برای پاسخ به حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران آماده کرده. این مقام ارشد امنیتی تهدید کرده این برنامه زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل و زیرساخت‌های انرژی آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد. محمد باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تهدید کرد ادامه محاصره دریایی و حملات آمریکا به بسته شدن کامل تنگه هرمز، دیگر تنگه ها و گلوگاه های راهبردی منجر خواهد شد. ذوالقعد گفته پیامدهای این اقدام اقتصاد جهانی، بازار انرژی و رای دهندگان آمریکایی رو تحت تأثیر قرار میده. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب معماریان. گزارش‌ها از آمادگی آمریکا برای تشدید حملات همزمان از باز بودن مسیر دیپلماسی حکایت داره. تهدید به حمله گسترده بخشی از راهبرد فشار برای وادار کردن تهران به امتیازدهی یا دو طرف عملا در آستانه مرحله تازه از جنگ قرار گرفتن؟
3: قطعاً همینطور هست و این تهدیداتی که انجام میشه و حمله احتمالی هدف اصلیش این هستش که اون چیزی رو که مقامات آمریکایی نتونستن در طی ماهای گذشته از طریق نظامی بگیرن، از طریق زدن اهداف نظامی بگیرن، بتونن در یک حمله گسترده در واقع بتونن که به دست بیارن. امیدشون این هستش که از نظر سیاسی بتونن که مقامات جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنن که خیلی باثبات و با عزم هستن از جهت اینکه تا اونجایی که لازم باشه به این حملات ادامه خواهند داد. بنابراین اون چیزی که در یک استراتژی نظامی مرتبط با هدف‌های نظامی نتونستن بگیرن، میخوان که الان گسترش بدن و بحثی که الان مطرح میکنن زدن نیروگاه مرتبط با انرژی هست و همینطور برق و نیروگاه برق و مواردی از این است که جزء زیرساخت‌های کشور محسوب میشن، که خب به هر حال خیلی مشکلات جدی داره در خصوص رعایت نکردن قوانین جنگ، چون بسیاری از این تأسیساتی هستن که افراد غیر نظامی مردم عادی ازشون استفاده میکنن و بر اساس قوانین جنگ زدن اونها یعنی به هر حال میتونه که در زمره جنایت جنگی محسوب بشه. ولی در نهایت اون چیزی رو که نتونستن به دست بیارن در طی ماه گذشته و مقامات جمهوری اسلامی نتونستن در مذاکرات در واقع یک مسیر رو برن که از این چرخه جنگ آتش بس خودشون رو خارج بکنن. الان ایالات متحده به یه جایی رسونده که یعنی آقای ترامپ رو که فکر میکنن که با زدن بیشتر، با حمله بیشتر، با گسترش اهدافی که دارن بتونن که جمهوری اسلامی رو به زانو در بیارن و اونها رو پای میز مذاکره بیارن و اون چیزی رو که میخوان پای میز مذاکره بگیرن. خب اختلاف نظر زیادی هم وجود داره در آمریکا در خصوص این مسئله. بسیاری معتقد هستن که خب به هر حال تا الان چنین راهبردی جواب نداده، در جنگ 12 روزه جواب نداده، در جنگ 40 روزه جواب نداده و در طی دو هفته گذشته هم که در دو هفته هم که دوره بمباران کردن بازم منجر به گشایشی نشد. و اینکه حکومت ایران به خاطر حکومتی که خاطر حکومت سرکوبگری هست، مردمی نیستش و اساسا دموکراتیک نیست، ممکن استش که این فشارا رو به مردم منتقل بکنه و عملا وضعیت در آمریکا پیچیده‌تر بشه و خسارتایی هم که به آمریکا میخوره از نظر بازار نفت جهانی و اقتصاد جهانی میتونه که بیشتر و بیشتر بشه.
0: تهدید جمهوری اسلامی، اگه آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران حمله کنن، با حمله به زیرساخت‌های حیاتی کشورهای منطقه مقابله به مصر می‌کنه. تا چه اندازه توان و اراده اجرای این تهدیدها رو داره و این سطح از توان او می‌تونه به یک بحران جهانی انرژی تبدیل بشه؟
3: ببینید، قطعا خب این تهدید رو قبلا کردن در طی ماهای گذشته که اگر که قرار باشه که در یک وضعیت قرار بگیرن که کاملا لای منگنه باشن و حیات موجود حیات و موجودیت جمهوری اسلامی به خطر بیفته، جنگ رو ببرن به سمت باب المندب و دریای سرخ و حتی اقیانوس هند، کانال سوئز و این جنگ رو ابعاد جدیدی بهش بدن، جهانی ترش بکنن، منطقی ترش بکنن و هزینه هاشو بسیار گسترش بدن، هم برای کشورهای منطقه هم برای اقتصاد جهانی. اینکه این تهدیدها چقدر واقعا بتونه عملی بشه و بعد از همه بمباران‌هایی که شده در طی 13 روز گذشته، بعد از اون 40 روز اول، چقدر جمهوری اسلامی توان نظامی عملیاتی داشته باشه که بتونه که به این تهدید عمل بکنه واقعا مشخص نیست. به هر حال در چند نوبت جمهوری اسلامی گفته این قرار بود که این می‌خواسته که جواب بده به حملات آمریکا یا اسرائیل در دوره‌های گذشته و دیدیم که حجم آتشی که داشته و توان عملیاتیش هر دوره کمتر شده. ولی اینکه آیا الان بتونه این کار انجام بده، خب باید دید، چون که ایالات متحده حداقل مقامات آمریکایی دارن اعلام می‌کنن که حجم گسترده‌ای از توان نظامی ایران مستهلک شده. ولی خب اگر این تحلیل اشتباه باشه، حتی اگر ایران توان نظامی بسیار بسیار اندکی داشته باشه و اراده بکنه که مثلا با پهباد یا موشک همچنان تنگه هرمز، باب المندب و طریق حوثی یا مثلا نام بکنه، همچنان این خسارتی که وارد خواهد شد بسیار زیاد خواهد بود برای اقتصاد آمریکا، برای اقتصاد جهانی و به فرسایشی شدن جنگ منجر خواهد شد، علارغم اینکه حالا ممکن است که خسارتی که ایران می‌خوره بسیار بسیار زیاد باشه، ولی باعث پایان جنگ و به تسلیم شدن جمهوری اسلامی نخواهد شد. حداقل در تحلیل اینجا به نظر میرسه که حمله نظامی هوایی چنین کارکردی رو نخواهد داشت.
0: سپاس از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت با ما. NBC نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی و یک مقام اروپایی آگاه نوشت، روسیه اطلاعات جاسوسی الکترونیکی در اختیار جمهوری اسلامی قرار می‌دهد. بر اساس این گزارش، این اطلاعات به جمهوری اسلامی کمک می‌کند نیروها و تجهیزات آمریکایی را به صورت دقیق‌تر ردیابی و مورد حمله قرار بدهد. بنابر این گزارش، چین هم در مقیاس کوچکتری با ارائه دسترسی به یک ماهواره نظارتی به جمهوری اسلامی کمک می‌کند. فرسین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب ندیمی. اگه روسیه اطلاعات جاسوسی الکترونیکی در اختیار جمهوری اسلامی قرار داده باشه، این اطلاع شامل چه قابلیت هایی میتونه باشه؟
4: البته جای تعجب نیست، برای اینکه روسیه عکس ماهواره‌ای در کنار چین در اختیار ایران قرار داده و این عکس ماهواره‌ای حتی ترمینال های دریافت مستقیم این تصاویر رو از ماهواره به حکومت اسلامی دادن که بتونن هر زمانی که عکس گرفته میشه مستقیم به این ترمینال ها ارسال میشه و میتونن به فاصله زمانی خیلی کوتاهی اهداف ثابت نیمه متحرک و متحرک رو در منطقه ببینن و موقعیت یابی بکنن، به سمتشون موشک یا درون شلیک بکنن و بعد از اینکه این حمله اتفاق افتاد هم بتونن عکس دوباره بگیرن و میزان آسیب که وارد کردن رو ببینن و برای مراحل بعدی بتونن اصلاح هدفگیری انجام بدن. این برای عکس ماهواره‌ای بوده. حالا اطلاعات سیگنالی معمولا به وسیله ماهواره به روش مختلف جمع‌آوری میشه، مربوط به سیگنال های الکترونیکی در کل محیط الکترومغناطیسی صحنه نبرد هستش که کره خاورمیانه رو الان شامل میشه و انتشارات الکترونیکی از رادارها، سیستم های راداری هست، ارتباطات دیتا لینک بین تجهیزات مختلف هست. میدونیم که الان نبردهای مدرن نبردهای شبکی محور هستن و این هواپیماها که در آسمان پرواز میکنن به جواب همه خیلی مدرن F-35 تمام اطلاعات رو به صورت دیتا لینک با هم به اشتراک میگذارن و اینا ارتباطات کاملا انکریپت شده است، رمزگذاری شده است و اگر این داده های سیگنالی روسیه در کنارش امکان رمز گشایی رو هم از این اطلاعاتی که ایران میده در اختیار تهران قرار بده که یک سطح خیلی بالاتر از همکاری جاسوسی الکترونیکی هست، خب این فرصت رو میده به ایران که این ارتباطات دیتا لینک بین این هواپیماها، سیستم‌های ارتباطی، ایوکس‌ها، زمین با امکانات نیروهای ویژه‌ای که ممکنه در عمق خاک ایران عملیات می‌کنن بتونن این رمزگشایی کنن و این موقعیت اینا رو پیدا بکنن و شلوک بکنن ارتباطاتشون رو. و از نظر الکترونیکی هم میتونن تمام ویژگی های فرکانس های رادار، سیستم های راداری، شکل موج اونها، الگوی انتشار رادارهای مختلف، پدافند هوایی، رادارهای مراقبتی برد زیاد رو با این اطلاعات پیدا بکنن و سیستم های تهاجمی برای از بین بردن این رادارها رو احیاناً اگر از نوع ضد رادار باشن که میدونیم که سپاه پاسداران داره موشک های بالستیکی به اسم هرمز ساخته بوده که اینا میتونن روی امواج رادارهای دشمن قفل بکنن یا درون ها میتونن همین کار رو بکنن، ولی برای این کار شما به اطلاعات دقیق یا اون اثر انگشت الکترونیکی اون رادار خاص نیاز دارید که این اطلاعات روسیه و یا چین میتونه خیلی کمک بکنه که موقعیت نیروهای آمریکایی، تجهیزاتشون و دیگر ارتباطاتشون رو میتونن پیدا بکنن، هم از برای از بین بردن هدفگیری، هم برای شلوک کردن و در ترکیب با عکس ماهواره‌ای میتونه اون بازه زمانی هدفگیری هدفهای متحرک و نیمه متحرک بمیشه نافای جنگی که در دریا هستن رو خیلی کاهش.
0: سپاس از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان از ممنوعیت آفرود سواری در عرصه‌های طبیعی این استان خبر داد. بهزاد شریفی پور به خبرگزاری ایرنا گفت با توجه به آسیب‌های ناشی از تردد خودروهای آفرود در مناطق حساس طبیعی، نظارت یگان حفاظت تشدید شده و با متخلفان برخورد خواهد شد. دبیر انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی گرگان میگوید مشکلات بیمه همچنان یکی از مهمترین چالش‌های کارگران ساختمانی است. رضا کمیزی با اشاره به اینکه کارگران ساختمانی بیشترین نرخ حوادث منجر به فوت در این حال کمترین حمایت را دارند، خواستار تشکیل ستاد ویژه که حمایت از این قشر شد و تاکید کرد کارگران ساختمانی تنها هنگام ساخت و ساز دیده می‌شوند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی و انهدام شبکه موسوم به باج نیوز خبر داد که به گفته او با جمع‌آوری اطلاعات شخصی مدیران صنایع بزرگ از آنها اخاذی می‌کرده. حسین رحیمی به ایرنا گفت 16 نفر از اعضای این شبکه شناسایی، 295 حساب بانکی آنها مسدود و اموالی به ارزش بیش از 800 میلیارد تومان توقیف شده. قانون صنفی معلمان ایران در بیانیه این نسبت به تشدید بحران معیشتی فرهنگیان و کاهش مستمر قدرت خرید اونها هشدار داد. در این بیانیه تاکید شده حقوق فرهنگیان با انتظار به دست نمی آید و تحقق آن نیازمند مطالبه گری مستمر، همبستگی صنفی و پیگیری قانونی است. این تشکل صنفی با متهم کردن دولت‌های مختلف به اجرا نکردن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد گسترش فقر، کوچکتر شدن سفره معلمان و افت سطح زندگی آنها نتیجه این روند است. همکارمون روزبه بلحری از استودیوی دیگر ما در واشنگتن با منه. روزبه، در بیانیه کانون صنفی معلمان ایران به قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره شده. این قانون به چه حقوقی اشاره داره که این تشکل صنفی از اجرا نشدن اون انتقاد میکنه؟
5: سلام بر شما و بینندگان گرامی ایران اینترنشنال. خب قانون که اشاره کردید واقعا به در پی تجمع‌های گسترده و سراسری معلمان در شهرهای مختلف ایران در سالها پیش که شروع شده بود تحقق پیدا کرد و طی سالیان بر شما و بینندگان گرامی ایران اینترنشنال. خب قانون که اشاره کردید واقعا به در پی تجمع‌های گسترده و سراسری معلمان در شهرهای مختلف ایران در سالها پیش که شروع شده بود تحقق پیدا کرد و طی سالیان اخیر که قانون بالاخره مجبور شد دولت که تصویر

0: ایران به اونها اشاره کرده، یکی این هستش که افزایش ریالی دستمزدها یا حقوقها باید برای بازنشستگان هم اعمال بشه و یا افزایش دستمزد باید بر اساس نرخ تورم باشه. خب ما میدونیم که نرخ تورم در ایران به طور معمول دسترسی دستکاری میشه، یعنی اون چیزی که دولت داره یا حکومت داره اعلام میکنه اون چیزی نیستش که مردم در خیابانها موقع خرید لمسش بکنن، خیلی بیشتر از اون باید هزینه بکنند. در این حال فقط بحث حقوقی که معلمان و حقوق بگیران دولت اون معترضند که این قانون اجرا نمیشه فقط نیست، در مورد قانون کار، در مورد دستمزد کارگران هم همینطوره. معمولا نرخ دستمزد بسیار پایین‌تر از نرخ تورم و یا هزینه زندگی اعمال میشه، یعنی درست برخلاف ماده 41 قانون کار که دو تبصره برخلاف سیاست‌گذاری شورای عالی کار تاکید میکنن، ولی شورا معمولا با دستکاری در هزینه ها و یا با استناد به آمار رسمی تورم که واقعی نیست سعی میکنه که دستمزد کارگران رو کاهش بده. این رو هم اشاره بکنم که دولت معمولا وقتی تحت فشار قرار میگیره قانونی رو اجرا میکنه، یعنی تصویب میکنه، مثل همین قانون خدمات مدیریت کشوری یا در مورد مثلا دستوری که مسعود پزشکیان در روز جهانی کارگر اعلام کرد که شرکت‌های پیمانکاری باید حذف بشن. اما الان می‌بینیم که در مورد دوم، یعنی هم حذف شرکت‌های پیمانی، چنین اتفاقی نیفتاده و این موضوع خب دولت معمولا سعی می‌کنه که از طریق خرید زمان سیاست‌های خودش رو در پیش بگیره، که خب این سیاست‌ها به طور معمول علیه حقوق معلمان، کارگران و سایر مزدبگیران است.
1: قانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌اش گفته حقوق فرهنگیان با انتظار به دست میاد. تحققش نیازمند مطالبه‌گری مستمر، همبستگی صنفی، پیگیری قانونیه. این مطالبه‌گری، این همبستگی چطور میتونه محقق بشه؟
0: خب همونطور که اشاره کردم در سال‌ها پیش تجمع‌های سراسری و حضور خیابانی معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته باعث شد که حکومت عقب نشینی بکنه، قانونی که اونها خواستار تصویبش بودن تحقق ببخشه، یعنی به صورت قانون در بیاره. خب بعد از اون به واسطه فشارهای بسیار سنگین امنیتی و قضایی، از اون موقع تا به حال ما شاهد صدها مورد برخورد امنیتی، قضایی و حتی اداری با فعالان صنفی معلمان و یا معلمان بودیم. بازداشت‌هایی که صورت گرفته، هنوز برخی از اونها هنوز زندانیان، برخی دیگر با احکام سنگین، حالا به واسطه وثیقه و یا حالا به صورت تعلیقی آزاد هستند، برای برخی پرونده سازی شده. خب اگر تشکل یابی ادامه پیدا بکنه، معلمان در اطراف همون تشکل‌هایی که دارن فعال بشن، میتونن به خواست‌های بیشتر برسن. در حقیقت اشاره کانون به همین موضوع هست، یعنی تشکل‌یابی و گسترش اون در بین معلمان.
1: سپاس از تو. همکارمون روزبه بلحری از استدیوی دیگر ما واشنگتن. و سپاس از شما که همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. گزارش از برنامه‌ریزی آمریکا و اسرائیل برای حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران، ترامپ می‌گوید به سختی ضربه خواهیم زد. واکنش تهران به احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی، یک مقام امنیتی می‌گوید جمهوری اسلامی برنامه گسترده‌ای برای پاسخ دارد. رسانه نزدیک به سپاه فهرست اهداف انرژی منطقه را منتشر کرد. رویترز در یک گزارش تحقیقی نوشت یکی از بزرگترین شبکه‌های غیرقانونی قمار جهان از طریق یک صرافی رمز ارزی بدون مجوز در دبی به بخشی از عملیات چند میلیارد دلاری جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها تبدیل شده. به گزارش رویترز این شبکه متشکل از بیش از 2000 وبسایت قمار فارسی زبانه که به گفته اون ساشا صبحانی و پویا مختاری در تبلیغ و اداره اون نقش داشتن، با وجود غیرقانونی بودن قمار در ایران به سامانه پرداخت تحت نظارت بانک مرکزی دسترسی داشته. رویترز گزارش داد سپاه پاسداران سالهاست کنترل شماری از بزرگترین وبسایت‌های قمار قابل دسترسی در ایران رو در اختیار داره و از اونها برای انتقال پول به خارج از کشور و دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنه. به نوشته

0: رویترز ارزش تراکنش های انجام شده از طریق این شبکه حدود 4 میلیارد دلار برآورد شده. علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس میهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب دادپی. گزارش رویترز چه تصویری از سازوکارهای مالی غیر رسمی جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم ها ترسیم میکنه؟ این شبکه ها چه اندازه تونستن از اثر تحریم ها کم بکنن؟
1: با سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم و درود به هموطنان ارجمند، زحمتکش و شجاعم. ببینید، این نشون میده که تحریم ها همیشه بهانه بوده. اگر بخوایم مقیاسش رو حداقل در این مورد 4 میلیارد دلار که در این گزارش اومده و به عنوان حداقل هست درباره این شبکه از ذکر کنیم، ببینید درآمد نفتی ایران در سال 2024 حدود 43 میلیارد دلار بوده و در سال 2025 هم حدود 45 میلیارد دلار بوده. یعنی برای مدتی که در این گزارش ادعا میشه این شبکه فعال بوده، از 2024 تا به امروز 5% کل درآمد نفتی ایران از این شبکه حداقل رد شده و اون رقم بسیار قابل توجه 4 میلیارد دلار هست. یعنی ببینید عدد کوچیک نیست. خب این نشون میده که تحریم بهانه پنهان شدن و پنهانی کار کردن و فرار از همان مقدار نظارت‌های قانونی و فرایندهایی که در اونها به هر حال باید شفافیت وجود داشته باشه، گزارش‌های حسابرسی وجود داشته باشه، ترازنامه نوشته شده باشه، در کشور هستش. این افراد اومدن به این ترتیب تونستن مبلغی رو از درآمد نفتی کشور به بهانه تحریم‌ها وارد این شبکه‌های قمار کنن و بعد به شکل پول سالم و تمیز وارد سیستم بانکداری بین‌المللی بکنن. چیزی که من در گزارش دیدم اینه که این مرکز با بانک مرکزی و صرافی‌های مختلف در کشور همکاری می‌کرد، در جمهوری اسلامی همکاری می‌کرده و تونسته مبالغ هنگفتی رو هم برای اونها جابجا کنه. سیستمش هم گرچه نظر تکنولوژی به نظر پیچیده میاد، ولی از همون چیزهایی بوده که هر شهروند عادی ایرانی در شبکه اینترنت باشون سر و کار داره، از سایت های شرط بندی و قمار تا خرید و فروش رمز ارزها و استفاده از اون.
0: کشورهای از جمله امارات سالهاست به عنوان یکی از مسیرهای اصلی تجارت، نقل و انتقال مالی در واقع از سوی برخی نهادها به تسهیل دور زدن تحریم های ایران متهم بودند. موضوع تازه ای نیست، اما افشا شدن این اطلاعات تو شرایط فعلی چه پیامدهایی میتونه براشون داشته باشه؟
1: بذارین اول یه چیزی واضح خدمتتون عرض کنم. این 4 میلیارد دلار به مردم ایران نرسیده. یعنی این نیستش که ما بگیم که تحریم ها، وقتی ما میگیم تحریم ها دور زده شد به این معنی یک نقل و انتقال اقتصادی، یک مبادله بانکی به نفع مردم ایران، به نفع اقتصاد ایران شکل گرفته و این تحریم ها بر اونها اثر نگذاشته. این مورد به هیچ وجه این نیست. در واقع اینجا تحریم ها باعث گرفتن، برداشت کردن حدود 4 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی مردم ایران و اقتصاد ایران بوده و انتقال اون به حساب‌ها و رمز ارزهایی که رهگیریشون و تحقیق درباره‌شون بسیار دشوار و مشکل خواهد بود. برای همین من فکر نمی‌کنم که ما بتونیم بیایم بگیم که اینجا کشور امارات این کارها رو تسهیل می‌کرده. من اینو نمی‌بینم که کشور امارات داشته یک کانال بانکی بین اقتصاد ایران و اقتصاد بین‌المللی ایجاد میکرده. به خاطر فضای باز اقتصادی در این کشور، مقررات، وزیر ساخت پیشرفته فناوریش و دسترسی آسان به شبکه جهانی اینترنت، این افراد از این فضا در امارات استفاده کردن و این 4 میلیارد دلار رو از ایران به جاهای دیگه منتقل کردن. من فکر میکنم به ازای این 4 میلیارد دلار چیزی به دست مردم ایران رسیده باشه.
0: سپاس از شما علی دادپی، اقتصاددان از تگزاس میهمان ما. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط زمین. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.7 روز جمعه حوالی ناپل در جنوب ایتالیا را لرزوند و موجب سقوط سنگ‌ها، قطع برق، توقف قطار و مترو و وارد آمدن خسارت‌های جزئی به برخی ساختمان‌ها شد. رسانه‌های ایتالیایی این زمین لرزه را یکی از شدیدترین لرزه‌های سال‌های اخیر در این منطقه توصیف کردند. طی 3 روز گذشته دست کم 80 آتش سوزی در مناطق جنگلی استان آیدین جنوب غربی ترکیه رخ داده که 5 مورد از اونها همچنان ادامه داره. مقام ها وزش باد شدید و رطوبت پایین رو از عوامل اصلی گسترش سریع آتش سوزی ها دانستند. دانشمندان میگویند گرمایش جهانی با گرمتر و خشک‌تر کردن تابستان های مدیترانه و افزایش آتش سوزی های جنگلی در این منطقه دامن زده. دولت مکزیک برای مقابله با هجوم بی سابقه جلبک‌های دریایی سارگاسون به سواحل کارائیب حدود 114 میلیارد دلار اختصاص داده. این بودجه برای خرید قایق‌های جمع‌آوری جلبک، نصب موانع شناور و پاکسازی سواحل هزینه خواهد شد. یافته‌های اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد امیر براتی، شهروند 39 ساله ایرانی ترکیه‌ای که اخیراً به درخواست آمریکا در مونتنگرو بازداشت شد، هکر نابغه‌ای است که با اسم هکری کینگلت از سال‌ها پیش با وزارت اطلاعات همکاری می‌کرده. براتی به اتهام انجام حملات سایبری گسترده، کلاهبرداری رایانه‌ای، هک و دسترسی غیر مجاز به سیستم‌های رایانه‌ای محافظت شده و سرقت هویت تحت پیگرد دادگاهی در نیویورک قرار داره و انتظار میره پس از مراحل قانونی به ایالات متحده مسترد بشه.
2: امیر براتی، شهروند ایرانی و البته در 5 سال اخیر ترکیه‌ای، اسفند 64 در مشهد با تولد میشه، بعد از یه خانواده با وضعیت مالی مناسب بعد از در واقع برای تحصیلات به تهران میره، منتها از همون اوائل جوانی یا اواخر نوجوانی علاقمند میشه، دانش داشته، هوش داشته، به باور من یک نابغه است در سطح جهانی در حوزه امنیت سایبری و عملیات هکری و دسترسی. ایشون به تهران میره، ما نمیدونستیم، احتمالاً اونطور که یک کار برمیگه در دانشگاه در واقع تهران شمال، دانشگاه آزاد درس خونده. منتها نکته قابل توجه این هست که از 21 سالگی گروه هکری خودش رو در واقع ایران لک هت تیم یا نمیدونم مثلا گروه هکری کلاه سیاه ایران رو تأسیس میکنه. در همون 21 سالگی مثلا برای نمونه وبسایت دولت، وبسایت رسمی دولت نپال رو هک میکنه، بعد کارش رو شروع میکنه. 2-3 سال بعد با آرمان کوهزادیان، به باور من دیگر نابغه هکری ایران، که از ایشون 5-6 سال جوانتر آشنا میشه، با اونم یه گروه دیگه را میندازه، دیجیتال اندرگراند بویز، بچه های زیر زمینی دیجیتال، یه همچین معنی داره، و بعد اونجا هم کار هکری با هم انجام میدن. در طول فعالیت‌هاش در یک سالهایی به نقطه میرسه که مثلا میشه 19 امین گروه هکری دنیا، در شرایطی که ما می‌دونیم هکرهای آمریکایی، روسی، چینی، اروپایی کم نیستن، اما گروهی که در واقع امیر مدیریت می‌کنه براتی میشه گروه 19 و در این سال‌ها میشه گفت هزاران، دست کم مثلا 9000 یه رکورد هست که میگه 9000 هک انجام دادن، از ناسا، از دانشگاه ام‌آی‌تی، از یک در واقع زیردامنه مرتبط با ارتش آمریکا، دانشگاه مختلف عملیات هکری انجام دادن. منتها نکته قابل توجه این هست که امیر براتی هیچ وقت اسمش نیومده در واقع اسناد آمریکایی، اونایی که وزارت خارجه و خزانه داری میدن یا دادگستری آمریکا برای تعقیب متهمانی که به هر حال دست داشتن در هک دارایی‌ها یا زیرساخت‌های آمریکایی. نکته قابل توجه این هست که در این فقره در واقع هک که براش متهم شده و بازداشت شده 2013 انجام شد، قبلا 2018 دولت آمریکا 9 متهم اعلام کرد، در واقع براشون پرونده باز کرد، اما اسم امیر براتی به هیچ عنوان نیامده بود، در حالی که الان اسناد دادگاه مونتنگرو نشون میده که دقیقاً مرتبط با اون هک سال 2013 که صدها دانشگاه آمریکایی رو هدف گرفت و البته دولت‌های محلی و بیمارستان‌ها و نتیجهش 3 میلیارد و 400 میلیون دلار ضرر معنوی بود به این مراکز علمی و دولتی در آمریکا، در اون دست داشته، نقش داشته. نکته ای که شاید باز هم برای بینندگان قابل توجه باشه که این هکر اون موقع جوان در واقع سال 88 در اوائل جوانی در مشهد بازداشت میشه، اطلاعات خراسان بازداشتش میکنه به اتهام هک وبسایت شخصی رئیس جمهور، به اتهام هک وبسایت های دولتی، وبسایت های به تعبیر اونها انقلابی، و براش پرونده تشکیل میشه. منتها بعد از یک ماه آزاد میشه. منابعی که با من صحبت کردن تاکید کردن که این شروع همکاری در واقع امیر براتی با وزارت اطلاعات ایران بوده. بعد از اون هم در مواردی پرونده هایی هست، یعنی در واقع آرشیو و اسناد این پرونده ها موجوده که متهم شده به مثلا کلاهبرداری، شخصی ازش شکایت کرده که این اومده از طریق آنلاین از من کلاهبرداری کرده، منتها در همه این پرونده ها یا تبرئه شده یا پرونده مختومه شده. سال 90 و سال 90 هم که همراه با مسعود مولوی، همون در واقع نیروی امنیتی که بعدن در ترکیه به دست جمهوری اسلامی کشته شد، و البته همون آرمان کهزادیان که عرض کردم یه نابغه هکریه، بازداشت میشن در جریان همکاری هایی که ظاهرا داشتن با اطلاعات سپاه برای یافتن ایرادهای امنیتی سازمان دولتی. وزارت اطلاعات میگه نه، اینا در حال خرابکاری بودن. همونجا هم کیفرخواستی که من دیدم در واقع موجود هست مال سال 93، اتهام های زیادی به اینا میزنه، اما نه آرمان کوهزادیان و نه امیر براتی موضوع در واقع گزارش ما زندانی نمیشن. ایشون طبق این اطلاعات در تمام این سالها درگیر عملیات هکری بوده، چه علیه اهدافی در ایران برای اخاذی که با چشم پوشی در واقع دستگاه امنیتی ایران و همکاری دستگاه قضایی براش پرونده تشکیل نشده، وقتی تشکیل شده مختوم شده، و البته صدها و همونطوری گفتم هزاران عملیات هکری علیه هدف‌های خارجی. منتها نکته شاید قابل توجه، ما هکرهای دیگه هم داریم مثل گروه آشیانه در ایران که اینها باورهای ایدئولوژیک دارن، مستقیما نیروی سپاه حساب میشن و دارن عملیات انجام میدن، اسمشون اومده تحت تعقیبن، شمار زیادیشون برای بعضیشون جایزه تعیین شده. اما منابعی که من باشون صحبت کردم، و البته مسیر زندگی آرمان کوهزادیان، ببخشید امیر براتی و البته کوهزادیان، نشون میده که اینا اعتقاد ایدئولوژیک نداشتن، مسئلهشون پول درآوردن بوده. در مورد براتی این مسیر کاملا در طی زندگیش در تهران که از غرب تهران شروع میشه به نیاوران میرسه، و البته زندگیش در ترکیه مشخصه که اونجا، شاید این جمله آخرم باشه، که براتی وقتی وارد ترکیه میشه اونجا یه آپارتمان لوکس میخره، پول نقد میده، نزدیک به 1 میلیون دلار پول نقد بابت این آپارتمان، اما در نهایت براتی اشتباه میکنه مثل همه آدم ها و در سفر به مونتنگرو به دام FBI میفته.
0: این مجموعه رو با تصاویر زنده از پایگاه نیروی فضایی واندنبرگ کالیفرنیا به پایان میبریم. شرکت اسپیس ایکس جدیدترین دسته از ماهواره‌های اینترنتی استارلینگ رو از این پایگاه نیروی فضایی در ایالت کالیفرنیا به فضا پرتاب میکنه، البته با 4 روز تاخیر. ماموریت استارلینگ 5217 با هدف اضافه کردن 24 ماهواره جدید اینترنت پهن‌باد به منظومه ماهواره مدار پایین زمین انجام میشه. در حال حاضر بیش از 10800 ماموریت رو در مدار زمین ماهواره رو مستقر کرد. هفته صبح تهران با تازه ترین تحولات ایران همراه شما خواهیم بود.

0: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
1: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
2: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
1: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
3: میدان نفتی خوریان در دل کویر سمنان از قدیمی ترین مناطق اکتشاف نفت ایران و بخشی کمتر شناخته شده از تاریخ صنعت نفت کشور است. پیشینه این میدان به بیش از یک قرن پیش باز می گردد، زمانی که در دوره قاجار امتیاز استخراج نفت در این منطقه صادر شد. بعدها در سال 1304 خورشیدی مهندسان روسی با سرمایه گذاری مشترک چند چاه عمیق حفاری کردند و به نفت رسیدند. اما کیفیت پایین نفت باعث شد پروژه ادامه پیدا نکند و تأسیسات آن به تدریج رها شود. در سالهای بعد بخش زیادی از تجهیزات باقی مانده به سرقت رفت، اما هنوز نشانه هایی از آن مجموعه در کویر خوریان باقی است. خوریان بخشی از میراث صنعتی ایران است، روایتی خاموش از تاریخ اکتشاف نفت در ایران معاصر.
4: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: اظهار نظر عراقچی بیشتر به یک تعارف، اگر نگیم شوخی دیپلماتیک شبیه. چرا؟ چون مثلا روابط جمهوری اسلامی و مصر، یا به تعبیری شاید روابط ایران و مصر، متاسفانه از زمان تکوین جمهوری اسلامی دچار اختلال شده. یعنی مصر که پیش از انقلاب از روابط صمیمانه‌ای با ایران برخوردار بود، در دوران جمهوری اسلامی کاملا دچار اختلال شد روابط تهران و قاهره، و تا همین لحظه مثلا سفارت‌ها بازگشایی نشده و عالی‌ترین مقامی که مثلا از مصر راهی تهران شده در همین تازه دو سه سال اخیر وزیر خارجه‌اش بود، اونم برای شرکت در یک مراسم به نوعی فرمایشی در رابطه با ریاست جمهوری در ایران، و حالا مراسمی که پزشکیان به نوعی آغاز کرد دوران حکمرانی دولت خودش رو. اما جدای از این، یعنی اختلالی که در رابط دو کشور وجود داره، این که عراقچی بیاد تاکید کنه که مصر شریک امنیتی از اولویت‌های اصلی جمهوری اسلامی در منطقه است، تاکید میکنم بیشتر به یک حالا تعارف یا شوخی شبیه در یک چنین وضعیتی، اون هم در شرایطی که جمهوری اسلامی داره هدف قرار میده کشورهای منطقه رو. و بعد اینکه ادعا بشه که این اسرائیل هست که داره عملیات فریب انجام میده، میخواد صلح و ثبات رو در منطقه به هم بزنه، باز یک قرائت یا روایتی است که خود عراقچی هم میدونه که قانع نمیکنه کشورهای منطقه رو. به هر حال اونها میدونن ریشه مشکل کجاست. ریشه مشکل برمیگرده به یک حکومت ایدئولوژیکی که در ایران مستقره. این حکومت ایدئولوژیک نه سالها که چند دهه هستش داره سرمایه گذاری میکنه روی نیروهای نیابتیش در منطقه، از حزب الله در لبنان گرفته تا حوثی ها، و اینها دارن اختلال ایجاد میکنن. الان حزب الله کاملا ثبات در لبنان رو مخدوش کرده، حوثی ها گریبان عربستان سعودی رو گرفتن، شبه نظامیان جمهوری اسلامی در عراق و سوریه محل نزاع بودن، اختلال ایجاد کردن. بدیهیه که قرائت و روایت کشورهای منطقه از صلح و ثبات یا ریشه های ناامنی کاملا متفاوت با جمهوری اسلامی، و اگر هم ابهامی وجود داشت در این جنگ 40 روزه کاملا این تردیدها به کنار رفت، به خصوص که همزمان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دارن به صراحت اعلام میکنن که هدف قرار میدن مثلا پایگاه های نظامی آمریکا در اردن بمانه، در کویت رو، کشوری که در حاشیه این منازعات بوده. به خاطر این میخوام بگم مجموعا این اظهار نظرها تغییری در واقعیت مناسبات دیپلماتیک در منطقه نه تنها بین جمهوری اسلامی و مصر که بماند، حتی با کشورهای دیگه هم ایجاد نمی‌کنه. ریشه مشکل، ریشه ناامنی جمهوری اسلامی است که تا اطلاع ثانوی ادامه داره.
1: بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در 19 هفته دست کم 53 زندانی سیاسی را اعدام کرده. بر این اساس از ابتدای سال 1405 تا کنون به طور متوسط نزدیک به 3 اعدام سیاسی در هفته اجرا شده. این رقم از کل موارد ثبت شده در سال 1404 هم بیشتر است، سالی که دست کم 52 زندانی سیاسی با میانگین هفته 1 نفر اعدام شدند. بیشترین احکام اعدام این 53 نفر در استان تهران و البرز اجرا شده. زندان قزلحصار کرج هم یکی از کانون‌های اصلی اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی بوده. پس از آن استان اصفهان با 8 اعدام سیاسی قرار دارد. در مجموع حدود 2/3 احکام در این 3 استان اجرا شدند. آذربایجان غربی با 5 اعدام، قم و خراسان رضوی هر کدام با 3 اعدام، و سیستان و بلوچستان، سمنان و کرمانشاه نیز هر کدام با 2 اعدام در رتبه‌های بعدی قرار دارند. در همدان نیز یک حکم اعدام اجرا شده. از میان 53 نفر از اعدام شدگان، دست کم 27 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه 1404 و خیزش زن زندگی آزادی بودند. مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داوودی نخستین معترضان دی ماه بودند که در قم اعدام شدند. در تازه ترین موارد نیز ابوالفضل سپاهی بارجانی و امیر حسین صفری حسین آبادی 6 مرداد ماه در ملأ عام در اصفهان اعدام شدند. بامداد همان روز شماری از شهروندان برای جلوگیری از اجرای حکم تجمع و اعتراض کردند. طی 19 هفته 26 زندانی سیاسی دیگر نیز در پرونده‌های جداگانه اعدام شدند. اتهام‌های این زندانیان جاسوسی برای اسرائیل، وقیع یا عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بوده. در تازه‌ترین مورد، محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی جاف، دو زندانی کرد، 23 تیر ماه در زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شدند. قوه قضاییه این دو را به عضویت در گروهی وابسته به داعش و قیام مسلحانه علیه نظام متهم کرده بود. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد شمار اعدام‌ها در ایران طی 5 سال گذشته به شدت افزایش یافته. از دست کم 351 مورد در سال 1400 به 2488 مورد در سال 1404 رسیده. جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر را اعدام کرده که 52 نفر از آنها زندانیان سیاسی بودند. اما اجرای دست کم 53 حکم اعدام سیاسی از اوایل سال 1405 نشان می‌دهد جمهوری اسلامی پس از اعتراضات دیما و جنگ 40 روزه با شتابی تازه از اعدام به عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کند.
2: ظاهرا جمهوری اسلامی تنها حکومتیه که می‌کشه، اعدام می‌کنه و اینکه بعد چه اتفاقی برای پیکر کشته شدگان یا اعدام شدگان می‌خواد بیفته و اینکه چطور می‌خواد بعدش عزاداری بشه، اون رو هم دیگه در اختیار خودش گرفته و نمیذاره، اجازه نمیده که حتی مراسم ترحیم یا تدفین به صورت محترمانه براشون برگزار بشه. امیر حسین صفری جاویدنامی که سه‌شنبه اعدام شد در شهرستان خور و بیابانک در شرقی ترین نقطه استان اصفهان و در دل دشت و کویر مجبور کردن خانواده رو، در جایی که جمعیت هم به زور بشه پیدا کرد 400 کیلومتر با شهر اصفهان فاصله داره و حدود 20,000 نفر اون منطقه جمعیت داره، یعنی خواستن که نه مراسم تدفین برگزار بشه نه خانواده یا بستگان تجمع بکنن، در واقع هیچ یادی از این جاویدنام باقی نمونه. این تلاش جمهوری اسلامیه. یا ابوالفضل سپاهی رو در باز هم در حاشیه کویر و فاصله 120 کیلومتری شمال شرقی اصفهان در روستایی به نام روستای داوری دفن کردن، خانواده در شرایط امنیتی. یعنی جمهوری اسلامی میخواد که اولا در مراسم تدفین کسی زیاد حاضر نشه، دوم اینکه خانواده اگر میخواد رفت آمد بکنه بعدن در آزار و اذیت باشه، و سوم اینکه بعدن یادی از اینها در نقاطی که جمعیت وجود داره گرامی داشته نشه. یعنی یک آزار و اذیت برنامه ریزی شده، یعنی هر چیزی رو که جمهوری اسلامی سرش برنامه نداره ولی سر آزار و اذیت شهروندان، سر کشتارشون، سر مجازاتشون خوب برنامه ریزی میکنه و سابقه هم داشته از قبل. خب هم برای کشته شدگان حق تیر میگرفتن، این رو میدونیم، گزارش های متعدد رو، اجازه دفن نمیدادن، پیکرها رو میدزدیدن یا تیر خلاص شلیک میکنن، هر بلایی که تونستن سر شهروندان بیارن حتی بعد از جان باختنشون دارن میارن و ادامه میدن. و الان هم سر پرونده میدان علی خانی میدونیم که تعداد بیشتری از شهروندان در انتظار حکم هستن، احکامی که بسیار نمایشی و سریع داره براشون صادر میشه.
3: سلام، امروز 7/5/1405 سال روز تولد پدرمه، میخوایم بریم تولدشو بهش تبریک بگیم.
4: تو انقدر زود و مظلومانه رفتی زیر خاک که کسی حتی نتونست به یه قسمتش بود، هر کی رسید فقط گفت

دو هفته پیش آقای سلطانوف دستگیر شده و این دومین باره که دستگیر میشه. در اصل در سال 2025 اولین بار سر همین موضوع دستگیر میشه و طبق اطلاعاتی که خبرگزاری قبرس دارن و دادستانی قبرس، اونجا نه تنها به خاطر زیر نظر داشتن پایگاه بریتانیایی، بلکه پایگاهی هم که متعلق به خود کشور قبرس هم بوده داشته اطلاعات از در مورد اونم جمع‌آوری می‌کرده. این اهمیت این استردادی که قرار اتفاق بیفته اینه که همونجوری که تو خبرها گفتیم هفته‌های قبل، اسم سپاه پاسداران به اون تدوین لایحه امنیت ملی بریتانیا اضافه شد. یعنی الان توی همون اعلامیه پلیس هم ما میتونیم ببینیم که میگه که الان این لایحه و این قانون امنیت ملی به ما اجازه میده که هر موقع بریتانیایی یا بریتانیا در خطر هست ازش استفاده بکنیم. حالا بیایم یه ذره اینو باز بکنیم ببینیم دقیقاً چه اتفاقی افتاد. حالا اطلاعاتی که وجود داره، چه از دادستانی قبرس و چه اطلاعاتی که متروپولیتن گذاشته، آقای سلطانوف تنها نبوده، یک فرد دیگه هم به نام حاجیوف بوده که این فرد تابعیت ایرانی آذربایجانی داره. طبق اطلاعاتی که هستش این فرد مغز متفکری بوده که اطلاعات رو از آقای سلطانوف میگرفته و بعد به سپاه پاسداران میداده. حالا یک سوالی هم که میپرسن این رسانه‌های قبرسی این بود که چرا این آقای سلطانوف تو همین قبرس نمونده، مگه پایگاه خود قبرس هم زیر نظر نگرفته بود؟ در جواب نوشته بودن که بیشتر اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده بودن در رابطه با پایگاه بریتانیایی آرکوتری بوده. حالا این پایگاه همون پایگاهیه که اوایل همین سال 2026 اگه یادمون باشه جمهوری اسلامی هم گفت که یک حمله پهپادی بهش انجام داده، و این پایگاه مهمه به خاطر اینکه قرار گرفته که عملیات رهگیری، مخصوصا اون موشکایی که از طرف جمهوری اسلامی شلیک میشه به کشورهای همسایه استفاده میشه، جایی که محل استقرار جنگندهای تایفون نیروی سلطنتی بریتانیا هستش. در کل اگر آقای سلطانوف، اگر که قطعا داره میاد وارد بریتانیا بشه، امکان داره از بین 14 سال تا 7 سال بعد براش ببرن. بعد ببینیم چی میشه.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: احمد آذری قومی عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه در آبان 1376 نامه‌ای بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
7: من از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه‌ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
6: آذری قومی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلوم شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود در بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قومی در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.

0: هفت صبح شنبه 10 مرداد بیننده رخدادهای روز هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. گزارش از برنامه‌ریزی آمریکا و اسرائیل برای حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران. ترامپ میگوید به سختی ضربه خواهیم زد. واکنش جمهوری اسلامی به احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی. یک مقام امنیتی میگوید تهران برنامه گسترده‌ای برای پاسخ دارد. رسانه نزدیک به سپاه فهرست اهداف انرژی منطقه را منتشر کرد. تأکید وزیر خزانه‌داری ایالات متحده بر رصد دارایی‌های جمهوری اسلامی. اسکات بسنت میگوید نظام اقتصادی حاکمان تهران در حال فروپاشی است و دارایی‌های ایران به مردمش باز می‌گردد. کمک اطلاعاتی روسیه به جمهوری اسلامی در جنگ با ایالات متحده. به گزارش NBC نیوز مسکو اطلاعات جاسوسی الکترونیکی در اختیار تهران قرار می‌دهد. و در ادامه بیانیه کانون صنفی معلمان ایران در مورد بحران معیشت. حقوق فرهنگیان نه با خواهش، با مطالبه گری مداوم و همبستگی صنفی به دست می آید. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به ارتش آمریکا دستور داده حمله جدیدی به ایران انجام دهد که می تواند از روز شنبه یا یک شنبه آغاز شود. این روزنامه نوشت ترامپ طرح حمله جدید را که روز جمعه در کمپ دیوید به او ارائه شد تصویب کرد. بر اساس این گزارش در صورت پیشرفت فوری در دیپلماسی ممکن است ترامپ حملات برنامه ریزی شده را متوقف کند. CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد سنتکام گزینه‌هایی از جمله دو هفته بمباران سنگین مراکز موشکی و حمله به تأسیسات انرژی ایران را آماده کرده. با این حال دامنه و اهداف عملیات هنوز مشخص نیست. CBS نیوز پیشتر به نقل از منابع آگاه گزارش داد ایالات متحده و اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای بمباران اهدافی در زیرساخت‌های انرژی ایران هستند. به گفته این منابع، مقام‌های آمریکایی نگران تأثیر این حملات بر بازارهای جهانی هستند و درباره زمان‌بندی عملیات نیز گفتگو کردند. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در نشست کابینه در اقامتگاه کمپ دیوید گفت جمهوری اسلامی دوران سختی را می‌گذرونه و در حال نابود شدنه. دونالد ترامپ تأکید کرد توان نظامی تهران نابود شده، تنها مقدار کمی از اون باقی مونده که اون هم به زودی کاملا نابود خواهد شد.
1: فقط میخوایم پیروز بشیم. خیلی خوب عمل کردیم تا اونجا که شد. میخواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی آب داغون شدن، دریایی ندارن، هوایی ندارن، ضد هوایی ندارن و یه ذره توانمندی براشون مونده، ولی ما فقط میخوایم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن. ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اگه داشتن خاورمیانه رو نابود میکردن. اگه جلوی برجام رو نگرفته بودم اون توافق اوباما رو، الان بمب هسته‌ای داشتم و فکر میکنم اسرائیل هم از بین رفته بود و بخشای بزرگی از خاورمیانه. اینا دیوانن، اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد. بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
0: رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به خبر حمله ی روز جمعه سپاه پاسداران به دو نفتکش در خلیج فارس گفت روند جنگ با جمهوری اسلامی به نفع واشنگتن پیش میره و تهران در نهایت چاره ای جز عقب نشینی نخواهد داشت. ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با ابراز رضایت از روند تحولات نظامی در منطقه تأکید کرد ایالات متحده در حال وارد کردن ضربات سختی به جمهوری اسلامی است و به پیروزی‌های خود در این رویارویی ادامه می‌دهد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده می‌گوید جمهوری اسلامی دیگر نمی‌تواند به مذاکرات بدون عواقب تکیه کند. وزیر خارجه آمریکا به فاکس نیوز گفت تهران در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ با نوع متفاوتی از رئیس جمهوری ایالات متحده روبرو شده که اهل مماشات نیست و روش‌های همیشگی جمهوری اسلامی در برخورد جواب نمی‌دهد. امیت سیگال تحلیلگر اسرائیلی در روزنامه اسرائیل حیوم نوشت هدف اصلی دیدار خصوصی بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ در واشنگتن بررسی گزینه‌های جایگزین در صورت شکست دیپلماسی با جمهوری اسلامی بوده. به نوشته او، نتانیاهو باور داره سپاه پاسداران و جریان‌های تندرو در تهران در نهایت خودشون مسیر دیپلماسی رو از بین میبرن. از همین رو به جای درخواست مستقیم برای جنگ، گزینه‌های تشدید فشار اقتصادی یا اقدام نظامی رو مطرح کرده.
2: دونالد ترامپ روز جمعه در جمع وزرای خودش در کمپ دیوید اعلام کرد که حملات علیه جمهوری اسلامی رو ادامه خواهد داد تا زمانی که ایالات متحده به پیروزی برسه. آقای ترامپ میگه که عملکرد ایالات متحده بسیار خوب و مفید بوده و در نهایت جمهوری اسلامی چاره‌ای براش نخواهد موند جز اینکه تسلیم بشه. آقای ترامپ میگه که برای جمهوری اسلامی یک میزان توان نظامی همچنان باقی مانده و ایالات متحده حملات رو ادامه میده تا اون میزان رو هم از بین ببره و به کل قوای نظامی جمهوری اسلامی رو تحلیل ببره. در خبرهایی داشتیم به نقل از روزنامه بریتانیایی تلگراف که اسرائیل و ایالات متحده دارن فکر میکنن روی اینکه محاصره زمینی رو هم آغاز بکنند، اجازه صادرات و واردات به جمهوری اسلامی ندن. میدونیم که اسرائیل و آقای نتانیاهو مشخصا وقتی به اینجا آمد در هفته‌ای که به پایان رسوندیم با این پیام به سراغ آقای ترامپ آمد که محاصره دریایی که انجام شده به خوبی داره جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه و بیشتر از عملیات‌های نظامی تأثیرگذار بوده. آقای ترامپ در جلسه‌ای که با کابینه خودش داشت گفت که از شکل مذاکره هیئت ایرانی عصبانی میشه. گفت مسائل رو که میتونن در 10 دقیقه تمام بکنند برای 7 ساعت طول میدن و او راضی نیست و اعتماد هم نداره به هیئت ایرانی برای اینکه اونها دروغگو هستند. با این همه گفت که همچنان میسر میبینه رسیدن به یک توافق رو با طرف جمهوری اسلامی. در جلسه هیئت کابینه که به شکل زنده هم از تلویزیون های ایالات متحده پخش میشد، آقای هکسس گفت که جسارت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ستودنی است. گفت بسیاری از رؤسای جمهوری آمریکا میتونستند که علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اقدامی بکنند ولی نکردند. این آقای ترامپ بود چون جسارتش رو داشت و بعد از اون هم صحبت کردن و مذاکره با طرف ایران، اون هم جسارتی میخواست که آقای ترامپ داشت. اسکات بسند وزیر خزانه داری هم اعلام کرد که اموال جمهوری اسلامی در اقصی نقاط جهان رو ایالات متحده توقیف خواهد کرد و اونها رو به دست مردم ایران خواهد رسوند یا به دست کسانی که آسیب دیدند از اقدامات جمهوری اسلامی. آقای بسنت گفت که در دسامبر 2025 جمهوری اسلامی بزرگترین بانکش ورشکسته شد، شروع به چاپ پول کردند، با یک تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی پول دادن حقوق نیروهای نظامی خودشون رو هم ندارند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: در واکنش به گزارش‌های مبنی بر احتمال حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به تأسیسات انرژی ایران، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران فهرستی از مهمترین تأسیسات انرژی جهان در خاورمیانه را منتشر کرد و نوشت همه این تأسیسات در تیررس موشک‌های جمهوری اسلامی هستند. زیرساخت‌هایی که فارس به اونها اشاره کرده، میدان‌های نفتی و تأسیساتی در عربستان سعودی، بالشگاه و میدان نفتی در امارات متحده عربی، میدان گازی گنبد شمالی، تأسیسات LNG در قطر، میدان نفتی برقان کویت، بالشگاه ستره و تأسیسات المعامیر بحرین و میدان‌های گازی لویتان و تامار اسرائیل هستند. یک مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی به خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه پاسداران گفت تهران برنامه گسترده‌ای برای پاسخ به حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران آماده کرده. این مقام ارشد امنیتی تهدید کرده این برنامه زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل و زیرساخت‌های انرژی آمریکا در منطقه را هدف قرار میده. محمد باقر ذوالقعد دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی تهدید کرد ادامه محاصره دریایی و حملات آمریکا به بسته شدن کامل تنگه هرمز، دیگر تنگه‌ها و گلوگاه‌های راهبردی منجر خواهد شد. ذوالقعد گفته پیامدهای این اقدام اقتصاد جهانی، بازار انرژی و رای دهندگان آمریکایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل که از آنتاریو همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب خلدی. گزارش‌ها از آمادگی آمریکا برای تشدید حملات حکایت دارد، همزمان از باز بودن مسیر دیپلماسی. تهدید به حمله گسترده بخشی از راهبرد فشار برای وادار کردن تهران به امتیازدهی یا هر دو طرف عملاً در آستانه مرحله تازه از جنگ قرار گرفتند.
3: خدمتتون درود می‌فرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. من فکر می‌کنم که ما وارد یک مرحله‌ای شدیم که از نظر مقایسه تاریخی خیلی شبیه اون سال‌های آخر جنگ ویتنام هست که مذاکرات میان آمریکایی‌ها و ویتنام شمالی در پاریس در حال انجام بود، ولی هر وقت که ویتنام شمالی کارهایی می‌کرد که آقای کیسینجر مشاور عالی امنیت ملی پرزیدنت نیکسون معتقد بودند که دارن توی مذاکرات سنگ اندازی میکنن یا میخوان امتیازهای غیر معقولی بگیرن، یا طرف حتی ویتنام جنوبی راضی نبود از روند مذاکرات، ایشون تلفن میزدن به پرزیدنت نیکسون و به 52 رو میفرستادن و شعاع عظیمی از هر جایی که نیروهای کمونیستی طرفدار ویتنام شمالی یا نیروهای ویتنام شمالی یا نیروهای ویتنام ویتکونگ بودند رو به 52 هاشون بمباران میکردن، از کامبوج بگیرید تا خود ویتنام شمالی. چیزی که هست این هستش که در اون جنگ، چون پرزیدنت ترامپ توی صحبتهاش در کمپ دیوید به اون جنگ هم اشاره کرد، من این رو عرض میکنم، در اون جنگ ایالات متحده آمریکا واقعا برخلاف اون چیزی که بسیاری از جنرال ها میگفتن یک نیروی عظیم نظامی برای شکست دادن ویتنام شمالی و اشغال ویتنام شمالی وارد عمل نکرده بود، بلکه سعی میکرد که جنگ نامتنازعی رو که نیروهای ویتکونگ و ویتنام شمالی داشتن انجام میدادن و به نوعی تفنگداران دریایی آمریکا رو و نیروهای زمینی آمریکا رو زمینگیر کرده بودن در ویتنام جنوبی، در واقع شکستشون بدن در یک جنگ فرسایشی. و نهایتاً دیدیم که ایالات متحده آمریکا در 1975 از ویتنام جنوبی عقب نشینی کرد و واگذار کرد ویتنام جنوبی رو به ویتنام شمالی. ما این وضعیت رو نداریم در اینجا، یعنی این وضعیتی که پرزیدنت ترامپ مثلا با جنگ کره مقایسه کرد، با جنگ ویتنام مقایسه کرد، این نیست. ایالات متحده آمریکا نیروی زمینی نیاورده و این مذاکرات از قبل از اینکه این درگیری ها به این شکل شروع بشه، از حتی قبل از اینکه پرزیدنت ترامپ وارد کاخ سفید بشه در ژانویه 2025 شروع شد. بنابراین به نظر میرسه که وقتی از کلمه دیپلماسی استفاده میکنیم، و جسارت بنده رو ببخشید، من فکر میکنم که همه ما نباید از کلمه دیپلماسی استفاده بکنیم، منده و همکارانم رو عرض میکنم، ما باید از کلمه مذاکره استفاده بکنیم و جنگ به معنای شیوه دیگری از مذاکره استفاده بکنیم، برای اینکه به نظر میرسه که حتی وقتی که دو طرف دارند مذاکره میکنند، دارن مذاکره میکنند برای اینکه زمینه رو برای فاز بعدی جنگ آماده بکنند. بنابراین در پاسخ به سوال حضرت عالی بعد از این مقدمه طولانی باید عرض بکنم که ما داریم وارد یک فاز تلفیقی و به نوعی میشه گفت بی سابقه در تاریخ مخاصمات مسلحانه و دیپلماسی رو توی گیومه میگذارم، از جنگ جهانی دوم به این طرف میشیم.
0: و تهدید جمهوری اسلامی، حمله به زیرساخت‌های حیاتی کشورهای منطقه. تهران تا چند اندازه توان و اراده اجرای این تهدیدها رو داره؟ و اجازه بدید پرسش سومم رو هم در دل همین سوال بگنجونم. محاسبات جمهوری اسلامی درباره اینکه اقداماتش میتونه به یک بحران انرژی جهانی منجر بشه چقدر درسته؟ این میون خطر ائتلاف گسترده‌تری رو علیه خودش در نظر گرفته؟
3: به نظر من جمهوری اسلامی داره روی این حساب میکنه. اجازه بدید از سال سوم شروع بکنم و به سال دوم برسم. روی این حساب میکنه که ائتلاف گسترده تر تشکیل نخواهد شد و در واقع اراده سیاسی در پایتخت کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در واقع دچار شکست خواهد شد و نهایتا اونها سعی خواهند کرد که برای مثال توی این ترتیبات عجیب غریبی که اینها با عمان میخوان به وجود بیارن بتونن به یک نام دیگه‌ای در واقع باج بگیرن از طریق تنگه هرمز. طرفه این که الان همه اماراتی ها عربستان سعودی همه حتی گاز طبیعیشون رو دارن سعی میکنن از طریق لوله در واقع صادر بکنن و حتی کشوری مثل عراق دیگه از طریق خلیج فارس صادر نمیکنه نفتش رو، داره از طریق سوریه اونم با تانکرهای در واقع ترابری صادر میکنه. بنابراین اون کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه حتی اگر یک ائتلاف نظامی واقعی شکل نگیره برای درهم کوبیدن کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه، عملا همه چنان دور خواهند زد تنگه هرمز رو. درباره این مدت کوتاهی صحبت میکنیم، 6 ماه تا 9 ماه، که عملا تنگه هرمز از حیز انتفاع برای جمهوری اسلامی ساقط میشه. در مورد اون قسمت دوم سوال دومتونم باید عرض بکنم خیلی سریع که به نظر من میرسه که جمهوری اسلامی فکر میکنه با حملات سایبری و دیگر کارهایی که میکنه قیمت انرژی رو بالا میبره در دنیا و اراده تشکیل ائتلاف جهانی رو دچار شکست میکنه.
0: سپاس از همراهیتون. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه ما. نگاهی کنیم به چند خبر از ایران. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان از ممنوعیت آفرود سواری در عرصه‌های طبیعی این استان خبر داد. بساط شریفی پور به خبرگزاری ایلنا گفت با توجه به آسیب‌های ناشی از تردد خودروهای آفرود در مناطق حساس طبیعی، نظارت یگان حفاظت تشدید شده با متخلفان برخورد خواهد شد. دبیر انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی گرگان میگوید مشکلات بیمه‌ای همچنان یکی از مهمترین چالش‌های کارگران ساختمانی است. رضا کمیزی با اشاره به اینکه کارگران ساختمانی بیشترین نرخ حوادث منجر به فوت و معلولیت را دارند، در این حال کمترین حمایت خواستار تشکیل ستاد ویژه حمایت از این قشر رو شد و تأکید کرد کارگران ساختمانی تنها هنگام ساخت و ساز دیده می‌شوند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا شناسایی و انهدام شبکه موسوم به باج نیوز خبر داد که با جمع‌آوری اطلاعات شخصی مدیران صنایع بزرگ از اونها اخاصی می‌کرده. حسین رحیمی به ایلنا گفت 16 نفر از اعضای این شبکه شناسایی 295 حساب بانکی مسدود و اموالی به ارزش بیش از 800 میلیارد تومان توقیف شده. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده گفت کارزار فشار مالی دولت دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی از مارس 2025 آغاز شد و به گفته او تا پایان همان سال به فروپاشی بزرگترین بانک ایران انجامید. به گفته بسنت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای جبران این وضعیت به چاپ پول روی آورده و نرخ تورم به 180% رسیده. بسنت گفت جمهوری اسلامی دیگر قادر به پرداخت حقوق نیروهای خود نیست و وزارت خزانه‌داری آمریکا به دستور ترامپ در حال شناسایی و توقیف دارایی‌های حکومت ایران در سراسر جهانه. اسکات بسنت گفت دارایی‌های توقیف شده برای پرداخت غرامت به شهروندان آمریکایی آسیب دیده در حملات جمهوری اسلامی از جمله انفجار پادگان تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان، حمله به ناو USS گول و حملات به کشتی‌ها در نزدیکی تنگه هرمز اختصاص خواهد یافت. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، می‌گوید با وجود تمام پیچیدگی‌های نظام اقتصادی ایران، اثری که فشارهای مالی و محاصره‌های دریایی بر اقتصاد مخصوصاً واردات و صادرات غیر نفتی ایران گذاشته، کاملاً مشخصه.
4: خیلی راحت نیستش که اقتصاد ایران انقدر اقتصاد پیچیده یا اقتصاد بازار سیاه و پر از فساده که واقعا سختشه که واقعا بشادم، چون اعداد واقعی شما ندارید. ببینید توی وزارت خزانه داری من ایران یه بخشی از کارم بود، هم خب تحریم‌های روسیه بود، هم ونزوئلا، هم کیوبا. این عددهای واقعی اقتصادی جمهوری اسلامی و خود سران اقتصادی جمهوری اسلامی هم نمیدونن به خاطر خب به حال فساد و شرایطی که هست. ولی چیزی که میتونم بهتون بگم، یه چیز خیلی واضحی که هست، درآمد خود جمهوری اسلامیه. ببینید درآمد نفتی داره که حدود 40 تا 60 درصد درآمد دولت از اون میاد، یه سری درآمد مالیاتی داره. شما الان وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی نگاه بکنید، یه اقتصادی که بسته بوده توی چند ماه گذشته به خاطر جنگ، و درآمد نفتی رو اگه نگاه بکنید، مالیات، درآمد مالیاتی زیادی اونجا نخواهد بود به خاطر اقتصادی که تعطیل شده، مخصوصا اقتصاد اینترنتی که یه اقتصاد بخش مهمی از اقتصاد جمهوری اسلامی یا ایران هست و درآمدزایی برای جمهوری اسلامی داره. درآمدهای نفتی هم خب به هر حال شما از 2 میلیون بشکه نفت توی روز رسیدید به 300 هزار بشکه نفت توی روز. این که چقدر جمهوری اسلامی میتونه ادامه بده توی شرایط کنونی که بتونه حقوق کارمنداشو بده، که حالا حدود 15% تا 20% جمعیت ایران توی شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که وابسته به دولت هستن دارن کار میکنن، تا کی میتونه این حقوقا رو بده؟ عدد زیادی هست. من شنیدم، خیلی نگاه کردم به این ارقام، 3 ماه تا 6 ماه تا 2 ماه بستگی داره چقدر در واقع بانک مرکزی پول چاپ بکنه. شما تورم بین 90% تا 120% دارید، در افزایش حقوق کارمندا 20% بوده. خب همین اعداد که کنار هم بذارید، یه اقتصاد در حال فروپاشیه که ما هیچ مثل این ندیدیم غیر از سوال عراق و ونزوئلا، و حکومت هم در حال از دست دادن شرایط مالی و منابع مالی داره که بتونه حقوق بده.
0: آخرین ها رو با ما در ایران اینترنشنال دنبال میکنید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. گزارش ها از برنامه ریزی آمریکا و اسرائیل برای حمله به زیرساخت های انرژی ایران، ترامپ میگوید به سختی ضربه خواهیم زد. واکنش تهران به احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌ها. یک مقام امنیتی میگوید جمهوری اسلامی برنامه گسترده‌تری برای پاسخ دارد. رسانه نزدیک به سپاه فهرست اهداف انرژی منطقه را منتشر کرد. NBC نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی و یک مقام اروپایی آگاه نوشت روسیه اطلاعات جاسوسی الکترونیکی در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده. بر اساس این گزارش، این اطلاعات به جمهوری اسلامی کمک میکنه نیروها و تجهیزات آمریکایی رو به صورت دقیق‌تر ردیابی و مورد حمله قرار بده. بنابر این گزارش، چین هم در مقیاس کوچکتری با ارائه دسترسی به یک ماهواره نظارتی به جمهوری اسلامی کمک میکنه. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید روسیه در کنار ارائه عکس‌های ماهواره‌ای از اهداف ثابت، متحرک و نیمه متحرک به جمهوری اسلامی پیش و پس از حمله، اطلاعات سیگنالی هم از صحنه نبرد به تهران ارائه میده و این اطلاعات یک سطح فراتر همکاری جاسوسی است.
5: روسیه عکس ماهواره‌ای در کنار چین در اختیار ایران قرار داده و این عکس ماهواره‌ای حتی ترمینال های دریافت مستقیم این تصاویر رو از ماهواره به حکومت اسلامی دادن که بتونن هر زمانی که عکس گرفته میشه مستقیم به این ترمینال ها ارسال میشه و میتونن به فاصله زمانی خیلی کوتاهی اهداف ثابت نیروهای ایران قرار داده و این عکس ماهواره‌ای حتی ترمینال های دریافت مستقیم این تصاویر رو از ماهواره به حکومت اسلامی دادن که بتونن هر زمانی که عکس گرفته میشه مستقیم به این ترمینال ها ارسال میشه و میتونن به فاصله زمانی خیلی کوتاهی اهداف ثابت نیرو متحرک و متحرک رو در منطقه ببینن و

0: میزان آسیب که وارد کردن رو ببینن و برای مراحل بعدی بتونن اصلاح هدفگیری انجام بدن. این برای عکس ماهواره بوده. حالا اطلاعات سیگنالی معمولا به وسیله ماهواره به روش مختلف جمع‌آوری میشه، مربوط به سیگنال های الکترونیکی در کل محیط الکترومغناطیسی صحنه نبرد هستش که کل خاورمیانه رو الان شامل میشه، و انتشارات الکترونیکی از رادارها، سیستم های راداری هست، ارتباطات دیتا لینک بین تجهیزات مختلف هست. میدونیم که الان نبردهای مدرن نبردهای شبکی محور هستن و این هواپیماها که در آسمان پرواز میکنن به جواب هم خیلی مدرن F-35 تمام اطلاعات رو به صورت دیتا لینک با هم به اشتراک میگذارن و اینا ارتباطات کاملا انکریپت شده است، رمزگذاری شده است، و اگر این داده های سیگنالی روسیه در کنارش امکان رمز گشایی رو هم از این اطلاعاتی که ایران میده در اختیار تهران قرار بده که یک سطح خیلی بالاتر از همکاری جاسوسی الکترونیکی هست، خب این فرصت رو میده به ایران که این ارتباطات دیتا لینک بین این هواپیما ها، سیستم های ارتباطی، ایوکس ها، زمین و امکانات نیروهای ویژه‌ای که ممکنه در مورد خاک ایران عملیات میکنن بتونن این رمزگشایی کنن و این موقعیت اینا رو پیدا بکنن و شلوک بکنن ارتباطاتشون.
1: کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه ای نسبت به تشدید بحران معیشت فرهنگیان و کاهش مستمر قدرت خرید اونها هشدار داد. در این بیانیه تاکید شده حقوق فرهنگیان با انتظار به دست نمیاد. تحقق اون نیازمند مطالبه گری مستمر، همبستگی صنفی و پیگیری قانونیه. این تشکل صنفی با متهم کردن دولت‌های مختلف به اجرا نکردن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد گسترش فقر، کوچکتر شدن سفره معلمان و افت سطح زندگی آنها نتیجه این روند است. همکار ما روزبه بلحری میگوید قانون مدیریت خدمات کشوری در پی تجمعات سراسری معلمان که از سالها قبل آغاز شده بود بالاخره تحقق پیدا کرد اما تا به امروز به درستی اجرا نشده.
2: در پی تجمع‌های گسترده و سراسری معلمان در شهرهای مختلف ایران در سالها پیش که شروع شده بود تحقق پیدا کرد و طی سالیان اخیر که قانون بالاخره مجبور شد دولت که تصویب بکنه، دولت وقت، از اون موقع تا به حال این انتقاد وارد شده که قانون به طور کامل اجرا نشده. دو مورد خاصی که کانون صنفی معلمان ایران به اونها اشاره کرده، یکی اینی هستش که افزایش ریالی دستمزدها یا حقوقها باید برای بازنشستگان هم اعمال بشه و یا افزایش دستمزد باید بر اساس نرخ تورم باشه. خب ما میدونیم که نرخ تورم در ایران به طور معمول دسترسی دستکاری میشه، یعنی اون چیزی که دولت داره یا حکومت داره اعلام میکنه اون چیزی نیستش که مردم در خیابانها موقع خرید لمسش بکنن، خیلی بیشتر از اون باید هزینه بکنند. در این حال فقط بحث حقوقی که معلمان و حقوق بگیران دولت به اون معترضند که این قانون اجرا نمیشه فقط نیست، در مورد قانون کار، در مورد دستمزد کارگران هم همینطوره. معمولا نرخ دستمزد بسیار پایین‌تر از نرخ تورم و یا هزینه زندگی اعمال میشه، یعنی درست برخلاف ماده 41 قانون کار که دو تبصره برخلاف سیاست‌گذاری شورای عالی کار تاکید میکنن، ولی شورا معمولا با دستکاری در هزینه ها و یا با استناد به آمار رسمی تورم که واقعی نیست سعی میکنه که دستمزد کارگران رو کاهش بده. این رو هم اشاره بکنم که دولت معمولا وقتی تحت فشار قرار میگیره قانونی رو اجرا میکنه، یعنی تصویب میکنه، مثل همین قانون خدمات مدیریت کشوری یا در مورد مثلا دستوری که مسعود پزشکیان در روز جهانی کارگر اعلام کرد که شرکت‌های پیمانکاری باید حذف بشن. اما الان می‌بینیم که در مورد دوم، یعنی هم حذف شرکت‌های پیمانی، چنین اتفاقی نیفتاده و این موضوع خب دولت معمولا سعی می‌کنه که از طریق خرید زمان سیاست‌های خودش رو در پیش بگیره که خب این سیاست‌ها به طور معمول علیه حقوق معلمان، کارگران و سایر مزدبگیران است.
1: نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان.

0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا با انتشار تصاویری از آماده شدن یک بالگرد سی هاک MH-60R در عرشه نافشکن مایکل مورفی از ادامه اجرای محاصره دریایی بنادر ایران خبر داد. سنتکام گفت تا 10 مرداد ما مسیر 30 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 کشتی را از کار انداخته، 2 کشتی دیگر را متوقف و بازرسی کرده. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.7 روز جمعه حوالی ناپل در جنوب ایتالیا را لرزوند و موجب سقوط سنگ‌ها، قطع برق، توقف قطار و مترو و وارد آمدن خسارت‌های جزئی به برخی ساختمان‌ها شد. رسانه‌های ایتالیایی این زمین لرزه را یکی از شدیدترین لرزه‌های سال‌های اخیر در این کشور توصیف کردند. طی 3 روز گذشته دست کم 80 آتش سوزی در مناطق جنگلی استان آیدین جنوب غربی ترکیه رخ داده. 5 مورد از اونها همچنان ادامه داره. مقام ها وزش باد شدید، رطوبت پایین رو از عوامل اصلی گسترش سریع آتش سوزی ها عنوان کردند. بحران مهاجران در اسپانیا وارد مرحله تازه‌ای شده. علاوه بر چالش‌های امنیتی و انسانی، اختلاف نظر میان کشورهای اروپایی درباره نحوه مدیریت مرزهای خارجی و سیاست‌های مهاجرتی رو هم دوباره پررنگ کرده.
1: فقط در 24 ساعت بیش از 60,000 مهاجر از مراکش وارد شهر سئوتا در منطقه خودمختار اسپانیا شدند. عددی که این بحران را به یکی از بزرگترین چالش‌های مهاجرتی اروپا در سال‌های اخیر تبدیل کرده. دولت اسپانیا برای کنترل اوضاع علاوه بر اعزام نیروهای پلیس، ارتش رو هم وارد عمل کرده و همزمان از اتحادیه اروپا و آژانس مرزبانی فرانتکس درخواست کمک کرده، اما واکنش کشورهای اروپایی یکسان نبوده. از یک سو کشورهای مانند ایتالیا، فنلاند و دانمارک معتقدند اسپانیا نتونسته از یکی از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا به خوبی محافظت کنه و به همین دلیل حتی بحث بررسی تعلیق این کشور از منطقه شنگن رو مطرح کردند. استدلال اونها اینه که وقتی مرز خارجی اروپا دچار بحران میشه، تبعات اون فقط متوجه اسپانیا نیست، بلکه همه کشورهای عضو شنگن رو در بر میگیره. در مقابل، کمیسیون اروپا رویکرد متفاوتی داره. بروکسل تاکید میکنه که اکنون زمان حمایت از اسپانیا است، نه تحت فشار قرار دادن اون. به همین دلیل از آمادگی برای اعزام نیروهای فرانتکس و ارائه کمک‌های بیشتر به مادرید خبر داده. نکته‌ای که رسانه‌های اروپایی هم روی اون تاکید میکنن اینه که مقصد نهایی بسیاری از این مهاجران اسپانیا نیست. اونها معمولاً تلاش میکنن پس از ورود به خاک اتحادیه اروپا خودشون رو به یکی از کشورهای مانند فرانسه، آلمان یا دیگر کشورهای شمال اروپا برسونن. به همین دلیل این بحران دیگه فقط مسئله داخلی اسپانیا نیست، بلکه به یک نگرانی مشترک برای کل اتحادیه اروپا و آینده منطقه شنگن تبدیل شده.
0: دونالد ترامپ اعلام کرد اسرائیل از توافق خلع سلاح حماس که به گفته رئیس جمهوری آمریکا با میانجیگری هیئت صلح ایالات متحده حاصل شده خوشنوده و اون رو گامی بزرگ برای خاورمیانه توصیف کرده. این در حالیه که بنیامین نتانیاهو تاکنون درباره این توافق اظهار نظر نکرده و 2 مقام اسرائیلی به رسانه ها گفتن این طرح رو نمیپذیرن و با خروج نیروهاش از غزه مطابق مفاد اون موافقت نخواهد کرد. قاضی حمد از مقام‌های ارشد حماس اعلام کرد این گروه تنها در صورتی توافق پیشنهادی آمریکا برای پایان جنگ غزه را اجرا می‌کنه که اسرائیل ابتدا به تعهدات خود در توافق آتش بس عمل کنه. به گفته قاضی حمد، حماس آماده پذیرش این توافق و پس از اجرای تعهدات اسرائیل سلاح‌های خود را به کمیته ملی اداره غزه تحویل خواهد داد. پیشتر آکسیوس گزارش داده بود مقام‌های سپاه پاسداران از حماس خواستند امضای توافق خلع سلاح رو به تعویق بیاندازه، اما به گفته یک مقام آمریکایی حماس در نهایت تصمیم گرفته به درخواست جمهوری اسلامی عمل نکنه. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، میگوید توافق فعلی چارچوبی برای رسیدن به خلع سلاح حماس است، اما تحقق شرایط مورد نیاز برای اجرای اون از سوی همه بازیگران از جمله آمریکا، حماس و دیگر کشورهای منطقه نیز ضروری است.
2: اون چی که از اون در این مرحله به عنوان توافق صحبت میشه بیشتر یه چارچوبی است برای اینکه به اون نتیجه برسن، یعنی خلع سلاح حماس و همینطور بیرون رفتن نظامیان اسرائیل از این منطقه. ولی چیزی که مهم هست این سه شرط لازمه یا سه شرط میتونن کمک بکنن به این که این چارچوب تحقق پیدا بکنه. یکی این که همین تداوم فشارهای آمریکا و حضور آمریکا در مرحله اول چه بر حماس و چه بر اسرائیل. دوم این است که حماسی ها به این نتیجه برسن که در نهایت وضعیت به شکلی در خود نوار غزه در میان فلسطینی ها و منطقه در حال تغییر هست که بایستی چون این کاری رو انجام بدن. و سوم تعهدات مالی است که کشورهای عرب از جمله امارات، عربستان، قطر و دیگران در مورد بازسازی غزه انجام دادن و اون رو به عمل در بیارن. بنابراین فعلا در مراحل اولیه این چارچوب هستیم و انتظار می رود که با افتخیزهای بسیار بسیار زیادی مواجه شود، به خاطر اینکه حماسی که اختیار کامل داشت بر غزه، کنترل کامل داشت و از اون طرف برای برآورد نیات جمهوری اسلامی و همینطور خود حماس به اسرائیل حمله میکرد، ناچار هست که تسلیحات خود رو تحویل بده. منتها خب این مشکلاتی داره، مشکلات عبارت از این میتونن باشن که اون تونل هایی که حماس ایجاد کرده در سراسر نوار غزه، اینها رو زیر زمین البته تونل و تسلیحات خود رو در اونجا جای داده. دومی که استفاده پهپادها از راکت ها و سلاح‌های دیگری رو فردی رو که در اختیار داشته، جمع‌آوری همین‌ها و غیر مسلح کردن هر یک از افراد جنگجویان به اصطلاح یا تروریست‌های حماس، خب اینها چالش‌هایی است که قطعاً این روند با اونها مواجه خواهد شد. ولی خب از اونجایی که اگر به واقع اراده سیاسی و نظامی در بین طرف‌های مقابل از یک طرف و از طرف دیگر کشورهای میانجی آمریکا و کشورهای عربی وجود داشته باشه، می شود انتظار داشت که در یک روند طولانی تر حماس خل سلاح بشه و احتمالاً غزه به یک وضعیت عادی تری برگرده.
0: مرکز آمار ترکیه از کاهش درآمد گردشگری این کشور در سه ماهه دوم سال خبر داده. در مقابل آمارها نشون میده سفرهای خارجی شهروندان ترکیه روندی افزایشی داشته. همکارم فرزیا ثابتی گزارش میده.
3: ترکیه در سه ماهه دوم سال 2026 نخستین تاثیر جدی جنگ بر روی اقتصادش رو در کاهش درآمد گردشگری تجربه کرده. وزیر فرهنگ و گردشگری ترکیه روز جمعه گفت تنش‌های منطقه‌ای گردشگری این کشور رو تحت فشار قرار داده. آمارهای رسمی همین ارزیابی رو تایید می‌کنند. بر اساس داده‌های مرکز آمار ترکیه، تعداد گردشگر در بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 5% کم شده و همین موضوع هم باعث کاهش 2.6% درآمد ترکیه از صنعت گردشگری شده. با حساب سرانگشتی میشه گفت به طور متوسط هر گردشگر $1,000 در ترکیه هزینه میکنه که بخش عمده اون صرف هزینه اقامت میشه. بر اساس آمار هزینه هر شب اقامت در ترکیه $113 که نسبت به سال پیش 12% افزایش پیدا کرده. همین افزایش هزینه باعث شده الگوی سفر هم تغییر کنه و بخش عمده مسافرا یا مدت کوتاه‌تری در ترکیه اقامت دارن یا تورهای ارزان‌تر رو انتخاب می‌کنن. در همین حال سفرهای خارجی شهروندان ترکیه هم 16.5% افزایش داشته و اونها حدود $3 میلیارد ارز رو برای سفرهای خارجیشون از ترکیه خارج کردن. میانگین هزینه هر شهروند ترک در سفر خارجی $863 ثبت شده که در بیشتر مواقع از یک سفر داخلی ارزون تر در میاد. با این حال ترکیه امیدواره که این روند در تابستون امسال معکوس بشه و به شرایط پیش از جنگ برگرده.
0: مقامات امنیتی بلژیک یک شهروند کانادایی چینی تبار رو که در مقر نظامی ناتو فعالیت میکرد به اتهام جاسوسی برای چین و عضویت در یک شبکه مجرمانه بازداشت کردند. این بازداشت در حالی صورت گرفته که اسناد نشون میده او پیش از این سابقه تقلب در کانادا داشته. حالا نهادهای اطلاعاتی کانادا با پرسش‌های جدی درباره نحوه صدور تاییدیه‌های امنیتی و عبور او از فیلترهای نظارتی مواجه شدند. گزارش مهسا مرتضوی.
4: یک زن 33 ساله چینی کانادایی در مقر نظامی ناتو در بلژیک به اتهام جاسوسی دستگیر شده. اطلاعات این فرد توسط بلژیک مشخص نشده بود، چرا که بر اساس قوانین این کشور کسی که به جرمی متهم هست تا زمان اثبات جرمش نام او منتشر نمیشه. اما رسانه کانادایی سی بی سی با توجه به پروفایل های آنلاینی که وجود داشت از این فرد تونست او رو شناسایی بکنه. نام او بیوای جنگ هست که با نام کلیر هم شناخته میشه اینجا در کانادا و رزومه بسیار درخشانی داره. پست های دولتی زیادی داشته، در سازمان فضایی کانادا کار کرده، در اداره اطلاعات و آمار کانادا هم کار کرده. مدرک او کارشناسی ارشد کامپیوتر هست از دانشگاه اتاوا و یک بار هم پیشتر از این به جرم تقلب برای استخدام متهم شده. او در سال 2023 در دادگاهی متهم به این شد که از 2 آدرس ایمیل مجزا برای یک شغل در اداره مرزبانی کانادا اقدام کرده، نام خودش رو کمی متفاوت ذکر کرده، 2 بار در آزمون شرکت کرده. او بعد از اینکه درخواست تجدید نظر داد، باز هم در سال 2024 این حکم تایید شد و حالا اداره اطلاعات و امنیت کانادا و نهادهای امنیتی کانادا بسیار زیر سوال هستند که چطور سوابق این فرد رو نادیده گرفتن و او رو تایید کردن برای اینکه بتونه در مقر نظامی ناتو استخدام بشه به عنوان یک کارآموز. این مسئولیت به عهده نهادهای اطلاعاتی کانادایی بوده تا بتونن سوابق او رو بررسی بکنن. نهادهایی که تا به حال نامی از او منتشر نکردند، چیزی در مورد پرونده هنوز با رسانه ها در میون نگذاشتند و به نظر میرسه که حالا دارن بررسی های درون سازمانی رو انجام میدن تا ببینن که این فرد چطور از شکاف های قانونی عبور کرده. بازداشت او برای 1 ماه تمدید شده در بلژیک تا ابعاد تازه این پرونده رو بتونن بررسی بکنند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: و تصاویر زنده از کیف در حملات موشکی بالستیک روسیه به پایتخت اوکراین. به گزارش مقامات محلی حداقل 4 نفر کشته، 15 نفر زخمی شدند. این حملات درست پس از اون انجام شد که موشک کروز مشکوک روسی در جریان حمله گسترده به اوکراین در لهستان فرود اومد، منجر به کشته شدن حداقل 8 نفر از جمله 6 عضو یک خانواده در یک منطقه روستایی شد. هشت صبح تهران با آخرین گزارش ها و واکنش ها درباره احتمال از سرگیری حملات آمریکا به زیرساخت های جمهوری اسلامی این بار به مراتب گسترده تر با شما خواهیم بود و تهدید جمهوری اسلامی و لیستی بلند بالا از اهدافی که در تیر رسش.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
5: حملاتی را علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
6: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران را در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داده.
7: حاکمانی که تونل نشین هستن اونها در امنیت.
8: تنش‌ها همچنان داره افزایش پیدا میکنه.
9: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
10: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه که دامنش تا مصر هم کشیده شده.
11: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست،
12: درگیری های پیچیده و رو به گسترش.
13: نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجدداً رژیمی دونسته که نه به مردم خودش رحم میکنه نه به کشورهای منطقه.
14: واکنش دونالد ترامپ این بوده که الان بهتر درک میکنم موضع نتانیاهو رو.
15: گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران.
16: فرصت های شغلی داره از بین میره.
17: تورم بسیار بالا.
18: این تورم سنگین در خوراکی ها.
19: صحبت از نرخ 10,000 تومانی برای بنزین.
20: و این روزها نگران اعتراضات گسترده مردمن.
0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
21: تماشایی می‌داره سینه در
22: بزنه. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
23: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
24: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چین بود. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی به جنگی به مراکز حکومتی حمله کنید، به ساختار سرکوب حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از این شروع کنند؟

0: Dasche, mein Mörsikator!
1: چند نفر من از روش شدن، چند نفر کشته شدن.
0: کرج به دستور شاهنشاه اومدیم بیرون برای اعتراض.
2: گسترش اعتراضات از 12 تا 21 دی ماه در 6 شهرستان استان البرز و سرکوب مرگبار نیروهای امنیتی این مناطق را به یکی از کانونهای اصلی انقلاب ملی تبدیل کرد. اعتراضات دی ماه استان البرز فراتر از کرج در 6 شهرستان فردیس، ساوج بلاق، اشتهارد، چهارباغ، نظرآباد و طالقان شکل گرفت. این مناطق با بیش از 644 هزار نفر جمعیت دارای بافتی صنعتی، کارگری و کشاورزی هستند. مناطقی که زیر سایه سه بحران حاشیه نشینی، گسترده سقوط مشارکت سیاسی، معضل معیشتی کارگران و نابرابری های عمیق به صحنه سردادن شعار علیه حکومت علی خامنه ای و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی تبدیل شدند. ویدیوها و گزارش ها از این مناطق حاکی از شدت بالای سرکوب با استفاده از سلاح های جنگی است. در شهرهای نظیر هشتگرد، نظرآباد و اشتهارد از داخل مقرهای سپاه و کلانتری ها به سوی معترضان شلیک شد که به کشته شدن ده ها شهروند انجامید. در ادامه ابعاد و جزئیات این رویدادها را بررسی میکنیم. ویدیوهایی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میداد الگوی سرکوب در 6 شهرستان استان البرز شامل وحشت افکنی از طریق رها کردن پیکرها در خیابانها، انتقال اجساد با ماشین حمل زباله و استقرار تک تیراندازها در اماکن نظیر سینماها بوده. ماموران همچنین به مراکز درمانی حمله کرده و ضمن بازداشت کادر پزشکی به مجروحان در حال مداوا شلیک کردند. فرزاد فتایی همکارم اینجا در استودیو با ماست تا درباره کلیات الگوی سرکوب در شهرستان‌های استان البرز بیشتر به ما بگه. فرزاد.
3: بله فریبا، الگوی سرکوب در این مناطق بر پایه یک سگانه شکل گرفته. در واقع سرکوب و خشونت مفرط نظامی رو ما شاهد بودیم، جلوگیری از روند درمان معترضان و حذف فیزیکی معترضان و مجروحان و عملیات روانی، این سگانه است که سرکوب رو نشون ما داده در این مناطق. در هشتگرد به طور نمونه ما گزارش داریم که گردانهای امام حسین با سلاح دوشکا و سلاحهای دیگر کشنده از همون آغاز شروع کردن و حتی آبران پیاده رو هدف گرفتن. در یک مورد روبروی فرمانداری هشتگرد دخترک 12 ساله به نام خانم سنات حسنگی از پشت با سلاح کلاشنیکوف هدف دو گلوله قرار گرفته، از ناحیه جمجمه و کمر و کشته شده. در مشکین دشت ما عملیات فریب رو شاهدش بودیم. نیروهای یگان ویژه با بلندگوها در خیابانها میرفتن و تبلیغات حکومتی میکردن، میگفتن که این معترضان در واقع دیگه در خیابانها حضور ندارن و اینها به گفته این نیروها یک عده اغتشاشگر بودند. فضا را امن و آرام نشون میدادن. وقتی که مردم میمادن داخل خیابانها سر و گوش آب بدن، اونها رو مستقیما هدف قرار میدادن. در اشتهارد تعداد کشته ها به حدی زیاد بوده که اینها رو با کامیون به خارج از منطقه در واقع منتقل کرده بودند. یک گورستان متروکه ای هست، آرامستان بهشت علی در جاده اشتهارد، که کامیون رو مملو از اجساد بردن به این منطقه و اونها رو به خصوص در قطعه یک رها کردند بر روی زمین. در نظرآباد ما تلاش حکومت رو میبینیم برای جلوگیری از دسترسی مردم به درمانگاه ها. خیابان هایی که منتهی به درمانگاه ها بودن، پل های سر اینها رو با جرثقیل میکندند که مردم نتونن در صورت ادامه اعتراضات دسترسی به درمانگاه ها داشته باشن. اما تبدیل در واقع این اماکن عمومی و خدمات شهری رو به پایگاه های نظامی ما شاهدش بودیم، به ویژه در منطقه فردیس، از جمله کتابخانه علامه امینی در کانال فردیس و مدارس و مساجد بین فلکه دوم تا چهارم فردیس و سرای حافظیه و همینطور پستخانه فردیس، اینها تبدیل شده بودن به پایگاه های نظامی برای شلیک به مردم. اما موردی که در آغاز بهش اشاره کردیم مورد سینما فردیس هستش که ویدیویی هم در این رابطه آمده است. اگر موافق باشیم ببینیم، من توضیحات تکمیلی رو عرض خواهم کرد.
2: حتما.
4: مأمور سرکوب کرد داخل راهنمای رانندگی فلک پنجم قایم شده بودند و رئیس راهنمای رانندگی فلک پنجم فردی است تو این جنایت دخیله. ساعت 10 که میشه شروع میکنن به تیراندازی. اصلا نگاه نمیکرد، کلاشو میگرفت راست، همونطوری کلاشو میگرفت سمت چپ. سمبالا پیرمرد که از سر کار داشتن برمیگشتن، سر کوچه ها افتاده بودن، یا ساچمه خورده بود یا تیر کلاش خورده بود تو مغزشون. فقط خود فردیس بالای 2000 نفر 3000 نفر کشته داده.
5: گردنشون میتونه ولی ولی اونجا مشخصه ایناش. زدن بچه رو تو فردیس فلکه پنجم. جنایت کاره. بچه رو همین الان مجبور شدیم بردیم خونه که نبرنش.
2: فرزاد تصاویر رو دیدیم، بسیار تکان دهنده بود. قدری درباره اون چه که در سینما فردیس اتفاق افتاد به ما بگو.
3: بله فریبا، سینما فردیس جز معدود سینماهای فعال این شهره و فکر میکنم برای اولین باره که ما ببینیم از یک مکان فرهنگی هنری به عنوان پایگاه نظامی برای تیراندازی به مردم استفاده میشه. روش سرکوب به این شکل بوده که اینها روز 18 در ساختمان پلیس راهور که نزدیک این سینماست مستقر میشن، از اونجا شلیک هدفمند میکنند و علاوه بر اون از بمب‌های صوتی و گاز اشکاور استفاده میکنند. اما شب دوم این شلیک ها با تکتیرانداز ها و رگبار ادامه پیدا میکنه. تکتیرانداز ها مردم رو هدف میگرفتن مستقیم و هدفمند، اما رگبار که گرفته میشد رو مردم دیگه نگاه نمیکردن که چه کسی رو دارن هدف قرار میدن. ما در تصاویر داریم، در یک مورد که فیلمش رو هم مشاهده کردیم همین چند ثانیه پیش، یک آقای زمانی که میاد سوار ماشین بشه در ماشین خانواده هست و مشخصه که ایشون صرفا میخواد از اون منطقه دور بشه، ماشینش پارک شده، به ایشون با سلاح شاتگان شلیک میشه و در واقع هدف گیری اینها بیشتر به سمت افراد سال خورده و عابران و رهگذران بوده که الزاما در اعتراضات مشارکتی نداشتند. و پس از این کشتاری که شکل میگیره ما شاهد انتقال مجروحان به مراکز درمانی اصراف هستیم، به ویژه به درمانگاه بهافرین و خالقی مجروحان منتقل شدن. منتها ظرفیت اینها بعد از اندکی زمان که میگذره پر میشه و اینها دیگه از پذیرش مجروحان سرباز میزنن. در این فاصله نیروهای سرکوب وارد درمانگاه خالقی میشن و تیر خلاص میزنن به بسیاری از مجروحانی که در اونجا بستری بودند و شروع میکنند بعضی از اونها به سرقت جواهرات و طلاهای خانمهایی که در اونجا پیکرهاشون افتاده بوده. بعضی از بازداشتی هایی که اون شب انتقال پیدا میکنند به در واقع بازداشتگاه ها و مکان های نامعلوم، اجسادشون روزهای بعد پیدا میشه. حدودا 10 روز بعد یک نمونه بود، آقای عارف گل محمدی که با آثار شکنجه و تیر خلاص 10 روز بعد پیدا شد پیکر ایشون. اما یک ویدیوی دیگه هم آماده است راجع به مراکز درمانی، اگر موافق باشی ببینیم تا من توضیحات رو بدم.
2: حتما.
6: فلک پنجم فردیس روبروی سینمای فردیس در منگاه شبانه روزی رسالت.
7: چطور است؟ بالا رو دیدی؟ اسمش چیه؟
8: حسن.
2: فرزاد، این ویدیویی که بررسی کرده که دیدنشون واقعا برای خیلی از افراد غیر قابل تصوره و بسیار دردناکه، چه اطلاعاتی درباره این درمانگاه و اون چه که در این درمانگاه اتفاق افتاده به ما میده؟
3: بله، ما زمانی که این ویدیوها رو به صورت اختصاصی دریافت کردیم صرفا میدونستیم که یک درمانگاه و یک مرکز درمانی است در فردیس، اما بر اساس نشانه‌هایی که در تصویر بود، سربرگ‌هایی که پیدا کردیم در ویدیوها و با تیم راستی آزماییمون اینها رو بررسی کردیم، بر اساس معماری و محل اتفاقات به این نتیجه رسیدیم که اینجا دندانپزشکی رسالت در محدوده سینما فردیس هستش. مجروحان رو منتقل کردن به اینجا. نکته بسیار دردناک اینه که دست و پای بسیاری از اینها بسته شده و کاملا مشخصه که اصلا درمانی روی اینها انجام نشده. در همین ویدیوها ما شاهد بودیم که یک خانواده 3 نفره در واقع پیکرهاشون بر روی زمین افتاده، دست و پای اینها رو بستند و در ادامه در سایر درمانگاه هم اتفاقات مشابهی رو ما شاهدش بودیم. و مورد دردناک دیگه اینه که در روزهای بعدی پیکرهایی رو که در واقع در سر این کشتار جمع آوری کرده بودند از بیمارستان ها، اینها رو به صورت دوتا دوتایی در ماشین های بدون پلاک و حامل نیروهای لباس شخصی می اومدن سر کوچه های فردیس رها می کردن برای اینکه رعب و وحشت ایجاد کنند، یا اینکه جلوی خودروهای عبوری رو می گرفتن به زور در اینها اجساد رو قرار می دادن و وقتی که راننده می پرسید من با اینا چیکار کنم، کجا اینا رو ببرم، اینا می گفتن برو هر جا که دلت می خواد تو شهر اینها رو رها کن. و مردم تماس می گرفتن روزهای آینده می گفتن آقا شهر مملو شده از اجساد و پیکرها، اینا رو چه میشه کرد؟ و شهرداری با به گفته شهروندان، شهرداری با طعنه و با بی احترامی میگفته که اینها زبالند و ماشین های زباله اینها رو به زودی جمع خواهند کرد از کف خیابان ها.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می‌شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می‌شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.

خوشان روزگار همایون ما، خوشان بخت پیروز و میمون ما. کجا رفت آن کاویانی درفش؟ کجا رفت آن تیغهای بنفش؟ کجا رفت آن کاوه نامدار؟ کجا شد فریدون والاتبار؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت کمبوجی نامور؟ دلیران ایران کجا رفتند که آرایش ملک بنهفتند؟ بزرگان که در زیر خاک اندرند، بیایند و بر خاک ما بگذرند. بپرسند از این در که ایران کجاست، همان مرز و بوم دلیران کجاست.

0: هشت صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. گزارش‌ها از برنامه‌ریزی آمریکا و اسرائیل برای حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران. ترامپ می‌گوید به سختی ضربه خواهیم زد. واکنش جمهوری اسلامی. یک مقام امنیتی می‌گوید تهران برنامه گسترده‌ای برای پاسخ دارد. رسانه نزدیک به سپاه فهرست اهداف انرژی منطقه را منتشر کرد. کمک اطلاعاتی روسیه به جمهوری اسلامی در جنگ با ایالات متحده. به گزارش NBC نیوز، مسکو اطلاعات جاسوسی الکترونیکی در اختیار تهران قرار می‌دهد. و بیانیه کانون صنفی معلمان ایران در مورد بحران معیشت. حقوق فرهنگیان نبا خواهش، با مطالبه‌گری مداوم و همبستگی صنفی به دست می‌آید. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به ارتش آمریکا دستور داده حمله جدیدی به ایران انجام دهد که می‌تواند از روز شنبه یا یک شنبه آغاز شود. این روزنامه نوشت ترامپ طرح حمله جدید را که روز جمعه در کمپ دیوید به او ارائه شد تصویب کرد. بر اساس این گزارش در صورت پیشرفت فوری در دیپلماسی ممکن است ترامپ حملات برنامه‌ریزی شده را متوقف کند. CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده سنتکام گزینه‌هایی از جمله دو هفته بمباران سنگین مراکز موشکی و حمله به تأسیسات انرژی ایران را آماده کرده. با این حال دامنه و اهداف عملیات هنوز مشخص نیست. CBS نیوز پیشتر به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود ایالات متحده و اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای بمباران اهدافی در زیرساخت‌های انرژی ایران هستند. به گفته این منابع مقام‌های آمریکایی نگران تأثیر این حملات بر بازارهای جهانی هستند و درباره زمانبندی عملیات نیز گفتگو کردند. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در نشست کابینه در اقامتگاه کمپ دیوید گفت جمهوری اسلامی دوران سختی رو می‌گذرونه و در حال نابود شدن. دونالد ترامپ تأکید کرد توان نظامی جمهوری اسلامی نابود شده. تنها مقدار کمی از اون باقی مونده که اون هم به زودی کاملا نابود خواهد شد.
1: فقط میخواییم پیروز بشیم. خیلی خوب عمل کردیم. تا اونجا که شد میخواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی ولی در به داغون شدن. دریایی ندارن یا هوایی ندارن. زده هوایی ندارن. و یه ذره توانمندی برایشون مونده ولی ما فقط میخواییم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن. ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اگه داشتن خاورمیانه رو نابود میکردن، اگه جلوی برجام رو نگرفته بودم اون توافق اوباما رو، الان بمب هسته‌ای داشتم و فکر میکنم اسرائیل هم از بین رفته بود و بخشای بزرگی از خاورمیانه. اینا دیوانن، اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد. بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
0: رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به خبر حمله روز جمعه سپاه پاسداران به دو نفتکش در خلیج فارس گفت روند جنگ با جمهوری اسلامی به نفع واشنگتن پیش میره و تهران در نهایت چاره جز عقب نشینی نداره. ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با ابراز رضایت از روند تحولات نظامی در منطقه تاکید کرد ایالات متحده در حال وارد کردن ضربات سختی به جمهوری اسلامیه و به پیروزی‌های خود در این رویارویی ادامه میده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت تهران دیگر نمیتواند روی مذاکرات بدون عواقب حساب کند. او در گفتگو با فاکس نیوز تاکید کرد جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری ترامپ با رئیس جمهوری روبروست که به گفته او اهل مماشات نیست و روش‌های گذشته تهران دیگر کارایی نخواهد داشت. مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا گفت انقلاب اسلامی 57 پایان دیپلماسی با ایران بود. پومپئو که پیشتر ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا رو نیز بر عهده داشت در گفتگو با فاکس نیوز گفت حکومت ایران به لحاظ ساختاری توانایی مذاکره نداره و نمیشه به اون اعتماد کرد. آمیت سیگال تحلیلگر اسرائیلی در روزنامه اسرائیل هیوم نوشت هدف اصلی دیدار خصوصی نتانیاهو و ترامپ در واشنگتن بررسی گزینه‌های جایگزین در صورت شکست دیپلماسی با جمهوری اسلامی بوده. به نوشته او نتانیاهو باور داره سپاه پاسداران و جریان‌های تندرو در تهران در نهایت مسیر دیپلماسی را از بین خواهند برد. از همین رو به جای درخواست مستقیم برای جنگ، گزینه‌های تشدید فشار اقتصادی یا اقدام نظامی را مطرح کرده.
2: دونالد ترامپ روز جمعه در جمع وزرای خودش در کمپ دیوید اعلام کرد که حملات علیه جمهوری اسلامی رو ادامه خواهد داد تا زمانی که ایالات متحده به پیروزی برسه. آقای ترامپ میگه که عملکرد ایالات متحده بسیار خوب و مفید بوده و در نهایت جمهوری اسلامی چاره‌ای براش نخواهد موند جز اینکه تسلیم بشه. آقای ترامپ میگه که برای جمهوری اسلامی یک میزان توان نظامی همچنان باقی مانده و ایالات متحده حملات رو ادامه میده تا اون میزان رو هم از بین ببره و به کل قوای نظامی جمهوری اسلامی رو تحلیل ببره. در خبرهایی داشتیم به نقل از روزنامه بریتانیایی تلگراف که اسرائیل و ایالات متحده دارن فکر میکنن روی اینکه محاصره زمینی رو هم آغاز بکنند، اجازه صادرات و واردات به جمهوری اسلامی ندن. میدونیم که اسرائیل و آقای نتانیاهو مشخصا وقتی به اینجا آمد، در هفته‌ای که به پایان رسوندیم، با این پیام به سراغ آقای ترامپ آمد که محاصره دریایی که انجام شده به خوبی داره جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه و بیشتر از عملیات‌های نظامی تاثیرگذار بوده. آقای ترامپ در جلسه‌ای که با کابینه خودش داشت گفت که از شکل مذاکره هیئت ایرانی عصبانی میشه. گفت مسائل رو که میتونن در 10 دقیقه تمام بکنند برای 7 ساعت طول میدن و او راضی نیست و اعتماد هم نداره به هیئت ایرانی برای اینکه اونها دروغگو هستند. با این همه گفت که همچنان میسر میبینه رسیدن به یک توافق رو با طرف جمهوری اسلامی. در جلسه هیئت کابینه که به شکل زنده هم از تلویزیون های ایالات متحده پخش میشد، آقای هکسس گفت که جسارت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ستودنی است. گفت بسیاری از رؤسای جمهوری آمریکا میتونستند که علیه برنامه هسته جمهوری اسلامی اقدامی بکنند ولی نکردند. این آقای ترامپ بود چون جسارتش رو داشت و بعد از اون هم صحبت کردن و مذاکره با طرف ایران، اون هم جسارتی میخواست که آقای ترامپ داشت. اسکات بسنت وزیر خزانه داری هم اعلام کرد که اموال جمهوری اسلامی در اقصا نقاط جهان رو ایالات متحده توقیف خواهد کرد و اونها رو به دست مردم ایران خواهد رسوند یا به دست کسانی که آسیب دیدند از اقدامات جمهوری اسلامی. آقای بسنت گفت که در دسامبر 2025 جمهوری اسلامی بزرگترین بانکش ورشکسته شد، شروع به چاپ پول کردند، با یک تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی پول دادن حقوق نیروهای نظامی خودشون رو هم ندارند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس تلفنی با همتای بریتانیایی خود خواستار تجدید نظر لندن در همکاری با آمریکا و اسرائیل شد. عراقچی همکاری کشورهای ثالث با واشنگتن و اسرائیل را مصداق تجاوز خواند و از موضع بریتانیا در قبال نیروهای نظامی جمهوری اسلامی انتقاد کرد. ادوارد میلبند تأکید کرد بریتانیا بخشی از جنگ با ایران نیست و همچنان از راه حل دیپلماتیک حمایت می‌کند. در واکنش به گزارش‌های مبنی بر احتمال حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به تأسیسات انرژی ایران، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران فهرستی از مهمترین تأسیسات انرژی جهان در خاورمیانه را منتشر کرد و نوشت همه این تأسیسات در تیررس موشک‌های جمهوری اسلامی هستند. زیرساخت‌هایی که فارس به آنها اشاره کرده میدان‌های نفتی و تأسیساتی در عربستان سعودی، پالایشگاه و میدان نفتی در امارات متحده عربی، میدان گازی گنبد شمالی و تأسیسات LNG قطر، میدان نفتی بورقان کویت، پالایشگاه ستره و تأسیسات المعامیر بحرین و میدانهای گازی لبیاتان و تامار اسرائیل هستند. یک مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی به خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه پاسداران گفت تهران برنامه گسترده برای پاسخ به حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران آماده کرده. این مقام ارشد امنیتی تهدید کرده این برنامه زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل و انرژی آمریکا در منطقه را هدف قرار میده. امید معماریان تحلیلگر سیاسی میگوید هدف اصلی تهدیدها و حمله احتمالی آمریکا علیه ایران اینه که واشنگتن اون چرا در حملات ماه‌های گذشته به دست نیاورده این بار با یک حمله گسترده به دست بیاره.
3: این تهدیداتی که انجام میشه و حمله احتمالی، هدف اصلیش این هستش که اون چیزی رو که مقامات آمریکایی نتونستن در طی ماهای گذشته از طریق نظامی بگیرن، از طریق زدن اهداف نظامی بگیرن، بتونن در یک حمله گسترده در واقع بتونن که به دست بیارن. امیدشون این هستش که از نظر سیاسی بتونن که مقامات جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنن که خیلی باثبات و با عزم هستن از جهت این که تا اونجایی که لازم باشه به این حملات ادامه خواهند داد. بنابراین اون چیزی که در یک استراتژی نظامی مرتبط با هدف‌های نظامی نتونستن بگیرن، میخوان که الان گسترش بدن و بحثی که الان مطرح میکنن زدن نیروگاه مرتبط با انرژی هست و همینطور برق و نیروگاه برق و مواردی از این است که جزء زیرساخت‌های کشور محسوب میشن، که خب به هر حال خیلی مشکلات جدی داره در خصوص رعایت نکردن قوانین جنگ، چون بسیاری از این تأسیساتی هستن که افراد غیر نظامی مردم عادی ازشون استفاده میکنن و بر اساس قوانین جنگ زدن اونها یعنی به هر حال میتونه که در زمره جنایت جنگی محسوب بشه. ولی در نهایت اون چیزی رو که نتونستن به دست بیارن در طی ماه گذشته و مقامات جمهوری اسلامی نتونستن در مذاکرات در واقع یک مسیر رو برن که از این چرخه جنگ آتش بس خودشون رو خارج بکنن، الان ایالات متحده به یه جای رسونده که یعنی آقای ترامپ رو که فکر میکنن که با زدن بیشتر، با حمله بیشتر، با گسترش اهدافی که دارن بتونن که جمهوری اسلامی رو به زانو در بیارن و اونها رو پای میز مذاکره بیارن و اون چیزی رو که میخوان پای میز مذاکره بگیرن. خب اختلاف نظر زیادی هم وجود داره در آمریکا در خصوص این مسئله. بسیاری معتقد هستن که خب به هر حال تا الان چنین راهبردی جواب نداده، در جنگ 12 روزه جواب نداده، در جنگ 40 روزه جواب نداده و در طی دو هفته گذشتم که در دو هفته هم که دوره بمباران کردن بازم منجر به یک گشایشی نشد. و اینکه حکومت ایران به خاطر حکومتی که خاطر حکومت سرکوبگری هست و مردمی نیستش و اساسا دموکراتیک نیست، ممکن استش که این فشارا رو به مردم منتقل بکنه و عملا وضعیت در آمریکا پیچیده‌تر بشه و خساراتی هم که به آمریکا میخوره از نظر بازار نفت جهانی و اقتصاد جهانی میتونه که بیشتر و بیشتر بشه.
0: به کیف میریم، پایتخت اوکراین، با تصاویر زنده. در حملات موشکی بالستیک روسیه دست کم 9 نفر کشته، 23 نفر زخمی شدند. دو روز پس از اون انجام شده این حملات که یک موشک کروز مشکوک روسی در جریان حمله به اوکراین تو لهستان فرود اضطراری داشت و منجر به کشته شدن حداقل 8 نفر از جمله 6 عضو یک خانواده در یک منطقه روستایی شد. نگاهی به چند خبر از ایران. مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان از ممنوعیت آفرود سواری در عرصه‌های طبیعی این استان خبر داد. بهزاد شریفی پور به خبرگزاری ایبنا گفت با توجه به آسیب‌های ناشی از تردد خودروهای آفرود در مناطق حساس طبیعی، نظارت یگان حفاظت تشدید شده و با متخلفان برخورد خواهد شد. دبیر انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی گرگان میگوید مشکلات بیمه همچنان یکی از مهمترین چالش‌های کارگران ساختمانی است. رضا کمیزی با اشاره به اینکه کارگران ساختمانی بیشترین نرخ حوادث منجر به فوت و معلولیت را در این حال کمترین حمایت را دارند، خواستار تشکیل ستاد ویژه حمایت از این قشر شد و تأکید کرد کارگران ساختمانی تنها هنگام ساخت و ساز دیده می‌شوند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجو از شناسایی و انهدام شبکه موسوم به باج نیوز خبر داد که به گفته او با جمع‌آوری اطلاعات شخصی مدیران صنایع بزرگ از اونها اخاذی می‌کرده. حسین رحیمی به اینا گفت 16 نفر از اعضای این شبکه شناسایی، 295 حساب بانکی اونها مسدود و اموالی به ارزش بیش از 800 میلیارد تومان توقیف شده. NBC نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی و یک مقام اروپایی آگاه نوشت روسیه اطلاعات جاسوسی الکترونیکی در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده. بر اساس این گزارش، این اطلاعات به جمهوری اسلامی کمک میکنه نیروها و تجهیزات آمریکایی رو به صورت دقیق‌تر ردیابی و مورد حمله قرار بده. بنابر این گزارش، چین هم در مقیاس کوچکتری با ارائه دسترسی به یک ماهواره نظارتی به جمهوری اسلامی کمک میکنه. فرسین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید روسیه در کنار ارائه عکس‌های ماهواره‌ای، اطلاعات سیگنالی هم از صحنه نبرد به تهران مخابره می‌کند.
4: روسیه عکس ماهواره‌ای در کنار چین در اختیار ایران قرار داده و این عکس ماهواره‌ای حتی ترمینال های دریافت مستقیم این تصاویر رو از ماهواره به حکومت اسلامی دادن که بتونن هر زمانی که عکس گرفته میشه مستقیم به این ترمینال ها ارسال میشه و میتونن به فاصله زمانی خیلی کوتاهی اهداف ثابت نیمه متحرک و متحرک رو در منطقه ببینن و موقعیت یابی بکنن، به سمتشون موشک یا درون شلیک بکنن و بعد از اینکه این حمله اتفاق افتاد هم بتونن عکس دوباره بگیرن و میزان آسیب که وارد کردن رو ببینن و برای مراحل بعدی بتونن اصلاح هدفگیری انجام بدن. این برای عکس ماهواره‌ای بوده. حالا اطلاعات سیگنالی معمولا به وسیله ماهواره به روش مختلف جمع‌آوری میشه، مربوط به سیگنال های الکترونیکی در کل محیط الکترومغناطیسی صحنه نبرد هستش که کد خاورمیانه رو الان شامل میشه و انتشارات الکترونیکی از رادارها، سیستم های راداری هست، ارتباطات دیتا لینک بین تجهیزات مختلف هست. میدونیم که الان نبردهای مدرن نبردهای شبکی محور هستن و این هواپیماها که در آسمان پرواز میکنن به جواب خیلی مدرن F-35 تمام اطلاعات رو به صورت دیتا لینک با هم به اشتراک میگذارن و اینا ارتباطات کاملا انکریپت شده است، رمزگذاری شده است و اگر این داده های سیگنالی روسیه در کنارش امکان رمز گشایی رو هم از این اطلاعاتی که ایران میده در اختیار تهران قرار بده که یک سطح خیلی بالاتر از همکاری جاسوسی الکترونیکی هست، خب این فرصت رو میده به ایران که این ارتباطات دیتا لینک بین این هواپیماها، سیستم های ارتباطی، ایوکس ها، زمین و امکانات نیروهای ویژه‌ای که ممکنه در عمق خاک ایران عملیات میکنن بتونن این رمزگشایی کنن و این موقعیت اینا رو پیدا بکنن و شروط بکنن ارتباطاتشون.
0: این عمدیه. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. گزارش از برنامه ریزی آمریکا و اسرائیل برای حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران، ترامپ می‌گوید به سختی ضربه خواهیم زد. واکنش تهران به احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی، یک مقام امنیتی می‌گوید جمهوری اسلامی برنامه گسترده‌ای برای پاسخ دارد. رسانه نزدیک به سپاه فهرست اهداف انرژی منطقه را منتشر کرد. قانون صنفی معلمان ایران در بیانیه این نسبت به تشدید بحران معیشت فرهنگیان و کاهش مستمر قدرت خرید اونها هشدار داد. در این بیانیه تأکید شده حقوق فرهنگیان با انتظار به دست نمی آید و تحقق آن نیازمند مطالبه‌گری مستمر، همبستگی صنفی و پیگیری قانونی است. این تشکل صنفی با متهم کردن دولت‌های مختلف به اجرا نکردن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد گسترش فقر، کوچکتر شدن سفره معلمان و افت سطح زندگی آنها نتیجه این روند است. همکارمون روزبه بلحری میگوید قانون مدیریت خدمات کشوری در پی تجمعات سراسری معلمان که از سالها قبل آغاز شده بود بالاخره تحقق پیدا کرد اما تا به امروز به درستی اجرا نشده.
5: در پی تجمعهای گسترده و سراسری معلمان در شهرهای مختلف ایران در سالها پیش که شروع شده بود تحقق پیدا کرد و طی سالیان اخیر که قانون بالاخره مجبور شد دولت که تصویب بکنه، دولت وقت، از اون موقع تا به حال این انتقاد وارد شده که قانون به طور کامل اجرا نشده. دو مورد خاصی که قانون صنفی معلمان ایران به اونها اشاره کرده، یکی اینی هستش که افزایش ریالی دستمزدها یا حقوقها باید برای بازنشستگان هم اعمال بشه و یا افزایش دستمزد باید بر اساس نرخ تورم باشه. خب ما میدونیم که نرخ تورم در ایران به طور معمول دسترسی دستکاری میشه، یعنی اون چیزی که دولت داره یا حکومت داره اعلام میکنه اون چیزی نیستش که مردم در خیابانها موقعی خرید لمسش بکنن، خیلی بیشتر از اون باید هزینه بکنند. در این حال فقط بحث حقوقی که معلمان و حقوق بگیران دولت به اون معترضند که این قانون اجرا نمیشه فقط نیست، در مورد قانون کار، در مورد دستمزد کارگران هم همینطوره. معمولا نرخ دستمزد بسیار پایین‌تر از نرخ تورم و یا هزینه زندگی اعمال میشه، یعنی درست برخلاف ماده 41 قانون کار که دو تبصره برخلاف سیاست گذاری شورای عالی کار تاکید میکنن، ولی شورا معمولا با دستکاری در هزینه ها و یا با استناد به آمار رسمی تورم که واقعی نیست سعی میکنه که دستمزد کارگران رو کاهش بده. این رو هم اشاره بکنم که دولت معمولا وقتی تحت فشار قرار میگیره قانونی رو اجرا میکنه، یعنی تصویب میکنه، مثل همین قانون خدمات مدیریت کشوری، یا در مورد مثلا دستوری که مسعود پزشکیان در روز جهانی کارگر اعلام کرد که شرکت‌های پیمانکاری باید حذف بشن. اما الان می‌بینیم که در مورد دوم، یعنی هم حذف شرکت‌های پیمانی، چنین اتفاقی نیفتاده. و این موضوع خب دولت معمولا سعی می‌کنه که از طریق خرید زمان سیاست‌های خودش رو در پیش بگیره، که خب این سیاست‌ها به طور معمول علیه حقوق معلمان، کارگران و سایر مزدبگیران است.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام از ادامه محاصره دریایی بنادر ایران خبر داد. به گفته سنتکام نیروهای آمریکایی تا 10 مرداد مسیر 3 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 شناور را از کار انداخته، 2 کشتی دیگر را متوقف و بازرسی کردند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.7 روز جمعه حوالی ناپل در جنوب ایتالیا را لرزاند و موجب سقوط سنگ‌ها، قطع برق، توقف قطار و مترو و وارد آمدن خسارت‌های جزئی به برخی ساختمان‌ها شد. رسانه‌های ایتالیایی این زمین لرزه را یکی از شدیدترین لرزه‌های سال‌های اخیر تو این منطقه توصیف کرد. طی 3 روز گذشته دست کم 80 آتش سوزی در مناطق جنگلی استان آیدین جنوب غربی ترکیه رخ داده که 5 مورد از اونها همچنان ادامه دارد. مقام ها وزش باد شدید، رطوبت پایین رو از عوامل اصلی گسترش سریع آتش سوزی ها عنوان کردند. رویای رسیدن به اروپا برای 10,000 مهاجر مراکشی تنها در 1 روز دوام آورد. از بیش از 50,000 نفری که وارد این قلمرو اسپانیا شدند، حدود 48,000 نفر به دلیل گرسنگی و بی‌سرپناهی به مراکش برگشتند. این هجوم بی‌سابقه مرزی تاکنون دست کم 57 کشته به جا گذاشته. عنایت شهیر گزارش می‌دهد.
6: دارم بر میگردم، اینجا هیچ کاری نیست.
7: این پایان سفری است که تنها 1 روز پیش با امید رسیدن به اروپا آغاز شده بود. از دریا، از صخره و از میان سیمهای مرزی، تنها در 1 شب 10,000 نفر خود را به سوئتا، خاک اسپانیا در شمال افریقا رساندند. به گفته مقام های اسپانیا، شمار آنان از 50,000 نفر فراتر رفت. بزرگترین هجوم مهاجران به این مرز در سالهای اخیر.
8: حدود 200 متر شنا کردم، بعد وارد اسپانیا شدم.
7: در پاسخ، ارتش، پلیس و گارد ساحلی اسپانیا در مرز مستقر شدند. همزمان مراکش نیز کنترل مرز را تشدید کرد تا از ادامه عبور مهاجران جلوگیری شود. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا شخصا به سویتا رفت و این رویداد را نقض حاکمیت اسپانیا توصیف کرد.
9: آنچه رخ داد نقض تمامیت ارضی اسپانیا است.
7: در آن سوی مرز در شهر فندق مراکش، هزاران نفر همچنان در انتظار فرصتی برای عبور بودند. شبی که با درگیری، آتش گرفتن موترها و حضور گسترده نیرو شخصا به سویتا رفت و این رویداد را نقض حاکمیت اسپانیا توصیف کرد.
9: آنچه رخ داد نقض تمامیت ارضی اسپانیا است.
7: در آن سوی مرز در شهر فندق مراکش، هزاران نفر همچنان در انتظار فرصتی برای عبور بودند. شبی که با درگیری، آتش گرفتن موترها و حضور گسترده نیروهای امنیتی همراه شد.

0: بسیاری، رویای اروپا تنها چند ساعت دوام آورد.
1: برای زندگی بهتر اومده بودم، اما فقط گرسنگی و فلاکت دیدم.
0: کمبود مواد غذایی، بسته بودن فروشگاه‌ها و کنترل شدید امنیتی باعث شد هزاران نفر تصمیم بگیرند همان راهی را که آمده بودند به سمت مراکش بازگردند. این بحران تنها به ناامیدی ختم نشد. مقام‌های اسپانیایی از کشف ده‌ها جسد در آب‌های اطراف سویتا خبر دادند. بحران سویتا تنها اسپانیا را درگیر نکرد. کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار توقف فوری عبورهای غیرقانونی شد. در همین حال ایتالیا کنترل‌های مرزی خود را با اسپانیا تشدید کرد و فرانسه نیز تدابیر امنیتی در مرزهایش را افزایش داد. رخ داده که بار دیگر اختلاف‌ها بر سر سیاست مهاجرت در اروپا را به صدر دستور کار کشورهای اروپایی بازگرداند. بحران سویتا شاید فعلا مهار شده باشد، اما هزاران نفری که فقر و بیکاری آنان را تا این مرز کشاند همچنان پشت دروازه‌های اروپا ایستادند، جایی که فاصله میان امید و ناامیدی تنها چند ساعت است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
2: 9 صبح تهران با رخدادهای روز، تحلیل آخرین تحولات، گزارش‌ها و واکنش‌ها به احتمال جنگی تمام عیار بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده با همکاری اسرائیل با شما خواهیم بود و گزارش افشاگرانه رویترز از جمهوری اسلامی از شبکه‌های قمار برای دریافت دلار.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده، همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی. ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: در سال 1982 میلادی پیروزی حزب سوسیالیست کارگری اسپانیا به رهبری فیلیپ گونزالس آغازگر یکی از دوره‌های مهم تثبیت دموکراسی در اسپانیا بود. دولت جدید برنامه گسترده از اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را آغاز کرد که هدف آن ساختن کشوری مدرن، آزاد و اروپایی بود. در این دهه اسپانیا به اتحادیه اروپا پیوست و از یک اقتصاد بسته و عقب مانده به یکی از پویاترین اقتصادهای قاره تبدیل شد. آموزش و بهداشت عمومی گسترش یافت، آزادی رسانه‌ها نهادینه شد و قدرت ارتش به طور رسمی زیر کنترل دولت غیر نظامی قرار گرفت. دهه 1980 میلادی را میتوان زمان بلوغ دموکراسی اسپانیا دانست. زمانی که هنر، سینما و موسیقی آزادی تازه را به جامعه بخشیدند. اسپانیا که تا چند دهه پیش یکی از تاریک‌ترین دیکتاتوری‌های اروپا بود، به نماد بازارایی دموکراتیک بدل شد.
2: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
3: سطح تنش‌ها بسیار بسیار بالا گرفته.
4: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
2: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
5: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
2: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟ Thank you.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: او امیدتانه نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.

0: اگر می‌خواهید بدانید لحن علی خامنه ای درباره اعتراض از این
1: مفت خورهای لاش خورهای جامعه مثل علف هرده ها باید اینها رو بکنن و درو کنن و دور بیاندازن
0: چطور به این رسید؟
2: حادثه تلخ قلب مرا جریه دار کرد
0: و چرا دوباره به این برگشت؟
2: اینا اشرارن این کارا کار مردم معمولی نیست
0: این قسمت را ببینید

0: شامگاه 18 تیر 1378 نیروی انتظامی و لباس شخصی ها به خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه تهران حمله می کنند. دست کم یک کشته مشهور، عزت الله ابراهیم نژاد، یک جانباخته مظلوم، فرشته علیزاده، یک ناپدید شده قهری، سعید زینالی و ده ها زخمی. برای دانشجوها این خشونت باور نکردنی است، اما برای نظامی که 10 سال در سکوت سرکوب کرده اتفاق خاصی نیست. در قیاس با قزوین و اسلام شهر، با آن کشته ها و اعدام ها، حتی برادران کمکاری کردند.
1: جوانان این کشور، چه دانشجویان چه غیر دانشجویان، فرزندان من هستند. هر کسی بوده فرق نمی کند، چه در لباس نیروی انتظامی چه در غیر اون. کسانی که تخلف می کنند در نظام جمهوری اسلامی باید با اونها برخورد بشود. بسیار کار خطا و ناروایی انجام گرفته است.
0: توصیف‌هایی مثل اراذل و اوباش، علف هرز، عناصر لاابالی، چه شد؟ کجا رفت؟
1: اگر عکس مرا هم آتش زدن پاره کردن. باید سکوت کنیم.
0: جواب در خیابان نیست، در کیوسک روزنامه فروشی است. این نخستین سرکوبی است که زیر نور رسانه‌ها اتفاق می‌افتد. ده‌ها روزنامه دوم خردادی، عکاس‌ها، رادیوها و ماهواره‌ها. عکس خوابگاه خونین فردا صبح روی پیشخوان دکه هاست. انکار ناممکن است. اوباش خواندن دانشجوی دانشگاه تهران نمی‌چسبد. و یک دلیل دیگر، معترض وسط پایتخت است، نه حاشیه نشین. برچسب‌ها در رژیم ولایت فقیهی طبقاتی توزیع می‌شوند.
1: دانشجو فرزند ماست، متعلق به ماست، مال این کشور است.
0: اما اشتباه نکنید، فقط لحن عوض شد، نه منطق. 2 هفته بعد در نماز جمعه برای ادامه اعتراض‌ها همان فرمول قدیمی روی میز است.
2: انتظار این بود که نیروی انتظامی بعد از اون ضربه اول، ضربه حیثیتی، اصلا نتوانه هیچ دفاع بکنه. اما انصافا آمدن میدان، خود دفاع کردن. بعد هم که بسیج وارد شد، با سازماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مثل کاغذی که مچاله کنن، دشمن رو مچاله کرد.
0: خامنه‌ای از کوی دانشگاه درس گرفت، اما نه آن درسی که فکر میکنید. او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست؟ روزنامه.
2: جا دارد که گله کنیم. تیتر بعضی از روزنامه ها هم اینها رو امیدوار میکرد به یک چیزهایی. مارهای خزیده در سوراخ ها را در داخل تشویق کردن به اینکه بیان توی میدان حرف بزنن. در واقع باید به اینها گفت تو سری خورده های سیاسی بالاتر از ورشکسته ها که از ملت ایران تو دهنی و سوستری خورده بودن و خزیده بودن به لانه هاشون، اینا رو وادار کردن، تشویق کردن، کشوندن به عرصه اظهار نظر سیاسی.
0: بهار سال بعد مطبوعات منتقد را پایگاه دشمن خواند و در یک شب قوه قضاییش بساط 10 روزنامه را جمع کرد. متغیر مزاحم حذف شد، یا او اینطور خیال کرد.
3: در طول این 47 سال هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد. شما از اعدام‌های دهه 60 در زمان خودش خبری در وجه مردمی و پابلیک پیدا نمی‌کنین، برای اینکه لاپوشانی میشد. تا وقتی که جامعه و امکاناتی مثل ماهواره، مثل اینترنت، مثل وبلاگ ها و در واقع ابزاری که به دست مردم رسید، جامعه تغییر کرد و جمهوری اسلامی اون ابزار سانسور در واقع از دستش، از کفش خارج شد. امروز اگر شما ببینیم که شبکه‌های اجتماعی دارن قدرت سیاسی در ایران رو به چالش میکشن، نتیجه تغییر جامعه است، نه تغییر جمهوری اسلامی.
4: خرداد 1388، 10 سال پس از 18 تیر، حالا نه فقط دانشجویان که زن و مرد و پیر و جوان زیر ضرب باتوم نیروهای انتظامی و بسیج و سرکوب ماموران امنیتی هستند. اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری میلیون ها شهروند را به خیابان ها آورده. اما این بار یک چیز فرق می کند. موبایل های دوربیندار در دست اکثر شهروندان است و معترضان در فیسبوک، توییتر، وبلاگ ها و چتروم ها همدیگر را پیدا کردند. با وجود فیلترینگ، خبرها، عکس ها و فیلم های سرکوب در تهران و شهرهای دیگر کشور در لحظه برای دیگر ایرانیان و جامعه جهانی ارسال می شود. یک هفته پس از انتخابات، نماز جمعه و خطبه معروف.
5: در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم. البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همان انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود. هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارن، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارن و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
4: به واژه‌های خامنه‌ای دقت کنید. از اوباش خبری نیست. او هنوز جرأت اوباش خواندن میلیون‌ها معترض را ندارد. خامنه‌ای در این سخنرانی به جای کلید واژه فتنه که بعدها بارها و بارها از آن برای توصیف جنبش سبز استفاده کرد، یک تعبیر جدید را به کار گرفت.
5: اگر قرار باشه بعد از هر انتخاباتی اونهایی که رأی نیاوردن اردوکشی خیابانی بکنن، طرفداراشونو بکشونن به خیابان، بعد اونهایی که رأی آوردن هم در جواب اونها اونام اردوکشی کنن بکشن به خیابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟
4: و یک جمله که باید قاب شود: مسئولیت خون فردا امروز منتقل می شود.
5: اگر خاتمه ندن اون وقت مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون، به عهده اونهاست.
4: فردای همان خطبه خون ریخته شد. ندا آقا سلطان با شلیک مستقیم یک نیروی بسیج سپاه پاسداران در خیابان امیرآباد تهران کشته شد. انتشار ویدیوی جانباختن ندا در یوتیوب جهان را تکان داد و به روایت مجله تایم به یکی از پربیننده ترین و تاثیرگذارترین تصاویر مرگ یک انسان در تاریخ تبدیل شد. خبر و تصاویر جانباختن ندا به سرعت به صفحه اول بسیاری از روزنامه‌های پرتیراژ جهان راه یافت و به سرخط خبری رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شد. راستی دلجویی خامنه‌ای از معترضان چه شد؟ هست، اما برای خودی‌ها. او در واکنش به حمله دوباره پلیس و لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران در شامگاه 25 خرداد 88 گفت:
5: برم توی کوی دانشگاه جوان‌ها رو، دانشجوها رو، اونم دانشجوهای مؤمن و حزب اللهی رو، نه اون شلوغ‌کن‌ها رو، برن مورد تهاجم قرار بدن. دل انسان خون میشه از این حوادث.
4: 11 سال قبل میگفت هر کسی بوده فرق نمی کند. حالا فرق می کند. دل آقا از تهاجم به دانشجویان حزب اللهی خون شد، اما شلوغ‌کن‌ها را مورد تهاجم قرار دهند مسئله ای نیست.
6: در مجموعه اعتراضاتی که در دوران رهبری او اتفاق افتاد، دو چیز بیش از هر عامل دیگری او رو ترساند و وحشت زده به سرکوب بیشتری رو آورد. یکی اعتراضاتی که سر و نماد داشته باشه، این نماد چه به معنای رهبری شخصی و چه به معنای شعار محوری، و دو شبکه‌های اجتماعی که بتونه اینها رو نشان بده، رسوا بکنه، آشکار بکنه و نذاره اینا چیزی رو پنهان بکنن. در نمونه اول، در جنبش 88 سر و رهبر داشت میرحسین موسوی، در جنبش زن زندگی آزادی شعار و نماد داشت، اما در سال 98 مثلا که اینها رو نداشت، شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن تا سال 1404 که نمادش شاهزاده رضا پهلوی بود.
4: اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هر شهروند را یک خبرنگار کرده بود. جواب او نهادسازی برای فیلترینگ، شورای عالی فضای مجازی و بازشکست در نبرد با تکنولوژی.
7: حکمرانی خامنه‌ای مبتنی بر دو ویژگی یا دو بال مهم بود: تقدیس خشونت یعنی اعمال سرکوب سخت افزاری، و تحریف حقیقت یعنی اعمال سانسور یا روایت دهی دروغین. در حوزه تحریف حقیقت در یک دوره با توقیف مطبوعات، با سرکوب روزنامه نگاران، اما در یک مقطع زمانی به ویژه از فراگیر شدن اینترنت و مطرح شدن اینترنت، با پیگیری ایده اینترنت ملی، با تأسیس شورای عالی فضای مجازی، با تأکیدات خامنه‌ای در رابطه با اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی، اینها پیگیری شد، چیزی که خودش رو در مثلا مسدود کردن اینترنت در اعتراض‌های جنبش زن زندگی آزادی یا بعداً دی 1404 نشون داد.
4: همان روزنامه‌نگارانی که او از تحریریه‌ها فراری داد، در تبعید پشت میز رسانه‌های فارسی زبان خارج نشستند و شدند همان چیزی که او 30 سال از آن می‌گریخت. روایت بی سانسور ایران.
5: هزاران شبکه مجازی را انداختند، ده ها کانال تلویزیونی به راه انداختند، کانال‌های ماهواره‌ای به راه انداختند.
4: پارازیت فرستاد، دیش‌ها را از پشت بام‌ها جمع کرد، خانواده خبرنگارها را در ایران تهدید کرد، برای حسب فیزیکی روزنامه‌نگاران در قلب اروپا و آمریکا آدم‌کش فرستاد. فایده نداشت. جمهوری اسلامی در حوزه رسانه فقط یک صادرات موفق داشت: روزنامه‌نگاران تبعیدی. رسانه‌های آزاد و روایتگری شهروندان از کف خیابان‌ها در شبکه‌های اجتماعی به کابوس علی خامنه‌ای تبدیل شد. قسمت بعد، روایت اعتراض ایرانیان در عصر شبکه‌های خشم و امید است.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چیه؟ این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: اظهار نظر عراقچی بیشتر به یک تعارف، اگر نگیم شوخی دیپلماتیک شبیه. چرا؟ چون مثلا روابط جمهوری اسلامی و مصر، یا به تعبیری شاید روابط ایران و مصر، متاسفانه از زمان تکوین جمهوری اسلامی دچار اختلال شده. یعنی مصر که پیش از انقلاب از روابط صمیمانه‌ای با ایران برخوردار بود، در دوران جمهوری اسلامی کاملا دچار اختلال شد روابط تهران و قاهره، و تا همین لحظه مثلا سفارت‌ها بازگشایی نشده و عالی‌ترین مقامی که مثلا از مصر راهی تهران شده در همین تازه دو سه سال اخیر وزیر خارجه‌اش بود، اونم برای شرکت در یک مراسم به نوعی فرمایشی در رابطه با ریاست جمهوری در ایران، و حالا مراسمی که پزشکیان به نوعی آغاز کرد دوران حکمرانی دولت خودش رو. اما جدای از این، یعنی اختلالی که در رابطه دو کشور وجود داره، این که عراقچی بیاد تاکید کنه که مصر شریک امنیتی از اولویت‌های اصلی جمهوری اسلامی در منطقه است، تاکید میکنم بیشتر به یک حالا تعارف یا شوخی شبیه در یک چنین وضعیتی، اون هم در شرایطی که جمهوری اسلامی داره هدف قرار میده کشورهای منطقه رو. و بعد اینکه ادعا بشه که این اسرائیل هست که داره عملیات فریب انجام میده، میخواد صلح و ثبات رو در منطقه به هم بزنه، باز یک قرائت یا روایتی است که خود عراقچی هم میدونه که قانع نمیکنه کشورهای منطقه رو. به هر حال اونها میدونن ریشه مشکل کجاست. ریشه مشکل برمیگرده به یک حکومت ایدئولوژیکی که در ایران مستقره. این حکومت ایدئولوژیک نه سالها که چند دهه هستش داره سرمایه گذاری میکنه روی نیروهای نیابتیش در منطقه، از حزب الله در لبنان گرفته تا حوثی ها، و اینها دارن اختلال ایجاد میکنن. الان حزب الله کاملا ثبات در لبنان رو مخدوش کرده، حوثی ها گریبان عربستان سعودی رو گرفتن، شبه نظامیان جمهوری اسلامی در عراق و سوریه محل نزاع بودن، اختلال ایجاد کردن. بدیهیه که قرائت و روایت کشورهای منطقه از صلح و ثبات یا ریشه های ناامنی کاملا متفاوته با جمهوری اسلامی، و اگر هم ابهامی وجود داشت در این جنگ 40 روزه کاملا این تردیدها به کنار رفت، به خصوص که همزمان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دارن به صراحت اعلام میکنن که هدف قرار میدن مثلا پایگاه های نظامی آمریکا در اردن بماند، در کویت رو، کشوری که در حاشیه این منازعات بوده. به خاطر این میخوام بگم مجموعا این اظهار نظرها تغییری در واقعیت مناسبات دیپلماتیک در منطقه نه تنها بین جمهوری اسلامی و مصر که بماند، حتی با کشورهای دیگه هم ایجاد نمی‌کنه. ریشه مشکل، ریشه ناامنی جمهوری اسلامی است که تا اطلاع ثانوی ادامه داره.
1: بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در 19 هفته دست کم 53 زندانی سیاسی را اعدام کرده. بر این اساس از ابتدای سال 1405 تا کنون به طور متوسط نزدیک به 3 اعدام سیاسی در هفته اجرا شده. این رقم از کل موارد ثبت شده در سال 1404 هم بیشتر است، سالی که دست کم 52 زندانی سیاسی با میانگین هفته یک نفر اعدام شدند. بیشترین احکام اعدام این 53 نفر در استان تهران و البرز اجرا شده. زندان قزلحصار کرج هم یکی از کانون‌های اصلی اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی بوده. پس از آن استان اصفهان با 8 اعدام سیاسی قرار دارد. در مجموع حدود 2/3 احکام در این 3 استان اجرا شدند. آذربایجان غربی با 5 اعدام، قم و خراسان رضوی هر کدام با 3 اعدام، و سیستان و بلوچستان، سمنان و کرمانشاه نیز هر کدام با 2 اعدام در رتبه بعدی قرار دارند. در همدان نیز یک حکم اعدام اجرا شده. از میان 53 نفر از اعدام شدگان، دست کم 27 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دی ماه 1404 و خیزش زن زندگی آزادی بودند. مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعید داوودی نخستین معترضان دی ماه بودند که در قم اعدام شدند. در تازه ترین موارد نیز ابوالفضل سپاهی بارجانی و امیر حسین سفری حسین آبادی 6 مرداد ماه در ملأ عام در اصفهان اعدام شدند. بامداد همان روز شماری از شهروندان برای جلوگیری از اجرای حکم تجمع و اعتراض کردند. طی 19 هفته 26 زندانی سیاسی دیگر نیز در پرونده‌های جداگانه اعدام شدند. اتهام‌های این زندانیان جاسوسی برای اسرائیل، بغی یا عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی بوده. در تازه‌ترین مورد، محی‌الدین عبداللهی و حسین پالانی جاف، دو زندانی کرد، 23 تیر ماه در زندان مرکزی کرمانشاه اعدام شدند. قوه قضاییه این دو را به عضویت در گروهی وابسته به داعش و قیام مسلحانه علیه نظام متهم کرده بود. گزارش نهادهای حقوق بشری نشان می‌دهد شمار اعدام‌ها در ایران طی 5 سال گذشته به شدت افزایش یافته. از دست کم 351 مورد در سال 1400 به 2488 مورد در سال 1404 رسیده. جمهوری اسلامی در سال 1404 دست کم 2488 نفر را اعدام کرده که 52 نفر از آنها زندانیان سیاسی بودند. اما اجرای دست کم 53 حکم اعدام سیاسی از اوایل سال 1405 نشان می‌دهد جمهوری اسلامی پس از اعتراضات دیما و جنگ 40 روزه با شتابی تازه از اعدام به عنوان ابزار سرکوب استفاده می‌کند.
2: ظاهرا جمهوری اسلامی تنها حکومتیه که می‌کشه، اعدام می‌کنه و اینکه بعد چه اتفاقی برای پیکر کشته شدگان یا اعدام شدگان می‌خواد بیفته و اینکه چطور می‌خواد بعدش عزاداری بشه، اون رو هم دیگه در اختیار خودش گرفته و نمیذاره، اجازه نمیده که حتی مراسم ترحیم یا تدفین به صورت محترمانه براشون برگزار بشه. امیر حسین صفری جاویدنامی که سه شنبه اعدام شد در شهرستان خور و بیابانک در شرقی ترین نقطه استان اصفهان و در دل دشت و کویر مجبور کردن خانواده رو، در جایی که جمعیت هم به زور بشه پیدا کرد 400 کیلومتر با شهر اصفهان فاصله داره و حدود 20 هزار نفر اون منطقه جمعیت داره، یعنی خواستن که نه مراسم تدفین برگزار بشه نه خانواده یا بستگان تجمع بکنن، در واقع هیچ یادی از این جاویدنام باقی نمونه. این تلاش جمهوری اسلامیه یا ابوالفضل سپاهی رو در باز هم در حاشیه کویر و فاصله 120 کیلومتری شمال شرقی اصفهان در روستایی به نام روستای داوری دفن کردن خانواده در شرایط امنیتی. یعنی جمهوری اسلامی میخواد که اولا در مراسم تدفین کسی زیاد حاضر نشه، دوم اینکه خانواده اگر میخواد رفت آمد بکنه بعدن در آزار و اذیت باشه، و سوم اینکه بعدن یادی از اینها در نقاطی که جمعیت وجود داره گرامی داشته نشه. یعنی یک آزار و اذیت برنامه ریزی شده، یعنی هر چیزی رو که جمهوری اسلامی سرش برنامه نداره ولی سر آزار و اذیت شهروندان، سر کشتارشون، سر مجازاتشون خوب برنامه ریزی میکنه و سابقه هم داشته از قبل. خب هم برای کشته شدگان حق تیر میگرفتن، این رو میدونیم، گزارش های متعدد رو، اجازه دفن نمیدادن، پیکرها رو میدزدیدن یا تیر خلاص شلیک میکنن، هر بلایی که تونستن سر شهروندان بیارن، حتی بعد از جان باختنشون دارن میارن و ادامه میدن. و الان هم سر پرونده میدان علی خانی میدونیم که تعداد بیشتری از شهروندان در انتظار حکم هستن، احکامی که بسیار نمایشی و سریع داره براشون صادر میشه.
3: سلام، امروز 7/5/1405 سال روز تولد پدرمه، میخوایم بریم تولدشو بهش تبریک بگیم.
4: تو انقدر زود و مظلومانه رفتی زیر خاک که کسی حتی نتونست به یه قسمتش بود، هر کی رسید فقط گفت

دو هفته پیش آقای سلطانوف دستگیر شده و این دومین باره که دستگیر میشه. در اصل در سال 2025 اولین بار سر همین موضوع دستگیر میشه و طبق اطلاعاتی که خبرگزاری قبرس دارن و دادستانی قبرس اونجا، نه تنها به خاطر زیر نظر داشتن پایگاه بریتانیایی، بلکه پایگاهی هم که متعلق به خود کشور قبرس هم بوده داشته اطلاعات از در مورد اونم جمع‌آوری میکرده. این اهمیت این استردادی که قرار اتفاق بیفته اینه که همونجوری که تو خبرها گفتیم هفته‌ای قبل، اسم سپاه پاسداران به اون تدوین لایحه امنیت ملی بریتانیا اضافه شد. یعنی الان توی همون اعلامیه پلیس هم ما میتونیم ببینیم که میگه که الان این لایحه و این قانون امنیت ملی به ما اجازه میده که هر موقع بریتانیایی ها یا بریتانیا در خطر هست ازش استفاده بکنیم. حالا بیایم یه ذره اینو باز بکنیم ببینیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. حالا اطلاعاتی که وجود داره، چه از دادستانی قبرس و چه اطلاعاتی که متروپولیتن گذاشته، آقای سلطانوف تنها نبوده، یک فرد دیگه هم به نام حاجیوف بوده که این فرد تابعیت ایرانی آذربایجانی داره. طبق اطلاعاتی که هستش این فرد مغز متفکری بوده که اطلاعات رو از آقای سلطانوف میگرفته و بعد به سپاه پاسداران میداده. حالا یک سوالی هم که میپرسن این رسانه‌های قبرسی این بود که چرا این آقای سلطانوف تو همین قبرس نمونده، مگه پایگاه خود قبرس هم زیر نظر نگرفته بود؟ در جواب نوشته بودن که بیشتر اطلاعاتی که جمع‌آوری کرده بودن در رابطه با پایگاه بریتانیایی آرکوتری بوده. حالا این پایگاه همون پایگاهیه که اوایل همین سال 2026 اگه یادمون باشه جمهوری اسلامی هم گفت که یک حمله پهپادی بهش انجام داده، و این پایگاه مهمه به خاطر اینکه قرار گرفته که عملیات رهگیری، مخصوصا اون موشکایی که از طرف جمهوری اسلامی شلیک میشه به کشورهای همسایه استفاده میشه، جایی که محل استقرار جنگندهای تایفون نیروی سلطنتی بریتانیا هستش. در کل اگر آقای سلطانوف، اگر که قطعا داره میاد وارد بریتانیا بشه، امکان داره از بین 14 سال تا 7 سال بعد براش ببرن. بعد ببینیم چی میشه.

0: آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: علی اکبر سعیدی سیرجانی، نویسنده و پژوهشگر برجسته، در اوایل دهه 70 در اعتراض به ممنوعیت انتشار کتاب‌ها و سانسور آثارش، نامه‌های اعتراضی و سرگشاده و از جمله به علی خامنه‌ای نوشت.
2: رفتار ماموران حکومت اسلامی در 8 سال اخیر لبریز از انحراف و ظلم بوده است. بگذارید آیندگان بدانند که در سرزمین بلاخیز ایران بودند مردمی که دلیرانه از جان گذشتند.
1: خامنه ای در پاسخی عتاب‌آلود وی را تلویحاً به ارتداد متهم کرد. سیرجانی در 24 اسفند 1372 بازداشت شد و وزارت اطلاعات او را به توزیع مواد مخدر و مشروبات الکلی، جاسوسی و ارتباط با سازمان سیاه متهم کرد. در 6 آذر 1373 خبر درگذشت ناگهانیش در زندان اعلام شد. اما بعدها فاش شد که او به دست سعید امامی و عوامل وزارت اطلاعات به قتل رسیده است.

0: 9 صبح تهران، بیننده رویدادهای روز هستین با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. گزارش از برنامه ریزی آمریکا و اسرائیل برای حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران. ترامپ میگوید به سختی ضربه خواهیم زد. واکنش جمهوری اسلامی، یک مقام امنیتی میگوید تهران برنامه گسترده‌ای برای پاسخ دارد. رسانه نزدیک به سپاه فهرست اهداف انرژی منطقه را منتشر کرد. کمک اطلاعاتی روسیه به جمهوری اسلامی در جنگ با ایالات متحده. به گزارش NBC نیوز مسکو، اطلاعات جاسوسی الکترونیکی در اختیار تهران قرار می‌دهد. و گزارش افشاگرانه رویترز از دور زدن تحریم‌ها، جمهوری اسلامی از شبکه‌های بین‌المللی قمار برای جابجایی میلیاردها دلار استفاده کرد. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به ارتش آمریکا دستور داده حمله جدیدی به ایران انجام دهد که می‌تواند از روز شنبه یا یک شنبه آغاز شود. این روزنامه نوشت ترامپ طرح حمله جدید را روز جمعه در کمپ دیوید تصویب کرد. در گزارش این روزنامه آمده در صورت پیشرفت فوری در دیپلماسی ممکن حملات برنامه ریزی شده متوقف بشه. همزمان CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد سنتکام گزینه‌هایی از جمله دو هفته بمباران سنگین مراکز موشکی و حمله به تأسیسات انرژی ایران را آماده کرده. وسعت و اهداف عملیات هنوز مشخص نیست. CBS نیوز پیشتر به نقل از منابع آگاه گزارش داد ایالات متحده و اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای بمباران اهدافی در زیرساخت‌های انرژی ایران هستند. به گفته این منابع، مقام‌های آمریکایی ضمن ابراز نگرانی از تأثیر حملات بر بازارهای جهانی درباره زمانبندی عملیات هم گفتگو کردند. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در نشست کابینه دولت در اقامتگاه کمپ دیوید گفت جمهوری اسلامی دوران سختی رو می‌گذرونه و در حال نابود شدنه. دونالد ترامپ تأکید کرد توان نظامی جمهوری اسلامی از بین رفته و همان مقدار کمی که از آن باقی مانده به زودی کاملا نابود خواهد شد.
1: فقط میخواییم پیروز بشیم. خیلی خوب عمل کردیم. تا اونجا که شد میخواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی در به داغون شدن، دریایی ندارن، هوایی ندارن، ضد هوایی ندارن و یه ذره توانمندی براشون مونده، ولی فقط میخوایم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن. ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اگه داشتن خاورمیانه رو نابود میکردن. اگه جلوی برجام رو نگرفته بودم اون توافق اوباما رو، الان بمب هسته‌ای داشتن و فکر میکنم اسرائیل هم از بین رفته بود و بخشای بزرگ از خاورمیانه. اینا دیوانن. اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد. بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
0: رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به خبر حمله روز جمعه سپاه پاسداران به دو نفتکش در خلیج فارس گفت روند جنگ با جمهوری اسلامی به نفع واشنگتن پیش میرود و تهران در نهایت چاره جز عقب نشینی نخواهد داشت. ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با ابراز رضایت از روند تحولات نظامی در منطقه تاکید کرد آمریکا ضربات سختی به جمهوری اسلامی وارد می‌کند و به پیروزی‌های خود در این نبرد ادامه می‌دهد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت تهران دیگر نمی‌تواند روی مذاکرات بدون عواقب حساب کند. او در گفتگو با فاکس نیوز تاکید کرد جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ با رئیس جمهوری روبروست که به گفته او اهل مماشات نیست و روش‌های گذشته تهران دیگر کارایی نخواهد داشت.
2: دونالد ترامپ روز جمعه در جمع وزرای خودش در کمپ دیوید اعلام کرد که حملات علیه جمهوری اسلامی رو ادامه خواهد داد تا زمانی که ایالات متحده به پیروزی برسه. آقای ترامپ میگه که عملکرد ایالات متحده بسیار خوب و مفید بوده و در نهایت جمهوری اسلامی چاره‌ای براش نخواهد موند جز اینکه تسلیم بشه. آقای ترامپ میگه که برای جمهوری اسلامی یک میزان توان نظامی همچنان باقی مانده و ایالات متحده حملات رو ادامه میده تا اون میزان رو هم از بین ببره و به کل قوای نظامی جمهوری اسلامی رو تحلیل ببره. در خبرهایی داشتیم به نقل از روزنامه بریتانیایی تلگراف که اسرائیل و ایالات متحده دارن فکر میکنن روی اینکه محاصره زمینی رو هم آغاز بکنند، اجازه صادرات و واردات به جمهوری اسلامی ندن. میدونیم که اسرائیل و آقای نتانیاهو مشخصا وقتی به اینجا آمد در هفته‌ای که به پایان رسوندیم با این پیام به سراغ آقای ترامپ آمد که محاصره دریایی که انجام شده به خوبی داره جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه و بیشتر از عملیات‌های نظامی تاثیرگذار بوده. آقای ترامپ در جلسه‌ای که با کابینه خودش داشت گفت که از شکل مذاکره هیئت ایرانی عصبانی میشه. گفت مسائل رو که میتونن در 10 دقیقه تمام بکنند برای 7 ساعت طول میدن و او راضی نیست و اعتماد هم نداره به هیئت ایرانی برای اینکه اونها دروغگو هستند. با این همه گفت که همچنان میسر میبینه رسیدن به یک توافق رو با طرف جمهوری اسلامی. در جلسه هیئت کابینه که به شکل زنده هم از تلویزیون های ایالات متحده پخش میشد آقای هکسس گفت که جسارت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ستودنی است. گفت بسیاری از رؤسای جمهوری آمریکا میتونستند که علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اقدامی بکنند ولی نکردند. این آقای ترامپ بود چون جسارتش رو داشت و بعد از اون هم صحبت کردن و مذاکره با طرف ایران، اون هم جسارتی میخواست که آقای ترامپ داشت. اسکات بسنت وزیر خزانه داری هم اعلام کرد که اموال جمهوری اسلامی در اقصا نقاط جهان رو ایالات متحده توقیف خواهد کرد و اونها رو به دست مردم ایران خواهد رسوند یا به دست کسانی که آسیب دیدند از اقدامات جمهوری اسلامی. آقای بسنت گفت که در دسامبر 2025 جمهوری اسلامی بزرگترین بانکش ورشکسته شد، شروع به چاپ پول کردند، با یک تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی پول دادن حقوق نیروهای نظامی خودشون رو هم ندارند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک نفتکش در نزدیکی شبه جزیره مسندم عمان در ورودی تنگه هرمز هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته پس از آسیب دیدن موتورخانه از کنترل خارج شده. این سازمان افزود در این حادثه هیچ تلفات جانی یا آلودگی محیط زیستی گزارش نشده. شبه جزیره مسندم عمان در ورودی تنگه هرمز و گلوگاه استراتژیک کشتیرانی میان خلیج فارس و خلیج عمان واقع. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس تلفنی با همتای بریتانیایی خود خواستار تجدید نظر لندن در همکاری با آمریکا و اسرائیل شد. عراقچی همکاری کشورهای ثالث با آمریکا و اسرائیل را مصداق تجاوز خواند و از موضع بریتانیا در قبال نیروهای نظامی جمهوری اسلامی انتقاد کرد. ادوار میلیبند نیز تأکید کرد بریتانیا بخشی از جنگ با ایران نیست و همچنان از راه حل دیپلماتیک حمایت میکند. در واکنش به گزارش‌های مبنی بر احتمال حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به تأسیسات انرژی ایران، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران فهرستی از مهمترین تأسیسات انرژی جهان در خاورمیانه را منتشر کرد و نوشت همه این تأسیسات در تیررس موشک‌های جمهوری اسلامی هستند. تأسیساتی که فارس به آنها اشاره کرده میدان‌های نفتی و زیرساخت‌های در عربستان سعودی، پالایشگاه و میدان نفتی در امارات متحده عربی، میدان گازی گنبد شمالی و تأسیسات LNG در قطر، میدان نفتی بورقان کویت، پالایشگاه ستره و تأسیسات المعامیر بحرین و میدان‌های گازی لویاتان و تامار اسرائیل هستند. یک مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی به خبرگزاری تسنیم متعلق به سپاه پاسداران گفت تهران برنامه گسترده برای پاسخ به حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران آماده کرده. این مقام ارشد امنیتی تهدید کرده این برنامه زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل و انرژی آمریکا در منطقه را هدف قرار خواهد داد. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید از نظر نوع و شرایط مذاکره آمریکا و جمهوری اسلامی مشابه مذاکرات صلح ایالات متحده در جنگ ویتنامه.
3: وارد یک مرحله شدیم که از نظر مقایسه تاریخی خیلی شبیه اون سالهای آخر جنگ ویتنام هست که مذاکرات میان آمریکایی‌ها و ویتنام شمالی در پاریس در حال انجام بود ولی هر وقت که ویتنام شمالی کارهایی میکرد که آقای کیسینجر مشاور عالی امنیت ملی پرزیدنت نیکسون معتقد بودند که دارن توی مذاکرات سنگ اندازی میکنن یا میخوان امتیازهای غیر معقولی بگیرند، یا طرف حتی ویتنام جنوبی راضی نبود از روند مذاکرات، ایشون تلفن میزدن به پرزیدنت نیکسون و به 52 رو میفرستادن و شعاع عظیمی از هر جایی که نیروهای کمونیستی طرفدار ویتنام شمالی یا نیروهای ویتنام شمالی یا نیروهای ویتکونگ بودند رو به 52 هاشون بمباران میکردن، ها از کامبوج بگیرید تا خود ویتنام شمالی. چیزی که هست این هستش که در اون جنگ، چون پرزیدنت ترامپ توی صحبتهاش در کمپ دیوید به اون جنگ هم اشاره کرد، من این رو عرض میکنم، در اون جنگ ایالات متحده آمریکا واقعا برخلاف اون چیزی که بسیاری از جنرال ها میگفتن، یک نیروی عظیم نظامی برای شکست دادن ویتنام شمالی و اشغال ویتنام شمالی وارد عمل نکرده بود، بلکه سعی میکرد که جنگ نامتنازعی رو که نیروهای ویتکونگ و ویتنام شمالی داشتن انجام میدادن و به نوعی تفنگداران دریایی آمریکا رو و نیروهای زمینی آمریکا رو زمینگیر کرده بودن در ویتنام جنوبی، در واقع شکستشون بدن در یک جنگ فرسایشی. و نهایتاً دیدیم که ایالات متحده آمریکا در 1975 از ویتنام جنوبی عقب نشینی کرد و واگذار کرد ویتنام جنوبی رو به ویتنام شمالی. ما این وضعیت رو نداریم در اینجا، یعنی این وضعیتی که پرزیدنت ترامپ مثلا با جنگ کره مقایسه کرد، با جنگ ویتنام مقایسه کرد، این نیست. ایالات متحده آمریکا نیروی زمینی نیاورده و این مذاکرات از قبل از اینکه این درگیری ها به این شکل شروع بشه، از حتی قبل از اینکه پرزیدنت ترامپ وارد کاخ سفید بشه، در ژانویه 2025 شروع شد.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. به گزارش اقتصاد 24، هزینه سبد معیشت خانوارها در 4 ماه نخست سال حدود 25% افزایش یافته و فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین و متوسط به مرحله بحرانی رسیده. به گزارش این سایت، قیمت 41 قلم از 53 کالای خوراکی بیش از نرخ تورم افزایش یافته و کالاهای مانند روغن، برنج، مرغ و تخم مرغ بیشترین رشد قیمت را داشتند. دبیر انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی گرگان میگوید مشکلات بیمه همچنان یکی از مهمترین چالش‌های کارگران ساختمانی است. رضا کمیزی با اشاره به اینکه کارگران ساختمانی بیشترین نرخ حوادث منجر به فوت و معلولیت رو در عین حال کمترین حمایت رو دارند، خواستار تشکیل ستاد ویژه حمایت از این قشر شد و تأکید کرد کارگران ساختمانی تنها هنگام ساخت و ساز دیده میشن. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از شناسایی و انهدام شبکه موسوم به باج نیوز خبر داد که به گفته او با جمع‌آوری اطلاعات شخصی مدیران صنایع بزرگ از آنها اخاذی می‌کرد. حسین رحیمی به ایلنا گفت 16 نفر از اعضای این شبکه شناسایی، 295 حساب بانکی اونها مسدود و اموالی به ارزش بیش از 800 میلیارد تومان توقیف شده. NBC نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی و یک مقام اروپایی آگاه نوشت روسیه اطلاعات جاسوسی الکترونیکی در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده. بر اساس این گزارش، این اطلاعات به تهران کمک میکنه نیروها و تجهیزات آمریکایی رو به صورت دقیق‌تر ردیابی و مورد حمله قرار بده. بنابر این گزارش، چین هم در مقیاس کوچکتری با ارائه دسترسی به یک ماهواره نظارتی به جمهوری اسلامی کمک میکنه. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگوید روسیه در کنار ارائه عکس‌های ماهواره‌ای، اطلاعات سیگنالی هم از صحنه نبرد به تهران ارائه میده.
4: روسیه عکس ماهواره‌ای در کنار چین در اختیار ایران قرار داده و این عکس ماهواره‌ای حتی ترمینال‌های دریافت مستقیم این تصاویر رو از ماهواره به حکومت اسلامی دادن که بتونن هر زمانی که عکس گرفته میشه مستقیم به این ترمینال ها ارسال میشه و میتونن به فاصله زمانی خیلی کوتاهی اهداف ثابت نیرو متحرک و متحرک رو در منطقه ببینن و موقعیت یابی بکنن، به سمتشون موشک یا درون شلیک بکنن و بعد از اینکه این حمله اتفاق افتاد هم بتونن عکس دوباره بگیرن و میزان آسیب که وارد کردن رو ببینن و برای مراحل بعدی بتونن اصلاح هدفگیری انجام بدن. این برای عکس ماهواره بوده. حالا اطلاعات سیگنالی معمولا به وسیله ماهواره به روش مختلف جمع‌آوری میشه، مربوط به سیگنال های الکترونیکی در کل محیط الکترومغناطیسی صحنه نبرد هستش که کد خاورمیانه رو الان شامل میشه و انتشارات الکترونیکی از رادارها، سیستم های راداری هست، ارتباطات دیتا لینک بین تجهیزات مختلف هست. میدونیم که الان نبردهای مدرن نبردهای شبکه محور هستن و این هواپیماها که در آسمان پرواز میکنن به جواب خیلی مدرن F-35 تمام اطلاعات رو به صورت دیتا لینک با هم به اشتراک میگذارن و اینا ارتباطات کاملا انکریپت شده است، رمزگذاری شده است و اگر این داده های سیگنالی روسیه در کنارش امکان رمز گشایی رو هم از این اطلاعاتی که ایران میده در اختیار تهران قرار بده که یک سطح خیلی بالاتر از همکاری جاسوسی الکترونیکی هست، خب این فرصت رو میده به ایران که این ارتباطات دیتا لینک بین این هواپیماها، سیستم های ارتباطی، ایوکس ها، زمین و امکانات نیروهای ویژه که ممکنه در عمق خاک ایران عملیات میکنن بتونن این رمزگشایی کنن و این موقعیت اینا رو پیدا بکنن و شلوط بکنن ارتباطاتشون.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. گزارش ها از برنامه ریزی آمریکا و اسرائیل برای حمله به زیرساخت های انرژی ایران. ترامپ میگوید به سختی ضربه خواهیم زد. واکنش جمهوری اسلامی، یک مقام امنیتی میگوید تهران برنامه گسترده برای پاسخ دارد. رسانه نزدیک به سپاه فهرست اهداف انرژی منطقه را منتشر کرد. رویترز در یک گزارش تحقیقی نوشت یکی از بزرگترین شبکه‌های غیرقانونی قمار جهان از طریق یک صرافی رمز ارزی بدون مجوز در دبی به بخش از عملیات چند میلیارد دلاری جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها تبدیل شده. به گزارش رویترز این شبکه متشکل از بیش از 2000 وبسایت قمار فارسی زبانی که ساشا سوپانی و پویان مختاری در تبلیغ و اداره اون نقش داشتند و با وجود غیرقانونی بودن قمار در ایران به سامانه پرداخت تحت نظارت بانک مرکزی دسترسی داشته. رویترز گزارش داد سپاه پاسداران سالهاست کنترل شماری از بزرگترین وبسایت‌های قمار قابل دسترسی در ایران رو در اختیار داره و از اونها برای انتقال پول به خارج از کشور و دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنه. به گزارش رویترز ارزش تراکنش‌های انجام شده از طریق این شبکه حدود 4 میلیارد دلار برآورد شده. علی دادپی اقتصاددان میگوید گزارش رویترز نشان میدهد تحریم‌ها در جمهوری اسلامی یک بهانه برای توجیه سوء مدیریت اقتصادی و راه فراری برای ارائه شفافیت مالی بوده.
5: این نشون میده که تحریم‌ها همیشه بهانه بوده. اگر بخوایم مقیاسش رو حداقل در این مورد 4 میلیارد دلار که در این گزارش اومده و به عنوان حداقل هست درباره این شبکه ذکر کنیم، ببینید درآمد نفتی ایران در سال 2024 حدود 43 میلیارد دلار بوده و در سال 2025 هم حدود 45 میلیارد دلار بوده. یعنی برای مدتی که در این گزارش ادعا میشه این شبکه فعال بوده از 2024 تا به امروز، 5% کل درآمد نفتی ایران از این شبکه حداقل رد شده و اون رقم بسیار قابل توجه 4 میلیارد دلار هست. یعنی ببینید عدد کوچیک نیست. خب این نشون میده که تحریم بهانه پنهان شدن و پنهانی کار کردن و فرار از همان مقدار نظارت‌های قانونی و فرایندهایی که در اونها به هر حال باید شفافیت وجود داشته باشه، گزارش‌های حسابرسی وجود داشته باشه، ترازنامه نوشته شده باشه در کشور هستش. این افراد اومدن به این ترتیب تونستن مبلغی رو از درآمد نفتی کشور به بهانه تحریم‌ها وارد این شبکه‌های قمار کنن و بعد به شکل پول سالم و تمیز وارد سیستم بانکداری بین‌المللی بکنن. چیزی که من در گزارش دیدم اینه که این مرکز با بانک مرکزی و صرافی‌های مختلف در کشور همکاری می‌کرد، در جمهوری اسلامی همکاری می‌کرده و تونسته مبالغ هنگفتی رو هم برای اونا جابجا کنه. سیستمش هم گرچه از نظر تکنولوژی به نظر پیچیده میاد، ولی از همون چیزهایی بوده که هر شهروند عادی ایرانی در شبکه اینترنت باشون سر و کار داره، از سایت های شرط بندی و قمار تا خرید و فروش رمز ارزها و استفاده از اون.
0: نگاهی کنیم به چند خبر از دیگر نقاط جهان. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا از ادامه محاصره دریایی بنادر ایران خبر داد. به گفته سنتکام، نیروهای آمریکایی تا 10 مرداد مسیر 30 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 شناور را از کار انداخته، 2 کشتی دیگر را متوقف و بازرسی کردند. مقام‌های محلی اوکراین اعلام کردند در حمله روسیه به پایتخت دست کم 9 نفر کشته، 28 نفر زخمی شدند. وزارت دفاع روسیه تایید کرد نیروهای مسکو در حمله گسترده مراکز صنایع دفاعی و پایگاه‌های لوجستیکی در کیف و اطراف آن را هدف قرار دادند. در 3 روز گذشته دست کم 80 آتش سوزی در مناطق جنگلی استان آیدین جنوب غربی ترکیه رخ داده. 5 مورد از اونها همچنان ادامه داره. مقام ها وزش باد شدید، رطوبت پایین رو از عوامل اصلی گسترش سریع آتش سوزی ها عنوان کرده. رویای رسیدن به اروپا برای 10,000 مهاجر مراکشی در سوتا تنها 1 روز دوام داشت. از بیش از 50,000 نفری که وارد این قلمرو اسپانیا شدن، حدود 48,000 نفر به دلیل گرسنگی و بی سرپناهی به مراکش برگشتند. این هجوم بی سابقه مرزی تا کنون دست کم 58 کشته داشته. عنایت شهیر گزارش.
6: دارم بر میگردم. اینجا هیچ کاری نیست.
7: این پایان سفری است که تنها 1 روز پیش با امید رسیدن به اروپا آغاز شده بود. از دریا، از صخره و از میان سیمهای مرزی. تنها در 1 شب 10,000 نفر خود را به سوئتا، خاک اسپانیا در شمال آفریقا رساندند. به گفته مقام‌های اسپانیا، شمار آنان از 50,000 نفر فراتر رفت. بزرگترین هجوم مهاجران به این مرز در سالهای اخیر.
8: حدود 200 متر شنا کردم، بعد وارد اسپانیا شدم.
7: در پاسخ ارتش، پلیس و گارد ساحلی اسپانیا در مرز مستقر شدند. همزمان مراکش نیز کنترل مرز را تشدید کرد تا از ادامه عبور مهاجران جلوگیری شود. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا شخصا به سویتا رفت و این رویداد را نقض حاکمیت اسپانیا توصیف کرد.
9: آنچه رخ داد نقض تمامیت ارضی اسپانیا است.
7: در آن سوی مرز در شهر فندق مراکش، هزاران نفر همچنان در انتظار فرصتی برای عبور بودند. شبی که با درگیری، آتش گرفتن موترها و حضور گسترده نیروهای امنیتی همراه شد.
10: حقوقم برای زندگی کافی نیست، برای آینده بهتر آمدم.
7: اما برای بسیاری رویای اروپا تنها چند ساعت دوام آورد.
11: برای زندگی بهتر اومده بودم، اما فقط گرسنگی و فلاکت دیدم.
7: کمبود مواد غذایی، بسته بودن فروشگاه‌ها و کنترل شدید امنیتی باعث شد هزاران نفر تصمیم بگیرند همان راهی را که آمده بودند به سمت مراکش بازگردند. این بحران تنها به ناامیدی ختم نشد. مقام‌های اسپانیایی از کشف 10 جسد در آب‌های اطراف سویتا خبر دادند. کمبود مواد غذایی، بسته بودن فروشگاه‌ها و کنترل شدید امنیتی باعث شد هزاران نفر تصمیم بگیرند همان راهی را که آمده بودند به سمت مراکش بازگردند. این بحران تنها به ناامیدی ختم نشد. مقام‌های اسپانیایی از کشف 10 جسد در آب‌های اطراف سویتا خبر دادند. بحران سویتا تنها اسپانیا را درگیر نکرد.

0: و فرانسه نیز تدابیر امنیتی در مرزهایش را افزایش داد. رخ داده که بار دیگر اختلافها بر سر سیاست مهاجرت در اروپا را به صدر دستور کار کشورهای اروپایی بازگرداند. بحران سویتا شاید فعلا مهار شده باشد، اما هزاران نفری که فقر و بیکاری آنان را تا این مرز کشاند همچنان پشت دروازه های اروپا ایستادند، جایی که فاصله میان امید و ناامیدی تنها چند ساعت است. عنایت شهیر، واشنگتن دی سی.
1: سپاس از همراهیتون با من و همکارانم تا این لحظه. میدونین همیشه میتونین برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com هم مراجعه کنین. مستندها، نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش، آرشیو همه برنامه های مورد علاقتون اینجا در دسترس. ده صبح ده مرداد شنبه، همکارم رضا محدث با رخدادهای روز تحلیل آخرین تحولات به همراه کارشناسان ما گزارش‌ها و واکنش‌ها به احتمال جنگی تمام عیار بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده با همکاری اسرائیل با شما خواهد.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
5: حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
6: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران رو در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داده.
7: حاکمانی که تونل نشین هستن اونها در امنیت.
8: تنش‌ها همچنان داره افزایش پیدا میکنه.
9: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
10: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه‌ای که دامنش تا مصر هم کشیده شده.
11: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست،
12: درگیری های پیچیده و رو به گسترش.
13: نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجدداً رژیمی دونسته که نه به مردم خودش رحم میکنه نه به کشورهای منطقه.
14: واکنش دونالد ترامپ این بوده که الان بهتر درک میکنم موضع نتانیاهو رو.
15: گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران،
16: فرصت های شغلی داره از بین میره،
17: تورم بسیار بالا،
18: این تورم سنگین در خوراکی ها،
19: صحبت از نرخ 10,000 تومانی برای بنزین،
20: و این روزها نگران اعتراضات گسترده مردم هم.
21: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: او فهمید دشمن لحن قدیمیش کیست. روزنامه
1: هر جا که سرکوب میکرد پشت سرش سانسور هم میکرد.
2: شبکه‌های اجتماعی بودن که او رو به شدت وحشت زده کردن.
3: هزاران شبکه مجازی را انداختن.
4: به ویژه از فراگیر شدن اینترنت با پیگیری ایده اینترنت ملی، اعمال سانسور یا مراقبت از فضای مجازی پیگیری شد.

درود بر شما بیننده حرف آخر هستید. حملات امریکا از بامداد پنجشنبه بعد از یک وقفه چند روزه دوباره از سر گرفته شد و چه جالب که این از سرگیری همزمان بود با سفر مهم بنیامین نتانیاهو به واشنگتن. رئیس جمهوری امریکا گفته لایه سوم جمهوری اسلامی باید کمی ادب شن. در دیدار بیبی و ترامپ چه گذشت و چقدر به اون نبرد اصلی تمام عیار نزدیک هستیم. موضوع برنامه امشب همینه. حرفای مهمی دارم باهاتون. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. برنامه این هفته رو با دیدار بسیار مهمی که ترامپ و بیبی در کاخ سفید داشتن شروع بکنیم. برای شرکت در مراسم سناتور گراهام رفته بود واشنگتن. اول من یک صحبتی از نتانیاهو در گفتگویی که با فاکس نیوز داشت رو پخش بکنم در راستای این شایعه مزخرف اختلافات بین بیبی و ترامپ که هر از چند گاهی مطرح میشه. دوستان، بار دیگه باید تاکید بکنم چه در اوج انتقادهای آمریکا از اسرائیل، چه زمانی که به قول گفتنی جیجی باجی هستن با هم و از همدیگه تعریف تمجید میکنن که حالا به مود ترامپ هم ربط داره و به فراخور نیاز سیاسیش ادبیاتش تغییر میکنه، در کل این رابطه، یعنی رابطه آمریکا و اسرائیل، چیزی نیست که با این بالا پایین شدنهای مقطعی بخواد تحت تاثیر قرار بگیره. گوش بدید صحبت نخست وزیر اسرائیل رو که ما با این ذهنیت که چه نوع رابطه بین او و رئیس جمهوری آمریکا برقرار هست برنامه رو ادامه بدیم.
1: امروز با رئیس جمهور دیدار کردید، جلسه چطور پیش رفت؟
2: عالی بود، یکی از بهترین جلسه هایی بود که تا حالا داشتیم. من همیشه از ناامید کردن اون منتقدهایی که دوست دارن بین ما اختلاف و شکاف پیدا کنن لذت میبرم. اونا دائم دنبال این هستن که ببینن توی اتحاد ما شکافی وجود داره یا نه. اما چیزی که امروز دیدن یه دیوار گرانیتی محکم بود، چون رئیس جمهور کاملا شفافه. منظورم اینه که موضعش کاملا روشنه. ما یه تعهد مشترک داریم، نمیخوایم این رژیم متعصب در تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه، سلاحی که بتونه هر آمریکایی رو تهدید کنه، صلح جهان رو تهدید کنه و موجودیت اسرائیل رو به خطر بندازه. پس ما یه هدف مشترک داریم و به اون هدف خواهیم رسید، یا از طریق راه‌های دیپلماتیک یا از راه‌های دیگه. اما هر دوی ما کاملا به این هدف متعهدیم و مهمترین پیام این دیدار همین بود.
0: خب فکر میکنم این مقدمه برای ادامه صحبت هم لازم بود. حالا بریم سراغ تحلیل مسئله مربوط به ایران. اولا که این سفر بسیار پر اهمیت هست از چند جهت. مهمترینش اینه که اولین دیدار بین دو رهبر هست بعد از جنگ 40 روزه و خونسا کردن خامنه ای و اتفاقاتی که بعدش افتاد. تصاویر رو دارید میبینید، فضا بسیار صمیمی هست، حتی با ونس که بی بی باهاش جداگانه یک دیداری داشته و سوء تفاهم ها ظاهرا حل شده. و همچنین این سفر همزمان شده با این تنش هایی که ایالات متحده با جمهوری اسلامی در تنگه هرمز داره بعد داستان امضا شدن تفاهم موقت. ببینید، اسرائیل راجع به این موضوع مشخص است. منم در این برنامه بهتون گفتم بارها که این مذاکره با ترکیب فعلی جمهوری اسلامی به جایی نخواهد رسید تا خونسازی‌های بیشتر صورت نگیره و لایه برداری نشه. در واقع هیچ اتفاق رو به جلوی نخواهد افتاد. نخست وزیر اسرائیل هم در گفتگو با فاکس که بخششو پخش کردم، به نظر من چون بعد از دیدارش با ترامپ انجام شده این مصاحبه، از این جهت اهمیت داره که میشه چکیده صحبت‌هایی که با رئیس جمهوری آمریکا داشته رو ازش در بیاریم. مشخصا میگه که مذاکره به سبک و سیاقی که الان بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در جریانه به جایی نمیرسه و او از گفتن اینکه مخالف این مذاکرات هست هم ابایی نداره. این تیکر رو هم گوش بدید، برمیگردیم ادامه میدم.
2: من نسبت به این توافق شک دارم و این رو هم کاملا علنی میگم. اما تنها راهی که ممکنه چنین توافقی به نتیجه برسه اینه که جمهوری اسلامی حساب کار دستش بیاد. اون جناهای مختلفی که اونجا هستن، به نظر من اختلافشون بیشتر از این که ایدئولوژیک باشه بر سر اینه که ما، یعنی آمریکا و اسرائیل، رو چقدر سرسخت و قاطع ارزیابی میکنن.
0: این تایش یعنی چی؟ از نگاه من یک زمینه سازی هست برای اون حملاتی که معتقدم به زودی در راه و یکی از بزرگترین اهدافش لایه برداری در رژیم هست. یعنی حتی اگه ترامپ خواهان توافق تسلیم یا به نوعی سناریوی ونزوئلا هست، بیبی کمک کنه که بهش برسه. مسئله دیگه‌ای که نتانیاهو بهش اشاره کرد در این هفته و کمتر بهش توجه شد، یکی دو روز قبلش گفتگوی دیگری داشت با فاکس پیش از سفرش به آمریکا راجع به اینکه از آینده این تنش‌ها و آینده این جنگ اسرائیل چه انتظاری در کنار متحدش آمریکا داره. این تیکر هم گوش بدید، به نظر من بسیار مهمه، دو کد مهم میده و برمیگردیم بهتون میگم که چه هست.
2: به نظر من وقتی این رژیم یا سرنگون بشه یا اونقدر تضعیف که بفهمه چاره‌ای نداره جز این که برنامه هسته‌ایش رو متوقف کنه و مسیرش رو تغییر بده، اون موقع به هدف رسیدیم. واقعا این همون چیزیه که پرزیدنت ترامپ داره سعی میکنه بهش برسه و من هم کاملا ازش حمایت میکنم.
0: دقت کردید اینجا هم کد بسیار مهمی داد، گفت یا این رژیم باید بیفته یا اینکه اونقدر تضعیف بشه که دیگه تهدیدی علیه منافع آمریکا و اسرائیل نباشه. پس اینجا در واقع به نظر من نتانیاهو به دو هدفی که از پس این جنگ ممکنه بهش برسن اشاره کرده. هدف اول اسرائیل که متحد نزدیک ما مردم ایران هست قطعا براندازیه، ولی هدف دوم در صورت محقق نشدن اون هدف اول، به قول گفتنی پلن بی، یک جمهوری ضعیفی هست که تحت مدیریت و نفوذ آمریکا اداره بشه، تهدیدی علیه منافع اسرائیل و خاورمیانه نباشه و بتونن از طریق کنترل ایران تا حدودی چین رو هم مهار و طرح مارشال خاورمیانه رو پیاده بکنن. نخست وزیر اسرائیل به هر دوتای اینها اشاره کرده. حالا میخوام یه نکته رو اینجا بگم که تحلیل خود من هست. ببینید دوستان، شروع جنگ 40 روزه بخش زیادیش برنامه‌ریزی عملیاتی و اطلاعاتی اسرائیلی‌ها بود. الان در خبرها هم اومده و مهرس هست، با هدف اینکه بتونن این شرایط رو فراهم کنن که رژیم کاملا بیفته. واقعیت روی زمین همه چی پیچیده شد و حالا تا الان موفق نشدن. حالا سر داستان تنگه هرمز و اینکه ترامپ مسئله قیمت نفت براش خیلی مهمه و با تجربه نزدیک بودن انتخابات میان دوره و اینها، من فکر می‌کنم اسرائیل و آمریکا بر سر اینکه حداقل در فاز اول، یعنی از این به بعد در فاز اول، به یک ورژن دیگری از این رژیم که با غرب تنش و دشمنی نداشته باشه برسن، به توافق رسیدن. یعنی به جای اینکه این دفعه پشت اون درهای بسته که جلسه داشتن بی به ترامپ بگه آقا این پروپوزال، بیا این مسیر رو بریم، ترامپ مثلا این کارا رو بکنیم، ترامپ به بی بی گفته که این پلن منه، این بار باید با نقشه امریکا جلو بریم و تو هم باید مشارکت بکنی. و قطعا اینها اتحادشون در سطحیه که اینجوری نیست که بی بی بگه نه، حالا چون پلن تو مثلا فیوریت من نیست، مورد علاقه من نیست، شرکت نخواهم کرد. من احساس میکنم این سفر به نوعی برنامه‌ریزی دست کم برای فاز یک این پلنیه که در راهی که CIA و دولت ترامپ تاییدش کردن. شنیده های من در اسرائیل همین رو تایید میکنه. نوع استقبالی که از بی بی شد هم نشون میده که بعد پیش نرفته داستان دیگه. اعضای تیم ترامپ راضی به نظر میرسن، به ویژه روبیو و هکست، توی فیلم هم دارید میبینید، در مراسم لینسی گراهام هست این ویدیو، چطور دارن خوشوبش با هم میکنن. حتی در گزارش ها دیدم، همونطور که اشاره کردم، جی دی ونس رفت ملاقاتش با تمام این زاویه‌ای که این مدت با یک سری از اعضای کابینه نتانیاهو از جمله بنگویر داشت، مثل اینکه حل کردن قضیه رو. دوستان، همه نشونه ها میگه به زودی عملیات بزرگ این دو کشور شروع میشه. حالا احتمال موفقیتش چقدره؟ این دقیقاً پارامتری هست که تعیین کننده زمان شروع عملیاته. این یعنی چی؟ یعنی شروعش ربط به این داره که لحظه شکار، قول معروف، کی فرا میرسه. بذارید اینجوری بگم. ببینید، یه بخشی از حملات که به زیرساخت‌های اقتصادی و نظامی خواهد بود، اینجاش به نظر من برای آمریکا و اسرائیل کار سختی نیست. آسمون ایران که اتوبان دو بانده هست الان، منع و خطر پدافندی برای شروع عملیات ندارن. یعنی نیروی هوایی آمریکا و اسرائیل هزیتیشن یا معذوریتی ندارن که آخ اگه امشب بریم مثلا پدافند رژیم ما رو میزنه. بخش اصلی اون بُعد اطلاعاتی و عملیاتیه که لایه برداری ها با چه درصدی از موفقیت انجام بشه. اینکه بتونن بخش دیگری از سران رژیم در رأسشون مشتبه و وحیدی رو بزنن، به نظر من اینهاست که تعیین کننده زمان شروع حملات خواهد بود. در دور قبلی هم دیدیم، در آخرین روز فوریه جنگ با خونسا شدن پیرمرد کودن متوهم شروع شد دیگه. الان حزب پسرش و بقیه اراذل اطرافش به نظر من عامل کلیدی شروع جنگ تمام عیار بعدی خواهد بود. همزمان با لایه برداری ها ما قطعا حملات شدیدتر به مواضع نظامی و متاسفانه اونجور که از نشانه ها برمیاد برخی زیرساخت های اقتصادی رو خواهیم داشت، با هدف اینکه رژیم رو جوری زمینگیر بکنن که اصلا چاره ای به جز اینکه با شرایط آمریکا کنار بیاد نداشته باشه. نمیدونم در خبرها دیدید یا نه، یه گفتگوی تلفنی داشت ترامپ این هفته، راجع به این صحبت میکنه که دلش نمیخواد زیرساختا رو هدف قرار بده، اما اگه مجبور بشه براش کار چند ساعت هست. خیلی‌ها تحلیل کردن که ترامپ داره اینها رو میگه که جمهوری اسلامی رو بترسونه، بکشونه پای میز مذاکرات، اما من فکر میکنم تصمیمش رو اتفاقا گرفته و بخشی از این صحبت‌ها زمینه‌سازی برای اینه که حملات وقتی انجام شد بگه من هشدارش رو داده بودم. گوش بدید این تیکه صحبت ترامپ رو.
2: در این زمانی که اونا بیان و توافق کنن، اگه توافق نکنن من بر میگردم و کار رو تموم میکنم، ولی بازسازی بعدش براشون تا ابد طول میکشه. همین الان هم سالهای سال زمان میبره تا بتونن دوباره همه چیز رو بسازن، و اگه برگردم و کار رو کامل تموم کنم، مثلا با هدف قرار دادن پلها، این کار خیلی راحته. من میتونم توی کمتر از یک ساعت بیشتر پلهاشون رو از بین ببرم. کمتر از یک ساعت. ولی میدونید ساختن یک پل 10 سال طول میکشه. پلها از همه سخت‌تر و زمان برتر ساخته میشن و بعد از اون نیروگاه های برق هستن. من میتونم ظرف یک روز همه نیروگاه های برقشون رو از کار بندازم.
0: گوش دادید، میگه اینها اگر توافق نکنن من مجبور میشم این کار رو انجام بدم. حالا سوال اینه که جمهوری اسلامی به نظرتون اگه میخواست توافق بکنه تا حالا شرایطش فراهم نشده بود؟ اون تفاهم موقتی که امضا کردن، هفته پیش بهتون گفتم رئیس جمهور آمریکا حتی اومد گفت آقا اینا یه سری موشک هم اوکیه که داشته باشن، تحریم‌های نفتی هم که تعلیق شد، تا این حد از خودش در برابر این اراذل انعطاف نشون داد. ولی چی شد؟ دوباره این جفتک پرانی‌ها در تنگه هرمز شروع شد. حتی با اینکه امریکا عملات رو متوقف کرده بود چند روز، اینا دوباره به مواضع امریکایی‌ها در اردن حمله کردن، کویت، جای دیگه، دیدید دیگه در خبرهای این چند روز گذشته. پس دوستان، جمهوری اسلامی با این شکل فعلیش نمیخواد توافق بکنه. یعنی اون مسئله که ما میگیم همچنان روی خریت آخوند و سپاه حساب بکنید اینجا هست. در نتیجه این صحبتی که ترامپ میکنه که شرط میذاره که اگر توافق نکنن، برای ما که میدونیم در حالت فعلی توافق شدنی نیست، گزینه غیر از شروع یک جنگ تمام عیار دیگه وجود نداره و این بار متاسفانه میتونه تبعات شدیدی هم برای جامعه داشته باشه. ولی خب همونطور که هفته پیش هم گفتم، متاسفانه ما عملیاتی درش نداریم. همین اظهارات ترامپ رو به نوعی دیگه وزیر دفاع اسرائیل، اسرائیل کاتس، هم در یک گفتگوی دیگه این هفته مطرح کرد. بد نیست که این رو هم گوش بدید.
3: واقعا میخوایم زیرساختهای انرژی در ایران رو هدف قرار بدیم، اما در حال حاضر ایالات متحده با این کار موافقت نمیکنه، چون نگران است که رژیم در پاسخ به کشورهای همسایه حمله کنه و این موضوع باعث ایجاد یک بحران جهانی در بازار نفت بشه. از نظر ما اگر تصمیمش رو بگیریم آماده ایم.
0: دقت کردید؟ گفت ترامپ فعلا نمیذاره، ولی وقتی چراغ سبز بده این اتفاق خواهد افتاد. چه بسا با توجه به حملاتی که اینها به کویت و بحرین و عربستان و اردن و اینها کردن، این بار کارزار گسترده تری علیه رژیم راه بیفته. علاوه بر امریکا و اسرائیل، ائتلافی متشکل از برخی کشورهای عربی منطقه هم صورت بگیره. همین کشورهایی که زیرساختهای اقتصادیشون این مدت از طرف رژیم هدف حملات قرار گرفته. این بخش رو یک جمع‌بندی بکنم، همه نشانه ها رو بگذاریم کنار هم، حمله بزرگ تقریبا قطعی به نظر میرسه. حرفایی که اینجا شنیدم زمانبندی رو بسیار نزدیک میدونم. این هم باید توجه داشته باشید، پنجره فرصت ترامپ برای انتخابات میان دوره‌ای آمریکا داره بسته میشه و باید قضیه جمهوری اسلامی رو هر چه سریعتر به قول معروف حل و فصل بکنه. اینجوری نیست که خیلی بتونه کش داده بشه این موضوع چندین هفته و چند ماه از این بحثا. الان هم دیگه در اون کاندیشن و شرایطی نیستیم که آسم بره، شهباز بیاد، تمیم بره، رجب بیاد. فرصت این بازی‌ها به نظر من تموم شده. حملات هم که از سر گرفته شده، به هر حال دیدید دیگه، خود ترامپ هم در همین جلسه کابینه که یک دو ساعت پیش داشت گفت ادامه خواهد داشت همین حملات به مواضع در جنوب کشور. سه شنبه شب چند تا موشک بالستیک سمت پایگاه آمریکا تو اردن زد رژیم و اینها نشون میده که جمهوری اسلامی خیلی علاقه به این که بخواد داستان رو ستل و حل و فصل بکنه نداره. شاید البته این رو هم بگم، پشتشون به وعده‌های چین گرمه. در خبرها اومده بود که چینیا بهشون قراره یه سری سامانهای پدافندی بدن. حالا اینکه کی بدن واقعا خودش سوال مهمی هست و اتفاقا راجع به این خبر هم از ترامپ سوال کردن. جوابش طوری بود که اگه صحت داشته باشه زنگ میزنه به شی جین پینگ و جلوش رو میگیره. غیر مستقیم، یعنی این مدلی گفت. گوش بدید این صحبت رو.
4: پرزیدنت شی به شما گفته بود که چین هیچ سلاحی به جمهوری اسلامی نمیده و نمیفروشه. اما یه گزارش جدید منتشر شده که میگه جمهوری اسلامی قراره 400 پرتابگر راکت از چین دریافت کنه و این محموله از طریق پاکستان به جمهوری اسلامی منتقل.
5: خب این مایه تعجبه. منظورم اینه که همچین اتفاقایی ممکنه بیفته، ولی واقعا تعجب آوره. شی خیلی قاطع به من گفت که چین وارد چنین کاری نمیشه، اما خودش هم میدونه که اگر این اتفاق بیفته من واقعا خیلی ناامید میشم.
0: یه مسئله کوتاه اشاره بکنم. این دیل غزه هم که داره میره جلو و غزه، یعنی حماس اعلام کرده که خلع سلاح خواهد شد، گزارش اومده بود که جمهوری اسلامی در مراسم تشییع جنازه پیرمرد کودن که اینا رفته بودن، حماسی‌ها بهشون گفته بود که معطل کنید، امضا نکنید و اینها، ولی اینکه اینا امضا کردن در واقع نشون میده که حماس هم قطعاً کاملا دیگه رفته سمت قطر و ترکیه و مصر و اینها برای داستان‌های صلح در غزه. و اینجا هم جمهوری اسلامی باخته به جورایی و این هم در این موضوعی که در راه هست حملات تمام عیار به نظر من تاثیر بسزایی خواهد داشت. در داخل ایران هم که می‌بینید دیگه، همچنان که این اراذل میان تو تلویزیون صحبت می‌کنن، حرفشون اینه که رژیم کنترلش روی تنگه هرمز رو باید داشته باشه و از اون طرف سنتکام جواب میده بهشون و چهارشنبه شب رسما اعلام کرد به هیچ وجه جمهوری اسلامی کنترل تنگه هرمز رو در دست نخواهد گرفت. منظورم اینه که وایبی که از همه این حرفا در هر دو طرف میگیریم اینه که توافقی در کار نخواهد بود و رژیم هم کنترلی روی اوضاع برای اینکه حملات شروع بشه نداره. ترامپ هم میگه بس موقع، میگه من این که میگه بگم حملات شروع خواهد شد و اینها، به خاطر اینکه اگه اونا بدونن هم کاری از دستشون بر نمیاد که انجام بدن. یعنی اوضاع بسیار به هر حال از این نظر یه جورایی فکاهی هم شده و به نظر من حالا با جنبندی که بخوام بکنم حملات تمام عیار رخ خواهد داد. اما موضوع آخری که میخوام اشاره بکنم مهم هست دوستان، شاید اهمیتش برای ما بیشتر از بعد اول باشه، چون همه این هزینه ها رو در نهایت ما مردم ایران پرداخت خواهیم کرد دیگه. ببینید بعد حمله به نظر من تا حد بسیار زیادی شرایط بستگی داره به سناریوهایی که در داخل رژیم رقم خواهد خورد، یعنی نتیجه این جنگ پیش رو موفقیت آمیز بودن یا نبودنش بستگی به این داره که چه کسانی از این حکومت رفوزه ورشکسته باقی بمونن و اونها چه رویکردی در برابر امریکا و اسرائیل در پیش بگیرن. الان کاملا مشخصه که در زمینه اینکه با امریکا توافق کنن یا نکنن کشمکش بسیار عجیبی بین بخش‌های مختلف این اراذلی که زنده موندن وجود داره، حالا از باند پسر پیرمرد گودن متوهم امثال وحیدی و ذوالقدر و اینا هم که به زودی شنیدم میخواد عوضش کنن و عبداللهی در یک سو تا اراذل دزدی که به خاطر منافع اقتصادیشون میخوان شرایط رو حتی امکان حفظ بکنن و با امریکایی‌ها کنار بیان که در درجه اول زنده بمونن و در درجه دوم اینکه این پولایی که دزدیدن رو بتونن استفاده بکنن در سوی دیگه. در رأسشون همین باقر قالیباف هست، این سمت دیگه که البته مشخص نیست با تمام پاچه‌خواری که پشت پرده داره برای امریکایی‌ها میکنه زنده بمونه یا نه، بستگی به این داره که چقدر نوکر خوبی باشه برای امریکا به قول معروف، ولی به هر حال تو این دار و دسته حتی اگه این سقط بشه هستن کسای دیگه که به امریکا سیگنال بدن که حاضرن نقش رودریگز رو بر عهده بگیرن. پس مرحله اول اینه که بعد شروع حملات بعدی اول باید ببینیم که کی زنده میمونه. مرحله بعد چیه؟ اینه که اونایی که زنده میمونن آیا میتونن حریف باقی مونده های بقیه جریان ها بشن و کار رو به قول گفتنی برای امریکا در بیارن. این نکته است که خیلی تعیین کننده خواهد بود و موفقیت آمیز بودن این عملیات کاملا به همین موضوع بستگی داره. یک المان البته نسبت به شرایطی که بعد جنگ 40 روزه فراهم شد به شدت تغییر خواهد کرد و اون تضعیف شدید اقتصادی رژیم هم خواهد بود در زمینه مسائلی مثل پتروشیمی و برق که جزء اهداف هستن من شنیدم که میتونه در اون شرایط تعیین کننده باشه. حالا گزینه آلترناتیو این سناریو چه هست؟ یعنی اگه اسم اینها رو بذاریم ورژن دوم و نتونن کار رو در بیارن، دو سناریوی آلترناتیوی که میمونه چه هست؟ اولیش اینه که یه سریشون میمیرن، زیرساخت‌ها هم زده میشه اما دوباره همین شکل و فرمتی که ما میبینیم باقی بمونه و ممکنه حتی جریتر و دیوونه‌تر از این چیزی که الان هستن بشن، جنگ رو ببرن سمت زدن مواضع غیر نظامی و شهروندهای غیر نظامی در کشورهای عرب. من حتی دور از تصور نمیبینم در این شرایط مثلا برج خلیفه رو اینها تلاش بکنن که حداقل بزنن. اون موقع متاسفانه عملات متقابلش خیلی تبعات بیشتری برای شما مردم و ایران خواهد داشت. یک شرایط بسیار بغرنجی ممکنه پیش بیاد که من هفته پیش هم بهش اشاره کردم، از یک جهاتی بشه با عراق 1991 مقایسش کرد. اون موقع هم صدام بسیار تضعیف شد اما در 12-13 سال بعدش تا سال 2003 که جورج بوش پسر برش داشت همچنان در قدرت موند و شیره مردم عراق رو کشید. سیاه‌ترین روزهای تاریخ معاصر عراق بود. سناریوی آلترناتیو بعدی چیه؟ اینه که اگه ما این گزینه‌ها رو نمی‌خوایم، باید در نتیجه این فرصتی که در حملات بعدی به وجود میاد، بتونیم یک جنبش اعتراضی رو دوباره سازماندهی کنیم که فقط رژیم رو به چالش نکشه، بلکه موفق بشه جمهوری اسلامی رو بندازه. ببینید، وقتی نخست وزیر اسرائیل میگه ترجیحش تغییر رژیمه، ولی اگه موفق نشه گزینه دیگه یک جمهوری ضعیف هست، یعنی اولویت اسرائیل براندازیه دیگه و هر کمکی در زمینه تغییر رژیم حاضر به مردم ایران بکنه. اما دوستان، کمک کردن به معنای نیست که اسرائیل برای ما براندازی خواهد کرد. اینجاست که ما متاسفانه ضعف ساختاری داریم. یعنی در فضای اپوزیسیون خارج، در یعنی اپوزیسیون رژیم در خارج کشور، جنگ با جمهوری اسلامی و براندازی متاسفانه با یک کمپین انتخاباتی اشتباه گرفته میشه. یعنی بعضی موقع من این صحبت ها و مصاحبه ها و اکشن ها رو میبینم انگار مثلا هفته دیگه انتخابات، اینا دارن هر کدوم تبلیغ خودشون میکنن، یه جوری حرف میزنن مثلا میخوان انگار رای گیری بشه و اینها، همونطور که اشاره کردم. و جای سازماندهی مبارزه های چریکی و پارتیزانی روی زمینه که به جاش این کارا رو میکنن و دنبال بازی های رسانه یا لایک و ریتویت شبکه های اجتماعی و اینها هستن. بازم تاکید بکنم همه گروه ها و افراد رو منظورم هست، از بزرگ تا کوچیک، در سازماندهی میدانی و تجهیز مردم به نظر من ضعف های عمیقی وجود داشته و همچنان این ضعف ها هست. البته با توجه به این فرصت محدود باقی مونده، الان رؤیا فروشیه که بگم تا مثلا دو هفته دیگه ما میتونیم نتورک یا شبکه پارتیزانی روی زمین تشکیل بدیم با این رژیم مبارزه بکنیم. منظورم اینه که باید برای این روزها آماده میبودیم. البته هر وقت این موضوع جدی گرفته بشه به نظر من دیر نیست، چون حتی شروع ورژن دوم جمهوری اسلامی هم به این معنی نیست که این رژیم تثبیت شده و در نهایت ما خواهیم توانست که بازی رو عوض بکنیم اگر بتونیم روی زمین توانمندی و عملیات داشته باشیم. امیدوارم که این روزی محقق بشه. برسیم به مهمان برنامه، بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر سیاسی از شمال اسرائیل و دوست بسیار خوبم. خوش اومدی بهروز. تحلیل تو چه هست از حرفای اخیر ترامپ که گفته حملات شروع میشه و ما به سختی ضربه میزنیم و اینها؟ کسایی که ترامپ شناسی رو یه مقدار روش مطالعه داشتن به نظر لحنش میاد که میخواد برگرده به جنگ تمام عیار.
6: عرض ادب. جنگ تمام عیار حالا بستگی داره به جمهوری اسلامی. آیا جمهوری اسلامی 450 کیلو اورانیوم غنی سازی شده رو حاضر ازش صرف نظر کنه، استخراج کنه، منهدم کنه با نظارت حالا کشورهای اروپا یا آمریکا؟ خیر. پس تنها راهی که ممونه اینه که چیزی که آقای ترامپ گفته، هیچ چاره‌ای غیر از ادامه جنگ وجود نخواهد داشت.
0: درست. پس یعنی تو از صحبتاش این وایب رو میگیری، این حس رو میگیری که ما دوباره برمیگردیم به اون جنگ اصلی، درسته؟
6: حتی در به اضافه صحبت‌های آقای ترامپ میگم، ما تمامم خودمون ایرانی‌ها حالا اون ژن جمهوری اسلامی ها میشناسیم. اینها با حالا دیدگاه شهادت حسین بزرگ شدن، هیچ وقت درایت حسن رو به کسی یاد ندادن، تو همون مدارس هم ما دیدیم. به خاطر همین هیچ وقت جمهوری اسلامی از اورانیوم غنی سازی شده صرف نظر نخواهد کرد. پس همون حالا شهیدان زنده هند الله اکبر، این روش ها ادامه خواهند داد. تنها چیزی که در نهایت رو میز آقای ترامپ هست جنگه.
0: بله، اتفاقا به این حسن اشاره کردی. خامنه‌ای یه دوره کوتاهی در برجام اون یه سخنرانی معروف هم داشت راجع به حسن و سیره حسن صحبت میکرد، مثل که یک سالی تلاش کرد شبیه حسن باشه ولی مثل که با ژنش هم تو که گفتی سازگار نیست، سریع برگشت به تنظیمات کارخونه و حسینی شد. حالا برگردیم به موضوع اصلی، نظرت راجع به سفر بی بی چه هست؟ یعنی چه تحلیل میکنی؟ فکر میکنی بین دو رهبر چه بحثایی صورت گرفته و با برگشتن بی بی به اسرائیل ما فکر میکنی شاهد چه اتفاقهایی باشیم به زودی؟
6: سفر آقای بنیامین نتانیاهو به دو دسته تقسیم میکنم: یک، دیدگاه داخلی سیاست کشور اسرائیل، و آقای بنیامین نتانیاهو اصلا به این مذاکرات خوشبین نیستن، چون خودمونم میدونیم در ادامه صحبتامون جمهوری اسلامی جواب مثبت نخواهد داد. اما در نهایت سیاست خارجی کشور اسرائیل در مقابل جمهوری اسلامی باید همسویی داشته باشه با سیاست خارجی آقای ترامپ. به خاطر همین این گویا این میدان را آقای نتانیاهو به آقای ترامپ داده که اگه میتونی با مذاکرات این موضوع حل و فصل کنی اهلا و سهلا، و اگر نمیتونی خب دوباره در نهایت به جنگ برمیگردیم. به خاطر همین آقای نتانیاهو نمیخواد که باعث حالا یه روابط چالشدار میشه گفت با آقای ترامپ باشه. گویا میدان به دست آقای ترامپ داده.
0: ببین سوالمو بذار اینجوری بپرسم بهروز، ببین در پشت درهای بسته اینا صحبت کردن، به این نتیجه رسیدن که حالا یعنی ترامپ به بی بی گفته مذاکرات به جایی نمیرسه و ما باید برگردیم، حالا یه لایه برداریم، یه سری کارهای دیگه بکنیم تا ممکنه حالا اون اتفاقی که امریکا دنبالش هست رخ بده. فکر میکنی که اونجا چه بحثی بین این دوتا مطرح شده؟ یعنی اسرائیل کنار اومده با این هدف امریکا از جنگ؟
6: یک، اگر که همچین اتفاقی افتاده باشه، همچین پستی باشه، درهای بسته باشه، اول از همه اینه که تقسیم تکلیف کردن که اسرائیل چیا رو بزنه کی بزنه، آمریکا در ادامه چیا رو بزنه کی بزنه. به خاطر اینکه کشور اسرائیل یه سری دست برترهایی داره که حالا از نظر نیروی هوایی، از نظر رصد اطلاعاتی، که کشور آمریکا اون دست برترها رو نداره. این یک. و دوم از
0: به خصوص در زمینه ترورها،
6: به خصوص در زمینه رصد اطلاعاتی که در نهایت به حذف فیزیکی میرسه. آری، یک سری دست برترهای اسرائیل داره که همیشه باید پیش قدم باشه، جاده سازی کنه واسه ادامه فعالیت‌های آمریکا. اون تقسیم تکلیف اون وقتیه که پشت درهای بسته با این ملاقات‌ها انجام میشه.
0: بله. سوال آخرم هست ازت، یه مقدار بیشتر روش وقت بذاریم، یه دو سه دقیقه وقت داریم. ببین اگه لایه برداری بکنیم، ما فکر کنیم الان حالا اونجور که از خبرها برمیاد و خودت هم حتما یه چیزایی شنیدی و منم یه چیزایی شنیدم، این لایه برداری ها صورت بگیره، تندروها به قول انگلیسی ها هارد لاینر ها رو اینها یه مقدار از سر را بردارن، شرایط برای رودریگز ها فراهم بشه، یه سر زیر ساخت ها رو هم بزنن که اینها در شرایطی قرار بگیرن که اصلا راهی به جز مذاکره براشون نمونه در زمینه انرژی و اینجور مسائل، و بعدش دوباره شرایط همینی که هست باقی بمونه. یعنی همین جفتک پرانی ها در تنگه هرمز و نمیدونم این ارزشی ها که تو خیابون هی میشینن نمیدونم هر شب تظاهرات میکنن و رادیو تلویزیونی که از پیروزی در مقابل امریکا و اسرائیل، یعنی شرایط همینی باشه که الان میبینیم. فکر میکنی که واقعا بعدش چه سناریوهای مطرح خواهد شد؟ یعنی این کارا رو بکنن بازم به اون هدف ونزوئلایی شدن ایران که ترامپ دنبالش هست نرسن؟
6: یک، آمریکا دست روی انرژی نفت و گاز ایران خواهد گذاشت. دو، نیروی زمینی داخل میکنه. سه، قسمتی از حالا ایرانی ها رو که توانایی مسلح شدن و با تسلیحات کار کردن دارن مسلح خواهد کرد و در نهایت این جنگ چندین سال دیگه ادامه خواهد پیدا کرد.
0: یعنی واقعا فکر میکنی که امریکا به ورود زمینی هم فکر بکنه تهش اگر اهدافش محقق نشه؟
6: 100%.
0: از چه نظر اینجوری فکر میکنی؟ یعنی ترامپ که مشخصا میگه مخالفشه.
6: ترامپ دقیقا در این نقطه ما گفته مخالفشه، اما شما سوالتون رو ادامه دادین. اگر که در هر مرحله بعدی این حالا حذف‌های فیزیکی ادامه پیدا کنه، مذاکرات ادامه پیدا کنه و در نهایت جمهوری اسلامی رو همین سیستمی که هست بمونه و تنگه هرمز را باز نکنه و انرژی اتمی یا اورانیوم غنی‌سازی شده رو دست بر نداره و به ادامه تهدیداتش نسبت به خاورمیانه ادامه بده، اگر بر همین منوال کربلایی بودن و حسینی بودن ادامه بده، دقیقا بحث میشه مثل افغانستان، عراق، لیبی و غیر وزالک. نیروی زمینی وارد خواهد کرد، مسلح خواهد کرد، رو انرژی جمهوری اسلامی هم دست خواهد گذاشت. چون من یه جمله رو در نهایتش بگم، ببینید در نهایت این کوچه یک حالت وجود داره، یا اینکه خاورمیانه صاحبش جمهوری اسلامی بشه در نهایت این جنگ، که اگر چنین بشه یعنی آمریکا باید بره بمیره، یعنی ابرقدرت بودنش تو خاورمیانه از دست میده، یا اینکه آمریکا باید به هر قیمتی شده و به هر قیمتی شده جمهوری اسلامی رو به زانو در بیاره که برای سالهای سال بعدی بگه من صاحب خاورمیانه هستم. حالا شما مرسی. خودتون قضاوت کنین آیا واقعا جمهوری اسلامی در نهایت.
0: ممنون از تو، وقت برنامه‌مون تمومه. مرسی از تو بهروز و به پایان این قسمت رسیدیم. تا هفته آینده، بدرود.

یکی از درخشانترین دوره های تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و به ویژه فرهنگی بدون شک دوران حکمروایی سامانیان بود. حکومت سامانیان به عنوان یکی از مهمترین و موفقترین حکومت‌های ملی ایرانی بیشترین نقش را در شکل گیری رنسانس ایرانی اسلامی داشت. امنیت، عدالت، حفظ سنت‌های ملی، آزادی افکار و عقاید و شکوفایی دانش و احیای زبان پارسی از دستاوردهای حکومت سامانیان است. به جرأت می توان گفت که فقط در دوره کوتاه تاریخ سامانیان به اندازه تمام دنیای دوران قرون وسطا شاعر، ادیب، سیاستمدار، ریاضیدان، منجم و پزشک داشته ایم.

0: ده صبح در ایران شنبه دهمین روز از مرداد ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا محدث هستم. سرخط خبرها. گزارش‌ها از برنامه‌ریزی آمریکا و اسرائیل برای حمله به زیرساخت‌های انرژی در ایران. ترامپ میگوید ضربات سختی به مواضع جمهوری اسلامی خواهیم زد. در واکنش به احتمال حمله آمریکا به تأسیسات انرژی در ایران، مقام امنیتی جمهوری اسلامی میگوید تهران برنامه گسترده‌ای برای پاسخ دارد. رسانه نزدیک به سپاه فهرست اهداف انرژی در منطقه را منتشر کرد. همزمان با افزایش دوباره تنش‌ها در تنگه هرمز، دو نفکش دیگر در شمال شرق عمان هدف حمله قرار گرفتند. و در ادامه همین بخش خبری، افزایش 25% هزینه سبد معیشت خانوارها، تورم خوراکی ها در تمامی استان ها سررقمی شد. کارشناسان متغیرهای پولی و وضعیت نجنگ نسوح را عامل بحران اقتصادی می دانند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به ارتش این کشور دستور داده حمله جدیدی به ایران انجام دهد که می‌تواند از روز شنبه یا یک شنبه آغاز شود. این روزنامه نوشته ترامپ طرح حمله جدید را روز جمعه در کمپ دیوید تصویب کرده. در گزارش این نشریه آمده در صورت پیشرفت فوری در دیپلماسی ممکن است حملات برنامه‌ریزی شده متوقف شود. همزمان شبکه خبری CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده سنتکام گزینه‌هایی از جمله دو هفته بمباران سنگین مراکز موشکی و حمله به تأسیسات انرژی در ایران را آماده کرده. وسعت و اهداف عملیات هنوز مشخص نیست. شبکه خبری CBS هم پیشتر به نقل از منابع آگاه گزارش داده بود ایالات متحده و اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای بمباران اهدافی در زیرساخت‌های انرژی در ایران هستند. به گفته این منابع مقام‌های آمریکایی ضمن ابراز نگرانی از تأثیر حملات بر بازار جهانی درباره زمانبندی عملیات هم گفتگو کردند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز جمعه در نشست کابینه دولت در کمپ دیوید گفت جمهوری اسلامی دوران سختی رو سپری میکنه و در حال نابود شدنه. دونالد ترامپ تاکید کرد توان نظامی جمهوری اسلامی از بین رفته و همان مقدار کمی که از آنها باقی مانده به زودی نابود خواهد شد.
1: فقط میخوایم پیروز بشیم. خیلی خوب عمل کردیم. تا اونجا که شد میخواستیم خوب رفتار کنیم در یک شرایط این چنینی، ولی در به داغون شدن، دریایی ندارن، هوایی ندارن، ضد هوایی ندارن و یه ذره توانمندی براشون مونده، ولی ما فقط میخوایم پیروز شیم. اونا نمیتونن بمب هسته‌ای داشته باشن، ایران بمب اتمی نخواهد داشت و نمیتونن داشته باشن. اگه داشتن خاورمیانه رو نابود میکردن، اگه جلوی برجام رو نگرفته بودن اون توافق اوباما رو، الان بمب هسته‌ای داشتم و فکر میکنم اسرائیل هم از بین رفته بود و بخشای بزرگ از خاورمیانه. اینا دیوانن، اونا نمیتونن بمب اتمی داشته باشن و نخواهند داشت. ما به سختی بهشون ضربه خواهیم زد. بالاخره میان میگن دیگه ما نمیتونیم بیشتر از این تحمل بکنیم.
0: رئیس جمهور آمریکا در واکنش به خبر حمله روز جمعه سپاه پاسداران به دو نفکش در خلیج فارس گفت روند جنگ با جمهوری اسلامی به نفع واشنگتن پیش می رود و تهران در نهایت چاره‌ای جز عقب نشینی نخواهد داشت. ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با ابراز رضایت از روند تحولات نظامی در منطقه تاکید کرد ایالات متحده ضربات سختی به جمهوری اسلامی وارد می‌کند و به پیروزی‌های خود در این نبرد ادامه می‌دهد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت تهران دیگر نمیتواند روی مذاکرات بدون عواقب حساب کند. او در گفتگو با شبکه خبری فاکس تاکید کرده جمهوری اسلامی در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ با رئیس جمهوری روبروست که به گفته او اهل مماشات نیست و روش‌های گذشته تهران دیگر کارایی نخواهد داشت. مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین ایالات متحده آمریکا هم گفته انقلاب اسلامی 1357 پایان دیپلماسی با جمهوری اسلامی بود. پومپئو که پیشتر ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا رو بر عهده داشت در گفتگو با فاکس نیوز گفته حکومت ایران به لحاظ ساختاری توانایی مذاکره ندارد و نمیتوان به آن اعتماد کرد.
2: دونالد ترامپ روز جمعه در جمع وزرای خودش در کمپ دیوید اعلام کرد که حملات علیه جمهوری اسلامی رو ادامه خواهد داد تا زمانی که ایالات متحده به پیروزی برسه. آقای ترامپ میگه که عملکرد ایالات متحده بسیار خوب و مفید بوده و در نهایت جمهوری اسلامی چاره‌ای براش نخواهد موند جز اینکه تسلیم بشه. آقای ترامپ میگه که برای جمهوری اسلامی یک میزان توان نظامی همچنان باقی مانده و ایالات متحده حملات رو ادامه میده تا اون میزان رو هم از بین ببره و به کل قوای نظامی جمهوری اسلامی رو تحلیل ببره. در خبرهایی داشتیم به نقل از روزنامه بریتانیایی تلگراف که اسرائیل و ایالات متحده دارن فکر میکنن روی اینکه محاصره زمینی رو هم آغاز بکنند، اجازه صادرات و واردات به جمهوری اسلامی ندن. میدونیم که اسرائیل و آقای نتانیاهو مشخصا وقتی به اینجا آمد در هفته‌ای که به پایان رسوندیم با این پیام به سراغ آقای ترامپ آمد که محاصره دریایی که انجام شده به خوبی داره جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه و بیشتر از عملیات‌های نظامی تاثیرگذار بوده. آقای ترامپ در جلسه‌ای که با کابینه خودش داشت گفت که از شکل مذاکره هیئت ایرانی عصبانی میشه. گفت مسائل رو که میتونن در 10 دقیقه تمام بکنند برای 7 ساعت طول میدن و او راضی نیست و اعتماد هم نداره به هیئت ایرانی برای اینکه اونها دروغگو هستند. با این همه گفت که همچنان میسر میبینه رسیدن به یک توافق رو با طرف جمهوری اسلامی. در جلسه هیئت کابینه که به شکل زنده هم از تلویزیون های ایالات متحده پخش میشد آقای هکسس گفت که جسارت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی ستودنی است. گفت بسیاری از رؤسای جمهوری آمریکا میتونستند که علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی اقدامی بکنند ولی نکردند. این آقای ترامپ بود چون جسارتش رو داشت و بعد از اون هم صحبت کردن و مذاکره با طرف ایران، اون هم جسارتی میخواست که آقای ترامپ داشت. اسکات بسنت وزیر خزانه داری هم اعلام کرد که اموال جمهوری اسلامی در اقصا نقاط جهان رو ایالات متحده توقیف خواهد کرد و اونها رو به دست مردم ایران خواهد رسوند یا به دست کسانی که آسیب دیدند از اقدامات جمهوری اسلامی. آقای بسنت گفت که در دسامبر 2025 جمهوری اسلامی بزرگترین بانکش ورشکسته شد، شروع به چاپ پول کردند، با یک تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی پول دادن حقوق نیروهای نظامی خودشون رو هم ندارند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی همراه ما هستن. سلام میکنم به شما، صبح شما بخیر باشه. مقام های آمریکایی میگن جمهوری اسلامی اصلاً به لحاظ ساختاری توانایی مذاکره رو نداره. این رو برای ما معنی بکنید خانم مروتی.
3: درود بر شما. ببینید، مسئله اصلی اینه که دولت ایران و آمریکا از لحاظ شکلی، از لحاظ حقوقی و از لحاظ تخصصی و فنی میتونن مذاکره کنن. اون چیزی که مشکله ماهیت مذاکره و نتیجه مذاکره است. اون چیزی که دولت آمریکا رو راضی نگه نداشته و به درستی هم نشون میدن که مراکز قدرت، مراکز تصمیم گیری در ایران بسیار متعارضن. وقتی که مذاکره کنندگان به قطر میرن، به عمان میرن، به سوئیس میرن و تصمیمی گرفته میشه، هنوز 3-4 روز از اون سفر نگذشته، سپاه پاسداران مجددا حمله میکنه. این نشون میده که در واقع نه میدان نظامی در ایران و نه میدان دیپلماسی با همدیگه هماهنگ نیستن، مخصوصا در غیاب شخص رهبری مشتبه خامنه ای شاید این مشکلات بیشتر به چشم میاد. یعنی نوعی شاید بگم بی‌نظمی در تصمیم گیری در ایران وجود داره که تا می تواند رهبران آمریکا رو دچار نوعی نگرانی کنه و اینکه ندانن که در نهایت با چه کسانی، با چه نهادی، با چه گروهی طرف هستن. آیا قالیباف که حرف نهایی رو میزنه، آیا دستگاه دیپلماسی، آیا سپاه، و اگر سپاه هست کدام فرد، کدام نهاد در درون سپاه هست که میتونه حرف نهایی رو بزنه، و در نهایت جمهوری اسلامی آیا تصمیم داره که بر اساس دیپلماسی عمل کنه یا جنگ و ادامه تنش را یک سیاست راهبردی میدونه. مجموعه اینها نشون میده که دولت آمریکا در واقع خیلی تردید داره به ادامه مذاکرات و اینکه این مذاکرات بتونه موفق باشه، مخصوصا با تجربه مذاکرات قبلی و اینکه اساسا در جمهوری اسلامی تمایل به ادامه مذاکرات بدون نتیجه تبدیل به یک سیاست واقعی شده بین گروه های مشخص، حتی بین خود مذاکره کنندگان هم همینطور.
0: خانم مروتی، شما هم اشاره کردید رسانه های غربی از جمله نیویورک تایمز به نقل از برخی مقامات تهران میگن که جمهوری اسلامی تلاش میکنه با گسترش جنگ مثلا به مصر و سایر مناطق مانع از پیشروی و حملات آمریکا در ایران بشه. فکر میکنید که آیا این موضوع میتونه بازدارنده باشه، جلوگیری بکنه از ادامه جنگ؟
3: هدف جمهوری اسلامی اینه که بتواند با این کار فشاری بر ایالات متحده وارد کنه از طریق متحدان آمریکا مثل مصر، مثل کشورهای عربی منطقه و دیگر دولت‌های منطقه. ولی مسئله اینه که میتونه کاملا برعکس این، یعنی نتیجه برعکس داشته باشه، یعنی میتونه سطح تنش‌ها رو حتی خیلی بالاتر ببره. بله، در کوتاه مدت، در میان مدت میتونه این مسئله باعث افزایش قیمت انرژی بشه، تا حد زیادی کشورهای منطقه رو نگران کنه، ولی در نهایت میتونه باعث نوعی اجماع و نوعی ائتلاف بین برهای منطقه بشه، چون وقتی اینها میبینن جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره نیست، حاضر به قبول امتیازاتی نیست که در خود اون تفاهم نامه به ایران اعطا شده بود، حاضر نیست اون پیشنهاد منطقی عمان را در مورد تنگی هرمز قبول کنه و حاضر نیست حتی به متحدان سنتی یا بهتر بگم همسایگان قدیمی خودش هیچ گونه بهایی بده، در نتیجه ممکنه واقعا ائتلافی شکل بگیره. به عنوان نمونه ببینید، تا چند روز گذشته صحبت از ورود مجدد اسرائیل به جنگ نبود، ولی الان توی یکی دو روز گذشته میبینیم که احتمال ورود اسرائیل به جنگ خیلی بالا رفته و این میتونه خیلی معادلات رو تغییر بده. خب به نسبت هم ممکنه ما ورود وقتی کشورهای عربی رو ببینیم یا کمک اونها رو به دولت آمریکا یا حتی اسرائیل ببینیم برای اینکه بتونن جمهوری اسلامی رو کنترل کنن.
0: لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی در فنلاند، مرسی خانم مروتی. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در دو گزارش اعلام کرد به نفتکش‌های در نزدیکی شبه جزیره مسندم در عمان در تنگه هرمز حمله شده. یک نفتکش مستقیما هدف اصابت یک پرتاب ناشناس قرار گرفته و پس از آسیب به بخش موتورخانه از کنترل خارج شده. این سازمان در گزارشی جداگانه اعلام کرد ناخدای یک نفتکش از وقوع انفجاری در نزدیکی شناور خود خبر داده. تاکنون هیچ گونه آسیبی به این شناور گزارش نشده. همچنین تاکنون تلفات جانی آلودگی زیست محیطی بر اثر این حملات گزارش نشده. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماسی تلفنی با همتای بریتانیایی خود لندن را تهدید کرد که در صورت همکاری با ایالات متحده با واکنش نظامی تهران مواجه خواهد شد. عراقچی همکاری کشورهای ثالث با آمریکا و اسرائیل را مصداق تجاوز خوانده و از موضع بریتانیا درباره سپاه پاسداران انتقاد کرد. او در این تماس خواستار تجدید نظر بریتانیا در قراردادهای دفاعیش با آمریکا شد. در واکنش به گزارش‌های مبنی بر احتمال حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به تأسیسات انرژی در ایران، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران فهرستی از مهمترین تأسیسات انرژی جهان در خاورمیانه را منتشر کرد و نوشت که آنها در تیررس موشک‌های جمهوری اسلامی هستند. اهدافی که فارس به آنها اشاره کرده میدان‌ها و تأسیسات نفتی و گازی در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و بحرین و قطر هستند. دو مرکز گازی در اسرائیل هم در فهرست اهداف اعلام شده دیده میشن. یک مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفته تهران برنامه گسترده برای پاسخ به حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل به زیرساخت انرژی ایران آماده کرده. این مقام ارشد امنیتی تهدید کرده در صورت اجرای این طرح زیرساخت حیاتی اسرائیل و زیرساخت انرژی آمریکا در منطقه هدف قرار خواهد گرفت. و در خبری فوری بشنوید که ارتش کویت دقایق قبل با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور در حال حاضر با حملات پهپادی مقابله می‌کنه. بر اساس اعلام مقامات نظامی این حملات پهپادی با اقدامات تهاجمی و تعرض‌های جاری از سوی جمهوری اسلامی مرتبطه. نیروهای مسلح کویت تاکید کردند پدافند هوایی این کشور برای رهگیری و انهدام اهداف متخاصم در حال آماده باشه کامل قرار دارن. خبری است که دقایقی پیش منتشر شده، بیشتر در مورد اون در بخش‌های بعدی خبر و یا اگر در همین بخش خبر تازه بیاد شما رو در جریان اون قرار خواهیم گذاشت. بریم سراغ روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که همراه ما هستن. آقای رحیم‌پور سلام می‌کنم به شما، وقتتون بخیر باشه. می‌بینیم حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها ادامه داره، همین الان هم خدمت شما و بینندگان عرض کردم خبر تازه‌ای است که ارتش کویت اعلام کرده، مقابله داره میکنه با پهپادهای متخاصم در این کشور. اگر درگیری رو به حد اکثر برسونن، فکر میکنید که جمهوری اسلامی به نتیجه دلخواهشون میرسن؟
4: درود بر شما مهندس، همینطور بینندگان محترم. بیایید از یک سمت دیگه به ماجرا نگاه کنیم. اگر سطح تنش رو کاهش بدن یا به وضعیت تنش حد اکثری نرسونند، هیچی به دست نمیارن. انگار که یک منطق سود و زیانی رو دارن اعمال میکنند و پیش میبرند بر مبنای این که اگر بخوان سطح تنش رو کاهش بدند، بعد برن وارد یعنی مجددن برن سر میز مذاکره ها، در اون صورت چون دست بالاتر رو در میدان ندارند، حداقل نمایش قدرت رو هم نتونستن بکنند، وقتی که بخوان مذاکره بکنند نمیتونند امتیازات بیشتری بگیرند و حتی مجبورند امتیازات بسیار بیشتری رو تقدیم بکنند. وقتی که سطح تنش رو بالا میبرند یا حتی درگیری رو با آستانه جنگ حد اکثری میرسونند، یک احتمال وجود داره که اون احتمال باعث میشه که حداقل امید داشته باشن، احتمال این که با افزایش سطح تنش امکان باجگیری، امکان زورگویی و امکان اخذ امتیاز از طرف آمریکایی بیشتر بشه. بنابراین در وضعیت تنش پایین هیچ احتمال امیدی براشون وجود نداره، اما در وضعیت تنش بالا حداقل این امید وجود داره یا این احتمال وجود داره که بتونن طرف مقابل رو از رو ببرن. بنابراین تا جایی که ممکن این کار رو انجام میدن، شاید اتفاق خوبی براشون بیفته مثلا با این امید، تا شاید مثلا یا شاید از این ستون به اون ستون فرجی برای جمهوری اسلامی اتفاق بیفته.
0: آقای رحیم‌پور، اون طرف ماجرا هم می‌بینیم که هر روز تهدید کشورهای منطقه داره پررنگ‌تر میشه. نشانه‌های استراتژی و نقشه مشخصی از سوی کشورهای خلیج فارس و ایالات متحده آمریکا دیده میشه با توجه به نکاتی که می‌بینید در منطقه.
4: در این حالی که مثلا وقتی به آمریکایی‌ها نگاه می‌کنیم، به نظر میرسه که نسبت به مذاکره مردد هستند، اما در مورد شروع حملات گسترده هم درنگ میکنند و این میتونه نوعی از آشفتگی راهبردی در سامانه تصمیم گیری نظامی آمریکا تلقی بشه. اما نشانه هایی رو میبینیم مبنی بر این که میخوان تحرکات جدیدی رو ایجاد بکنن، ملاقات هایی که با اسرائیلی ها انجام میدن، جلسه دیشبی که به صورت مستقیم در مورد کابینه آقای ترامپ پخش شد و اظهاراتی که وزرا مخصوصا هگزت و بسنت داشتند، همینطور تحرکات لوجستیکی که در منطقه داره انجام میشه. بنابراین میشه فعلا در وضعیت فعلی حداقل نشانه هایی رو دید مبنی بر اینکه احتمال تغییر راهبرد در نزد آمریکایی ها وجود داره و احتمالا مسئله تشدید فشار اقتصادی و اعمال درگیری حد اکثری رو میخوان در برنامه در دستور کار داشته باشن، اما هنوز وضعیت تهدیده. در مورد کشورهای منطقه هم اما وضعیت فرق میکنه، اونها نشانه های خیلی واضحی رو دارن نشون میدن از اینکه دارن به سمت یک ائتلاف نظامی حرکت میکنن، حداقل در مورد گروه های نیابتی جمهوری اسلامی اقدامات مؤثر میخوان بکنن. ممکنه که چنین ائتلافی به کمک ایالات متحده به اسرائیل هم در تقابل با جمهوری اسلامی بیاد.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رحیم‌پور، خیلی ممنونم از توضیحات. شبکه خبری NBC به نقل از یک مقام آمریکایی و یک مقام اروپایی آگاه نوشته روسیه اطلاعات جاسوسی الکترونیکی در اختیار جمهوری اسلامی قرار میده. بر اساس این گزارش، این اطلاعات به جمهوری اسلامی کمک میکنه نیروها و تجهیزات آمریکایی رو به صورت دقیق‌تر ردیابی و مورد حمله قرار بدن. بنابر این گزارش، چین هم در مقیاس کوچکتری با ارائه دسترسی جمهوری اسلامی به یک ماهواره نظارتی به این کشور کمک میکنه. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگه روسیه علاوه بر ارائه عکس‌های ماهواره‌ای از اهداف ثابت و متحرک به جمهوری اسلامی، اطلاعات سیگنالی هم از صحنه نبرد در اختیار تهران می‌ذاره.
5: روسیه عکس ماهواره‌ای در کنار چین در اختیار ایران قرار داده و این عکس ماهواره‌ای حتی ترمینال های دریافت مستقیم این تصاویر رو از ماهواره به حکومت اسلامی دادن که بتونن هر زمانی که عکس گرفته میشه مستقیم به این ترمینال ها ارسال میشه و میتونن به فاصله زمانی خیلی کوتاهی اهداف ثابت نیمه متحرک و متحرک رو در منطقه ببینن و موقعیت یابی بکنن، به سمتشون موشک یا درون شلیک بکنن و بعد از اینکه این حمله اتفاق افتاد هم بتونن عکس دوباره بگیرن و میزان آسیب که وارد کردن رو ببینن و برای مراحل بعدی بتونن اصلاح هدفگیری انجام بدن. این برای عکس ماهواره‌ای بوده. حالا اطلاعات سیگنالی معمولا به وسیله ماهواره به روش مختلف جمع‌آوری میشه، مربوط به سیگنال های الکترونیکی در کل محیط الکترومغناطیسی صحنه نبرد هستش که کره خاورمیانه رو الان شامل میشه و انتشارات الکترونیکی از رادارها، سیستم های راداری هست، ارتباطات دیتا لینک بین تجهیزات مختلف هست. میدونیم که الان نبردهای مدرن نبردهای شبکی محور هستن و این هواپیماها که در آسمان پرواز میکنن به ویژه هواپیما خیلی مدرن F-35 تمام اطلاعات رو به صورت دیتا لینک با هم به اشتراک میگذارن و اینا ارتباطات کاملا انکریپت شده است، رمزگذاری شده است و اگر این داده های سیگنالی روسیه در کنارش امکان رمز گشایی رو هم از این اطلاعاتی که به ایران میده در اختیار تهران قرار بده که یک سطح خیلی بالاتر از همکاری جاسوسی الکترونیکی هست، خب این فرصت رو میده به ایران که این ارتباطات دیتا لینک بین این هواپیماها، سیستم‌های ارتباطی، ایوکس‌ها، زمین و امکانات نیروهای ویژه‌ای که ممکنه در عمق خاک ایران عملیات می‌کنن بتونن این رمزگشایی کنن و این موقعیت اینا رو پیدا بکنن و شلوغ بکنن ارتباطاتشون.
0: مقامات امنیتی بلژیک یک شهروند کانادایی چینی تبار رو که در مقر نظامی ناتو فعالیت میکرد به اتهام جاسوسی برای چین و عضویت در یک شبکه مجرمانه بازداشت کردند. به گفته مقام‌های امنیتی کانادا فرد بازداشت شده پیشتر هم سابقه عمل مجرمانه در این کشور رو داشته. مهسا مرتضوی از تورنتو و جزئیات بیشتر.
6: یک زن 33 ساله چینی کانادایی در مقر نظامی ناتو در بلژیک به اتهام جاسوسی دستگیر شده. اطلاعات این فرد توسط بلژیک مشخص نشده بود، چرا که بر اساس قوانین این کشور کسی که به جرمی متهم هست تا زمان اثبات جرمش نام او منتشر نمیشه. اما رسانه کانادایی سی بی سی با توجه به پروفایل های آنلاینی که وجود داشت از این فرد تونست او رو شناسایی بکنه. نام او بیوای جنگ هست که با نام کلیر هم شناخته میشه اینجا در کانادا و رزومه بسیار درخشانی داره. پست های دولتی زیادی داشته، در سازمان فضایی کانادا کار کرده، در اداره اطلاعات و آمار کانادا هم کار کرده. مدرک او کارشناسی ارشد کامپیوتر هست از دانشگاه اتاوا و یک بار هم پیشتر از این به جرم تقلب برای استخدام متهم شده. او در سال 2023 در دادگاهی متهم به این شد که از 2 آدرس ایمیل مجزا برای یک شغل در اداره مرزبانی کانادا اقدام کرده، نام خودش رو کمی متفاوت ذکر کرده، 2 بار در آزمون شرکت کرده. او بعد از اینکه درخواست تجدید نظر داد باز هم در سال 2024 این حکم تایید شد و حالا اداره اطلاعات و امنیت کانادا و نهادهای امنیتی کانادا بسیار زیر سوال هستند که چطور سوابق این فرد رو نادیده گرفتن و او رو تایید کردن برای اینکه بتونه در مقر نظامی ناتو استخدام بشه به عنوان یک کارآموز. این مسئولیت به عهده نهادهای اطلاعاتی کانادایی بوده تا بتونن سوابق او رو بررسی بکنن، نهادهایی که تا به حال نامی از او منتشر نکردند، چیزی در مورد پرونده هنوز با رسانه‌ها در میون نگذاشتند و به نظر میرسه که حالا دارن بررسی‌های درون سازمانی رو انجام میدن تا ببینن که این فرد چطور از شکاف‌های قانونی عبور کرده. بازداشت او برای 1 ماه تمدید شده در بلژیک تا ابعاد تازه این پرونده رو بتونن بررسی بکنند. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: 10:24 صبح در ایران. بسیار سپاسگزارم که همراه ما هستید در ایران اینترنشنال. نگاهی بکنیم به سرخط خبر. گزارش از برنامه ریزی آمریکا و اسرائیل برای حمله به زیرساخت‌های انرژی در ایران. ترامپ میگوید ضربات سختی به مواضع جمهوری اسلامی خواهیم زد. در واکنش به احتمال حمله آمریکا به تأسیسات انرژی در ایران، مقام امنیتی جمهوری اسلامی میگوید تهران برنامه گسترده‌ای برای پاسخ دارد. رسانه نزدیک به سپاه پاسداران فهرست گزارش از برنامه ریزی آمریکا و اسرائیل برای حمله به زیرساخت‌های انرژی در ایران. ترامپ میگوید ضربات سختی به مواضع جمهوری اسلامی خواهیم زد. در واکنش به احتمال حمله آمریکا به تأسیسات انرژی در ایران، مقام امنیتی جمهوری اسلامی میگوید تهران برنامه گسترده‌ای برای پاسخ دارد. رسانه نزدیک به سپاه پاسداران فهرست اهداف انرژی در منطقه را منتشر کرد.

0: 5% افزایش یافته و فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین و متوسط به مرحله بحرانی رسیده. به گزارش این وبسایت خبری قیمت 41 قلم از 53 کالای خوراکی بیش از نرخ تورم افزایش یافته و کالاهای مانند روغن، برنج، مرغ و تخم مرغ بیشترین رشد قیمت را داشتند. اقتصاد 24 همچنین تداوم وضعیت نجنگ نصرح را یکی از عوامل اصلی تشدید بحران اقتصادی در ایران دونسته. مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد تورم نقطه‌ای در تیر ماه 1405 در 8 استان کشور سه رقمی شده و از مرز 100% عبور کرده. بر اساس این گزارش تورم خوراکی‌ها هم در تمامی استان‌های ایران سه رقمی شده و به بالای 100% رسیده. استان ایلام با ثبت نرخ بیش از 80% در صدر جدول تورم و تهران با 55% کمترین نرخ تورم رو میان استان‌ها به خودشون اختصاص دادن. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم سوئد با ما هستن. سلام میکنم به شما آقای علوی، صبحتون بخیر باشه در سوئد. ابتدا به ما بگید که سه رقمی شدن تورم خوراکی ها در همه استانهای کشور چه پیامدهایی میتونه در روند زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم داشته باشه؟
1: ابتدا خدمت شما بگم که از منظر اقتصاد توسعه وقتی ما از هزینه های مواد غذایی صحبت میکنیم، یعنی آخرین بخشی از سبد هزینه خانوار، یعنی خانوار اونقدر به فلاکت رسیده که این بخش هم در واقع در معرض صدمه قرار گرفته. خب پیامدهای اون البته روشن است از منظر اقتصادی. چرا؟ برای اینکه می انجامه به سوء تغذیه، می انجامه به بحران نیروی کار، اینکه توانایی خودش از دست بده. با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم، منتها از این بدتر اینه که تهدید امنیت و ایمنی غذایی، خانوار مجبور میشه دائما این سفرش رو کوچکتر بکنه و غذاهای با کیفیت رو از اون حذف بکنه و این دارای پیامدهای بلند مدتی است که حتی ممکنه تا چند نسل هم ادامه پیدا بکنه. و البته رسانه‌های ایران بیشتر به معلول میپردازن، این همین تورمی که شما از اون اسم بردید، از دلیل و علت اون نام نمیبرن. دلیل اون از منظر اقتصاد سیاسی چیست؟ حاکمیتی است که به هر حال با جنگ طلبی، با تنش و رویکردی که معطوف به توسعه پایدار و فراگیر نیست بلکه به تنش در داخل ایران و خارج ایران، سرکوب در داخل و تنش در بیرون تلاش میکنه منابع رو توزیع کنه در بین نهادهای سرکوب، نهادهای نظامی، بخشش رو برانت بده بین دیوان سالاران و هواداران حکومتی و مراسمی که به هر حال تشریفات مذهبی و اموری از این قبیل. بنابراین چیزی باقی نمیماند که اختصاص پیدا بکنه به این اساسی ترین در واقع مصرف خانوار و اونم مواد غذایی است که اون رو سر پا نگه می‌داره برای اینکه شاغل باشه، برای اینکه در بازار کار فعال باشه و درآمدی رو تهیه کنه.
0: آقای علوی، بخوایم اگه کلانتر نگاه بکنیم، این وضعیت نجنگ نسل چه اندازه میتونه عامل بحران اقتصادی باشه؟
1: خب از منظر اقتصاد سیاسی بین جنگ و این حالتی که اصطلاحاً گفته میشه نجنگ نسل تفاوتی قائل نمیشن. چرا؟ به این دلیل که وقتی جنگ نه جنگ نه صلح هست، بالاخره باید هزینه های دولت، اعتبارات بودجه اختصاص پیدا کنه به اینکه به اصطلاح بنیاد سرکوب داخلی و تنش بین المللی رو افزایش بده. بنابراین شاید این تقسیم بندی زیاد موجه نباشد. پیامدش همان است که در حالت جنگی است، کما اینکه ما میبینیم علارغم اینکه تنش ها بالا و پایین میره، شرایط جنگی است و منابع هم به همون جا اختصاص پیدا میکنه. بنابراین این امر موجب میشه سرمایه ها فرار میکنه از ایران، از بخش های مولد به بخش های غیر مولد و البته انگلی از ایران به سایر کشورها و این فرصت های شغلی رو از بین میبره. کما اینکه تازگی همین دیروز یا پریروز تازه ترین آمار به اصطلاح مربوط به اشتغال هم همین رو نشون میده که اولا بخش های صنعتی مجبور شدن نیروی کار رو اخراج بکنن، دو اینکه بیکاری حالا در چارچوب آمار رسمی هم افزایش پیدا کرده با اینکه این آمار قابل اعتماد نیست. مطلب بجز این قضیه طبیعی است که این می انجامه به این رکودی که الان گسترده است و عمیق‌تر شدن اون و فرصت زندگی بهینه رو از بین میبره این داستان. یعنی

0: باید یک به اصطلاح نگاه تاریخی داشت. این وضعیت اینجوری نیست که اگر فردا جنگ تمام بشود مسئله توسعه ایران به حساب شروع میشه، نه، این نسل ها طول میکشه تا وضعیت اقتصاد ایران برگره به حالت متعارف.
1: احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد. آقای علوی، خیلی ممنونم از توضیحات. خبرگزاری رویترز در یک گزارش تحقیقی نوشته یکی از بزرگترین شبکه‌های غیرقانونی قمار جهان از طریق یک صرافی رمز ارزی بدون مجوز در دبی به بخشی از عملیات چند میلیارد دلاری جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌ها تبدیل شده. به گزارش رویترز این شبکه متشکل از بالای 2000 وبسایت قمار فارسی زبانه که ساشا صبحانی و پویان مختاری در تبلیغ و اداره اون نقش داشتند. با وجود غیرقانونی بودن قمار در ایران، این افراد به سامانه پرداخت تحت نظارت بانک مرکزی دسترسی داشتند. رویترز همچنین گزارش داده سپاه پاسداران سالهاست کنترل شماری از بزرگترین وبسایت‌های شرط‌بندی قابل دسترسی در ایران رو در اختیار داره و از اونها برای انتقال پول به خارج از کشور و دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کنه. به نوشته رویترز، ارتش ارزش تراکنش‌های انجام شده از طریق این شبکه حدود 4 میلیارد دلار برآورد شده. علی دادپی اقتصاددان میگه تحریم‌ها در جمهوری اسلامی یک بهانه برای توجیه سوء مدیریت اقتصادی و راه فرار برای ارائه شفافیت مالی بوده.
2: این نشون میده که تحریم‌ها همیشه بهانه بوده. اگر بخوایم مقیاسش رو حداقل در این مورد 4 میلیارد دلار که در این گزارش اومده و به عنوان حداقل هست درباره این شبکه از ذکر کنیم، ببینید درآمد نفتی ایران در سال 2024 حدود 43 میلیارد دلار بوده و در سال 2025 هم حدود 45 میلیارد دلار بوده. یعنی برای مدتی که در این گزارش ادعا میشه این شبکه فعال بوده، از 2024 تا به امروز 5% کل درآمد نفتی ایران از این شبکه حداقل رد شده و اون رقم بسیار قابل توجه 4 میلیارد دلار هست. یعنی ببینید عدد کوچیک نیست. خب این نشون میده که تحریم بهانه پنهان شدن و پنهانی کار کردن و فرار از همان مقدار نظارت های قانونی و فرایندهایی که در اونها به هر حال باید شفافیت وجود داشته باشه، گزارش های حسابرسی وجود داشته باشه، ترازنامه نوشته شده باشه، در کشور هستش. این افراد اومدن به این ترتیب تونستن مبلغی رو از درآمد نفتی کشور به بهانه تحریم‌ها وارد این شبکه‌های قمار کنن و بعد به شکل پول سالم و تمیز وارد سیستم بانکداری بین‌المللی بکنن. چیزی که من در گزارش دیدم اینه که این مرکز با بانک مرکزی و صرافی‌های مختلف در کشور همکاری می‌کرد، در جمهوری اسلامی همکاری می‌کرده و تونسته مبالغ هنگفتی رو هم برای اونا جابجا کنه. سیستمش هم گرچه نظر تکنولوژی به نظر پیچیده میاد، ولی از همون چیزهایی بوده که هر شهروند عادی ایرانی در شبکه اینترنت باشون سر و کار داره، از سایت های شرط بندی و قمار تا خرید و فروش رمز ارزها و استفاده از اون.
1: 10:33 صبح در ایران، نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از نقاط مختلف جهان. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا سنتکام با انتشار تصاویری از ادامه محاصره دریایی بنادر ایران خبر داد. به گزارش سنتکام، نیروهای آمریکایی تا امروز مسیر 30 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 شناور را از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را متوقف و بازرسی کردند. مقام‌های محلی اوکراین اعلام کردند در حمله روسیه به پایتخت دست کم 9 نفر کشته و 28 نفر دیگه زخمی شدند. وزارت دفاع روسیه نیروهای این کشور در حمله گسترده مراکز صنایع دفاعی و پایگاه‌های لوجستیکی در کیف، پایتخت اوکراین و اطراف اون رو هدف قرار دادند. و بشنوید که زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.7 روز جمعه حوالی ناپل در جنوب ایتالیا رو لرزونده. مقامات ایتالیایی میگن در پی این زلزله دست کم 10 نفر زخمی شدن. این زلزله موجب سقوط سنگ، قطع برق، توقف قطار و مترو و وارد اومدن خسارت‌های جزئی به برخی ساختمان‌ها شده. رسانه‌های ایتالیایی این زمین لرزه رو یکی از شدیدترین زلزله‌های سال‌های اخیر در این منطقه توصیف کردند. ترکیه مثل سالهای گذشته با موج آتش سوزی های جنگلی در فصل تابستان دست و پنجه نرم میکنه. مقام های این کشور میگن طی 3 روز گذشته 218 آتش سوزی رخ داده که بیشتر اونها مهار شدن. بر اساس گزارش وزیر کشاورزی و جنگلداری ترکیه، میانگین زمان واکنش اولیه به آتش سوزی جنگلی در این کشور 11 دقیقه است. اجازه بدید که به ترکیه بریم، در آنکارا همراه بشیم با همکارم فرزیا ثابتی. فرزیا، مثل بقیه نقاط اروپا میبینیم که در ترکیه هم آتش سوزی گسترده در جریان، به طور میانگین هر روز 70 آتش سوزی در ترکیه رخ میده، اما به نظر میاد که آمادگی ترکیه نسبت به سالهای گذشته بالاتر رفته.
3: درست رضا، میشه گفتش که آتش‌سوزی ها در ترکیه مثل سالهای گذشته همچنان ادامه داره. همونطور که اشاره کردی 218 آتش‌سوزی تنها در 3 روز گذشته اتفاق افتاده که ترکیه تونسته 213 آتش‌سوزی رو به طور کامل مهار بکنه. 5 آتش‌سوزی دیگر هم که هنوز ادامه دارن بر اساس گزارش ها میدونیم که تحت کنترل هستن و در شرایطی نیستن که به یک آتش سوزی گسترده و یا بحران تبدیل بشن در شرایطی که الان درش هستیم. البته خب شرایط جوی و اقلیمی در ترکیه باعث میشه که مهار آتش سخت بشه. بر اساس صحبت‌های مقامات ترکیه و همچنین پرسنل آتش نشانی، شرایط جوی مخصوصا گرما، رطوبت کم و همچنین وزش باد باعث میشه که مهار آتش سخت باشه. اما ترکیه بر اساس تجربه‌ای که طی سالهای گذشته داشته به نظر میاد که ناوگان خودش رو بسیار گسترش داده در این زمینه و توسعه داده. بر اساس صحبت‌ها و داده‌هایی که وزیر کشاورزی ترکیه اعلام کرده 1600 نقطه وجود دارن که میتونن واکنش سریع انجام بدن در حین آتش سوزی و 882 پایگاه اطفای حریق هم برای نقاطی که خطر بالا دارن در نظر گرفته شده. این موضوع در محور جلسات کابینه ترکیه هم قرار داشته و طی روزهای گذشته اردوغان در صحبتاش به این موضوع اشاره کرد که 28,000 پرسنل آتش نشانی به طور مشخص برای آتش سوزی های جنگلی آماده باش هستن. در این حال هم ترکیه 28 هواپیما برای آتش سوزی های جنگلی در نظر گرفته که طی روزهای گذشته بر اساس صحبت های رئیس جمهور ترکیه 2 هواپیما به ایتالیا و 2 هواپیما هم 2 هواپیما به اسپانیا و 2 هواپیما هم به فرانسه اعزام شده. در این حال هم می‌دونیم که بالگرد های ترکیه به 119 بالگرد افزایش پیدا کرده که میتونن تا حد زیادی آتش سوزی ها رو خیلی سریع مهار بکنن. در این حال وزیر کشاورزی ترکیه اعلام کرده که واکنش سریع در 11 دقیقه اتفاق میفته که ترکیه داره خودش رو آماده میکنه که این واکنش سریع رو به 10 دقیقه برسونه که بر اساس صحبت‌های وزیر این 1 دقیقه میتونه بخش زیادی از آتش سوزی ها و گسترشش در مناطق مختلف رو ازش جلوگیری بکنه.
1: فرزیا ثابتی همکارم در آنکارا، فرزیا مرسی. بحران مهاجران در اسپانیا وارد مرحله تازه‌ای شد و علاوه بر چالش‌های امنیتی و انسانی، به اختلاف میان کشورهای اروپایی درباره نحوه مدیریت مرزها و سیاست‌های مهاجرتی هم دامن زده. مهران عباسیان گزارش می‌دهد.
4: فقط در 24 ساعت بیش از 60,000 مهاجر از مراکش وارد شهر سئوتا در منطقه خودمختار اسپانیا شدند، عددی که این بحران را به یکی از بزرگترین چالش‌های مهاجرتی اروپا در سال‌های اخیر تبدیل کرده. دولت اسپانیا برای کنترل اوضاع علاوه بر اعزام نیروهای پلیس، ارتش رو هم وارد عمل کرده و همزمان از اتحادیه اروپا و آژانس مرزبانی فرانتکس درخواست کمک کرده، اما واکنش کشورهای اروپایی یکسان نبوده. از یک سو کشورهای مانند ایتالیا، فنلاند و دانمارک معتقدند اسپانیا نتونسته از یکی از مرزهای خارجی اتحادیه اروپا به خوبی محافظت کنه و به همین دلیل حتی بحث بررسی تعلیق این کشور از منطقه شنگن رو مطرح کردند. استدلال اونها اینه که وقتی مرز خارجی اروپا دچار بحران میشه، تبعات اون فقط متوجه اسپانیا نیست، بلکه همه کشورهای عضو شنگن رو در بر میگیره. در مقابل کمیسیون اروپا رویکرد متفاوتی داره. بروکسل تاکید میکنه که اکنون زمان حمایت از اسپانیاست، نه تحت فشار قرار دادن اون. به همین دلیل از آمادگی برای اعزام نیروهای فرانتکس و ارائه کمک‌های بیشتر به مادرید خبر داده. نکته‌ای که رسانه‌های اروپایی هم روی اون تاکید می‌کنن اینه که مقصد نهایی بسیاری از این مهاجران اسپانیا نیست. اونها معمولاً تلاش می‌کنن پس از ورود به خاک اتحادیه اروپا خودشون رو به یکی از کشورهای مانند فرانسه، آلمان یا دیگر کشورهای شمال اروپا برسونن. به همین دلیل این بحران دیگه فقط مسئله داخلی اسپانیا نیست، بلکه به یک نگرانی مشترک برای کل اتحادیه اروپا و آینده منطقه شنگن تبدیل شده.
1: گزارش مهران عباسیان رو با هم دیدیم. همین الان هم تصاویر زنده رو میبینیم از سبته یا هم سوتا در شمال آفریقا، متعلق هست به اسپانیا. این در حقیقت جزیره که طی یک روز بیش از 60,000 مهاجر به صورت غیرقانونی وارد اونجا شدن. حالا ارتش اسپانیا اونجا مستقر شده. دیشب دولت اسپانیا اعلام کردش که 48,000 نفر، بیش از 48,000 نفر داوطلبانه ترک کردن. امروز هم ادامه داره ترک داوطلبانه کسانی که به صورت غیرقانونی وارد اونجا شده بودند و اونها دارن بر میگردن به مراکش، نزدیک مرز مراکش هست اونجا. و همونطور که مهران هم توضیح داد، اختلافات زیادی هم در همین زمینه میان مقامات اروپایی ایجاد شده. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده بودید با این بخش خبری. بخش بعدی خبرهای 11 صبح پخش شد، مجددا خدمت شما خواهم رسید برای اجرای بخش خبری.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چیه؟ این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگی به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از این شروع بدن؟
1: صدا
2: 1 2 3
3: شروع با هم شروع شده؟
2: شروع
4: مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
4: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دوتابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی این.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
15: در دهه 1990 میلادی اسپانیا به عنوان یک دموکراسی پایدار و عضو فعال اروپا شناخته میشد. بازی‌های المپیک بارسلون در سال 1992 میلادی و نمایشگاه جهانی سویل نماد ورود کشور به عصر جدیدی از اعتماد به نفس ملی بود. با این حال چالش‌های تازه‌ای نیز پدیدار شدند: فساد سیاسی، بیکاری و مسئله استقلال طلبی در مناطق کاتالونیا و باسک. جنبش جدایی طلب باسک به ویژه سازمان تروریستی ETA با حملات خشونتبار خود یکی از سخت‌ترین آزمون‌های دموکراسی اسپانیا شد. در برابر آن دولت با تکیه بر قانون و گفتگو تلاش کرد نشان دهد که پاسخ دموکراسی سرکوب نیست، بلکه پایداری نهادهای مدنی است. در همین زمان با پیوستن به منطقه یورو و رشد اقتصادی گسترده، اسپانیا به یکی از موتورهای اتحادیه اروپا تبدیل شد. هرچند بحران مالی 2008 میلادی به این ثبات ضربه زد، اما ساختار سیاسی کشور پایدار ماند و نشان داد که دموکراسی اسپانیا دیگر موقتی یا شکننده نیست، بلکه به بخشی از هویت ملی آن تبدیل شده است.
16: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
17: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالاً منطقه پرواز ممنوع میریم.
16: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
18: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، 3 بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
19: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: and that shit. Ryan Burns, you start.
1: چند نفر مجروح شدن، چند نفر کشته شدن.
0: جفردیس کرج به دستور شاهنشاه اومدیم بیرون برای اعتراض.
2: گسترش اعتراضات از 12 تا 21 دی ماه در 6 شهرستان استان البرز و سرکوب مرگبار نیروهای امنیتی این مناطق را به یکی از کانونهای اصلی انقلاب ملی تبدیل کرد. اعتراضات دی ماه استان البرز فراتر از کرج در 6 شهرستان فردیس، ساوج بلاق، اشتهارد، چهارباغ، نظرآباد و طالقان شکل گرفت. این مناطق با بیش از 644 هزار نفر جمعیت دارای بافتی صنعتی، کارگری و کشاورزی هستند. مناطقی که زیر سایه 3 بحران حاشیه نشینی، گسترده سقوط مشارکت سیاسی، معضل معیشتی کارگران و نابرابری های عمیق به صحنه سردادن شعار علیه حکومت علی خامنه‌ای و حمایت از شاهزاده رضا پهلوی تبدیل شدند. ویدیوها و گزارش ها از این مناطق حاکی از شدت بالای سرکوب با استفاده از سلاح های جنگی است. در شهرهای نظیر هشتگرد، نظرآباد و اشتهارد از داخل مقرهای سپاه و کلانتری ها به سوی معترضان شلیک شد که به کشته شدن ده ها شهروند انجامید. در ادامه ابعاد و جزئیات این رویدادها را بررسی میکنیم. ویدیوهایی رسیده به ایران اینترنشنال نشان میداد الگوی سرکوب در 6 شهرستان استان البرز شامل وحشت افکنی از طریق رها کردن پیکرها در خیابانها، انتقال اجساد با ماشین حمل زباله و استقرار تک تیراندازها در اماکن نظیر سینماها بوده. ماموران همچنین به مراکز درمانی حمله کرده و ضمن بازداشت کادر پزشکی به مجروحان در حال مداوا شلیک کردند. فرزاد فتایی همکارم اینجا در استودیو با ماست تا درباره کلیات الگوی سرکوب در شهرستان‌های استان البرز بیشتر بگه. فرزاد.
3: بله فریبا، الگوی سرکوب در این مناطق بر پایه یک سگانه شکل گرفته. در واقع سرکوب و خشونت مفرط نظامی رو مشاهده بودیم، جلوگیری از روند درمان معترضان و حذف فیزیکی معترضان و مجروحان و عملیات روانی، این سگانه است که سرکوب رو نشون ما داده در این مناطق. در هشتگرد به طور نمونه ما گزارش داریم که گردانهای امام حسین با سلاح دوشکا و سلاحهای دیگر کشنده از همون آغاز شروع کردن و حتی آبران پیاده رو هدف گرفتن. در یک مورد روبروی فرمانداری هشتگرد دخترک 12 ساله به نام خانم سنات حسنگی از پشت با سلاح کلاشنیکوف هدف دو گلوله قرار گرفته از ناحیه جمجمه و کمر و کشته شده. در مشکین دشت ما عملیات فریب رو شاهدش بودیم. نیروهای یگان ویژه با بلندگوها در خیابانها میرفتن و تبلیغات حکومتی میکردن، میگفتن که این معترضان در واقع دیگه در خیابانها حضور ندارن و اینها به گفته این نیروها یک عده اغتشاشگر بودند. فضا را امن و آرام نشون میدادن. وقتی که مردم میمادن داخل خیابانها سر و گوش آب بدن، اونها رو مستقیما هدف قرار میدادن. در اشتهارد تعداد کشته ها به حدی زیاد بوده که اینها رو با کامیون به خارج از منطقه در واقع منتقل کرده بودند. یک گورستان متروکه‌ای هست، آرامستان بهشت علی در جاده اشتهارد، که کامیون و مملو از اجساد بردن به این منطقه و اونها رو به خصوص در قطعه یک رها کردند بر روی زمین. در نظرآباد ما تلاش حکومت رو میبینیم برای جلوگیری از دسترسی مردم به درمانگاه ها. خیابان هایی که منتهی به درمانگاه ها بودن، پل های سر اینها رو با جرثقیل میکندند که مردم نتونن در صورت ادامه اعتراضات دسترسی به درمانگاه ها داشته باشن. اما تبدیل در واقع این اماکن عمومی و خدمات شهری رو به پایگاه های نظامی ما شاهدش بودیم، به ویژه در منطقه فردیس، از جمله کتابخانه علامه امینی در کانال فردیس و مدارس و مساجد بین فلکه دوم تا چهارم فردیس و سرای حافظیه و همینطور پستخانه فردیس، اینها تبدیل شده بودن به پایگاه‌های نظامی برای شلیک به مردم. اما موردی که در آغاز بهش اشاره کردیم مورد سینما فردیس هستش که ویدیویی هم در این رابطه آماده است. اگر موافق باشیم ببینیم، من توضیحات تکمیلی رو عرض خواهم کرد.
2: حتما.
4: مأموری سرکوب کرد داخل راهنمای رانندگی فلک پنجم قایم شده بودند و رئیس راهنمای رانندگی فلک پنجم فردی است تو این جنایت دخیله. ساعت 10 که میشه شروع میکنن به تیراندازی، اصلا نگاه نمیکرد، کلاشو میگرفت راست، همونطوری کلاشو میگرفت سمت چپ. سمبالا پیرمرد که از سر کار داشتن برمیگشتن سر کوچه افتاده بودن، یا ساچمه خورده بود یا تیر کلاش خورده بود تو مغزشون. فقط خود فردیس بالای 2000 نفر 3000 نفر کشته داده.
5: گردنشون میکنه ولی ولی اونجا مشخصه ایناش. زدن بچه رو تو فردیس فرقی پنجم. جنایت کاره. بچه رو همین الان مجبور شدیم بردیم خونه که نبرنش.
2: فرزاد تصاویر رو دیدیم، بسیار تکان دهنده بود. قدری درباره اون چه که در سینما فردیس اتفاق افتاد به ما بگو.
3: بله فریبا، سینما فردیس جز معدود سینماهای فعال این شهر و فکر میکنم برای اولین باره که ما ببینیم از یک مکان فرهنگی هنری به عنوان پایگاه نظامی برای تیراندازی به مردم استفاده میشه. روش سرکوب به این شکل بوده که اینها روز 18 در ساختمان پلیس راهور که نزدیک این سینماست مستقر میشن، از اونجا شلیک هدفمند میکنند و علاوه بر اون از بمب‌های صوتی و گاز اشکاور استفاده میکنند. اما شب دوم این شلیک ها با تکتیراندازها و رگبار ادامه پیدا میکنه. تکتیراندازها مردم رو هدف میگرفتن مستقیم و هدفمند، اما رگبار که گرفته میشد رو مردم دیگه نگاه نمیکردن که چه کسی رو دارن هدف قرار میدن. ما در تصاویر داریم، در یک مورد که فیلمش رو هم مشاهده کردیم همین چند ثانیه پیش، یک آقای زمانی که میاد سوار ماشین بشه در ماشین خانواده هست و مشخصه که ایشون صرفا میخواد از اون منطقه دور بشه، ماشینش پارک شده، به ایشون با سلاح شاتگان شلیک میشه و در واقع هدف گیری اینها بیشتر به سمت افراد سال خورده و عابران و رهگذران بوده که الزاما در اعتراضات مشارکتی نداشتند. و پس از این کشتاری که شکل میگیره ما شاهد انتقال مجروحان به مراکز درمانی اصراف هستیم، به ویژه به درمانگاه بهافرین و خالقی مجروحان منتقل شدن. منتها ظرفیت اینها بعد از اندکی زمان که میگذره پر میشه و اینها دیگه از پذیرش مجروحان سرباز میزنن. در این فاصله نیروهای سرکوب وارد درمانگاه خالقی میشن و تیر خلاص میزنن به بسیاری از مجروحانی که در اونجا بستری بودند و شروع میکنن بعضی از اونها به سرقت جواهرات و طلاهای خانم هایی که در اونجا پیکرهاشون افتاده بوده. بعضی از بازداشتی هایی که اون شب انتقال پیدا میکنند به در واقع بازداشتگاه ها و مکان های نامعلوم، اجسادشون روزهای بعد پیدا میشه. حدودا 10 روز بعد یک نمونه بود، آقای عارف گل محمدی که با آثار شکنجه و تیر خلاص 10 روز بعد پیدا شد پیکر ایشون. اما یک ویدیوی دیگه هم آماده است راجع به مراکز درمانی اگر موافق باشی ببینیم تا من توضیحات رو بدم.
6: حتما. فلک پنجم فردیس روبروی سینمای فردیس در منگاه شبانه روزی رسالت.
7: چطوره؟ بالا رو دیدی؟
8: اسم چیه؟
7: حسن.
2: فرزاد، این ویدیویی که بررسی کرده که دیدنشون واقعا برای خیلی از افراد غیر قابل تصوره و بسیار دردناکه، چه اطلاعاتی درباره این درمانگاه و اونچه که در این درمانگاه اتفاق افتاده به ما میده؟
3: بله، ما زمانی که این ویدیوها رو به صورت اختصاصی دریافت کردیم صرفا میدونستیم که یک درمانگاه و یک مرکز درمانی است در فردیس، اما بر اساس نشانه هایی که در تصویر بود، سربرگ‌هایی که پیدا کردیم در ویدیوها و با تیم راستی آزماییمون اینها رو بررسی کردیم، بر اساس معماری و محل اتفاقات به این نتیجه رسیدیم که اینجا دندانپزشکی رسالت در محدوده سینما فردیس هستش. مجروحان رو منتقل کردن به اینجا. نکته بسیار دردناک اینه که دست و پای بسیاری از اینها بسته شده و کاملا مشخصه که اصلا درمانی روی اینها انجام نشده. در همین ویدیوها ما شاهد بودیم که یک خانواده 3 نفره در واقع پیکرهاشون بر روی زمین افتاده، دست و پای اینها رو بستند و در ادامه در سایر درمانگاه‌ها هم اتفاقات مشابهی رو ما شاهدش بودیم. و مورد دردناک دیگه اینه که در روزهای بعدی پیکرهایی رو که در واقع در اثر این کشتار جمع آوری کرده بودند از بیمارستان ها، اینها رو به صورت دوتا دوتایی در ماشین های بدون پلاک و حامل نیروهای لباس شخصی می اومدن سر کوچه های فردیس رها می کردن برای اینکه رعب و وحشت ایجاد کنند، یا اینکه جلوی خودروهای عبوری رو می گرفتن به زور در اینها اجساد رو قرار می دادن و وقتی که راننده می پرسید من با اینا چیکار کنم، کجا اینا رو ببرم، اینا می گفتن برو هر جا که دلت می خواد تو شهر اینها رو رها کن. و مردم تماس می گرفتن روزهای آینده می گفتن آقا شهر ممدوف شده از اجساد و پیکرها، اینا رو چه میشه کرد؟ و شهرداری با به گفته شهروندان، شهرداری با طعنه و با بی احترامی میگفته که اینها زبالند و ماشین های زباله اینها رو به زودی جمع خواهند کرد از کف خیابان ها.

0: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
1: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
2: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.
3: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سکشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
4: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
5: امیدتان نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
6: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
7: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
8: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
9: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
10: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد نفت بره.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. 11 صبح در ایران، همراهی بفرمایید ما رو با یک بخش کوتاه خبری. در ادامه تشدید تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده رئیس جمهور آمریکا دستور حمله جدید به ایران رو صادر کرده. در این روزنامه نوشته طرح حمله جدید که در کمپ دیوید به تصویب دونالد ترامپ رسیده احتمالاً روز شنبه یا یک شنبه اجرا خواهد شد. در گزارش این روزنامه آمده در صورت پیشرفت فوری در دیپلماسی ممکن حملات برنامه‌ریزی شده متوقف بشه. همزمان شبکه خبری CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش شده سنتکام گزینه‌هایی از جمله دو هفته بمباران سنگین مراکز موشکی و حمله به تأسیسات انرژی در ایران رو آماده کرده. وسعت و اهداف عملیات هنوز مشخص نیست. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در نشست کابینه دولت در کمپ دیوید گفت جمهوری اسلامی دوران سختی رو سپری میکنه و اندک توان نظامی باقی ماندهش به زودی نابود خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین با تاکید بر امکان توافق گفت مقامهای جمهوری اسلامی همیشه خواهان گفتگو هستن اما خیلی وقتها به قول خودشون عمل نمیکنن. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی میگه دولت آمریکا در ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی دچار تردید شده چرا که تجربه نشون داده که تمایل تهران به ادامه مذاکرات بدون نتیجه به سیاست واقعیش تبدیل شده.
1: دولت ایران و آمریکا از لحاظ شکلی، از لحاظ حقوقی و از لحاظ تخصصی و فنی میتونن مذاکره کنن. اون چیزی که مشکله ماهیت مذاکره و نتیجه مذاکره است. اون چیزی که دولت آمریکا رو راضی نگه نداشته و به درستی هم نشون میدن که مراکز قدرت، مراکز تصمیم گیری در ایران بسیار متعارضن. وقتی که مذاکره کنندگان به قطر میرن، به عمان میرن، به سوئیس میرن و تصمیمی گرفته میشه، هنوز 3-4 روز از اون سفر نگذشته، سپاه پاسداران مجددا حمله میکنه. این نشون میده که در واقع نه میدان نظامی در ایران و نه میدان دیپلماسی با همدیگه هماهنگ نیستن، مخصوصا در غیاب شخص رهبری مشتبه خامنه ای شاید این مشکلات بیشتر به چشم میاد. یعنی نوعی شاید بگم بی نظمی در تصمیم گیری در ایران وجود داره که حتی می تواند رهبران آمریکا رو دچار نوعی نگرانی کنه و اینکه ندانن که در نهایت با چه کسانی، با چه نهادی، با چه گروهی طرف هستن. آیا قالیباف که حرف نهایی رو میزنه، آیا دستگاه دیپلماسی، آیا سپاه، و اگر سپاه هست کدام فرد، کدام نهاد در درون سپاه هست که میتونه حرف نهایی رو بزنه، و در نهایت جمهوری اسلامی آیا تصمیم داره که بر اساس دیپلماسی عمل کنه یا جنگ و ادامه تنش را یک سیاست راهبردی میدونه. مجموع اینها نشون میده که دولت آمریکا در واقع خیلی تردید داره به ادامه مذاکرات و اینکه این مذاکرات بتونه موفق باشه، مخصوصا با تجربه مذاکرات قبلی و اینکه اساسا در جمهوری اسلامی تمایل به ادامه مذاکرات بدون نتیجه تبدیل به یک سیاست واقعی شده بین گروه‌های مشخص، حتی بین خود مذاکره کنندگان هم همینطور.
0: سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا در دو گزارش اعلام کرد به نفتکش‌هایی در نزدیکی شبه جزیره مسندم در عمان در نزدیکی تنگه هرمز حمله شده. یک نفتکش مستقیما هدف اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و پس از آسیب به بخش موتورخانه از کنترل خارج شده. این سازمان در گزارشی جداگانه اعلام کرده ناخدای یک نفتکش از وقوع انفجاری در نزدیکی شناور خودش خبر داده. هیچ گونه آسیبی به این شناور وارد نشده. تاکنون تلفات جانی یا آلودگی زیست محیطی هم بر اثر این حملات گزارش نشده. و بشنوید که وزارت دفاع کویت با انتشار بیانیه از دور تازه حملات جمهوری اسلامی به این کشور خبر داده. بنابر این بیانیه پدافند هوایی کویت ساعتی پیش در حال مقابله با حملات پهپادی جمهوری اسلامی بوده. کویت این حمله رو متجاوزانه و خصمانه خوانده و اعلام کرده شنیده شدن هر گونه صدای انفجار در مناطق مختلف ناشی از رهگیری و انهدام پهپادها از سوی سامانه‌های پدافند هوایی ارتش. در واکنش به گزارش‌های درباره احتمال حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به تأسیسات انرژی در ایران، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران فهرستی از مهمترین تأسیسات انرژی جهان در خاورمیانه رو منتشر کرد و نوشته که اونها در تیررس موشک‌های جمهوری اسلامی هستند. اهدافی که خبرگزاری فارس به اونها اشاره کرده، میدان‌ها و تأسیسات نفتی و گازی در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین و قطر هستند. دو مرکز گازی در اسرائیل هم در فهرست اهداف اعلام شده دیده میشن. روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی میگه جمهوری اسلامی برای کسب امتیازات بیشتر در مذاکرات و باجگیری ناگزیر سطح تنش‌ها رو بالا نگه داره.
2: اگر سطح تنش رو کاهش بدن یا به وضعیت تنش حد اکثری نرسونند، هیچی به دست نمیارن. انگار که یک منطق سود و زیانی رو دارن اعمال میکنند و پیش میبرند بر مبنای این که اگر بخوان سطح تنش رو کاهش بدند، بعد برن وارد یعنی مجددن برن سر میز مذاکره ها، در اون صورت چون دست بالاتر رو در میدان ندارند، حداقل نمایش قدرت رو هم نتونستن بکنند، وقتی که بخوان مذاکره بکنند نمیتونند امتیازات بیشتری بگیرند و حتی مجبورند امتیازات بسیار بیشتری رو تقدیم بکنند. وقتی که سطح تنش رو بالا میبرند یا حتی درگیری رو با آستانه جنگ حداکثری میرسونند، یک احتمال وجود داره که اون احتمال باعث میشه که حداقل امید داشته باشن، احتمال این که با افزایش سطح تنش امکان باجگیری، امکان زورگویی و امکان اخذ امتیاز از طرف آمریکایی بیشتر بشه. بنابراین در وضعیت تنش پایین هیچ احتمال امیدی براشون وجود نداره، اما در وضعیت تنش بالا حداقل این امید وجود داره یا این احتمال وجود داره که بتونن طرف مقابل رو از رو ببرن. بنابراین تا جایی که ممکن این کار رو انجام میدن، شاید اتفاق خوبی براشون بیفته مثلا با این امید، تا شاید مثلا یا شاید از این ستون به اون ستون فرجی برای جمهوری اسلامی اتفاق بیفته.
0: صحبت های روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار رو با هم شنیدیم. اروپا هنوز از سخت‌ترین فصل آتش سوزی سالهای اخیر خارج نشده. آتش نشان ها هشدار میدن که خطر هنوز ادامه داره و نگرانی ها از مهار آتش به پیامدهای بلند مدت اون تغییر کرده، از خستگی نیروهای امدادی و کمبود نیروی انسانی گرفته تا خشکسالی، کمبود آب، آلودگی هوا و احتمال شعله ور شدن دوباره کانون های پنهان آتش. اجازه بدید که به پاریس بریم، در پایتخت فرانسه همراه بشیم با همکارم ساجد شریفی که به ما پیوسته. ساجد، با وجود اینکه در برخی مناطق وضعیت نسبت به چند روز قبل کمی بهتر شده، چرا مقام ها و رسانه های فرانسه همچنان از ادامه بحران صحبت می کنند و نگرانند؟
3: به فعال شدن کانون های آتش که تصور میشه در واقع مهار شده اشاره کردی. بیا با این مثال شروع بکنیم. باد میسترال یک باد دیو هست در جنوب فرانسه که از آبهای مدیترانه میاد. دیروز این باد باعث شده که مجدداً آتش در استان وار در جنوب شرقی در واقع فرانسه فعال بشه و منجر شده به همون سیکل تکراری تخلیه ساکنین، مستقر شدن نیروهای امدادی، اسکان دادن این افرادی که مجبور شدن تخلیه کنن و یک سری خدماتی که در واقع پیامد موقعیت اورژانسی است که در منطقه اتفاق افتاده. پیش بینی شده بود که این اتفاق بیفته، اما ابعادش به این بزرگی پیش بینی نشده بود. از سال 2026، از ابتدای سال تا الان 1407 آتش در کل اروپا ثبت شده. این رکورد بی سابقه است. الان گفته میشه که آتش در وضعیت عمومی خوبی در کشورهای مختلف قرار داره، اما میدونیم که در یونان، در فرانسه، در بریتانیا با اینکه کانون‌های آتش کوچیک هستن اما به واسطه خشکسالی بی سابقه هستش، در بخش‌هایی از پرتغال، ترکیه، کماکان نیروهای امدادی درگیر این بحران هستند. 3/4 نیروهای آتش نشان در اروپا گفته میشه که اینها آتش نشانان داوطلب هستند، یعنی یک زندگی، یک حرفه‌ای دارن و به اینها اجازه داده میشه در شرایط بحرانی اعزام بشن به مناطق، در نتیجه شغل تمام وقت اینها نیستش. حالا الان یک مقدار نگران کننده شده افکار عمومی، رسانه‌ها و مقامات دارن صحبت میکنن که اگر که این ادامه دار بشه، این موج آتش که خواهد شد با توجه به گرمای هوا که پیش بینی میشه که در هفته که خواهد آمد هم دوباره یک موج جدید گرما داشته باشیم و در نتیجه این منجر خواهد شد به کانون‌های جدید آتش که فعال بشن یا کانون‌های پیشین که جای دیگه سر از خاک در از زیر خاکستر سر در بیارن، گفته میشه که میزان نیروهای امدادی، میزان کمک، میزان هواپیماها و بالگردهای آب پاش، میزان ذخیره آب برای خاموش کردن این آتش ها یک مقدار جای مناقشه داره. یعنی اروپا نگران این هستش که در بحران های بعدی نتونه از پس این موج آتش بر بیاد. در کنار این باید اضافه بکنیم مسئله خشکسالی رو، مسئله کمبود آب رو و بعد پیامدهای این مثل مسئله انرژی. 2% از 1 اوت قرار هستش که فقط روی انرژی برق در فرانسه افزایش قیمت داشته باشیم، میشه یک چیزی حدود به 1000 یورو به شکل میانگین در ماه برای هر شهروند، یا در کشورهای دیگه ماجرا همینطوری هستش. باید به آلودگی هوا اشاره بکنیم. یک کانون آتش ممکنه تا 300-400 کیلومتر در اطراف اون منطقه آلودگی ایجاد بکنه و افرادی که در معرض خطر بیماری‌های تنفسی هستن، اونها هم بهشون هشدار داده میشه که در خانه بمانن. به طور خلاصه الان بحران آتش تبدیل شده به یک بحران اروپایی.
0: مرسی ساجده از توضیحات. ساجده شریفی همکارم از پاریس. پیش از خدافظی خبر فوری خدمت شما عرض بکنم که سفارت آمریکا در عمان پایتخت اردن از شهروندانش خواسته با توجه به افزایش تنش‌ها در خاورمیانه منطقه رو ترک بکنند. این اطلاعیه هشدار جمهوری اسلامی اخیراً بدون هشدار قبلی به اهدافی در منطقه حمله کرده و دامنه حملات خودش رو به مناطقی از جمله مصر گسترش داده. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش کوتاه خبری. بخش بعدی خبرها 12 ظهر ایران با اجرای همکارم ریحان فلاح. وقت شما بخیر.

0: احمد آذری قومی، عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه، در آبان 1376 نامه‌ای بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
1: من از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه‌ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
0: آذری قومی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلمب شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود در بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قومی در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.
2: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
3: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
4: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
2: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
5: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
2: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
6: فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد
7: حملاتی رو علیه مواضع جمهوری اسلامی انجام داده.
8: سنتکام اعلام کرده که مواضع از سپاه پاسداران رو در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داده.
9: حاکمانی که تونل نشین هستن اونها در امنیت.
10: تنش‌ها همچنان داره افزایش پیدا میکنه.
11: این عملیات مشترک بین آمریکا و عربستان سعودی انجام شده در خاک عراق.
12: حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه‌ای که دامنش تا مصر هم کشیده شده.
13: دو طرف بدون آنکه بگن چه اتفاقی در شرف وقوع هست،
14: درگیری های پیچیده و رو به گسترش.
15: نتانیاهو جمهوری اسلامی رو مجدداً رژیمی دونسته که نه به مردم خودش رحم میکنه نه به کشورهای منطقه.
16: واکنش دونالد ترامپ این بوده که الان بهتر درک میکنم موضع نتانیاهو رو.
17: گزارش رسمی از وضعیت بازار کار ایران.
18: فرصت های شغلی داره از بین میره.
19: تورم بسیار بالا.
20: این تورم سنگین در خوراکی ها.
21: صحبت از نرخ 10,000 تومانی برای بنزین.
22: و این روزها نگران اعتراضات گسترده مردمن.

0: Thank you very much for
1: خیلی متشکرم که برای یک قسمت دیگر از گفتگوهای واشنگتن از ایران اینترنشنال به ما ملحق شدید در مقر ما در واشنگتن دی سی. خیلی ممنونم از مهمانان گرامی. اینجا با مایکل روبین هستیم، پژوهشگر ارشد در American Enterprise Institute، فرشته پزشک، تحلیلگر امور بین الملل، و ایلان برمن، معاون شورای روابط خارجی آمریکا. ممنونم از اینکه همراه ما هستید اینجا در ایران اینترنشنال. همین حالا که داریم با هم صحبت میکنیم، رئیس جمهور آمریکا همین دقایق پیش داشت در CNN صحبت میکرد. من تماشا میکردم قبل از شروع این برنامه. درباره ایران خیلی صحبت میشد، درباره جنگ، و خب خط او همیشه این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای برسه. آیا شما تفاوتی میبینید در موج دوم حملات به ایران؟ آیا هیچ حسی دارین که ممکنه تغییر رژیم در کار باشه، یا فقط میخوان ایران به میز مذاکره برگردونن؟
2: Well, the problem is that President Trump.
1: خب مشکل اینجاست که خود ترامپ هم وحدت رویه نداشته در گذشته، و بنابراین اهداف آمریکا به نظر میاد که پیوسته تغییر کردن. با وجود این، فکر میکنم که رئیس جمهور ترامپ الان فهمیده که شما وقتی میخواید برید به لانه زنبور حمله کنید، یا باید بهش دست نزنید، یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید. اما کاری که نباید بکنید اینه که زیر لانه زنبور بشینید و با چوب بهش هی سیخ بزنید. بنابراین این رو باید فهمیده باشه. و حالا سوالی که الان ما داریم اینه که آیا داریم میریم به سمت پیاده کردن نیروی زمینی، و اگر که به چنین سمتی داریم میریم، آیا میخوایم بریم به سمت بندرها؟ میدونید اگر به جنگ‌های قدیمی انگلیس و ایران نگاه کنیم، قرن 18 آیا وضعیت تغییر کرده؟ خب میدونید که وضعیت در مقایسه با قرن 18 تغییر کرده، قرن 19 تغییر کرده، برای اینکه دیگه ایران الان پهباد داره. تا چه اندازه این سناریو ممکن است که ایران به این جزایر یا بنادر به قول شما حمله کنه، با توجه به اینکه ایران تا اینجا داره به کشتی‌ها حمله میکنه؟
3: In the region.
1: خب این قضیه میتونه فاجعه بار باشه برای آمریکا، برای اینکه آسان خواهد بود برای اینکه ایران به نیروهای آمریکایی حمله کنه. هنوز قابلیت موشکی دارن، پهباد دارن، و نکته دیگر اینه که بخش بزرگی از جمعیت ایران برخلاف خاورمیانه طرفدار آمریکا هستند. و با توجه به اتفاقاتی که در خیابان‌های ایران افتاد، شمال، جنوب، شرق و غرب، یک دریای فاصله هست بین مردم و رژیم جمهوری اسلامی. حالا اگر شما برید بخشی از خاک ایران رو اشغال کنید، این موازنه ممکنه که عوض بشه. نه فقط خون سربازان آمریکایی میتونه ریخته بشه، جمهوری اسلامی میتونه آشوب ایجاد کنه در خلیج فارس، در زیرساخت‌های کشورهای همسایه رو بزنه، در خلیج فارس، عربستان سعودی، حتی اسرائیل. بعد حوثی‌ها رو داریم که اونا هم میتونن تلاش کنن که بی‌ثبات کنن وضعیت رو و دریای سرخ رو ببندن. ولی مطمئن نیستم که این استراتژی بتونه جواب بده. اگه می‌خواید که قضیه رو حل کنید، خیلی موفق‌تر خواهید بود اگر مشکل در تهران حل کنید، به جای اینکه برید به جنوب و تلاش کنید اراضی رو اشغال کنید که جمعیت زیادی اونجا زندگی میکنه. خیلی دشوار خواهد بود.
0: خب
1: اگه خاک آمریکا رو، خاک ایران رو اخراج کنن، تلفات آمریکایی رو میتونیم شاهد باشیم. همین جمع تا اردن شاهد تلفات بودیم. فکر میکنید که برن مثلا جزایر رو اشغال کنن؟ خب تا حدی اگه بخوایم سیاست خارجی آمریکا رو درک کنیم، فشاری که پرزیدنت ترامپ داره حس میکنه به واسطه قیمت بنزین در خانه است، در خود آمریکاست، زمانی که باقی مانده به انتخابات میان دوره‌ای، برای اینکه حتی قبل از شروع جنگ هم این انتظار میرفت که یکی از دو مجلس کنگره به دست دموکرات‌ها بیفته. بنابراین اینها محدودیت‌هایی است که پرزیدنت ترامپ باش مواجه هست برای اینکه تصمیم‌های خودش رو بگیره، و خب اینها خیلی کمک کرده و نقش داشته روی تصمیمات پرزیدنت ترامپ، اینکه تلاش کرد که به تفاهم‌نامه برسه، به آتش‌بس برسه. اما همونطور که مایکل گفت، الان ما در یک وضعیت نامناسبی هستیم. موج اول حملات مشکلش این بود که این حس رو به ایران داد که دست بالا رو داره، کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره، و حس کرد ایران که دولت آمریکا خسته میشه و تسلیم میشه. و الان این برای دولت ترامپ خیلی مهمه که نشون بده اون چیزی که استراتژیست های نظامی بهش میگن اسکلیشن دامیننس، یعنی اینکه به جمهوری اسلامی نشون بدید که شما هم قدرت آتش بیشتری دارید، هم اراده سیاسی دارید که جنگ رو ادامه بدید اگه لازم باشه، و این آمریکاست که شرایط رو دیکته میکنه نه ایران. خب هدف نهایی چیه؟ برای اینکه تا زمانی که 5 تا افسر سپاه هم یه جایی در جنوب ایران باشن با یکی دوتا پهباد میتونن هنوز به کشتی ها حمله کنن. بنابراین آخرش چی میشه؟ برای اینکه وضعیت از دیدگاه ایرانی ها خیلی متفاوت است. این خیلی مهم که همواره راجع به خاصیت منصب فرد ایران صحبت کنیم. برای اینکه در خاورمیانه بیشتر کشورها شهرهای خودشون رو در امتداد سواحل و رودخانه‌ها ساختن، در حالی که ایران بزرگترین شهرهاش در داخل کشوره. میبینیم که 1800 کیلومتر ساحل داریم و در این 1800 کیلومتر ساحل حدوداً 10 تا بندر مهم هست. بنابراین میشه کاری کرد، اما چیزی که من میگم اینه که ایرانی ها اگر خواستار صلح هستن باید اهمیت مصاحبه اخیر عباس عراقچی رو ببینید که چقدر این اثر معکوس داد، نه فقط به خاطر این روایت مثلا ظفرمندانه‌ای که به دروغ مطرح کرده بود. وقتی اومد گفتش که تک تک اعضای شورای امنیت ملی کشته شدن و رژیم داشت سقوط میکرد، به نظر من ترامپ باید سپاسگزاری کنه از عراقچی، برای اینکه نشون داد آمریکا تا چند روز موفق بوده. با توجه به اینکه جی دی ونس معاون رئیس جمهور است، میکنه این استراتژی دوام داشته باشه؟ خب جی دی ونس و ترامپ به اعتقاد من با هم دیگه متفاوتن و به نظر من ترامپ جی دی ونس رو کنار زده که برای خودش مشغول باشه و اهمیت زیادی نداشته باشه، برای اینکه به نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کمرنگ شده. اما در مورد اینکه همشون میشه کشت یا نه، خب در اون ابتدای جنگ رژیم شوکه شده بود. اون ابتدای جنگ به جای مدل ونزوئلا که پرزیدنت ترامپ فکر میکرد میتونه در مورد ایران هم اینو اعمال کنه و تکرار کنه، یک به اسمش رو گذاشت یک نوع جدیدی از تغییر رژیم. خب این در مورد ایران جواب نداد و خب فکر نمی کنم که دوباره اعضای رژیم همشون برن یک جا جمع بشن. این رو هم بعد در نظر داشته باشید که جمهوری اسلامی عمق زیادی داره، یک زیر ساختی هست، صنایع هسته‌ای، صنایع نظامی در داخل ایران، افراد عادی هم در اینجا کار میکنن، بخش از اقتصاد، نخبگانی که در سر قدرت هستن از اینها بهره‌مند شدن در طول سالیان. و خب وقتی که منافع اینها ایجاب میکنه که وضعیت همینطور بمونه، چطور میشه وضعیت رو تغییر کرد؟ اینا نمیخوان که این انحصاراتی که در اختیار دارن، مونوپولی هایی که در اختیار دارن خدشدار بشه، فرصت ها برای دیگران ایجاد بشه. بنابراین توازن خیلی ضعیف و شکننده هست و اون چند هفته اول فرصتی بود که اینا از دست دادن. از نظر من از نظر نظامی نمیشه این جنگ رو پیروز شد درش. میگه حذف رهبران سیاسی، خب این میتونه یک گزینه ای باشه. باید مسئله سیاسی رو در تهران حل کنه، نه میدونید، برای اینکه ما پرونده هسته‌ای، پرونده موشکی، پرونده نیابتی، همه اینها عوارض و نشانه های این ایدئولوژی جمهوری اسلامی هستند که میگن که آره ما این حکومت رو ایجاد کردیم زد بر مبنای آمریکایی ستیزی، مبارزه با صهیونیسم، بنابراین این مسئله رو باید ریشه‌ای حل کنن. و خب اگه اینا رو حذف کنید بعد چی میشه؟ اگه همه رو بکشید چه کسی کنترل رو در دست خواهد گرفت؟ آیا یک نظام شبیه طالبانی خواهد بود؟ آیا دارید با اپوزیسیون کار میکنید؟ آیا همه شمول هستید؟ فراگیر هستید؟ آیا دارید اینا رو مدیریت میکنید؟ وضعیت رو آیا شرایط رو دارید درست مدیریت میکنید؟ بعد نیاز هست به استراتژی، نیاز به صبر، نیاز به ائتلاف سازی. خب میدونی که پرزیدنت ترامپ گاهی وقتا به دنبال یک راه حل زیادی سریع هست. بارها ایلان پرزیدنت ترامپ گفتش که قصدش تغییر رژیم نیست، ولی در عمل میگه که تغییر رژیم رو منجر شد، اگرچه خیلی از ایرانی‌ها این رو قبول ندارن. حالا صحبت میکنه از لایه سوم و چهارم رهبری. آیا فکر کنید که از اینجا به بعد هم استراتژی او خواهد بود که این لایه های پیاز رو داره یکی یکی میکنه تا برسه به هسته پیاز؟ پرزیدنت ترامپ در ابتدا گفتش که تغییر رژیم هدف ما نیست، ولی بعد چند روز بعد گفت تغییر رژیم اصلا اتفاق افتاده. من صادقانه بگم قبول ندارم این استدلال رو، برای اینکه اگر به رژیم ایران نگاه کنید که الان چه شکل و ساختاری داره، این رژیم چینج یا تغییر رژیم نبوده که ما به صورت تاریخی سراغ داریم. یعنی یک حاکمیت نیست که از نظر بویاندی تغییر کرده باشه. البته این درسته که این رهبران کنونی دارن متفاوت رد گفت تغییر رژیم اصلا اتفاق افتاده. من صادقانه بگم قبول ندارم این استدلال رو، برای اینکه اگر به رژیم ایران نگاه کنید که الان چه شکل و ساختاری داره، این رژیم چینج یا تغییر رژیم نبوده که ما به صورت تاریخی سراغ داریم. یعنی یک حاکمیت نیست که از نظر بویاندی تغییر کرده باشه. البته این درسته که این رهبران کنونی دارن متفاوت رفتار میکنن، متفاوت مذاکره میکنن، اولویت های متفاوت

و معایب نحوه عمل آمریکا اینه که در صدر رده تنش‌زایی اقدام کرده، یعنی رفته رهبر عظما رو کشته. خب اینها وقتی که در تهران نشستن و عالی‌ترین رتبه ها رو کشتن، خب اینها کسانی بودن که اصلا ابتدا مشکل ایجاد کردن و خب بعد با عمق لازم پیش نرفتن. خب ببینید که سپاه پاسداران چند هزار نیرو داره، در یک سطحی ممکنه کسی باشه که عملگرا باشه که میخواد که با آمریکا به توافق برسه. من فکر می‌کنم که ترامپ هنوز به اون لایه‌های لازم نرسیده. پس فکر می‌کنید که این لایه‌ها رو اگه حذف کنه میتونه فضای تنفس بیشتری بده به قالیباف؟ برای اینکه قالیباف ولو غیر مستقیم داشت با ونس صحبت میکرد، به نظر میسید یک امیدی بود که شاید بتونن به یک توافق برسن فراتر از تفاهم نامه، ولی بعد چند هفته میگذره میبینیم که دوباره شاهد جنگ هستیم. خب اضافه کنم به چیزی که ایلان داشت میگفت، قالیباف کسی است که دولت ترامپ باور میکرد که مرد مذاکره است و مردی که باید باش مذاکره بشه، برای اینکه او انگیزش بیشتر پوله و حفظ چیزایی که در طول سالیان اختلاس کرده نه ایدئولوژی. اما مشکل اینجاست که قالیباف هرگز در رأس امور نبوده و اگر کسی مثل او رو انتخاب کنید که هیچ پایگاهی نداره، که میخواد که 4 بار خواسته رئیس جمهور بشه و هر بار ناکام بوده، اگه میخواد که او رو بر سر کار بیارید باید همه رقباش رو بکشید، وگرنه مشوقی میشه برای اونها که هر کسی که مذاکره میکنه رو به خیانت متهم کنن. اما قالیباف هرگز بر سر کار نبوده. مجتبی خامنه‌ای احتمالاً یا کشته شده یا در اغماس. چیزی که جالبه اینه که روزی که مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید معرفی شد، رسانه‌های ایرانی هنوز به او میگفتن حجت الاسلام، یعنی هیچ صلاحیت فقهی نداشته. حتی خامنه‌ای رو هم او هم حتی خامنه‌ای هم یک شبه براش آیت اللهش کردن. بله میدونم، ولی 4 جوان 1989 که خمینی مرد و به یک باره این وضعیت رو راستوریسش کردن. به هر حال اگه میخوام ببینید چه کسی اینجا

0: های تروریستی نیست، اما مفادی رو شامل می شود که مثل گروه های دیگر تروریستی با او برخورد می کنه. بنابراین در واقع سپاه پاسداران در لیست تهدیدهای خارجی قرار می گیره که مثل گروه های تروریستی با او رفتار می شه. حالا خانم آلیسیا کرنز که خودش به عنوان وزیر کشور سایه محسوب میشه و شخص مهمی در دولت در میان در واقع دولت اپوزیسیون هستش، در مقاله‌ای که در تلگراف نوشته استدلال میکنه الزاماً قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی بریتانیا کافی نیست و باید به سراغ سه گروه دیگر رفت. سه گروه دیگر شامل وزارت اطلاعات هست که میگوید هر چقدر سپاه پاسداران با های و هوی و سر و صدا عملیاتاشو انجام میده و قابل شناسایی است، وزارت اطلاعات به صورت مخفیانه داره همون کار رو ادامه میده و باید با او برخورد بشه. بخش دوم نیروهایی است که خب در خبر هم اشاره کردید، مثل گروه زیندشتی که افرادی هستند غیر متصل به وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران اما در راستای منافع اونها فعالیت میکنند. میگه باید اونها شناسایی بشن و اونها هم در کنار سپاه و وزارت اطلاعات قرار بگیرن. و در پایان اشاره میکنه به شبکه در واقع تبلیغاتی جمهوری اسلامی در بریتانیا، شامل مؤسسه های اسلامی و مدارسی که جمهوری اسلامی در بریتانیا داره و میگوید اینها هم باید باهاشون برخورد بشه. این مجموعه ای که اشاره میشه در مقاله تلگراف و داره فشار میاره به دولت برای اینکه ادامه بده برخوردش با جمهوری اسلامی رو، یک شبکه مستدل و یک شبکه فراگیر رو داره که میخواد نشون بده بریتانیا وارد مرحله جدیدی شده و همونطور که در ابتدای صحبتم گفتم قانون جدید دست دولت رو باز میذاره تا نهادهای رسمی کشورهای دیگه که ایجاد تهدید میکنن رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار بده یا دست کم همچون گروه‌های تروریستی با اونها برخورد بکنه.
1: و قرار گرفتن وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی عملاً چه محدودیت‌هایی برای فعالیت این نهاد ایجاد می‌کنه در خاک بریتانیا؟
0: ببینید یه مطلبی هستش مکمل همین مطلب در تلگراف و البته باید نگاه بکنیم به یک سری خبرهای دیگه‌ای که داره این روزها منتشر میشه، از گفتگوهای درونی که بین مقامات سازمان امنیت داخلی بریتانیا MI5 داره مطرح میشه. همه اینها این استدلال رو دارن که قرار دادن صرف سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی یا پرخطر برای امنیت بریتانیا کافی نیست، به این معنی که شاید به صورت نمادین یک اقدام مهم باشه اما الزاماً با تحریم یا پیگیری یک سری افراد وابسته و شناخته شده این اتفاق ممکن پذیر نیست تا بتونه خطرات که جمهوری اسلامی در بریتانیا ایجاد کرده برای روزنامه‌نگاران، برای جامعه یهودی مقیم بریتانیا و بسیاری از موارد دیگه، باید وارد مرحله عملی بشه. MI5 میگوید اقدامات صورت گرفته ناکافی است. این ناکافی بودن به معنی این نیستش که نباید انجام می‌شده یا مخالف اون بوده، بلکه میگوید باید اقدامات فراگیرتری صورت بگیره تا بتونه شبکه نفوذ جمهوری اسلامی در بریتانیا رو تحت تاثیر قرار بده و اون رو کنترل بکنه. حالا این صحبتی که الان داره به این شکل مطرح میشه از سمت یک نماینده پرنفوذ مجلس بریتانیا، این فضا رو ایجاد میکنه، این شبکه فراگیر شناخته شه، بررسی شه و تک به تک وارد موضوع بشه. صرف اعلام وزارت اطلاعات باز هم کافی نیست، برای همینه که خانم کرنز میاد شبکه‌ای مثل شبکه زیندشتی رو معرفی میکنه و تأکید داره بدون شناسایی اونها و بدون اینکه هم وزن با وزارت اطلاعات با اون برخورد بشه امکان حل این بحران وجود نداره. بنابراین با توجه به بحران‌هایی که الان وجود داره و استدلال‌ها و تحلیل‌هایی که وجود داره، اگر گسترش جنگ در منطقه رو شاهد باشیم، این احتمال وجود داره که جمهوری اسلامی از شبکه‌های خفته خودش و یا شبکه‌هایی که نفوذ دارن در کشورهای اروپایی و به طور مشخص الان در بریتانیا داریم صحبت می‌کنیم، استفاده بکنه تا بتونه اقدامات خرابکارانه رو از سطح منطقه فراتر ببره و هزینه برای کشورهای ایجاد بکنه که به تعبیر خودش در این جنگ حضور دارن. بارها البته بریتانیا اشاره کرده که در جنگ مستقیم امریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی نقشی نداره، اما این ترس الان به وجود اومده در خود جمهوری آمات خرابکارانه رو از سطح منطقه فراتر ببره و هزینه برای کشورهای ایجاد بکنه که به تعبیر خودش در این جنگ حضور دارن. بارها البته بریتانیا اشاره کرده که در جنگ مستقیم امریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی نقشی نداره، اما این ترس الان به وجود اومده در خود جمهوری اسلامی که دولت جدید بریتانیا

0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. آتش‌سوزی های گسترده همچنان بخش هایی از یونان، فرانسه و اسپانیا را درگیر کرده. در یونان وزش بادهای شدید به گسترش حریق و تخلیه اضطراری شماری از مناطق منجر شده و صدها آتش نشان در تلاش برای مهار شعله ها هستند. همزمان آتش‌سوزی ها در جنوب فرانسه بار دیگر شعله ور شدند و در اسپانیا هم با وجود مهار برخی کانون ها حریق های تازه ای گزارش شده. سطح آب رود دانوب که از آلمان سرچشمه میگیرد و از 9 کشور اروپایی عبور میکند، در پی گرمای شدید و خشکسالی به پایین ترین میزان در 30 سال گذشته رسیده. کاهش سطح آب این رودخانه نیروگاه هسته‌ای پاکش مجارستان را که نزدیک به نیمی از برق این کشور را تولید میکند در معرض توقف فعالیت قرار داده. پلیس مسکو روز شنبه اعلام کرد در پی انفجاری در نزدیکی کافه‌ای در مرکز مسکو 3 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. نیروهای امدادرسان و پلیس در محل حادثه مستقر شدند و مقامات اعلام کردند علت انفجار در دست بررسی است. روسیه بامداد شنبه بار دیگر کیف پایتخت اوکراین را با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد. دولت اوکراین اعلام کرده این حملات دست کم 9 کشته و 30 زخمی بر جای گذاشته. در جریان حملات بیش از 12 انفجار در کیف شنیده شده و نیروهای امدادی 105 نفر را از مناطق درگیر آتش‌سوزی نجات دادند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه اعلام کرد از 27 موشک بالستیک شلیک شده از سوی روسیه تنها 1 فروند رهگیری شده. زلنسکی هشدار داد اگر متحدان غربی کیف برای تقویت توان پدافندی اوکراین اقدامی فوری انجام ندهند، روسیه در حملات موشکی دست بالا را به دست خواهد آورد. رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین همراه ما هستند. منو اصلاح کنید اگر اشتباه میکنم، اما به نظر میرسه که حمله سنگین به کیف درست چند روز بعد از هدف قرار گرفتن کشتی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی و روسیه در دریای خزر انجام شده. میشه اینها رو به هم مرتبط دونست؟ فکر میکنیم که مسکو میخواد به اوکراین بفهمونه که مسیر تسلیحاتی ایران و روسیه خط قرمز کرملینه.
1: سلام خدمت شما و بینندگان محترم. هم میشه به این سوال آری گفت هم نگفت. یعنی اگر نگاه بکنیم الگوی حملاتی که اوکراینی ها انجام میدن، به ویژه از دسامبر 2025 در سطح دریای خزر هم بوده و در اون دوران هم خب بنادر مختلف و همچنین کشتی های مختلف مثل پورت اویلا که متعلق به آقای پاشایف بودن که در حمل و نقل تجهیزات به بنادر خوشه‌ای آستاراخان من جمله لاگان و سالیانکا اشتراک داشتن، حملات انجام میشد که گفته میشد که اینها سلاح رو بین ایران و روسیه مورد ترانزیت قرار میگیرن. اما اگر نگاه بکنیم این وضعیت رو در شرایطی است که خب صادرات روسیه که خب 90% غلات و بخش از آلیاژ اون نوروسیسک انجام میشد، امروز بر اساس محاصره زمینی که در دریای آزوف و دریای سیاه علیه اوکراین انجام شده و حملاتی که اوکراین داره به نوروسیسک و به ویژه به کشتی تانیا که متعلق به روساتوم بوده نگاه بکنیم، در این شرایط اوکراین جدای از اینکه یک پترن خاص رو از دوران گذشته در مورد مسیر دریای خزر اعمال میکرد، امروزه هم تلاش رو بر این داره که با فشاری که بر بحث دریای خزر وارد میکنه، این هم در شرایطی که تنها راه و کوریدوری که روسیه میتونه از اون صادرات و واردات رو به ویژه سلاح و همچنین غلات رو انجام بده دریای خزر هست و در اونجا اگر به آمار روسا هم نگاه بکنیم، خب صادرات غلات 60% افزایش پیدا کرده از بندر آستاراخان و روسا جدای از اینکه نقل انتقال سلاح رو انجام میدن، غلات خودشون رو به واسطه تهران و یا همچنین برای صادرات به کشورهای همسایه از طریق دریای خزر این روند رو ادامه میدن. اما خب این میتونه از سوی دیگر هم بسیار خطرناک باشه. فشاری که در مورد وحدت جبهه‌های غرب و شرق صورت میگیره، احتمال این رو داره که در واکنشی که صورت میگیره پاسخ تهران به نحوی باشه که میادین نفتی خب قزاقستان و آذربایجان که در اون شرکت‌های غربی هم اشتراک دارن و سهام دارن مورد حمله قرار بده، چنان که در گذشته هم اوکراین اسکله‌های نفتی کورچاگین رو مورد هدف قرار داده بود. و این به نظر من دو وجه داره، هم فشار بر روسیه هست، هم فشار بر ایران باز شدن یک جبهه جدید و همین که در این کوریدور مانع نقل انتقال سلاح و یا

0: به بچه غلات بشه.
1: آقای طالبی، آمریکا در حال آماده شدن برای جنگ سنگین با ایران و سامانه‌های پاتریوتش رو برای دفاع از اسرائیل و کشورهای خلیج فارس داره جابجا می‌کنه. فکر می‌کنید جنگ با جمهوری اسلامی برای روسیه در واقع فرصتی ساخته تا آسمان اوکراین رو بی‌دفاع‌تر ببینه؟
0: این اگر دقیق نگاه بکنیم، آسمان اوکراین هم در گذشته هم بیدفاع بود. یعنی در سالهای گذشته وقتی که روسا با حملات 250 تیر موشک به اوکراین حمله میکردن، ما میدونستیم که دچار ضعف در زمینه پدافندی خواهند شد. یعنی برای هر تیر موشکی که به صورت بالستیک باشه، اوکراینی ها باید دو تا تیر پاتریوت شلیک بکنن، ولی در این شرایط ما میدونیم که از یک تیر پاتریوت استفاده میکنن. این در شرایطی است که خب اوکراین سالانه نیاز به 2000 تیر پاتریوت داره. خود امریکا 1400 تیر پاتریوت رو در جنگ با ایران مصرف کرده، تولیدش خب ماهانه سالانه 600 تاست. و این در شرایطی است که اوکراین خب به 40 تا کشور همپیمان خودش هم نامه زده، به ویژه حتی از اسرائیل هم در مورد پاتریوت های بازنشسته خواسته که مهمات اونها به اوکراین ارسال بشه، و حتی در زمینه گنبد آهنین هم پیشرفتای صورت گرفته بود که الان منقطع شده این مسئله. اگر به شرایط دیگر اوکراین هم در این مسئله نگاه بکنیم، حملاتی که روسا که انجام میده خب بیشتر با موشک‌های کروز هواپیمای خاصد و یک انجام میدن، اینها بیشتر در تیرس آیریس و نسمس هستن که اونها هم خب برخی از این سامانهای پدافندی خب تولید اروپا هستن، به ویژه نسمس که احتیاج به امرام داره که اون هم تولید آمریکاست. در اون زمینه هم محدودیت وجود داره و روسیه ادعا میکنه که 75% حملات که صورت گرفت، علارغم که اوکراینی ها توان تولید موشک‌های کروز و مقابله با اون رو به خوبی انجام دادن، ولی ما میدونیم کمبود به ویژه در اوکراین دیده میشه.
1: خیلی متشکرم از شما رضا طالبی، روزنامه‌نگار که از برلین همراه ما بودید. و خیلی متشکرم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. ساعت 2 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری دیگر همراه شما خواهم بود. وقتتون خوش.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
1: امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد نفلیم بره.
7: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
8: بر همه واجبه در صحنه باشه.
9: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
10: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
11: جنگ خواب‌آوری یعنی چی؟
12: در بنزین غیر سهمیه‌ای
13: استیصال.
14: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
15: تنگه هرمز،
16: تنگه مال ماست.
17: تنگه همچنان بسته است.
18: لزوم خونخواهی رهبر شهید.
19: خونخواهی روی زمین بماند.
20: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
21: این کوه و این میدان
22: تفاهم نامه اشتباه.
23: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی.
24: چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشه، اون هدف مشروع ماست.
25: دو تا چهار تا میخوره.
26: بزنیم که دیگه نگیم.
27: بریم بزنیم.
28: این محاصره دریایی رو میشونیم.
29: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
30: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: بینندگان عزیز به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسینی یگانه هستم. در حالی که رسانه‌های غربی خبر دادند دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دستور حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران را صادر کرده، سفارتخانه‌های آمریکا در اردن، اسرائیل و عراق از شهروندان این کشور خواستند منطقه خاورمیانه را ترک کنند. نشانه ای از جنگی قریب الوقوع وقتی ترامپ گفت اعتمادش را به مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی از دست داده است. مشتبه پور محسن گزارش می‌دهد.
1: صدور فرمان آتش تهران در کمپ دیوید در آستانه حمله آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران با تایید ترامپ، بانک اهداف احتمالی جنگ سوم در ایران، 8 پالایشگاه، 10 نیروگاه برق و 2 پایانه نفتی، نقش مهم پایگاه هوایی بلغارستان در عملیات نظامی آمریکا، سپاه پاسداران باز هم به کویت و 2 نفتکش دیگر در تنگه هرمز حمله کرد، هشدار فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به کشورهای مسلمان درباره کمک به آمریکا، آیا ترامپ باز هم کوتاه می آید یا جنگ فرامنطقه‌ای آغاز خواهد شد؟
2: دارم اعتمادم رو به اون رو از دست میدم، چون دروغ میگن و واقعیت رو وارونه جلوه میدن.
1: خشم رئیس جمهور آمریکا از رفتار جمهوری اسلامی پای میز مذاکره که به نظر میرسد در نهایت او را به نقطه تصمیم رسانده. ترامپ در جلسه هیئت دولت در کمپ دیوید گفت مقام های جمهوری اسلامی 7 ساعت درباره برنامه هسته‌ایشان مذاکره میکنند، اما وقتی از اتاق بیرون میآیند مدعی میشوند مذاکره‌ای در کار نبود. این رفتار متناقض تهران در نهایت ترامپ را به سوی استفاده از گزینه نظامی برد.
2: اونها رو هدف قرار خواهیم داد. ضربات بسیار سنگینی به اونها وارد خواهیم کرد. سرانجام در مقطعی خواهند گفت دیگه نمیتونیم تحمل کنیم.
1: بامداد شنبه 4 رسانه مطرح غربی خبر دادند که ترامپ طرح حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران را تایید کرده. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی خبر داد که ترامپ به ارتش دستور داده حمله تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی آغاز کند. احتمالاً همین شنبه و یک شنبه، عملیاتی که چند روز ادامه خواهد داشت. CNN هم به نقل از 2 مقام آمریکایی گزارش داد سنتکام چند گزینه از جمله 2 هفته بمباران سنگین مراکز موشکی و حمله به تأسیسات انرژی ایران را آماده کرده. به نوشته پایگاه خبری آکسیوس، اسرائیل هم احتمالاً به این کمپین نظامی خواهد پیوست. واکنشی قابل انتظار به ادامه راهزنی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز. سپاه پاسداران بامداد شنبه بار دیگر با شلیک پهپاد به کویت حمله کرد و 2 نفتکش دیگر را در آبهای عمان در تنگه هرمز هدف قرار داد تا حرف آخرش را در میدان عمل هم اعلام کند. اینکه تهران حاضر نیست بر سر بازگشایی کامل تنگه هرمز کوتاه بیاید. بن‌بست دیپلماتیک که بازگشت به گزینه نظامی را برای ترامپ ناگزیر کرده. او پیشتر چند بار تهدید کرده بود که به زیرساخت‌های ایران حمله خواهد کرد. به نظر جمهوری اسلامی این بار احتمال حمله را بالا می‌داند. صبح شنبه فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا به کشورهای مسلمان منطقه هشدار داد در صورت کمک به آمریکا هدف قرار خواهند گرفت و در آتش جنگ می‌سوزند. معاون سیاسی سپاه پاسداران هم در یادداشتی نوشت در صورت حمله به زیرساخت‌های ایران نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های اسرائیل و آمریکا و متحدانش در منطقه حمله خواهد کرد. به گفته او چنین حمله‌ای نتیجه جنگ را تغییر نخواهد داد و به زعم او جمهوری اسلامی پیروز جنگ است. شنبه رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم با تکرار ادعای پیروزی از ضرورت توافق گفت.
3: پیروز شدیم، ولی این جنگ پیروزیش باید تثبیت بشه. باید این پیروزی رو ما بتونیم ثبتش کنیم.
1: اگرچه همین تصور از پیروزی کامل خود مانع توافق شده. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران شنبه مدعی شد جنگ عملا تمام شده و تبادل گاه به گاه آتش جنگ روانی است. اما مسئله اینجاست که حملات آمریکا برای ایران تلفات زیادی داشته.
4: فرودگاه بوشهر که عملا واقعا دیگه به هیچ عنوان قابل استفاده نیست و حتما باید از اول ساخته بشه، برج مراقبت دریایی چابهار.
1: با این حال تحرکات میدانی نشان میدهد آمریکا برنامه‌های مفصلی برای دور تازه جنگ تدارک دیده. هفته گذشته بلغارستان موافقت کرد که پایگاه هوایی بزمر در جنوب شرقی این کشور را در اختیار آمریکا قرار دهد. این پایگاه میزبان تانکرهای سوخت‌رسان آمریکایی است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این اقدام بلغارستان را تهدید کرد که تاوان تصمیمش را خواهد پرداخت. دلیل خشم تهران از صوفیه نقش کلیدی پایگاه بزمر در کمپین تازه جنگی ترامپ است. با موافقت دولت تازه بریتانیا با مخفیگاه‌های بیوان و B-52 آمریکا از پایگاه هوایی فیرفورد در شمال لندن برمی‌خیزند و پس از سوختگیری در حوالی آسمان بلغارستان در عملیات بمباران پایگاه‌های موشکی و زیرساخت‌های انرژی ایران و شاید حتی تأسیسات هسته‌ای کوهکلنگ شرکت خواهند کرد. پایگاه بزمر در فاصله حدوداً 1700 کیلومتری پایگاه موشکی تبریز قرار دارد و می‌تواند هدف قرار بگیرد. سپاه پیشتر هشدار داده بود در صورت حمله دوباره جنگ را فرامنطقه‌ای خواهد کرد. اما آمریکا و اسرائیل قرار است به کجا حمله کنند؟ طبیعتاً فهرست اهداف رسما اعلام نشد، اما منابع آمریکایی گفتند هدف زیرساخت‌های انرژی ایران خواهد بود. 8 پالایشگاه بزرگ و 2 پایانه نفتی مهم در بندر خمینی و جزیره خار میتواند ضربه سنگینی به توان جمهوری اسلامی در فروش نفت و تأمین سوخت داخلی وارد کند. ترامپ بیشتر گفته بود به نیروگاه‌های ایران و به ویژه تهران هم حمله خواهد کرد. ایران طیف متنوعی از نیروگاه‌های حرارتی و برقابی دارد، اما برق تهران عمدتاً از 4 نیروگاه بعثت، ترش، پاکدش و ری تأمین می‌شود. این نیروگاه‌ها میتوانند از اهداف احتمالی دور جدید جنگ باشند. در مقابل سپاه پاسداران احتمالاً از تمام توانش برای ضربه به اسرائیل و منافع آمریکا در منطقه استفاده خواهد کرد. اگرچه این توان تحلیل رفته، همراهی دولت تازه عراق با آمریکا و حملات مشترک سنکام و عربستان و سعودی به نیروهای هشت و شعبی دست تهران را بسته، اما قابل انتظار است که سپاه به زیرساخت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله کند. رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران 5 نیروگاه در خاک اسرائیل را به عنوان اهداف احتمالی معرفی کردند. شنبه نور نیوز رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی هم هشدار داد در صورت حمله به زیرساخت‌های ایران، چند زیرساخت انرژی در عربستان، قطر، امارات و اسرائیل هدف قرار خواهند گرفت. اهداف جنگی بزرگ که رسانه‌های غربی می‌گویند به زودی آغاز می‌شود. منابع آمریکایی گفتند هر گونه پیشرفت فوری پای میز مذاکره ممکن است ترامپ را از حمله منصرف کند. فعلا که نشانه‌ای از نرمش در تهران دیده نمی‌شود. شنبه مشاور نظامی مشتبه خامنه‌ای صراحتاً گفت کنترل تنگه هرمز به آمریکا ارتباطی نداره.
5: آمریکا اصلا چی می‌خواد؟ از تنگه هرمز می‌خواد بیاد وارد خلیج بشه برای چی؟ چرا باید بیاد؟ لزوم اصلا مشکوکیم از این به بعد. ما از این به بعد به ورود آمریکا به این تنگه مشکوکیم.
1: شنبه سفارتخانه‌های آمریکا در اسرائیل، اردن و عراق از شهروندان آمریکا خواستند به سرعت خاک این کشورها را ترک کنند. نشانه ای از آغاز جنگی قریب الوقوع علیه جمهوری اسلامی، نظامی که به نظر می رسد مقاماتش به تنها چیزی که فکر نمی کنند ایران است و زیرساخت‌هایش. آنها نگران جان مشتبه خامنه ای هستند.
6: ما خونخواهی و قصاص و مقدمه ظهور می دونیم، چون قرار امنیت نائب امام عصر رو تأمین کنیم که امام عصر بیاد.
1: و نگران جان خود با پیشنهاد ساخت پناهگاه مخفی برای استانداران و مدیران استانی در حالی که مردم پناهی ندارد.
7: و خصوصا مراکز استان‌ها نیاز به ساخت شهرهای حکمرانی داریم. تجاوز دشمن به کشور ما بتوانیم مدیران و مسئولانمون رو در مجتمع‌ها و جاهایی که در دل کوه، در زیر زمینه، در جاهای مختلف هست ایمن نگه داریم.
1: در لحظاتی که شمارش معکوس برای جنگی بزرگ آغاز شد، شاید قمار آخر جمهوری اسلامی و دونالد ترامپ. مشتبه پور محسن، لندن.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل با ماست. آقای خلدی، مذاکره تکلیف تنگه هرمز رو مشخص نکرده، فکر میکنید حمله آمریکا و اسرائیل بتونه این گره رو باز کنه؟
8: خدمتون درود میفرستم قربان و خدمت مردم دلاور ایران. نه، به نظر من نمیتونه باز بکنه و اتفاقا باعث سردرگمتر شدن کلاف این مذاکره و این آتش نابسی که بهش آتش بس میگن خواهد شد.
0: جمهوری اسلامی به استقبال جنگ رفته و حالا هوادارانش میگن دست آمریکا به خاطر افزایش قیمت نفت بسته است. چقدر این ارزیابی درسته؟
8: بقیده من این ارزیابی به هیچ وجه درست نیست. ایالات متحده آمریکا با وجود اینکه از ذخایر انرژیش رو استفاده میکنه و این ذخایر انرژیش دارن کمتر میشن، الان به نفت ونزوئلا داره از نفت ونزوئلا داره استفاده میکنه. اسرائیل و مصر هر دوشون میدان گازی مشترکشون رو دارن به سرعت توسعه میدن، کانادا هم همینطور. بنابراین به نظر من میرسه که اونچه که جناب پور محسن در مورد قمار اشاره کردن بازی باخته است که جمهوری اسلامی میخواد تا سرحد انتحار کامل خودش پیش ببره و به نظر من مشخص هست که ما هنوز دو سه ماهی تا پایان این که ببینیم واقعا آیا دونالد ترامپ به یک جنگ تمام عیار آبی خاکی و زمینی تن در خواهد داد فاصله داریم.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل با ما بود. ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس همه شما قرار خواهد گرفت.

0: احمد آذری قومی، عضو مجلس خبرگان رهبری و از نظریه پردازان و حامیان نظریه ولایت فقیه، در آبان 1376 نامه‌ای بسیار تند و سرگشاده منتشر کرد.
1: من از خدا و ملت ایران پوزش می‌طلبم بابت اشتباه خود و به اشتباه انداختن دیگر اعضای خبرگان در سال 68. حجت الاسلام خامنه‌ای فاقد شرایط فقهی مرجعیت و ولایت است. انتخاب آن سال تنها از باب ضرورت و موقت بود.
0: آذری قومی پس از این اعتراف تاریخی در حصر خانگی قرار گرفت. حسینیش پلم شد. او سرانجام در سالگرد پیروزی انقلابی که همراهش بود در بیمارستانی که تحت نظارت ماموران امنیتی بود درگذشت. یک عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم گفته کمی قبل از فوت آذری قومی در دیدار با خامنه‌ای خواستار پایان حصر شده و از خطر مرگ او گفته بود. خامنه‌ای اما فقط پاسخ داده به درک.
2: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
3: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
2: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
4: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
5: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
6: در دهه 1990 میلادی اسپانیا به عنوان یک دموکراسی پایدار و عضو فعال اروپا شناخته میشد. بازی‌های المپیک بارسلون در سال 1992 میلادی و نمایشگاه جهانی سویل نماد ورود کشور به عصر جدیدی از اعتماد به نفس ملی بود. با این حال چالش‌های تازه‌ای نیز پدیدار شدند: فساد سیاسی، بیکاری و مسئله استقلال طلبی در مناطق کاتالونیا و باسک. جنبش جدایی طلب باسک به ویژه سازمان تروریستی ETA با حملات خشونتبار خود یکی از سخت‌ترین آزمون‌های دموکراسی اسپانیا شد. در برابر آن دولت با تکیه بر قانون و گفتگو تلاش کرد نشان دهد که پاسخ دموکراسی سرکوب نیست، بلکه پایداری نهادهای مدنی است. در همین زمان با پیوستن به منطقه یورو و رشد اقتصادی گسترده، اسپانیا به یکی از موتورهای اتحادیه اروپا تبدیل شد. هرچند بحران مالی 2008 میلادی به این ثبات ضربه زد، اما ساختار سیاسی کشور پایدار ماند و نشان داد که دموکراسی اسپانیا دیگر موقتی یا شکننده نیست، بلکه به بخشی از هویت ملی آن تبدیل شده است.

0: وقت شما بخیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. شبکه خبری سی بی اس به نقل از چند منبع گزارش شد احتمال دارد در دو روز آینده یکی از سنگین ترین حملات آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران انجام شود. در این گزارش همزمان به نقل از یک مقام اسرائیلی آمده اسرائیل از تصمیمی برای از سرگیری حملات به ایران اطلاعی ندارد. همزمان با تهدید دونالد ترامپ به ادامه حملات سنگین علیه جمهوری اسلامی تا زمان تسلیم، آمریکا از شهروندان خود در عراق و عمان خواسته برای وضعیت اضطراری آماده باشند. سفارت آمریکا در اورشلیم هم هشدار داد با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه احتمال تشدید ناگهانی درگیری‌ها وجود دارد. این سفارتخانه از شهروندان آمریکایی خواسته هوشیار باشند و خود را برای لغو پروازها، بسته شدن حریم هوایی و خروج احتمالی از منطقه آماده کنند.
1: بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، کاخ سفید و ترامپ در حال آماده شدن برای حملات گسترده‌ای به ایران هستند که احتمالاً با هدف حمله به تأسیسات انرژی و حمله به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ قرار هست آغاز بشه. گزارش‌ها حاکی از احتمال این حملات در روزهای شنبه و یک شنبه بود و بر اساس این گزارش‌ها گفته شده بود یکی از اهداف قطع کردن برق در سراسر ایران هست با هدف مختل کردن روند مدیریت جمهوری اسلامی در کشور. گفته شده که تصمیم این جلسه در ابتدا در جلسه یه نشست امنیتی کابینه در روز جمعه در کمپ دیوید گرفته شده و گفته شده که ترامپ اعلام این تصمیم را کرده و برخی در کابینه با این تصمیم ابراز مخالفت کردند، اما بر اساس شواهد احتمالاً ترامپ در این بازه زمانی مصر هست. هنوز گزارش‌های تایید شده‌ای در خصوص نقش اسرائیل در این حملات اگر صورت بگیره وجود نداره، اگرچه بر اساس گزارش‌ها اسرائیل هم میزان آماده باش نظامی خودش رو افزایش داده. همزمان با این اظهارات در روز شنبه ترامپ تصاویر رو در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد. در پستی منتسب به از بین بردن نیروی دریایی جمهوری اسلامی، ترامپ دو تصویر رو در کنار هم قرار داد. یک تصویر تصویری از شناورهای جمهوری اسلامی که در دوره ترامپ به گفته این فرد نابود شدن و در زیر دریا قرار گرفتن و تصویر مشابهی از دوران ریاست جمهوری بایدن و اوباما که شناورهای جمهوری اسلامی وجود دارند. در تصویر دیگری ترامپ تلاش کرده نقش آمریکا رو در از بین بردن ارزش و ریال در داخل ایران بهش اشاره بکنه. در این نموداری که ترامپ به تصویر کشیده و منتشر کرده، ارزش دلار در داخل ایران از 90 هزار تومان به 190 هزار تومان رسیده و عنوان این نمودار هم هست نقش ترامپ برای از بین بردن یا کاهش دادن اقتصاد جمهوری اسلامی. همه این گمانه‌زنی ها در حالی مطرح میشه که رسانه‌ای مثل CNN تاکید میکنه که احتمال تغییر این تصمیم، یعنی تغییر تصمیم مبنی بر حمله به تأسیسات انرژی، اگرچه وجود داره، اما سفارتخانه های آمریکا در منطقه هشدار تخلیه صادر کردن و گزارش هایی که از برخی تحرکات نظامی هست. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حدود دو هفته پس از بازداشت الهه نقیلو و آریا کسایی، دو طراح گرافیک در تهران همچنان از محل نگهداری و وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست. هر آنها گزارش شده این دو نفر 28 تیرماه بازداشت شدن و ادامه بیخبری از وضعیت آنها نگرانی و خانواده هایشان را افزایش داده. محمد رضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، با ابراز خوشبینی نسبت به دو سال آینده گفته دولت برای همه سناریوهای پیش رو برنامه‌ریزی کرده و برای بدترین شرایط هم آماده است. عارف اضافه کرد دولت از آغاز برنامه‌ای برای اداره کشور در شرایط جنگ تدوین کرده تا به گفته او جامعه وارد فضای جنگی نشود. مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد در جریان جنگ 40 روزه 4 پالایشگاه گاز کشور آسیب دیدند و در مقطعی روزانه حدود 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت پالایش گاز از مدار خارج شد. او اضافه کرد بازگشت کامل این ظرفیت دست کم 2 تا 2.5 سال زمان خواهد برد. با ادامه موج فزاینده اعدام‌ها در ایران، آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان صبح شنبه در زندان شاهرود اعدام شد. بنا به گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال، اجرای حکم اعدام این معترض دیما در سکوت خبری و در ادامه افزایش اعدام‌های سیاسی در کشور صورت گرفته. این زندانی سیاسی پیش از این با اتهاماتی از جمله محاربه، تحت فشارهای امنیتی و بدون رعایت تشریفات قانونی محاکمه شده بود. فروغ کنانی پژوهشگر جامعه شناسی میگوید برای حاکمیت متزلزلی مانند جمهوری اسلامی بدترین حالت جنگ خارجی است که با یک قیام داخلی گره بخورد. به همین دلیل تلاش میکند با یک نمایش اقتدار دروغین در جامعه ایجاد وحشت کند.
2: شدیدترین اتفاقی که برای یک حاکمیت در حال حاضر بسیار متزلزلی مثل جمهوری اسلامی ممکنه بیفته این هست که جنگ خارجی با یک قیام داخلی گره بخوره. دقیقا تمام آنچه که جمهوری اسلامی الان داره سعی میکنه ازش جلوگیری کنه همینه. این اصطلاح پاکسازی دقیقا معادل همون قصاص قبل از جنایت باید اسمش رو بگذاریم، برای اینکه متوجهه که در آستانه هم تزلزل روابط خارجیش، هم بسیار ناامن بودن از نظر سیاسی و هم طبیعتا وضعیت اقتصادی وحشتناکی که با توجه به آمار تورم سه رقمی نقطه به نقطه من دیدم در رسانه های حتی تلویزیون شما امروز اعلام شده، طبیعیه که جمهوری اسلامی سعی کنه جلوی این وضعیت رو بگیره. و خب چه چیزی بهتر از یک نمایش دروغین و بی پایه و اساس و بر مبنای وحشت مانند اعدام؟ برای اونها در واقع این یک شوی اقتدار دروغین هست، یعنی من هنوز میتونم بگیرم حکم صادر کنم و حتی بکشم بدون اینکه اصلا نیاز باشه که اثبات کنم که شخصی که دارم میکشم آیا الزاماً مقصر هست یا نه. یعنی هرچه اتفاقا افرادی که به دار آویخته میشن نزدیکتر باشه به بیگناه تا به حالا اون چیزی که جمهوری اسلامی اصطلاحا گناهکار مینامه، اتفاقا تومیه جذابتریه برای دستگاه قضایی که چرس کنم باید بگیم بیدادگاه جمهوری اسلامی و به قول جاوید نام نوید افکاری تنابداری که گویا باز داره دنبال گردن میگرده. من فکر میکنم مهمترین فاکتور این هست که جمهوری اسلامی هیچ کس ندونه اما خودشون میدونن که وضعیتی که توش وجود داره به موی بنده و این مو در یک قیام داخلی در واقع خلاصه شده. یعنی هر اتفاقی که در خارج از ایران در قالب جنگ بخواد علیه جمهوری اسلامی بیفته ممکنه در قالب زیرساختای جنگی بیفته، ممکنه در قالب تضعیف نظامی بیفته و در یک حالت شاید اکسترا بتونه تمام کننده کار باشه و اون حالت اکسترا یا اضافه زمانی هستش که با یک پیوند با قیام داخلی همراه باشه. اون مؤثرترین چیزی هست که برای یک حاکمیت غیر قابل پیش بینی، البته باید بگیم تا الان، مانند جمهوری اسلامی قابل تصور هست.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. آتش سوزی های گسترده همچنان بخش هایی از یونان، فرانسه و اسپانیا را درگیر کرده. در یونان وزش بادهای شدید به گسترش حریق و تخلیه اضطراری شماری از مناطق منجر شده و صدها آتش نشان در تلاش برای مهار شعله ها هستند. همزمان آتش سوزی ها در جنوب فرانسه و در اسپانیا هم گزارش شده. سطح آب رود دانوب که از آلمان سرچشمه میگیرد و از 9 کشور اروپایی عبور میکند در پی گرمای شدید و خشکسالی به پایین ترین میزان در 30 سال گذشته رسیده. کاهش سطح آب این رودخانه نیروگاه هسته‌ای پکش مجارستان را که نزدیک به نیمی از برق این کشور را تولید میکند در معرض توقف فعالیت قرار داده. پلیس مسکو روز شنبه اعلام کرد در پی انفجاری در نزدیکی کافه در مرکز مسکو 3 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. نیروهای امدادرسان و پلیس در محل حادثه مستقر شدند و مقامات اعلام کردند علت انفجار در دست بررسی است. رژه سالانه افتخار استکهلم، یکی از بزرگترین گردهمایی‌های حمایت از جامعه رنگین کمانی در اروپا، روز شنبه با حضور 10,000 نفر برگزار شد. شرکت کنندگان بر حمایت از حقوق بشر و آزادی برای همه شهروندان ایران تاکید کردند.
3: رژه سالانه پراید استکهلم، بزرگترین رژه حمایت از جامعه LGBTQ+ در کشورهای اسکاندیناوی و یکی از بزرگترین رویدادهای مشابه در اروپا است. هر سال حدود 50,000 نفر در این رژه شرکت می‌کنند و نزدیک به 500,000 نفر نیز در خیابان‌های پایتخت سوئد به تماشای آن می‌ایستند. این رژه علاوه بر جشن تنوع، بر برابری، حقوق بشر و مقابله با تبعیض تاکید دارد. امسال در میان صدها گروه شرکت کننده، گروهی از ایرانیان حامی انقلاب ملی نیز در این رژه حضور دارند. آنها با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید و پلاکارتهایی در حمایت از آزادی و حقوق بشر میگویند. آمدند تا همبستگی خود را با جامعه LGBTQ+ ایران نشان دهند. جامعه‌ای که به گفته آنان در جمهوری اسلامی با تبعیض و سرکوب روبرو است.
4: به نظر من مردم باید از جامعه LGBT حمایت کنند، به خاطر اینکه ما هم جزء این مردم هستیم و ما هم قربانی جمهوری اسلامی هستیم. به شخص شکنجه شدم بارها به خاطر همین مسئله که فقط گرایش منو فهمیدن.
5: نام من ژان پیر بارداس، عضو گروه موسیقی هستم. به عنوان یک یهودی و شهروند اسرائیل امروز اینجا حضور دارم تا از ایرانیان در مبارزهشان برای انسانیت و حقوق و بشر حمایت کنم.
6: بچه های دگر باش که در ایران فقط به خاطر هویت جنسی و گرایش جنسی خون میدن، کشته میشن، شکنجه میشن، امروز اومدم با بقیه هموطنانم که بگیم ما حقوقمون رو در نظام آینده شاهنشاهی پس خواهیم گرفت. امید اون روز جاوید شاه، آینده ایران.
3: این گروه تاکید میکند که مبارزه برای آزادی در ایران شامل دفاع از حقوق همه شهروندان از جمله اقلیت‌های جنسی و جنسیتی بدون هر گونه تبعیض است. مهران عباسیان، استکهلم.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. 3 بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی که من مجددا همراهیتون هستم. وقت شما خوش.

0: آروین خیرخواه از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در زندان شاهرود اعدام شد.
1: چه اتفاقاتی گذشته؟ چطور محاکمه شده؟
2: دادگاه 5 دقیقه‌ای یا آنلاین بدون وکیل
3: همزمان با ادامه حملات سپاه پاسداران به کشورهای منطقه.
4: هشدارها آغاز شد.
0: همزمان با هشدار آمریکا به شهروندانش در منطقه، گزارش‌ها از حملات احتمالی آمریکا، صحبت از قطعی برق سراسری در ایران هست.
3: می‌بینیم حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها ادامه دارد.
0: حملات امروز جمهوری اسلامی به زیرساخت‌ها و نفتکش‌ها در کویت و عمان،
1: ادامه حملاتی که به کشورهای منطقه داشته سپاه پاسداران.
5: اختلاف دریایی است که به رهبری پادشاهی عربی سعودی.
6: تورم افسار گسیخته و زندگی معیشتی مردم
0: و هزینه‌های دولت و تشدید بحران کسری بودجه.
1: فساد گسترده تراستی‌ها که اتفاقا افراد پرنفوذ و مورد اعتماد حکومت هم بودند.
3: سه رقمی شدن تورم خوراکی‌ها.
7: با این وضعیت بازار کار ایران که ما با تعدیل و اخراج روبرو هستیم.
8: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
9: تماشایی می‌داره کیه در
10: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
11: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
8: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
12: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
13: بر همه واجبه در صحنه باشه.
14: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
15: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم.
16: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
17: در بنزین غیر سهمیه‌ای
18: استیصال.
19: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
20: تنگه هرمز،
21: تنگه مال ماست.
22: تنگه همچنان بسته است.
23: لزوم خونخواهی رهبر شهید.
24: خونخواهی روی زمین بماند.
25: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
26: این گوگ و این میدان
27: تفاهم‌نامه اشتباه.
28: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسی.
29: چه انگلیس باشه، چه کشورهای حاشیه باشه، اون هدف مشروع ماست.
30: دو تا چهار تا میخوره.
31: بزنیم که دیگه
30: نگیم. بزنیم.
32: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
33: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
34: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

ده مرداد 1405 من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. در حالی که حملات جنون آمیز سپاه به کشورهای عرب ادامه دارد، منابع غربی از طرح احتمالی آمریکا و اسرائیل برای نابودی زیرساخت‌های انرژی ایران و فرو بردن پایتخت در خاموشی خبر می‌دهند. چرا جمهوری اسلامی از ویرانی شهرهای ایران نمی‌ترسد و بازگشت به دوران قارنشینی را پیروزی خودش می‌داند؟ دورنمای جنگ فعلی چیست؟ دونالد ترامپ چه گزینه‌هایی دارد؟ آیا امکان تحقق سناریوهای آخرالزمانی واقعا وجود دارد؟ خانم و آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، توهمات رهبران، توهمات حاکمان یک جامعه، لجبازی حکومتگران با واقعیات، اینی که دنیا رو یه جور دیگه ببینند، اشتباهات محاسباتی حاکمان، خانم آقایون، یکی از خطرناکترین بلاهایی هست که بر سر یک ملت میاد. در طول تاریخ اقوام، ملت‌ها، حکومت‌ها، حتی امپراتوری‌ها، امپراتوری‌های بزرگی بودند که به خاطر توهمات رهبران، پادشاهانشون، به خاطر اشتباهات محاسباتیشون، به خاطر غرورشون، به همین سادگی نابود شدند، به همین سادگی. و حالا فقط یه اسم ازشون باقی مونده، بعضیشون دیگه نتونستن بلند بشن. ببینید، همین امروز که با هم حرف میزنیم، شنبه 10 مرداد، ما حالا یک شنبه ممکنه پخش بشه 11 مرداد، اعلام شد، همین امروز اعلام شد که حماس نهایتا خلع سلاح خواهد شد. تمام. کی باور میکرد جنبش سنی مذهب و رادیکال حماس، چون گروه های مثل جهاد اسلامی یا حزب الله لبنان اینا رو ساختی سپاه پاسداران هستن، اما حماس نه، حماس خودش درست شد قبل از انقلاب 57 درست شد. کی باور میکرد این گروه رادیکال سنی مذهب حماس که بر مبنای تقدیس سلاح، در واقع تقدیس خشونت شکل گرفته بود، این به جایی برسه که ناچار بشه و بگه باشه سلاح هم میدم، خلاص سلاح میدون؟ یعنی اساسا دلیل وجودی خودش رو تحویل بده. کی باور میکرد هم یحیی سنوار، هم اسماعیل هنیه، هم حسن نصرالله، هم علی خامنه‌ای، همشون به حقیرآمیزترین شکل ممکن کشته بشن، حزب الله لبنان تار و مار بشه، حکومت بشار اسد نابود بشه، جمهوری اسلامی به این شکل در بیاد و خلاصه همه اتفاقات بزرگی بعد از 7 اکتبر؟ کی باور میکرد؟ ریشه همه اینها این بود که از اون یحیی سنوار و اسماعیل هنیه بگیر تا علی خامنه‌ای توهم داشتند، محاسباتشون بر مبنای دروغ، بر مبنای توهم بنا شده بود. ببینید، ما الان دیگه وقایع منتهی به در واقع 7 اکتبر رو ما میدونیم که یحیی سنوار و یه سری از این رهبران حماس یه نامه محرمانه ای به علی خامنه ای می‌نویسن و توش میگن که آره شما 500 میلیون دلار به ما بده و ما اسرائیل رو نابود می‌کنیم، بعدم قسم می‌خورن که مواظب سنت این خواهند بود. اینا واقعا فکر میکردن میتونن نابود کنن. علی خامنه‌ای جدی جدی اینطوری فکر میکرد، یعنی توهماتش این بود، فکر میکرد با 4 موشک میتونه اسرائیل نابود بکنه، بعد آمریکا رو نابود بکنه. توهماتش این بود دیگه، حرفاشو ببین جدی میگفت، میگفت اینجا رو با خاک یکسان خواهیم کرد، اینجا رو چنین خواهیم کرد. واقعا میره بالای منبر اینجوری فکر میکرد. خانم آقایون، بذارید بهتون هشدار بدم، به شما که نه، من و شما هم دردیم، به حاکمان هشدار بدم، این شکل اشتباهات محاسباتی که اساسا ذات جمهوری اسلامی هست، دوباره خطرش بالای سر ایرانه. حماقت های حاکمان جمهوری اسلامی، غرورشون، توهماتشون، خانم آقایون، ایران رو ممکنه در معرض یک خطر عظیم و تاریخی قرار بده. ببینید، اشتباهات محاسباتی حاکمان جمهوری اسلامی، غرورشون همیشه به ایران آسیب زده. نشون که توی 48 سال گذشته ببینید چین کجا رفته، ما کجا رفتیم، کشورهای عرب همسایگان ما کجا رفتن، ما کجا رفتیم. من بارها گفتم موقعی که انقلاب اسلامی شد 1357، درآمد سرانه ایرانی ها درآمد 13 برابر چین بود، 13 برابر چین درآمد سرانه ما حدود 650 دلار از کره جنوبی بالاتر بود، حدود 500 تا 700 دلار از ترکیه بالاتر بود، از مالزی بالاتر بود. خانم آقا، توی این 46 7 سال همه کشورها بالا و رفتن و بالا رفتن، اونقدر که و ما پایین و پایین و بدبختر شدیم، اونقدر که الان مثلا چینی که ما 13 برابر اون درآمد سرانمون بود، حالا ببینید چی شده، ما چی هستیم. مالزی که ما نمیخوام خدا که چیزی بگم اهانت به اونا محسوب بشه، الان آرزوی جوانان ماست که مثلا اونجا برن دانشگاهی اونجا باشن. کره جنوبی آرزوی بخش از خانواده‌های ماست که یکی از وسایل تولیدی وسایل خانگیش رو تو خونه‌هاشون داشته باشن، از روز دوماتهای جوان ما. به همین سادگی این توهمات ما رو مدام عقب برده، منتها الان در معرض یک خطر تاریخی هستیم. خانم آقایون، همین بحث‌های روزهای گذشته درباره احتمال حملات آمریکا و اسرائیل به تمام زیرساخت‌ها، به سایت‌های انرژی ایران، این چیز کوچیکی نیست. ببینید، گزارش‌های مختلفی در رسانه‌های مختلف، منابع مختلف اومده، از CBS بگیرید تا وال استریت جورنال تا CNN، همه‌شون تقریبا تاکید دارن که آقا آمریکا قصد داره بررسی می‌کنه حمله گسترده و متفاوتی رو علیه ایران انجام بده. اغلب منابع میگن هماهنگی هم با اسرائیل انجام شده و این بحث جدی است که اگر این عملیات انجام بشه، یعنی اگر آقای ترامپ در لحظه آخر تصمیم بگیره و اونجوری بخواد انجام بشه، احتمال زیاد تاثیرات زیربنایی انرژی ایران، مشخصا زیرساخت‌های انرژی و نیرو، نابود خواهند شد. چیزی که از صحبت میشه، خانم آقایان، یک سناریوی آخرالزمانیه اینکه برق تهران رو قطع کنن، اینکه ایران به چند دهه قبل برگرده. میگم ما توی 47 سال که مدام ما رو بدبخت‌تر کردن، اون اسامی بزرگ کارخونه که اون زمان بود قبل از انقلاب همشون که ورشکست شدن، چیزی ازشون نمونده. 4 تا دونه الان کارخونه با 4 تا تاسیسات زیربنایی داریم، 4 تا اینا بزن نابودش کنن دیگه. حیرت آور جمهوری اسلامی، مثلا سپاه که اصلا اینا خوشحالن، انگار خوشحالن، یه لیست بزرگ آماده کردن، تهدید میکنن مدام که آره اگه آمریکا و اسرائیل حمله کنن ما تمام تاسیسات انرژی کشورهای همسایه رو خواهیم زد، مقابله به مصر میکنیم. این واقعا تصویر آخرالزمانیه. ببینید ولی این که نمیشه حکمرانی که آقا از ویرانی لذت میبرن، یعنی میگه آخ جون بزن ما میزنیم، آخ جون نابود کن ما هم نابود میکنیم. ویرانی رو موفقیت، ویرانی رو پیروزی خودشون میدونن. آدم عاقل میگه چرا باید زیرساخت خراب بشه؟ آدم عاقل میگه فرزند زیرساخت های کشورهای جنوب خلیج فارس ویران شد، چی به ایران میرسه، چی به ما میرسه؟ زمینی که اگر قرار باشه واسه اونها ویران بشه، واسه ایران 10 برابر بیشتر ویران میشه. آدم عاقل ببینید، غرور اینه، اشتباه محاسباتی اینه، فکر میکنن دنیا رو میتونن خفه کنن، فکر میکنن سوار دنیا میتونن بشن، فکر میکنن مردم هم اعتراض نمیکنن، عادت کردن دیگه توی دیماس 50,000 تا 40,000 تا 30,000 تا کشتن، میگن خب بازم میکشیم، کسی جرئت نداره حرف بزنه. این میشه اشتباهات محاسباتی، نه عوض میشه. اشتباه محاسباتی در واقع بر این مبنا است که تصور میکنن مثلا چون سر تنگی هرمز هستن دنیا هم انرژی میخواد، میتونن سوار همه دنیا بشن، همه دنیا رو گروگان بگیرن. الان میگن ما باید کشتی ها رو بازرسی هم بکنیم، قشنگ بدونیم چی میاد چی میره و پولم ازشون بگیریم، تازه اگه کشتی از کشور مقابل هم بخواد بیاد بهش حمله میکنه به همین سادگی. این میشه اشتباه محاسباتی، تا یه حدش پیش میره، ولی اینکه فکر کنید همه دنیا رو میتونید سوارش بشید، با 4 تا مشک همه دنیا رو میتونید تسلیم کنید، عقل ناقص من میگه اشتباهه. تا آینده ببینیم چی میشه. تمام این اشتباهات محاسباتیشون میگم تمام 50 سال هزینه هاش دوش مردم ایران بوده، اما الان این اشتباهات محاسباتیشون داره کار دست ما میده به صورت تاریخی. ببینید یه سری از تاسیسات زیربنایی ما نیست، نه الان ما زوهان نداریم، زدنش. حالا این ممکنه یه سال دو سال دیگه درست کنن، ولی بیشتر لات بازی در بیارن یا همشو میزنن دیگه، نمیشه درستش کرد. خانم آقایان، اگر دستتون میرسه اولا مواظب اون 60-70% جامعه ایران که مدام دارن فقیرتر میشن باشید، مواظب خانواده‌هایی که بچه‌هاشون دارن پرپر میکنن باشید، و اگر دستتون میرسه به حاکمان فامیلی چیزی هستید بگید نکنن این کارو، بگید ایرانو بیشتر خراب نکنند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین الملل از گلاسکو با ماست، همچنین رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه داری آمریکا که از واشنگتن با ما هست. آقایان سلام و عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون، متشکرم از اینکه به من فرصت دادید. آقای تقی‌زاده بذارید از شما شروع بکنم. مجموع اخبار تحولات دیدید، سوالم اینه اصلا این گزینه های آخر زمانی به نظرتون ممکنه یا فقط بلوف و تهدیده؟ آیا واقعا ممکنه که آمریکا و اسرائیل به اون سمت برن که تاسیسات زیربنای انرژی ایران رو بزنن؟ یادتون هست اون روزی که آقای نتانیاهو با آقای ترامپ دیدار کرد، وزیر دفاع اسرائیل اومد گفت ما خیلی علاقه داریم در اسرائیل تاسیسات انرژی ایران رو بزنیم، اما ترامپ نمیگذاره. و حالا صحبت از این میشه که ترامپ میگه شاید بذارم. آیا ممکنه؟
1: شما آقای مهتبی آزاد به نکته بسیار حساس و با اهمیت اشاره کردید، اشتباه محاسبه. این طبیعیه، جمهوری اسلامی واقعا روی کاغذ وقتی اعداد و اقلام رو میگذاره میگه نیروی هوایی من کجاست، نیروی هوایی آمریکا و اسرائیل کجاست، ظرفیت بازسازی من کجاست، ظرفیت بازسازی اونها کجاست، قدرت دفاعی من برای پوشش دادن روی خاک گسترده ایران کجاست و اونها کجاست. روی کاغذ دیوانه نیستن، میدونن که دست بسیار بالاتر رو آمریکا و اسرائیل دارن. حتی اگر آمریکا تصمیم بگیره برای یک مقابله تمام عیار با جمهوری اسلامی و علیه ایران، حتی به کمک اسرائیل هم احتیاج نداره. ولی اشتباه محاسبه با اهمیت تر جمهوری اسلامی اینجاست که اونها فکر میکنن به علت مسائل داخلی، به علت مسائل جوی، گرمای هوا، آمریکا در حال حاضر آماده یک عملیات تمام عیار علیه اونها نیست و اونها علاقمندن حیطه نظامی رو ترک بکنن. و چون در مقابل 3 موج حمله پیروزی رو تعریف دیگری ازش کرده و میگه چون باقی موندم بنابراین پیروزم و آمریکا عملاً آماده جنگ تمام عیار علیه من نیست، این اشتباه محاسبه رو کرده که یک در مورد عنصر غافلگیری تفکر عمیق و تفکر عملگرایانه نداشته باشه، دوم اینکه در مورد بقای خودش دچار اشتباه محاسبه بشه و بگه ماندگاره. بنابراین حالا به عنوان یک قماربازی که فکر میکنه کازینو در مقابل اون شکست خواهد خورد، دست به یک قمار حیاتی زده که هم موجودیت ایران رو روی خطر خط موجودیت قرار داده، خطر نابودی قرار داده، و هم متاسفانه از دید خودشون موجودیت حاکمیت رو.
0: خب میخواد قمارم کنه، من مشکلی ندارم، حداقل های تقیز زده، ولی با پول خودش، با سرمایه خودش، با جیب خودش، نه با یه ملت. من همیشه بارها میگفتم امام حسین شیعیان هم میخواست شهید بشه، خب دست زن و بچهشو گرفت بعد رفت تو کبیر. حالا چیز دارم میکنم، یه روایت داستانی دارم میکنم، اینا زن و بچهشون فرستادن آمریکا، کبیر هم نه، مثلا تهران ملت رو گروگان گرفتن. آقای ملکی به شما خوش آمد عرض میکنم. آقای میلاد ملکی، آنچنان که عرض کردم، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم‌ها در وزارت خزانه‌داری آمریکا بودن. من میدونم تخصص شما چیه آقای ملکی، من تا اجازه بدید بخوام در حوزه نظامی و سیاست خارجی هم حتما میدونید ازتون سوال بپرسم و از اونجا شروع کنم. اول به من بگید که این سوال رو از آقای تقی‌زاده پرسیدم، ایشون به من سریع جواب نداد. پرسیدم که آیا این طرح‌های مثل اینکه ما تصادف انرژی ایران نابود می‌کنیم و تهران رو ببریم در تاریکی امکان وقوع داره یا طرف آمریکایی داره بلوف می‌زنه؟ آیا واقعا فکر می‌کنم چیزی ممکن این کار رو بکنه؟
2: ممنونم از دعوتتون. ببینید، دو تا قضیه هست. یکی این که من خب قبل از اینکه وزارت خزانه داری رفتم توی سنکام سالها کار میکردم، قبلش هم نیروی هوایی بودم. چیزی که میدونم اینه که شما وقتی یه هدف نظامی، یعنی هدفی رو میخواین بهش حمله بکنید، این باید از لحاظ قانونی یه سری مراحلی هستش که بتونین هدف شما در واقع به یه عنوان هدف نظامی اینو بتونید در واقع اپرووال بگیرید، یعنی قبول بکنن وکیلای توی وزارت دفاع که از نظر قانونی شما میتونید کار انجام بدید. این قبل از اینکه به دست رئیس جمهور برسه، این حرفا همه مورد در واقع بازبینی قرار میگیرن. تا الان اون مسائل مربوط به انرژی که در واقع حمله شده بهشون، تونستن این تعریف رو بکنن که به هر حال سپاه از این یا دست داره یا داره استفاده میکنه از این منابع، یا اینکه به هر حال به طور مستقیم اینا در واقع صاحبان این مراکز انرژی، سپاه پاسداران یا خاتم الانبیا اینا هستن. خب متاسفانه اینو در مورد خیلی مسائل هست، انرژی مثل نفت و پالایشگاه نفت شما میتونین بگید، چون خیلی از این شرکت هایی که صاحب سرمایه گذاره توی این شرکت ها هستن، مال شستانه، مال وزارت دفاع، مال سپاهه. فقط از قانونی خیلی از اینا میتونه مورد حمله نظامی قرار بگیره، ولی چیزی که هست اینه که شما میدین آقای ترامپ تا الان، پرزیدنت ترامپ خیلی نمیخواسته که دنبال مسئله انرژی بره. خب به هر حال تاثیر میذاره روی بازار انرژی، و اینکه پرزیدنت ترامپ هم هدف نهاییشون چیزی که از ونزوئلا گرفت، که یه تغییر سیاسی پیش اومد و الان نفت ونزوئلا تبدیل به نفتی شده که توی مارکت داره کمک میکنه به این حملات نظامی که داره روی ایران انجام میشه. من احتمالش رو کم میدونم که حملات اولیه که الان ما میبینیم شامل پالایشگاه نفتی و پالایشگاه نفتی اصلی بشه، ولی خب به هر حال هم یه مخازن سوختی بودش که استفاده سوختی بودش که استفاده میشد توی مهرآباد توی مسائل نظامی، اونا زده شد. احتمالش هستش که با اونا شروع بشه. من بعید میدونم سراغ پالایشگاه برن الان، ولی خب میدونی که احتمالش هست با این شرایطی که الان ایران ایجاد کرده، نفتکش‌های قطری و کویت رو زده.
0: آقای ملکی، ما مشکلی که داریم این هستش که در مورد میزان، یا حداقل من میزان موفقیت در واقع حملات سپاه پاسداران به کشورهای عربی حاشیه جنوب خلیج فارس، ما دقیق ما نداریم. یعنی جمهوری اسلامی یه ادعایی میکنه که ما اینقدر موشک زدیم، میدونیم هم حمله کرده، ولی میدونیم تعداد زیادی از این موشک‌ها رو پدافندهای اونها و همچنین ارتش آمریکا در واقع نابودشون کردن، موشک‌ها یا پهپادهای جمهوری اسلامی، ولی یه تعدادش هم خورده. من نمیدونم دقیقاً چقدرش هست. منتها الان از موقعی که این بحث مطرح شد، خبرگزاری‌ها و منابع رسمی نزدیک به سپاه، حتی نور نیوز که نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران هست، اینا مدام دارن میگن که بله جمهوری اسلامی و سپاه لیست بزرگی رو آماده کرده که بهش عبارت جنون استفاده میکنن که اگر آمریکا یه کار چنکار جنون آمیزی کنه، تاکید میکنم این عبارت اونهاست، ما تمام زیرساختای نفت و این لیست رو میزنیم. سوالم از شما اینه، این تهدید سپاه پاسداران با توجه به اتفاقی که افتاده و من گفتم آمارش ندارم، آیا میتونه کارگر بیفته برای آمریکا؟ این تهدید انقدر معتبر هست یا که آمریکا مثلا بترسه عقب بره؟
2: ببینید، زمانی که آقای خامنه ای و به هر حال این سران نظام رو زدن کشتن، اون موقع زمانی بودش که اینا میتونستن از این کارت استفاده کنن که واقعا این کارت رو داشتن. ببینید، نه الان حدود 20 ساله که برای چنین درگیری دارن آماده میشن، هم از لحاظ خوب موشکی و هم از لحاظ پهپادی. مراکز نظامی دور ایران و اینا 20 ساله دارن آماده میشن که بزنن. بیشترین شرایط، یعنی بهترین شرایطی که اینا داشتن از لحاظ سیاسی که بتونن در واقع این هدف ها بزنن و از دست دادن، زمانی بودش که خامنه‌ای رو کشتن، زمانی بودش که سران جمهوری اسلامی رو زدن، یه سری زمانهایی بودش که میتونستن کارت رو بکنن و تلاشش هم کردن. من بعید میدونم که اینا، خب بلوفسه زدن اینا کارشونه، بعید میدونم که اونا بتونن یه چنین کاری بکنن. از لحاظ موشکی خب به هر حال خیلی نشون داده شدش که توان دوربردشون ضعیفه، نزدیک بردشون هم خیلی دقیق نیستش. به هر حال حرفا رو میزنن، ولی من بعید میدونم که بتونن واقعا یه سنگین، یعنی هدفای خیلی که از نظر اقتصادی مهم باشن رو بتونن بزنن.
0: خیلی متشکرم آقای تقی‌زاده. همین سوال میخوام از شما بپرسم، به عنوان کارشناس نظامی هم هیچ کدوم نیستیم، ولی ما اطلاع دقیق نداریم چند درصد موفق بوده. میدونیم یه تعداد مشکشون خورده، حتی به ارتش آمریکا میدونیم، ولی میدونیم تعداد بزرگتریش نخورده و نابودش کرد. شما به نظرتون مجموعه جمهوری اسلامی رو که نگاه میکنید، چنین توانی داره که چنین تهدیدات معتبری رو بتونه اجرایی کنه؟ در واقع یه چیز دیگه میخوام از شما بپرسم. آخه آدمی که هی لاف میاد، یه چیزی باید جیبش باشه دیگه، میگه میخرم بابت هزار تومن جیبش باشه. اینا الان به دلشون به چی خوشه که تمام دنیا رو دارن تهدید میکنن؟ الان انگلستان رو هم اگه خاطرتون باشه هفته پیش انگلستان هم تهدید کرده مملکت نظامی. چی تو جیبشونه که اینا فکر میکنن همه دنیا رو میتونن تهدید کنن؟
1: حتی با جیب خالی هم جمهوری اسلامی میخواد بخش روانی این جنگ رو لاقل با خرج داخلی بازارش رو گرم نگه داره و اونها میدونن که در بساطشون چی مونده و قادر به چه اقداماتی هستن، ولی مردم کوچه و خیابان که این رو نمیدونن، یا این چند درصد طرفداران جمهوری اسلامی که به هر حال باید حکومت رو نگه دارن که از این ظرفیت ها اطلاع کامل ندارن. جمهوری اسلامی میدونه آمریکا وقتی تصمیم بگیره زیرساخت‌های انرژی و یا نفت و گاز ایران رو نابود بکنه، این ظرفیت رو در اختیار داره. اما جمهوری اسلامی معلوم بود، معلومه که چند فروند یا چند هزار فروند موشک بالستیک و پهپاد داره. همه ما میدونیم که چند درصد از این موشک‌ها رهگیری شدن، بیش از 91 تا 92 درصد. و یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی در این مرحله سوم جنگ اسرائیل رو هدف نمیگیره، ضریب بالای قدرت دفاعی اسرائیل برای خونسا کردن حملات موشکی است. هدفهای آسونتری است جمهوری اسلامی اگر که کویت یا اردن و یا بحرین رو مورد هجوم قرار بده، و البته اونها هم دارای ظرفیت های دفاع موشک پاتریوت و ظرفیت های دفاعی اسرائیل هستند. به بالای قدرت دفاعی اسرائیل برای خونسا کردن حملات موشکی است. هدف های آسونتری است جمهوری اسلامی اگر که کویت یا اردن و یا بحرین رو مورد هجوم قرار بده، و البته اونها هم دارای ظرفیت های دفاع موشک پاتریوت و ظرفیت های دفاعی اسرائیل هستند. بنابراین جمهوری اسلامی همه ظرفیت های

0: ولی نکته اساسی اینجاست، حتی اگر ظرفیت تخریب در عربستان، در بحرین، در کویت، در امارات، در قطر، در اردن داشته باشه، با قدرت مالی و ظرفیت استفاده از فناوری نوین شرکت‌های بزرگ جهانی، بازسازی این ظرفیت‌ها بسیار سریع‌تر و مؤثرتر از بازسازی در ایران که نه از فناوری بالا برخورداره و نه از امکانات مالی کافی، و اینها روی دست ایران و مردم میمونه و جامعه ایران رو به یک ظرفیت انفجاری نزدیک میکنه. به این علته که جمهوری اسلامی حتی در مورد تأثیر حملات خودش و تأثیر پذیری در مقابل حملات خارجی هم یا دچار اشتباه و یا شهامت قبول واقعیت رو نداره.
1: آقای تغیزاده، بذارید همین بحث رو ادامه بدیم. این سوال میخوام از شما بپرسم، هم خیلی دوست دارم که نظر آقای ملکی رو داشته باشم. ببینید، سی بی اس یک گزارش منتشر کرده، میگه همین چند روز پیش که آقای نتانیاهو پیش آقای ترامپ بود، اونجا تو دیدار میگه سه تا گزینه مقابل آقای ترامپ قرار میده در مورد ادامه جنگ. یکی از این گزینه ها در واقع هم اون چیزی که سی بی اس میگفته، میگه حملات نظامی متمرکز بر مسیرهای زمینی تدارکاتی بوده. بعد اونجا ادامه میده که میگه در دولت آمریکا تا نمیدونم جمعه شب این بحث، جمعه زور این بحث مطرح بوده که آیا کاری بکنیم که قطع تمام تهران، برق تمام تهران قطع بشه در مورد فضایی که در کاخ سفید هست. و اونجا تاکید میکنه که آقای ترامپ در واقع خیلی خسته است، آقای ترامپ خیلی عصبانیه و میگه من یک کاری باید میخوام، من یک کاری باید بکنیم و باید بیام پیروزی میخوام. از این زاویه از شما اینو میخوام بپرسم آقای تغیزاده، آیا فکر میکنید که آقای ترامپ یک استراتژی راهبرد مشخص رو داره دنبال میکنه؟ یعنی فکر میکنید که آقای ترامپ الان میدونه چی کار داره میکنه؟ و اگر نمیدونه و این داره عقب و جلو میره، این کاراش ممکن نیست یا برعکس به ضد خودش تبدیل بشه و جمهوری اسلامی رو تو موقعیت بهتری قرار بده؟
0: این امیدواری است که جمهوری اسلامی هم داره. ممکن آمریکا آقای ترامپ در مورد نتیجه حمله اول سال گذشته علیه جمهوری اسلامی دچار اشتباه محاسبه شد. این اشتباه محاسبه تا حدی شاید ادامه پیدا کرد وقتی که جنگ 40 روزه آغاز شد، یعنی جمهوری اسلامی باقی موند. البته آمریکا و دولت ترامپ و شخص آقای ترامپ هدف‌های مشخصی رو تعیین کردن. ما می‌دونیم آقای ترامپ از باختن نفرت داره و یک بازیگری است که به معامله هم تکیه می‌کنه. آدمی است که برای تجدید انتخاب هم نگران نیست، ولی نگران نگه داشتن حضور خودش در تاریخ معاصر آمریکا به عنوان یک رئیس جمهور موفق هست. ضمناً مقداری هم بیتابه. همین گلایه‌هایی که در مورد دوام کردن مذاکرات و به نتیجه نرسیدنش در کوتاه مدت تا بال ابراز کرده نشون میده که ترامپ از این وضعیت کلافه است. بنابراین شک نکنیم که ترامپ هدف سومی رو برای خودش تعیین کرده و این هدف سوم در ادامه یک جنگ فرسایشی وار و ترشن همچنان ادامه پیدا میکنه و عنصر غافلگیری در محاسبات ترامپ برای جمهوری اسلامی میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه.
1: آقای ملکی، شما نظر آقای دکتر تغیزاده رو شنید از گلاسکو بریتانیا، شما اونجا در واشنگتن نزدیکترید با آقای ترامپ، شما چی فکر میکنید؟ همین نظر رو دارید و در واقع فکر میکنید همین قد که آقای تغیزاده میگن آقای ترامپ مسلط به بازی، یا طور دیگه فکر میکنید داره پیش میره مسئله؟
2: ببینید، خب ما یه سری مسائلی که خب ما میشنویم و میبینیم توی در واقع عموم هستش. خیلی تصمیماتی که پرزیدنت ترامپ یا وزارت دفاع یا وزارت جنگ میگیره تو آمریکا بر اساس اطلاعاتی که خب من و شما نمیبینیم، من خب سالها میدیدم ولی الان یک ساله که از کمتر از یک سال از دولت اومدم بیرون نمیبینم. خیلی از این تصمیمات بر اساس این گرفته میشه که شرایط سیاسی داخل جمهوری اسلامی الان چقدر متزلزل هست و شرایط اقتصادیشون توی شرایطی هست. من فکر میکنم که علت ادامه دادن این در واقع کمپین نظامی، یه علتش اینه که خب به هر حال هم اسرائیل هم آمریکا اطلاعات دقیقی دارن که تو جمهوری اسلامی خیلی سوس شده داخل از سیاسی و اقتصادی، و احتمالش هستش که ادامه این درگیری ها و این حملات ممکنه یا شرایط رو خیلی عوض بکنه داخل جمهوری اسلامی، یا اینکه با اختلاف ایجاد کردن بین به هر حال سران حکومت، یا اینکه واقعا فشار به جایی برسونه که اینا دو مجبور بشن خیلی

0: جدی مذاکره بکنن. احتمالش هم هست، فعلا میدونیم مذاکرات داره یه سری انجام میشه به طور غیر مستقیم، احتمالش هم هستش که این حملات ممکنه اون مذاکرات رو طوری در واقع شکل بده که به نفع آمریکا و اسرائیل باشه.
1: آقای ملکی، حالا بحث این که اینها اطلاعاتی دارن که جمهوری اسلامی سوس شده اینا رو حتی بذاریم کنار، فکر کنم سر این توافق داریم همه، تا اونجایی که من میدونم تقریبا همه کارشناسا از گرایش مختلف توافق دارن که اگر آمریکا و اسرائیل الان در این شرایط رو جنگو ول کنن برن، در واقع جمهوری اسلامی که دیگه خیلی خشن شده دیگه، به هیچ چیز پایبند نیست تو منطقه، به اعراب ببین چه قلدری میکنه، در واقع حکومت ایران، البته حکومت ایران ورژن بی‌نظم کاملا تروریستش احساس پیروزی خواهد کرد دیگه، یعنی زمینی که منطقه نظمش به هم میریزه اصلا. بنابراین من تصور میکنم که اصلا آمریکا نمیتونه تو این شرایط رها کنه، یعنی خیلی فاجعه میشه. شما احتمال میدید که یعنی مثلا آمریکا تو این شرایط رها بکنه، مثلا رها بکنه و در واقع همونطور که مثلا از افغانستان یادتون هست خارج شد، همون شکل، البته ماهیتا دارم عرض میکنم، از ماجرا خارج بشه و در واقع دقیقتر اون ریسه که اساسا آقای ترامپ چه سناریوهایی روی میزش داره. یکی میگفتش که سناریوش اینه که یا بره یه متوافق جدید امضا کنه، یا حملات نظامی رو بیشتر بکنه، یا هم فشار اقتصادی رو بیشتر بکنه، یا همین مسیر فعلی یه دونه جنگ یه دونه مذاکره رو ادامه بده و گزینه مثل خروج در مقابل ترامپ نیست. شما چی فکر میکنید؟ اصلا ترامپ چه گزینه هایی داره؟
0: من اول به نکته اولی که گفتید آقا مرزا جواب بدم. ببینید، من فکر میکنم این که الان آمریکا و غرب ول بکنن جمهوری اسلامی از این جنگ بیان بیرون، در حالی که من فکر نمیکنم باید این کار الان انجام بشه، فکر میکنم فرصتی که باید اینا ادامه بدن، حتی اگه الان آمریکا و اسرائیل کاملا دستشون از این بشورن و بیان بیرون، این در واقع اون تخریب های جنگ تو مسائل اقتصادی و سیاسی، اون فروپاشی اقتصادی و سیاسی خیلی سریعتر پیش خواهد اومد. اینجوری نیستش که ایران افغانستان نیست، همونجوری که خود شما هم گفتید فشار داخلی الان روبرو هست که ببین اتفاقاتی که افتاد تو شروعی ایران هر موقع ممکنه دوباره شروع بشه. جمهوری اسلامی این ترسش الان این هم هستش که وقتی جنگ تموم بشه اون وقت مجبور بشه بره تو صلح اقتصاد رو بچرخونه، میبینه که شرایط دوباره برمیگرده و خیلی بهتر به اون شرایطی که باعث اون در واقع شروعی داخل ایران شد. من فکر نمی کنم اگه همین الان جنگ تموم بشه آمریکا از این قضیه دستش رو بشوره، ایران جمهوری اسلامی قوی تر خواهد بود و خیلی میتونه اینو یه پیروزی میتونه. خب به هر حال همیشه میگم ما پیروز هستیم، ولی چیزی که واقعا اتفاق میفته تو خیابونا و توی اقتصاد
1: فکر میکنم که از دست دادیم. آقای ملکی رو نکته مهمی داشتم میگفتند، ولی به هر حال تا اونجا که من متوجه شدم اون قسمتی که در واقع نظرشون این بودش که نه، جمهوری اسلامی حتی اگر آمریکا الان رها هم بکنه در واقع پیروز نشده، احساس پیروزی نخواهد داشت. یه نکته داشتم میگفتم که حالا برمیگردم بقیه سوالاتشو میپرسم، ولی که این نکته رو از آقای تغیزاده هم بپرسم. ببینید آقای تغیزاده، حرف آقای ملکی تا حالا برگردن این بودش که اگر حتی آمریکا الان جنگو رها بکنه، حتی خرابی های جنگ، اتفاقاتی که افتاده، زمینی که شکل حکومتی که دیگه رهبرش قایم شده، حکومتی که شیرازش اصلا پاشیده، اصلا نمیتونه مسائل رو کنترل بکنه و مشکلات بیشتر سراغش خواهد اومد، اعتراضات خواهد اومد و سعی حکومت اصلا نمیخواد جنگ تموم بشه. نقل مضمون دارم یا شما اینجوری فکر میکنید؟ اگه اینطوری اصلا چیکار میخواد بکنه جمهوری اسلامی؟ یعنی میخوام بگم شما به نظرتون راهبرد استراتژی جمهوری اسلامی الان چی هست؟ ما در مورد جنگ ایران و عراق باز میتونستیم بفهمیم که آقا اینا میخوان با جنگ مثلا تسویه حساب کنن، بعد میدونستیم که آقا مثلا هاشمی میخواد قطعنامه رو بپذیری آتش بس کنه ولی یه پیروزی بزرگ به دست بیاره. الان در مورد اینا به نظر میاد اصلا اینا جنگم آتش بس نمیخوان، اصلا صلح نمیخوان. واقعا فکر کنید دنبال چی هستن؟
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته. جمهوری اسلامی قبل از اینکه این جنگ درگیری کامل باشه دارای یک تورم 60% بوده، حالا تورم نقطه به نقطه 140%. قیمت دلار به 200,000 تومان رسیده، بیکاری رو به اوج، تأمین نیازهای داخلی حتی برق و بنزین برای اتومبیل ها مشکل روز حکومته. حتی اگر امروز جنگ قطع بشه، جمهوری اسلامی بضاعتاش نسبت به زمان جنگ برای پاسخ دادن به نیازهای مردم 50% کاهش پیدا کرده. تنها اهرمی که حکومت برای ماندگاری بهش فکر میکنه سرکوب مردمه، همون سلاحی که در ژانویه با کشتن هزاران نفر در خیابانهای شهرهای ایران شروع کرد. ولی واقعا این مثال واقعیت داره، با اسلحه با سرنیزه همه کار میشه کرد جز اینکه روی اون نشست. و جمهوری اسلامی الان فکر میکنه با جامعه قابل انفجاری که امروز باهاش روبرو هست میتونه روی سرنیزه بنشینه، ولی اشتباه میکنن.
1: متشکرم آقای ملکی، خوش برگشتید، ادامه بدید حرفاتون رو بفهمید.
0: بله خب فکر میکنم حرف من شما شنیدید. من فکر میکنم اگه آمریکا و اسرائیل همین الان دستشون رو بشون از این کانفلیکت و بیان بیرون، جمهوری اسلامی میتونه به هر حال شعار پیروزی رو بده، ولی شرایطش برمیگره به شرایطی قبل از جنگ بود، 100 برابر بدتر. به خاطر به هر حال شما اینم در نظر بگیرید، تورم الان توی اقتصاد ایران خیلی در واقع کنترل شده با توسط این جنگ. وقتی این جنگ تموم بشه مجبور بشن اقتصاد رو دوباره باز بکنن، این تورم واقعا به این شرط اصلی و واقعیش برمیگرده. اون تورم واقعی که برگرده دیگه واقعا جمهوری اسلامی نمیتونه ادامه بده این شرایط از نظر اقتصادی. ولی به هر حال من اینو نمیگم که در واقع فکر میکنم که مثلا آمریکا الان باید دستشو بشوره از این کانفلیکت و بیاد بیرون، ولی فکر میکنم اون آپشنی که الان آمریکا داره اینه که ادامه بده این کانفلیکت و بلوکه دریایی رو ادامه بده. شما تحریمایی که آخرین هفته اومد بیرون، نمیدونم توجه کردی، یه سری شرکت هواپیمایی به حال از نظر اقتصادی داره بازتر میکنن، یعنی دست وزارت خزانه داری بازتر شده که بره دنبال یه سری از این شرکت هواپیمایی داخل خارج ایران، حتی توی چین و هند، که در واقع کمک میکنن به پروازهای ایران، که پروازهای ماهان و جمهوری اسلامی. این از بلوکه نظامی و شرایط تحریم‌های اقتصادی اگه ادامه پیدا بکنه، خب به هر حال من فکر میکنم یا جمهوری اسلامی دوباره شاید جدی‌تر بشه توی این مذاکرات، یا اینکه به هر حال از اقتصادی به فروپاشی کامل میرسن.
1: خب یه سوال مهم و اینجا فقط جواب نمیده آقای ملکی، متوجه هستم راهکارتون و پیش بینیتون که بیشتر بره سراغ این که محاصره دریایی بکنه، فشار اقتصادی، تحریم، بله، ولی تنگ هرمز چی؟ الان که تنگ هرمز مشکل پیدا کرده به نظر تاثیر نمیگذاره، و از اون شاید مهمتر یا در کنار اون مسئله باب المندب، یعنی ورود گروه های حوثی به نام حوثی یمن. الان این دو تا تنگه باب المندب و هرمز، کسی میگفت اگه اشتباه نکنم 60 یا 70 درصد نفت دنیا دستمونه. این دو تا چی؟ چه اتفاقی میفته؟
0: ببین، یکی در واقع کنترل حوثی ها توی باب المندب با کنترل جمهوری اسلامی روی تنگه هرمز خیلی فرق میکنه. کنترل حوثی ها روی باب المندب خیلی محدوده، کنترل کامل و اصلی روی تنگه باب المندب ندارن. از طرفی هم قبلا که سعی کردن ببندن در واقع حرکت کشتی ها توی باب المندب، عربستان سعودی و امارات نشون دادن که میتونن حوثی ها رو کاملا دستشون رو قطع بکنن. این احتمال ممکنه دوباره بیفته و توانش و عربستان سعودی و امارات داره که این کار رو انجام بده. از تو تنگه هرمز که برگردیم سوالتون، ببینید نوع حملات نظامی که داره انجام میشه و این چند شبه انجام شده و این برنامه‌ای که فرمانده سنکام شنیدی که اعلام کرد و من حرکت ناو هواپیما برای یا ایرکرافت کریر که وقتی میبینم نشون میده که ممکنه این برنامه دارن در نظر میگیرن. این برنامه نظامی هوایی، این در واقع قطع کنترل جمهوری اسلامی رو تنگه هرمز رو از تنگه هرمز میبره عقبتر داخل در واقع کشور ایران، یعنی دستشون رو کوتاه میکنه از تنگه هرمز. این یه مقدار موثر بوده، دیدی که نوع
1: یعنی با عملیات زمینی یا بدون شده ازت بخوام ملکی، این نکته مهمیه، یعنی واسه این کار باید عملیات زمینی انجام بدن یا نه؟
0: نه دیگه، ببینید من فکر نمی‌کنم حملات زمینی لازم باشه. شاید خب ممکنه یه سری جزایر رو به حملات بیشتر بهش انجام بدن، یا حتی ممکنه نیروهای وارد بکنن اونجا، ولی این در واقع کولیشنی که داره ایجاد میشه با عربستان و کشورهای دیگه که دیدی شما کویت حتی تو ایران عملیات نظامی انجام داده. خب این نشون میده این جدیت رو که مقدار دور ببرن خط کنترل جمهوری اسلامی رو تنگه هرمز. هدف گذاشتن اون، هدف گذاری اون خطوط زمینی که جمهوری اسلامی سپاه میتونه مهمات بیاره به این ستا در واقع پروونسا، به این ستا استانای جنوبی ایران، اینا رو زدن. احتمالش هستش که اونجوری که قبلا ما بحث کردیم از نظر هوایی هم یه سری بلوکه ایجاد بشه که جمهوری اسلامی در واقع از نظر پهپادی هم یه مقدار دستشون کوتاه‌تر بشه، از نظر زمینی هم لاجستیکی در واقع قطع بشه دستشون به تنگه هرمز. من به نظرم میاد که این چنین برنامه که داره الان پیاده میشه، خب البته یه سری از هدف‌گذاری جدیدم که دیدیم نشون میده که دارن همین کارو میکنن. این دست جمهوری اسلامی دارن تنگه هرمز کوتاه میکنن و علت اینکه جمهوری اسلامی هم دارن انقدر دست و پا میزنه واسه اینکه داره میبینه این اتفاق داره میفته.
1: آقای طرزه شما همینطور فکر میکنید؟ یعنی مشخصا تنگه هرمز، آیا فکر میکنید که ضریب اثرگذاری حکومت ایران سپاه به تنگه هرمز کمتر میشه ضریب تهدیداتش؟ و همچنین حوثی های یمن، این دوتا ارزیابی آقای ملکی بود که اصلا حوثی های یمن جزو بازی نیستن، میتونن قدرت کنترلش دارن، شما همینطور فکر میکنید؟
2: من تصور میکنم که آمریکا یک راهبرد حداقل 8-9 ماهه در قبال جمهوری اسلامی کردن شرایط مطلوب. این شرایط مطلوب از نظر زمانی شاید بعد از ماه نوامبر امسال تا ماه مارس سال آینده، که هم وضعیت سیاسی در آمریکا تغییر میکنه و هم تکلیف انتخابات میان دوره‌ای روشن میشه و هم از نظر جوی منطقه آماده عملیات نظامی گسترده تر میتونه باشه. الان حرارت در حدود 40 درجه است، 38 درجه است، 37 درجه است، ولی ماه دسامبر یا ماه ژانویه و یا ماه تا ماه مارچ این حرارت به مراتب کاهش بیشتری پیدا میکنه و آقای ترامپ هم حتی در صورت دست دادن مجلس نمایندگان، اکثریت مجلس نمایندگان با تکیه به سنا میتونه عملیات نظامی نیمه تمامش رو تمام بکنه. جمهوری اسلامی همه تلاشش این است که به دنبال یک راه حل سیاسی باشه بدون اعلام این قضیه. ولی من یادآوری میکنم یک نتیجه گیری خیلی مشهور صورت گرفته بود وقتی که عرب و اسرائیل چند دهه با هم میجنگیدن و همه دنیا دیگه، ولی نیروهای چپ بیشتر، یک نفس میگفتن که این راه حل سیاسی تمام کننده جنگ عرب اسرائیل و این جنگ راه حل نظامی نداره. ولی دیدیم اسرائیلیا راه حل نظامی برای لبنان پیدا کردن، راه حل نظامی سیاسی برای سوریه پیدا کردن، در کار انجام این راه حل در ارتباط با عراق هم هستن. راه حل جمهوری اسلامی راه حل سیاسی نیست. با این حکومت نمیشه به توافق سیاسی معتبر رسید و نتیجه برجام شاهدیه بر این ادعا و آمریکایی‌ها این رو خوب میدونن. به نظر من هدف نهایی عبور از جمهوری اسلامی است در طول 8 تا 10 ماه آینده.
1: خیلی نکته مهمی گفتید، این حتما میخوام از آقای ملکی هم بپرسم، چون روایت مشترک و خیلی در واقع پرسرصداتر خیلی از کارشناسا این هستش که اتفاقا راه حل نظامی وجود نداره و شما میگید نه اتفاقا راه حل سیاسی وجود نداره. اما قبل از اون آقای تقی‌زاده بذارید همین رو از شما بپرسم سوال دیگه ایو. الان با این وضعیت آقای ملکی به درستی اشاره کردن که به جای رسیدن کویت داره علیه جمهوری اسلامی ایران عملیات انجام میده، این ائتلافی که داره تشکیل میشه، اگر جنگ ادامه پیدا بکنه و به جنگ ایران و اعراب تبدیل بشه، عرب و عجم، حکومت ایران آیا به نظرتون میتونه با اون انگاره‌های تاریخی، با اون پارادایم تاریخی که ایرانی‌ها دارن، عرب عجم یا سوء استفاده کنه، بره پشت ملی‌گرایی و خلاصه با در واقع با تو پروپاگاندا از این ماجرا سوء استفاده کنه، یارگیری کنه از مردم؟
2: ولی به نتیجه نخواهد رسید. ما فرصت استفاده از نیروی زمینی علیه کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس رو نداریم. در روز دوم جنگ اخیر نیروی هوایی جمهوری اسلامی تصمیم به مداخله گرفت و بدون اینکه این قضیه رو آشکار بکنن، دو فروند هواپیما، یک هواپیمای فانتوم و یک هواپیمای سوخوی 24 رو با شجاعت خلبانهای ایرانی که برای دفاع از وطنشون ظاهرن شستشوی مغزی شدن یا هر علت دیگری، روی قطر فرستادن و دیروز جنازه یک خلبان رو آوردن بدون اینکه یادآوری بکنن خلبان دیگه و هواپیماش به سرش کی آمده. در صورتی که ایران وارد یک درگیری نظامی با کشورهای عرب بشه، نیروی هوایی مدرن این کشورها که با هواپیماهای F-15، F-16 و هواپیماهای پیشرفته تر آمریکا از نسل چهارم مجهز هستند، یقیناً مداخلهشون موازنه جنگ رو به زیان جمهوری اسلامی و متاسفانه به زیان زیرساخت‌های ایران به هم خواهد زد. امیدوارم که کار به این مرحله نرسه، ولی جمهوری اسلامی ایران رو نزدیک به این مرحله حساس کرده، یعنی درگیری نظامی مستقیم کشورهای عربی در حد گسترده علیه ایران.
1: متشکرم آقای ملکی. و فکر کنم دیگه آخرین دقایق برنامه است، این سوال کلیدی، حرف کلیدی آقای طریق‌زاده، میخوام از شما بپرسم. برخلاف خیلی از تحلیلشون میگه نه، اصلا ایران راه حل سیاسی نداره و راه حلش نظامیه. شما چطور فکر میکنید؟
0: ببینیم، اگه راه حل سیاسی منظورتون مذاکره با غرب، یا فکر میکنید از طریق مذاکره میشه قضیه جمهوری اسلامی رو حل کرد؟ ببینید، جمهوری اسلامی حتی مذاکره هم بکنه، یه توافقنامه یه ملا بگیره، به هر حال ممکنه سقوطش مقدار به عقب بیفته، ولی شما از هر دیدی نگاه بکنید، این جمهوری اسلامی یه ساختمونیه که فاندیشنی زده شده، به هر حال در حال فروپاشی هستش. 47 ساله که تصمیم گیری اشتباه بوده. شما توی وزارت خزانه داری، توی دولت، توی بخش‌های مختلف دولت آمریکا، این یه کاری که ما همیشه میکنیم اینی که بهش میگن lesson learned. هر تصمیمی که گرفته شده، هر برنامه‌ای که انجام شده، شما برمیگردید عقب نگاه میکنید تصمیم اشتباهش کجا بوده، چجوری باید جلوی اون اشتباه دفعه بعد گرفت. جمهوری اسلامی 47 ساله که به هر حال تصمیماتش اینجوری بوده که اگه تصمیم عوض بشه یا اگه به اشتباه اینا در واقع اعتراف کنن، یه شکست خواهد بود. این تبدیل شده به شرایطی که الان 47 ساله که فقط تصمیمات اشتباه یکی بعد از دیگه گرفتن. من فهم میکنم از لحاظ سیاسی هم اگه مذاکراتی انجام بشه، شما دیدید از لحاظ تحریمی چیزی که جمهوری اسلامی توی این memorandum of understanding، این توافقنامه که این چند وقت پیش گرفت، از سال 2012 اولین باری بودش که به جمهوری اسلامی آمریکا گفت برو نفت بفروش، پولشو به دلار بگیر. این هر کی با فکر عادی تو جمهوری اسلامی نشسته بود حداقل 3-4 ماه اینو شیرشو میدوشید، ولی نتونستن حتی اینم درست نگه دارن. واسه همین من فکر میکنم اگه مذاکره هم انجام بشه،
1: متوجه ولی آقای ملکی، حالا فکر میکنم که اینا در حال فروپاشی هستن. 40 50 ثانیه مونده. آره، نمیخواید سوال جواب بدید، میدونم شاید آدم متهم بشه که از نظامی گری دفاع میکنید، ولی سوالم خیلی سریعتر بود. اگه سلام میدونید 30 ثانیه مونده، راه حل سیاسی داره یا نداره، یا بیشتر راه حل نظامی هست با ماهیتی که الان دیگه ما میشناسیم از حکومت ایران؟
0: نه، من جوابتون رو سوالتون میدم. جمهوری اسلامی تنها جوری که شما میتونید باشید بکنید نظامیه. یه سری آدم، یه گروه تروریستیه که داره کشور میچرخونه، مگه با القاعده و مگه با گروه آیسس چجوری برخورد شد؟ جمهوری اسلامی هم همینه. گروه اسلامی هم خلافت اسلامیه که 90 میلیون جمعیت رو گرگان گرفته. راه غیر از قضیه نظامی با جمهوری اسلامی نیستش واقعا.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. و این درک جدید است که واقعا تو یک سال اخیر به وجود اومده، اتفاقاتی که افتاده مخصوصا بعد از دیما، و به نظر من واقعا درسته. یعنی به نظر من نکته جالبی گفتید. مگه با داعش کسی میگه بریم مذاکره کنیم، راه حل سیاسی کنیم، یا بریم تحریمشون کنیم، راه حل اقتصادی یا بقیه؟ حتی طالبان هم که میبینید عوض شد، فشار اقتصادی و بازداشت و اینها عوض کرد. بسیار سپاسگزارم از میلاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌ها در وزارت خزانه داری آمریکا، که از واشنگتن با ما حرف می‌زد، و همچنین رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل، که از گلاسکو با ما بود. خانم واقعا هر جای دنیا که هستید، از ماکو و جلفا تا میرجاوه مرز تفتان، از اینچه برون باشگیران تا شلمچه و چزابه در جنوب غربی ایران، از شهبندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دلسوخته کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یار و نگهبان شما.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: سه بامداد ایران، وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. شبکه خبری سی بی اس به نقل از چند منبع گزارش شد احتمال دارد در دو روز آینده یکی از سنگین ترین حملات آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی ایران انجام شود. در این گزارش همزمان به نقل از یک مقام اسرائیلی آمده این کشور از تصمیمی برای از سرگیری حملات به ایران اطلاعی ندارد. یک مقام اسرائیلی به کانال 12 اسرائیل گفت ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بیش از هر زمان دیگری به صدور دستور حمله گسترده علیه جمهوری اسلامی نزدیک شده. این مقام اضافه کرده هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده، اما تنش‌ها به اوج رسیده و شرایط در آستانه انفجار است.
1: بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکا، کاخ سفید و ترامپ در حال آماده شدن برای حملات گسترده‌ای به ایران هستند که احتمالاً با هدف حمله به تأسیسات انرژی و حمله به تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ قرار هست آغاز بشه. گزارش‌ها حاکی از احتمال این حملات در روزهای شنبه و یک شنبه بود و بر اساس این گزارش‌ها گفته شده بود یکی از اهداف قطع کردن برق در سراسر ایران هست با هدف مختل کردن روند مدیریت جمهوری اسلامی در کشور. گفته شده که تصمیم این جلسه در ابتدا در جلسه یه نشست امنیتی کابینه در روز جمعه در کمپ دیوید گرفته شده و گفته شده که ترامپ اعلام این تصمیم را کرده و برخی در کابینه با این تصمیم ابراز مخالفت کردند، اما بر اساس شواهد احتمالاً ترامپ در این بازه زمانی مصر هست. هنوز گزارش‌های تایید شده‌ای در خصوص نقش اسرائیل در این حملات اگر صورت بگیره وجود نداره، اگرچه بر اساس گزارش‌ها اسرائیل هم میزان آماده باش نظامی خودش رو افزایش داده. همزمان با این اظهارات در روز شنبه ترامپ تصاویر رو در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد در پستی منتسب به از بین بردن نیروی دریایی جمهوری اسلامی. ترامپ دو تصویر رو در کنار هم قرار داد، یک تصویری از شناورهای جمهوری اسلامی که در دوره ترامپ به گفته این فرد نابود شدن و در زیر دریا قرار گرفتن و تصویر مشابهی از دوران ریاست جمهوری بایدن و اوباما که شناورهای جمهوری اسلامی وجود دارن. در تصویر دیگری ترامپ تلاش کرده نقش آمریکا رو در از بین بردن ارزش و ریال در داخل ایران بهش اشاره بکنه. در این نموداری که ترامپ به تصویر کشیده و منتشر کرده ارزش دلار در داخل ایران از 90 هزار تومان به 190 هزار تومان رسیده و عنوان این نمودار هم هست نقش ترامپ برای از بین بردن یا کاهش دادن اقتصاد جمهوری اسلامی. همه این گمانه‌زنی ها در حالی مطرح میشه که رسانه‌ای مثل CNN تاکید میکنه که احتمال تغییر این تصمیم، یعنی تغییر تصمیم مبنی بر حمله به تأسیسات انرژی، اگرچه وجود داره، اما سفارتخانه های آمریکا در منطقه هشدار تخلیه صادر کردن و گزارش حاکی از برخی تحرکات نظامی هست. مرضیه حسینی، واشنگتن دی سی.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حدود دو هفته پس از بازداشت الهه نقیلو و آریا کسایی، دو طراح گرافیک در تهران همچنان از محل نگهداری و وضعیت آنها اطلاعی در دست نیست. هر آنها گزارش داد این دو نفر 28 تیر ماه بازداشت شدند و ادامه بیخبری از وضعیت آنها نگرانی خانواده هایشان را افزایش داده. محمد رضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، با ابراز خوشبینی نسبت به دو سال آینده گفته دولت برای همه سناریوهای پیش رو برنامه‌ریزی کرده و برای بدترین شرایط هم آماده است. عارف اضافه کرد دولت از آغاز برنامه‌ای برای اداره کشور در شرایط جنگ تدوین کرده تا به گفته او جامعه وارد فضای جنگی نشود. مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد در جریان جنگ 40 روزه 4 پالایشگاه گاز کشور آسیب دیدند و در مقطعی روزانه حدود 230 میلیون متر مکعب از ظرفیت پالایشگاه گاز از مدار خارج شد. اضافه کرد بازگشت کامل این ظرفیت دست کم 2 تا 2.5 سال زمان خواهد برد. روزنامه دنیای اقتصاد نوشته در تیر ماه امسال هزینه تأمین یک سبد غذایی حداقلی برای یک خانوار 4 نفره کارگری به بیش از 22 میلیون تومان رسیده. بر اساس محاسبات این روزنامه این رقم معادل حدود 75% از کل درآمد خانوار شامل کالابرگ و حداقل دستمزد است. دنیای اقتصاد برآورد کرده بر اساس آمار رسمی برای حفظ قدرت خرید کالابرگ مبلغ آن باید به 1,700,000 تومان برای هر فرد افزایش یابد. وبسایت اکو ایران هم در گزارشی از افزایش 129% هزینه تأمین یک سبد غذایی استاندارد در تیر ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال قبل گزارش داد. بر اساس محاسبات این رسانه اقتصادی، هزینه ماهانه هر فرد برای تأمین نان، برنج، انواع گوشت، لبنیات، روغن، حبوبات و میوه به بیش از 8,200,000 تومان رسیده. معصوم طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی، درباره بحران معیشت در ایران توضیح داد.
2: خانوار ایرانی چاره ای جز این نداره که انتخاب بکنه بین هزینه هایی که برای زندگی داره و در درجه اول شروع میکنه هزینه هایی رو که امکان حذف کردنش رو نداره، مثل هزینه های غذا، هزینه های اجاره و حتی هزینه های پوشاکش رو، که اگر که گزارش های مرکز آمار هم ببینیم بیشترین تورم در این بخش رو دیده میشه. یه ابهامی که این وسط هست و یک برداشت اشتباهی که میشه اینه که اگر خانوار دارن پول زیادی برای غذا میدن، پس به این معناست که دارن غذای بیشتری به دست میارن، در صورتی که اینجا متاسفانه آیتمی به اسم تورم وجود داره که عملاً هر آنچه که در سبد مصرفی خانوار هست رو داره به خودش اختصاص میده و متاسفانه بیشترین فشار با توجه به این که اون شاخص تورم به صورت ناعادلانه داره توزیع میشه، بیشترین فشار برای دهک‌های ضعیف، برای استان‌های محروم و متاسفانه برای افرادی هست که هیچ گونه برخورداری از حمایت‌های اجتماعی ندارن و در مجموع متاسفانه جامعه ایران درگیر یک فقر چندبعدی شده. ما با پدیده حذف طبقه متوسط در ایران روبرو هستیم، طبقه‌ای که میشه گفت پیشران اقتصاد ایران هست، طبقه‌ای که تقاضا داره، سرمایه گذاری میکنه، تکنولوژی نوآوری داره و طبقه محرک بخشای مختلفه. وقتی که این اتفاق میفته جامعه میره فقط و فقط به سمت بقا. طبیعیه که به هیچ وجه به موضوعاتی مثل آموزش، بهداشت یا مسائلی که جنس توسعه دارن فکر نمیکنه.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. آتش سوزی های گسترده همچنان بخشهایی از یونان، فرانسه و اسپانیا را درگیر کرده. در یونان وزش بادهای شدید به گسترش حریق و تخلیه اضطراری شماری از مناطق منجر شده و صدها آتشنشان در تلاش برای مهار شعله ها هستند. همزمان آتش سوزی ها در جنوب فرانسه و در اسپانیا هم گزارش شده. سطح آب رود دانوب که از آلمان سرچشمه میگیرد و از 9 کشور اروپایی عبور میکند، در پی گرمای شدید و خشکسالی به پایینترین میزان در 30 سال گذشته رسیده. کاهش سطح آب این رودخانه نیروگاه هسته‌ای پکش مجارستان را که نزدیک به نیمی از برق این کشور را تولید میکند در معرض توقف فعالیت قرار داده. پلیس مسکو روز شنبه اعلام کرد در پی انفجاری در نزدیکی کافه‌ای در مرکز این شهر 3 نفر کشته و 15 نفر زخمی شدند. نیروهای امدادرسان و پلیس در محل حادثه مستقر شدند و مقامات اعلام کردند علت انفجار در دست بررسی است. حملات موشکی بالستیک روسیه به پایتخت اوکراین دست کم 9 کشته و 10ها زخمی بر جای گذاشت. این دومین حمله مرگبار به کیف ظرف 2 روز گذشته است. ولادیمیر زلنسکی گفته از 27 موشک بالستیک روسیه تنها 1 فروند رهگیری شده و ذخایر موشک‌های رهگیر پاتریوت این کشور رو به پایان است.
3: روسیه در 1620مین روز تجاوز نظامی به اوکراین حملات مهیبی رو جمعه شب به مناطق مختلف اوکراین انجام داد، به طوری که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اعلام کرد که از 37 فروند موشک بالستیک و همچنین 185 فروند پهپاد در این حملات استفاده شد که خسارت های زیادی رو به زیرساخت های غیر نظامی اوکراین وارد کرد و در نهایت هم اعلام شد که 9 نفر کشته شده و بیش از 30 نفر هم مجروح شدند. آقای زلنسکی میگه که از 37 فروند موشکی که شلیک شده بود فقط یک فروند رهگیری شد به خاطر کمبود موشک های پاتریوت رهگیر که در اوکراین وجود نداره الان و همین موجب شده که خسارت های زیادی به اوکراین وارد بشه. این حملات موجب شد که برق در بسیاری از نقاط اوکراین قطع بشه و همچنین آتش سوزی های گسترده‌ای در پایتخت و مناطقی که در شرق اوکراین بمباران شده بود هم به وجود بیاد. از جمله مناطقی که آسیب دید در حملات جمعه شب سفارت لیتوانی بود که بر اثر اصابت موشک به نزدیک سفارت خسارت‌هایی به ساختمان این سفارتخونه وارد شده. با این حال تعداد کشته ها هم 9 نفر و مجروحان هم بیش از 30 نفر اعلام شده. زیرساخت‌های بهداشتی از جمله 5 آمبولانس منهدم شده، 20 خودرو امدادی هم آسیب جدی دیده و در مجموع وزارت امور خارجه اوکراین اعلام کرده که شبی جهنمی رو مردم این کشور پشت سر گذاشتن. با این حال آقای زلنسکی تاکید داره که به دنبال دریافت موشک‌های ضد هوایی پاتریوت هست برای رهگیری موشک‌های بالستیک روسی که آقای ترامپ اعلام کرد دیشب که فعلا مشخص نیست که این موشک‌ها و ساخت اونها در اوکراین عملی بشه، چرا که آقای ترامپ اعلام کرده که فقط در این خصوص صحبت شده و اینکه عملی بشه باید منتظر روزهای بعد باشیم. آقای زلنسکی بلافاصله بعد از این عقب نشینی آقای ترامپ با جی دی ونس گفتگو کرده و ظاهرا آقای جی دی ونس قول‌هایی رو داده، چرا که آقای زلنسکی میگه که گفتگوهای سازنده‌ای رو با معاون رئیس جمهور ایالات متحده داشته.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما. 4 بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود از صدای ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. همراه ما باشید. وقتتون خوش.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی و تأمین اجتماعی. سرانجام رفاه و امنیت غذایی چه شد؟ تورم مواد غذایی و کالاهای اساسی هر سال در ایران رکورد می‌شکند. نان و غلات بسیار گران شدند. لبنیات و گوشت به مرور از سبد بسیاری از خانوارها حذف می‌شوند. بیش از 6.5% جمعیت ایران با سوء تغذیه مواجه هستند. دستور ممنوعیت واردات واکسن کرونا از سوی علی خامنه‌ای جان هزاران نفر را گرفت. نتیجه شکست.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: جنگ تاب‌آوری یعنی چی؟
5: در بنزین غیر سهمیه‌ای
4: استیصال،
6: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
7: تنگه هرمز،
8: تنگه مال ماست،
9: تنگه همچنان بسته است.
10: لزوم خونخواهی رهبر شهید،
11: خونخواهی روی زمین بماند،
12: ما خونخواهی و مقدمه ظهور می‌دونیم.
13: این کوه و این میدان
14: تفاهم نامه اشتباه،
15: هیچ وقت با آمریکا به تفاهم نمی‌رسید،
16: چه انگلیس باشه چه کشورهای حاشیه باشه، اون هدف مشروع ماست.
17: دو تا چهار تا میخوره،
18: بزنیم که دیگه نگیم،
17: بزنیم
19: این محاصره دریایی رو میشکنیم.
20: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
21: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: Thank you very much for
1: خیلی متشکرم که برای یک قسمت دیگر از گفتگوهای واشنگتن از ایران اینترنشنال به ما ملحق شدید در مقر ما در واشنگتن دی سی. خیلی ممنونم از مهمانان گرامی. اینجا با مایکل روبین هستیم، پژوهشگر ارشد در American Enterprise Institute، فرشته پزشک تحلیلگر امور بین الملل، و ایلان برمن، معاون شورای روابط خارجی آمریکا. ممنونم از اینکه همراه ما هستید اینجا در ایران اینترنشنال. همین حالا که داریم با هم صحبت میکنیم، رئیس جمهور آمریکا همین دقایق پیش داشت در CNN صحبت میکرد. من تماشا میکردم قبل از شروع این برنامه. درباره ایران خیلی صحبت میشد، درباره جنگ، و خب خطو همیشه این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای برسه. آیا شما تفاوتی میبینید در موج دوم حملات به ایران؟ آیا هیچ حسی دارین که ممکنه تغییر رژیم در کار باشه، یا فقط میخوان ایران به میز مذاکره برگردونن؟
2: Well, the problem is that President Trump.
1: خب مشکل اینجاست که خود ترامپ هم وحدت رویه نداشته در گذشته، و بنابراین اهداف آمریکا به نظر میاد که پیوسته تغییر کردن. با وجود این، فکر میکنم که رئیس جمهور ترامپ الان فهمیده که شما وقتی میخواید برید به لانه زنبور حمله کنید، یا باید بهش دست نزنید، یا اینکه به کل از شرش خلاص بشید. اما کاری که نباید بکنید اینه که زیر لانه زنبور بشینید و با چوب بهش هی سیخ بزنید. بنابراین این رو باید فهمیده باشه. و حالا سوالی که الان ما داریم اینه که آیا داریم میریم به سمت پیاده کردن نیروی زمینی، و اگر که به چنین سمتی داریم میریم، آیا میخوایم بریم به سمت بندرها؟ میدونید اگر به جنگ‌های قدیمی انگلیس و ایران نگاه کنیم، قرن 18 آیا وضعیت تغییر کرده؟ خب میدونید که وضعیت در مقایسه با قرن 18 تغییر کرده، قرن 19 تغییر کرده، برای اینکه دیگه ایران الان پهباد داره. تا چه اندازه این سناریو ممکن است که ایران به این جزایر یا بنادر به قول شما حمله کنه، با توجه به اینکه ایران تا اینجا داره به کشتی‌ها حمله می‌کنه؟
3: In the region.
4: For that question, it's twofold.
1: خب این قضیه میتونه فاجعه بار باشه برای آمریکا، برای اینکه آسان خواهد بود برای اینکه ایران به نیروهای آمریکایی حمله کنه. هنوز قابلیت موشکی دارن، پهباد دارن. و نکته دیگر اینه که بخش بزرگی از جمعیت ایران برخلاف خاورمیانه طرفدار آمریکا هستند، و با توجه به اتفاقاتی که در خیابان‌های ایران افتاد، شمال، جنوب، شرق و غرب، یک دریای فاصله هست بین مردم و رژیم جمهوری اسلامی. حالا اگر شما برید بخشی از خاک ایران رو اشغال کنید، این موازنه ممکنه که عوض بشه. نه فقط خون سربازان آمریکایی میتونه ریخته بشه، جمهوری اسلامی میتونه آشوب ایجاد کنه در خلیج فارس، در زیرساخت‌های کشورهای همسایه رو بزنه، در خلیج فارس، عربستان سعودی، حتی اسرائیل. بعد حوثی‌ها رو داریم که اونا هم میتونن تلاش کنن که بی‌ثبات کنن وضعیت رو و دریای سرخ رو ببندن. بنابراین مطمئن نیستم که این استراتژی بتونه جواب بده. اگه می‌خواید که قضیه رو حل کنید، خیلی موفق‌تر خواهید بود اگر مشکل در تهران حل کنید، به جای اینکه برید به جنوب و تلاش کنید اراضی رو اشغال کنید که جمعیت زیادی اونجا زندگی میکنه. خیلی دشوار خواهد بود.
3: خب
1: اگه خاک آمریکا رو، خاک ایران رو اخراج کنن، تلفات آمریکایی رو میتونیم شاهد باشیم. همین جمع تا اردن شاهد تلفات بودیم. فکر میکنید که برن مثلا جزایر رو اشغال کنن؟ خب تا حدی اگه بخوایم سیاست خارجی آمریکا رو درک کنیم، فشاری که پرزیدنت ترامپ داره حس میکنه به واسطه قیمت بنزین در خانه است، در خود آمریکاست، زمانی که باقی مانده به انتخابات میان دوره‌ای، برای اینکه حتی قبل از شروع جنگ هم این انتظار میرفت که یکی از دو مجلس کنگره به دست دموکرات‌ها بیفته. بنابراین اینها محدودیت‌هایی است که پرزیدنت ترامپ باش مواجه هست برای اینکه تصمیم‌های خودش رو بگیره، و خب اینها خیلی کمک کرده و نقش داشته روی تصمیمات پرزیدنت ترامپ، اینکه تلاش کرد که به تفاهم‌نامه برسه، به آتش‌بس برسه. اما همونطور که مایکل گفت، ما در یک وضعیت نامناسبی هستیم. موج اول حملات مشکلش این بود که این حس رو به ایران داد که دست بالا رو داره، کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داره، و حس کرد ایران که دولت آمریکا خسته میشه و تسلیم میشه. و الان این برای دولت ترامپ خیلی مهمه که نشون بده اون چیزی که استراتژیست های نظامی بهش میگن اسکلیشن دامیننس، یعنی اینکه به جمهوری اسلامی نشون بدید که شما هم قدرت آتش بیشتری دارید، هم اراده سیاسی دارید که جنگ رو ادامه بدید اگه لازم باشه، و این آمریکاست که شرایط رو دیکته میکنه نه ایران. خب هدف نهایی چیه؟ برای اینکه تا زمانی که 5 تا افسر سپاه هم یه جایی در جنوب ایران باشن با یکی دوتا پهباد میتونن هنوز به کشتی ها حمله کنن. بنابراین آخرش چی میشه؟ برای اینکه وضعیت از دیدگاه ایرانی ها خیلی متفاوت است. این خیلی مهم که همواره راجع به خاصیت منحصر به فرد ایران صحبت کنیم. برای اینکه در خاورمیانه بیشتر کشورها شهرهای خودشون رو در امتداد سواحل و رودخانه ساختن، در حالی که ایران بزرگترین شهرهاش در داخل کشوره. میبینیم که 1800 کیلومتر ساحل داریم و در این 1800 کیلومتر ساحل حدوداً 10 تا بندر مهم هست. بنابراین میشه کاری کرد، اما چیزی که من میگم اینه که ایرانی ها اگر خواستار صلح هستن باید اهمیت مصاحبه اخیر عباس عراقچی رو ببینید که چقدر این اثر معکوس داد، نه فقط به خاطر این روایت مثلا ظفرمندانه‌ای که به دروغ مطرح کرده بود. وقتی اومد گفتش که تک تک اعضای شورای امنیت ملی کشته شدن و رژیم داشت سقوط میکرد، به نظر من ترامپ باید سپاسگزاری کنه از عراقچی، برای اینکه نشون داد آمریکا تا چند روز موفق بوده. با توجه به اینکه جی دی ونس معاون رئیس جمهور است، میکنه این استراتژی دوام داشته باشه؟ خب جی دی ونس و ترامپ به اعتقاد من با هم دیگه متفاوتن و به نظر من ترامپ جی دی ونس رو کنار زده که برای خودش مشغول باشه و اهمیت زیادی نداشته باشه، برای اینکه به نظر ترامپ احتمال صلح با جمهوری اسلامی خیلی کم رنگ شده. اما در مورد اینکه همشون میشه کشت یا نه، خب در اون ابتدای جنگ رژیم شوکه شده بود. اون ابتدای جنگ به جای مدل ونزوئلا که پرزیدنت ترامپ فکر میکرد میتونه در مورد ایران هم اینو اعمال کنه و تکرار کنه، اسمش رو گذاشت یک نوع جدیدی از تغییر رژیم. خب این در مورد ایران جواب نداد و خب فکر نمی کنم که دوباره اعضای رژیم همشون برن یک جا جمع بشن. این رو هم بعد در نظر داشته باشید که جمهوری اسلامی عمق زیادی داره، یک زیر ساختی هست، صنایع هسته‌ای، صنایع نظامی در داخل ایران، افراد عادی هم در اینجا کار میکنن، بخش از اقتصاد، نخبگانی که در سر قدرت هستن از اینها بهره‌مند شدن در طول سالیان. و خب وقتی که منافع اینها ایجاب میکنه که وضعیت همینطور بمونه، چطور میشه وضعیت رو تغییر کرد؟ اینا نمیخوان که این انحصاراتی که در اختیار دارن، مونوپولی هایی که در اختیار دارن خدشدار بشه، فرصت ها برای دیگران ایجاد بشه. بنابراین توازن خیلی ضعیف و شکننده هست و اون چند هفته اول فرصتی بود که اینها از دست دادن. از نظر من از نظر نظامی نمیشه این جنگ رو پیروز شد درش. میگه حذف رهبران سیاسی، خب این میتونه یک گزینه ای باشه. باید مسئله سیاسی رو در تهران حل کنه، نه میدونید، برای اینکه ما پرونده هسته‌ای، پرونده موشکی، پرونده نیابتی، همه اینها عوارض و نشانه های این ایدئولوژی جمهوری اسلامی هستند که میگن که آره ما این حکومت رو ایجاد کردیم زد بر مبنای آمریکایی ستیزی، مبارزه با صهیونیسم، بنابراین این مسئله رو باید ریشه‌ای حل کنن. و خب اگه اینا رو حذف کنید بعد چی میشه؟ اگه همه رو بکشید چه کسی کنترل رو در دست خواهد گرفت؟ آیا یک نظام شبیه طالبانی خواهد بود؟ آیا دارید با اپوزیسیون کار میکنید؟ آیا همه شمول هستید؟ فراگیر هستید؟ آیا دارید اینا رو مدیریت میکنید؟ وضعیت رو، آیا شرایط رو دارید درست مدیریت میکنید؟ بعد نیاز هست به استراتژی، نیاز به صبر، نیاز به ائتلاف سازی. خب می‌بینید که پرزیدنت ترامپ گاهی وقتا به دنبال یک راه حل زیادی سریع هست. بارها ایلان پرزیدنت ترامپ گفتش که قصدش تغییر رژیم نیست، ولی در عمل میگه که تغییر رژیم رو منجر شد، اگرچه خیلی از ایرانی‌ها این رو قبول ندارن. حالا صحبت میکنه از لایه سوم و چهارم رهبری. آیا فکر کنید که از اینجا به بعد هم استراتژی او خواهد بود که این لایه های پیاز رو داره یکی یکی میکنه تا برسه به هسته پیاز؟ پرزیدنت ترامپ در ابتدا گفتش که تغییر رژیم هدف ما نیست، ولی بعد چند روز بعد گفت تغییر رژیم اصلا اتفاق افتاده. من صادقانه بگم قبول ندارم این استدلال رو، برای اینکه اگر به رژیم ایران نگاه کنید که الان چه شکل و ساختاری داره، این رژیم چینج یا تغییر رژیم نبوده که ما به صورت تاریخی سراغ داریم. یعنی یک حاکمیت نیست که از نظر بنیادی تغییر کرده باشه. البته این درسته که این رهبران کنونی دارن متفاوت رفتار میکنن، متفاوت مذاکره میکنن، اولویت‌های متفاوتی دارن، شرایط تنش رو به صورت متفاوت افزایش میدن. اما من میگم که یکی از مزایا و معایب نحوه عمل آمریکا اینه که در صدر رده تنش‌زایی اقدام کرده، یعنی رفته رهبر عظما رو کشته. خب اینها وقتی که در تهران نشستن و عالی‌ترین رتبه ها رو کشتن، خب اینها کسانی بودن که اصلا ابتدا مشکل ایجاد کردن و خب بعد با عمق لازم پیش نرفتن. خب ببینید که سپاه پاسداران چند هزار نیرو داره، در یک سطحی ممکنه کسی باشه که عملگرا باشه که میخواد که با آمریکا به توافق برسه. من فکر می‌کنم که ترامپ هنوز به اون لایه‌های لازم نرسیده. پس فکر می‌کنید که این لایه‌ها رو اگه حذف کنه میتونه فضای تنفس بیشتری بده به قالیباف؟ برای اینکه قالیباف ولو غیر مستقیم داشت با ونس صحبت میکرد، به نظر میسید یک امیدی بود که شاید بتونن به یک توافق برسن فراتر از تفاهم نامه، ولی بعد چند هفته میگذره میبینیم که دوباره شاهد جنگ هستیم. خب اضافه کنم به چیزی که ایلان داشت میگفت، قالیباف کسی است که دولت ترامپ باور میکرد که مرد مذاکره است و مردی که باید باش مذاکره بشه، برای اینکه او انگیزش بیشتر پوله و حفظ چیزهایی که در طول سالیان اختلاس کرده نه ایدئولوژی. اما مشکل اینجاست که قالیباف هرگز در رأس امور نبوده و اگر کسی مثل او رو انتخاب کنید که هیچ پایگاهی نداره، که میخواد که 4 بار خواسته رئیس جمهور بشه و هر بار ناکام بوده، اگه بخواد که او رو بر سر کار بیارید باید همه رقباش رو بکشید، وگرنه مشوقی میشه برای اونها که هر کسی که مذاکره میکنه رو به خیانت متهم کنن. اما قالیباف هرگز بر سر کار نبوده. مجتبی خامنه‌ای احتمالاً یا کشته شده یا در اغماس. چیزی که جالبه اینه که روزی که مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید معرفی شد، رسانه‌های ایرانی هنوز به او میگفتن حجت الاسلام، یعنی هیچ صلاحیت فقهی نداشته. حتی خامنه‌ای رو هم او هم حتی خامنه‌ای هم یک شبه براش آیت اللهش کردن. بله میدونم، ولی 4 جوان 1989 که خمینی مرد و به یک باره این وضعیت رو راستوریسش کردن. به حال اگه میخوام ببینید چه کسی اینجا صحنه گردانه، چه کسی باید ببینیم چه کسی در مجلس خبرگان این رو رهبر کرده. بعضی میگن احمد وحیدی. خب پس اگه احمد وحیدی همه کار است، یا باید با او حرف بزنید یا باید او رو بکشید. نمیشه که دولت ترامپ بیاد بگه من دوست دارم با ایشون صحبت کنم. میدونید چون ترامپ همواره در املاک مستقلات بوده، اینطور داره رفتار میکنه انگار میگه که میره با دربون آسمان خراش صحبت میکنه به جای اینکه با مالک آسمان خراش صحبت کنه. خب شاید برای اینکه قالیباف آماده بود که صحبت کنه، همونطور که در مسابقه عراقش شنیدیم، فکر می‌کنم که احمد وحیدی الان کسی است که صحنه گردانه. احتمالاً یکی از اون یکی دو نفری است که کنترل اثر رو در دست دارن. خب اگر که همونطور که شنیدیم، اگر قالیباف رو میخواید باید مهار کنید رقبای قالیباف رو، برای اینکه می‌بینید که نوه خمینی داره یه کارهایی میکنه، فرزندان دیگر خامنه‌ای هستن، استکاک هست در داخل رژیمی که برای تقریبا 4 دهه یک رهبری داشته و الان رهبر حذف شده. شاید یکی مثل وحیدی رو بهش بشه حالی کرد که میتونن هنوز بر سر قدرت بمونن، ولی مش